0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор.
1: Женю Радиос. Экономный пьетус.
2: Sveiki visi su ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ką daugiau, apie medų ir verslą kalbės Paulius Chockevičius, Urban Bee kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Laida vyksta gyvai, tad jeigu turite klausimų, praktinių klausimų arba norite kažką tai pasitikslinti, tai pasinaudokite progą, užduokite klausimus ir mes taip šią laidą padarysime gyvesnę ir įdomesnę. Tai Pauliu, ačiū visų pirma, kad atvykai. Tai buvau pasiruošęs tokį klausimą, kadangi pristatinėjant yra ir verslas, Urban Bee, yra VDU mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ko daugiau pačiame yra? Ar verslininko, mokslininko, ar to, kuris kalba apie tvarumą?
3: Sveiki, Mariau, tai labai malonu, kad pakeitėt. Iš tikrųjų, tai visko po truputį yra. Manau, aišku, didžiausia gyvenimo dalį tai verslas apima, nes ir tai yra ir gyvenimo, pragyvenimo šaltinis, ir tuo pačiu ir įtraukia labiausiai, tai daugiausiai apima viso gyvenimo, bet vis labiau ateina ir mokslo sritis į gyvenimą ir mes būtent per verslą stengiamės pagrįsti visą savo veiklą per mokslo tyrimus, per moksliškai pagrįst, kad tai būtų tai, ką mes šnekam, kad tai būtų pagrįsta. Tai va, tai vis daugiau ir mokslo ateina. Nu, ir aišku, tvarumas, tai viso ko dalis tai, ką mes veikiame, tai ir yra tvarumas, mūsų visa veikla, tai iš esmės bendrai, tai man atrodo viena kita apima šitaip.
2: Teko man 15 metų atidirbti Vilniaus universitete ir visada kyla klausimas, ta prasme, verslas ar mokslas yra simbiozė tarp jų. Pas jūs kaip yra? Ar verslas ateina į mokslą ir bando kurti mokslą, ar mokslas vis tik tai bando kurti jūsų verslo dalis? Nesakėte, kad turi būti pagrįsta mokslu, bet galima iš vienos pusės ateiti ir iš kitos pusės ateiti.
3: Tai gal mums tokia dėkinga tema, kad mes dirbame su bičių tema, su bitininkyste, tai nėra toks, sakykime, verslas, kuris yra grinai sausas apie pelną, tik tai ir skaičius, tai yra nu, daug ir tos tokios biologinės temos, tai mum mokslas yra, kuris prisideda prie verslo veiklos, tai jisai papildo, sakykim, taip, tai prasidėjo viskas tiesiog nuo bitininkystės, o tada matom, kad yra poreikis pagrįsti savo faktus, tai ką mes darome ir žmonės turi labai daug skepticizmo, o kad žmonių skepticizmą nugalėti tos mitus sugriauti visus, tada reikia įrodymų kažkokių, apie ką mes kalbam, tai vat ir tada tas mokslas šitoj vietoj padeda, tai labiau aišku verslas, sakykim, taip.
2: Ok. Surezonavo žodis mitai. Kokie tie mitai ir kur pa žmonės skepticizmo yra dėl bitininkystės?
3: Nu, vat aš galėčiau paklausti, kas pirmiausia šauna į galvą jums, kai pasakau miesto bitininkystę?
2: Kad sugels miestiečius.
3: Nu, va. Tai čia labai labai vienas iš tų dažnų, ką girdim. Tai iš sugelimo pusės dirbame su bitėmis, kurios yra specialiai išveistos būti draugiškos, produktyvios, taikios, statome avilius terasuose, žmonės jau kiek laiko iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome veiklą savo, tai puikiai džiaugiasi bičių draugija ir yra nuo to bičių sugėlimas, bičių piktumas ar agresija priklauso nuo to, kiek iš tikrųjų ir bitininkas daro darbo ir kokį darbą daro. Ar yra būtent palaikoma ta genetika, kad būtų tvarkinga genetika, ar yra užtikrinama gera priežiūra bičių, kaip čia yra. pasižiūrėkime žmogų. Jeigu žmogus negaus maisto, negaus atsigert, bus sušalęs, dar kažkas jį tenai užspaus ir rengs ir ten dar kažkaip...
2: Nemiegos?
3: Ne, jo, ir padaužys dar ir neleis miegot, tai žmogus bus labai piktas greičiausiai ir norės išprašyti jūs kuo greičiau iš čia. Bet jeigu jūs... ten žmogui pasirūpinsit, juo pagelbėsit, dar gerą žodį pasakysit ir dar pagelbėsit kažkur vienur kitur, duosit maisto ir sušildysit, tai tada labai noriai priims. Lygiai taip pat ir bitė, tai jeigu jinai neturi maisto, yra sušalus, jinai stresuoja ir iš streso jinai gali būti ir irzlesnė, piktesnė ir įgelt, o jeigu ją prižiūri tvarkingai, profesionaliai, tai tada visi šitie niuansai mažėja.
2: Man kilo klausimas, o bitės miega ar ne?
3: Tai jeigu taip, tai ten galim traktuoti ir miegą, kad labai minimaliai pamiega, bet iš tikrųjų tai jos pastoviai yra veiksme, darbe, net ir toj miego būsenoj, tai nėra to tokio kaip aktyvaus miego, kaip mes, kad įsivaizduoja miegą, kad sapnuoja ir panašiai.
2: Tai, tai kaip sakant, darbo reikia duoti joms pastoviai. Gerai, sakote, kad terasose statote avilius. Kaip tai atrodo terasoje? Ta prasme, stoviu mano sofkutė ir pasistatau avilį šalia, kad burkstų, ar turi būti vis tik tai laisva terasa?
3: Tai labai priklauso skirtingos situacijos. Tai mes su Urbanby veikla dirbame su skirtingais verslais pagrindė, įmonėm. Tai gal aš kalbėsiu labiau apie terasos iš įmonių perspektyvų, neprivačių asmenų, nors gali tai ir lygiai taip pat atrodyti. Tai yra, pavyzdžiui, verslo centrai ir tada yra terasa, kur ateina žmonės pietauti, jogos užsiėmimus turėti ir per tam tikrą atstumą, ne, visai nebūtina, kad tai būtų didelis atstumas, gali būti ir 5 ar 10 metrų, stovi aviliukai. Tai ne pačioje, aišku, terasoje avilys, kur žmogus sėdi šalia, bet aišku, jeigu toks noras būtų galima ir jeigu sutinka viso pastato gyventojai, galima ir taip daryti.
2: Gerai, sugrįžtame prie mitų. Vienas mitas sugelt. Koks dar mitas yra?
3: Nu tai gerai, tai miesto medus. Iškart žmonėm kyla mintis, tai miesto...
2: Taip, jisai turi turėti švino ir bus sunkesnis negu taip, kaimo medus.
3: Taip. Ir svoris sunkesnis.
2: Taip.
3: Jo, tai mes, kaip čia gerai juokaujam irgi, kad mes pamatuojam svorį ir matom, kad kaimo medus ir miesto medus svorių nesiskiria. Tai iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome mokslinius tyrimus, tyrėme sunkiuosius metalus meduje ir nesame aptikę kol kas šiai dienai. Tai tuo pačiu dalyvavome ne viename ir europiniam projekte. Insignia jau toks tyrimas buvo daromas, ten Urban, Eco ir Agro medus buvo tyriami ir buvo tyriami ne tik sunkiai metalai, lakieji ir nelakieji junginiai buvo tyriami, buvo mikroplastikas, pesticidai tyriami. Na ir miesto medus dažnai ir lenkia netgi tą mūsų labai geidžiamą kaimo medų tam tikrais parametrais, tai pavyzdžiui, pesticidų tyrimai. Deja, kaimas kaimui nėra lygu šiai dienai, ką mes turime Lietuvoje ar apskritai Europoje visoje, tai... Mes įsivaizduojam kaimą, kad tai yra natūrali gamta, tokia ar ne, kaip draustiniai. Tai taip, jeigu tai yra draustinis, tai tikėtina, kad bus labai graži gamta. Tačiau 3 km spindulių dažnai, kur atsiranda intensyviai chemizuotom priemonėm purškiamas laukas. Ir šitoj vietoj tiek medus susiteršia, tiek pačių bičių gyvenimas, na ir aišku, kenčia labai stipriai bitės. Tai vat... Miesto medus galim pasidžiaugti tuo, kad yra apsaugotas nuo intensyvių chemizuotų priemonių.
2: Tai reiškia, intensyvus ūkininkavimas, to chemija bitės perneša į avilius.
3: Taip. Tai yra randami likučiai pesticidų, tai yra, aišku, mikrodozės, būna kai kur ir daugiau, kai kur ir mažiau, bet tai... kaupiasi mūsų kūnas.
2: Paminėjo 3 km. Tai bitė, reiškia, nuo savo avilio skrenda 3 km. Ir jeigu aš norėčiau pirkti medų iš bitininko, tai turėčiau pasimti skrestuvą ir apibrėžti jo teritoriją ir pasižiūrėti, kas aplinkui.
3: Šiaip logiškas geras sprendinys būtų. Tai palei vadovėlį yra 3 km. Jeigu labai geros sąlygos, jeigu nėra tenai, sakykim, vėjo, lietaus, kažkokių tai kliučių, jos gali nuskristi net ir 5. Už tai dažnai būna tokių situacijų, kad atrodo, čia pastatytas avilys, nėra jokio dirbamo lauko, bet kai, sakykim, pavasarį rapsai intensyviai sužydi, tai bites pritraukia itin toli nuskristi. Tai aišku, ir tam pačiam Kauno mieste yra tokių teritorijų, jau palei miesto ribą, kur yra ir netoliese tie patys rapsų laukai, taip. Tai, bet jeigu mes žiūrėsim miesto širdį pačią, centrą, tai tenai jau...
2: O pats iš principo rapsų medus, jisai kokybiškas ar ne?
3: Jisai šiaip labai, labai skanus medus ir labai geras medus yra žmonėm, kas netoleruoja, sakykim, labai intensyvaus saldumo to, arba norėtų tiesiog tokio pliko skonio, be papildomų kažkokių tai poskonių, tai yra labai geras medus. Vaikai labai mėgsta, visa vakarų Europa valgo labai intensyviai rapsų medų, nes tai yra toks tiesiog saldus, lengvas medutis. Dėl kokybės čia reikia žiūrėti šaltinį. Tai kaip bitininkas dirbo prieš purškimą, per purškimus, kada buvo aviliai atvežti. Na ir aišku, tuo pačiu iš kur yra, būna ir ekologiški rapsų laukai, tai nereiktų bijoti rapsų medaus. Labai rapsų medus yra skanus, iš esmės.
2: Gerai, šioje vietoje padarysime pertrauką, pratęsime apie skaniausius medus pasaulyje.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidoje. Aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas, Lietuvos tvarumo ambasadorius. Pakalbėjom šiek tiek apie verslą, apie pačias bites, baigėme su medaus skonio, kuris išgaunamas iš rapsų, bet man kilo mintis paklausyti tokio klausimo, o koks medus, na tikriausiai čia draugų nėra, bet jums paskaniausias ir kokį egzotiškiausią medų esate susidūrę?
2: Tai man pats skaniausias medus tai yra viržių medus.
1: Viržių,
2: jo, iš tikrųjų jis yra truputį karstelėjęs, ta tokia žalatininė jo konsistencija ir jisai iš tikrųjų labai retas Lietuvoje yra, jo sunku išgauti, nedaug yra, iš šiaip labai, labai sveikas medus yra, nežinau kiek teko girdėti apie manuką medų, manuką medus tenai turi savo tą antibakterinių savybių reitingą, kaip nuo saulės kremas turi SPF-ą, ten skaičius, tai taip turi antibakterinių savybių kiekį medus manukos, čia iš Naujosios Zelandijos gaunamas, aišku, labai daug ir dabar marketingo ten yra su tuo susiję, bet viržių medus yra, sakykime, rodo irgi tyrimai moksliniai, kad tolygus antibakteriniam savybėm manukos medaus tais kiekiais, tai labai skanus. Aišku, liepų medus, tai nuostabu yra irgi Lietuvoje.
1: O tu manukos medaus galima Lietuvoje įsigyti?
2: Kažkur tikriausiai galima, bet vat, klausimas šaltinis, ar jisai tikrai yra tas, kuris yra manuko medus, nes yra tokia frazė sklando apie manuką medų, kad skaičiai rodo, kad yra daugiau jo parduodama, negu pagaminama bičių sunešama. Tai, nu,
1: taip, čia kaip automobiliai. BMW M kategorijos automobilių yra daugiau, negu jų buvo pagaminta apskritai, nes dar parduodami ir lipdukai, kur galima uždėti. Tai šitoj vietoj. Man tada iš karto kilo klausimas. Jeigu, va, pavyzdžiui, viržių medus, ne, tai jisai yra išskirtinis, kaip suprantu, brangus arba brangesnis.
2: Brangesnis tikrai. Ir didmenoj, ir didmenoj, ir mažmenoj brangesnis. Tai jeigu, sakykim, nu, mažmenoj kilogramo kaina paprasto medaus yra apie 7 eurus, tai viržių medus gali kainuoti ir 12, ir 15 eurų.
1: Tai tada patys bitininkai, kaip ūkininkai, ar jie tik tai naudojasi tą plotais, kurie yra gamtoje, tai yra sustato savo avilius ir bitės skraido, ar yra čia aš nežinau tiesa, už tai ir klausiu, tai ar galbūt tada reikia paimti 3 km apsibrėžti ratą, prisėti viržių ir turėti patį brangiausią medų Lietuvoje?
2: Tai viržinai yra Lietuvoje, dažniausiai visokiose poligonuose, tokiose nederlingose miškuose, žemių teritorijose, yra ta praktika užsienyje, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje man teko būti didžiulių viržinų plantacijose, kurie buvo sukurti ten medžioklės prizmėm, medžioti tam tikrus paukščius, kurie gyveno tose viržinuose pasislėpę, bet į tuos viržius nudegina kiekvienais metais ir tada vėl atauga, tai kad jie duotų ir nektarą ir panašiai. Tai taip, yra tas daroma, toks ūkinė veikla tų didžiulių viržinų, bet Lietuvoje tai nėra tokia paplitus praktika. Apskritai, Lietuvoje galėtų gal atsiras didesnė sinergija tarp žemės ūkio ūkininkų, kurie grūdininkų ir kitų visų, kas augina tam tikras monokultūras ir bitininkų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ar ne yra labai stipriai paplitęs rapsas, tas pats, apie kurį mes kalbėjom. Visi bitininkai, aišku, yra priklausomi nuo rapsų medaus ir čia yra pagrindinis ekonominis išgyvenimo šaltinis bitininkam šiai dienai Lietuvoje. Bet pasižiūrėjus vakarų tendencijas irgi ten ta pati agurklė yra labai plačiai auginama, sodinama, sėjama ir po to iš jos išgaunama labai puikus aliejus kosmetikos produktam ir gal Čia jau reiktų, aišku, su ūkininkais kalbėti, ar kurie augina monokultūras, ar jiems apsimokėtų, pavyzdžiui, aliejus iš agurklių vietoj rapsų, tai yra ir mažiau reikiamas purkštą augalas, o bitėm nektaro labai daug atneša iš tikrųjų.
1: Tai vis tik tai bitininkavimas yra daugiau verslas, ar tai yra pomėgis, sakykime?
2: Manau, čia yra dvi dalys tos, tai yra ir mėgėjiška bitininkystė, kada kiekvienas individualus žmogus gali turėti dėl savęs keletą viliukų ir tai prasmina iš tikrųjų labai žmogų. Ar tai būtų jaunas žmogus ar vyresnio amžiaus, tuo metu viskas sustoja, tai yra tokia kaip savotiška meditacija. Jums pačiam teko turbūt asmeniškai taip
1: pažiūrėti. Aš tai beje turiu deklaruoti, už tai pakviečiau, nes aš pats esu iš tų bitininkų, kuris turi kelis aviliukus.
2: Tai va, tai tikrai veikia kaip tokia atsipalaidavimo dalis, bet tai yra ir puikus pragyvenimo šaltinis. Aišku, pareikalauja labai daug energijos, darbo, dedikuotis reikia, kaip mes juokaujam tarp bitininkų, jeigu, pavyzdžiui, visi vyksta tuo metu prie žerų, tai turėt reikia omeny, kad jei esat bitininkai, verslininkai, kurie norit gyventi iš to, tai ūkininkai, tai tada greičiausiai vyksit pas bites, gerai, jeigu jos prie ežero yra įkurtos.
1: Tai čia labai geras suderinimas, nes tada, reiškia, jūs į Palangą važiuojate tada, kai nėra tenais milijono žmonių ant paplūdimio.
2: Taip, bet dažniausiai ir šalta būna tuo metu.
1: Šitą vietą turime padaryti pertrauką.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas bei mokslo tyrėjas. Ir kalbėjom apie verslą, kalbėjom apie medų. Norėjau paklausyti tokio klausimo, o ką tirti apie bites, kai jos kiek tūkstančių metų su mumis kartu gyvena?
2: Taip, taip, tai iš tikrųjų 30 milijonų metų gyvena.
1: Ai, tai iš vis nepataikiu, vieneto net nepataikiu.
2: Tai 30 milijonų metų mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam, tai jos prisitaikė prie visko, labai geras klausimas, jos prisitaikė ir prie ledynų, ir prie visko, ir čia grįžtant ar ne apie tos pačius pesticidus, įdomu, kaip Prie tiek visko prisitaikė, įdomu, kaip mūsų žmonijos va, padariniai paveiks ar tos pačios monokultūros, ar tie patys pesticidai, kaip paveiks bites. Aš manau, kad jos išliks, išgyvens ir dar pragyvens mus dar ilgiau. Bet jeigu kalbant apie tyrimus, tai yra gausybė tyrimų, ką galima ištirti, tas pats nuo to pačio medaus, kitų produktų, pikio, tai galima kalbėti apie jų kokybę, bet apie ką man įdomiausia yra tema, tai yra pačios biologinės įvairovės kokybė, tai mūsų aplinkos kokybė. Ir yra dabar medaus DNR tyrimai irgi, tai naudojama metaberkodinimo būdas ištirti aplinką. Ir čia dabar labai plinta, kaip plinta, populiarėja šie tyrimai tarp verslų iš esmės, išsitirt savo aplinką, kurioje dirba ir kaip jų veikla paveikia tą aplinką. Ar tai būtų nekilnojamo turto įmonės, kurios stato objektus ir kaip jie paveikia tą aplinką, pastatę savo objektą, ar tai būtų kažkokio tai kasykla, vandens kažkokio tai perdirbimo cechai ir panašiai, kurie kažkaip vienaip kitaip aplinkoje yra įsikūrę. Tai vat ir naujausias mūsų kartu, gal sakykim taip, galiu paatvirauti, tai Alytaus atliekų tvarkymo centras turi šiai dienai du bičių avilius, kurie yra moksliniai aviliai, mūsų bitės mokslininkės, tenai tirs aplinką, kaip kiek yra, sakykim, mikroplastiko likučių, tų pačių sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų. Tai bitė iš savęs yra biologinis indikatorius ir jinai nusako mūsų aplinkos kokybę būklę. Tai mes žmonės galim pasirinkti, kurią parduotuvę nueiti, jeigu mūsų produktas ar ne yra nekokybiškas, kurį mes turim šaldytuvę, mes galim nueiti nusipirkti kitą, ekologišką, organišką ar ten dar kažko kitai. O bitė to neturi, jinai skrenda 3 km spinduliu ir jeigu čia tam spinduliai nėra kokybės, jinai automatiškai kenčia. Valgo tuo, ką turi ir kenčia, jos imunitetas tiesiogiai nuo to priklauso.
1: Tai jūs minėjot, kad dar tyrite kamanės.
2: Aha, tai gal kamanės pačios, tai tyrėme ir pačias kamanės, kaip jos gyvena, jų būklė ir kuom kaip, bet gal norėčiau per tą prizmę pasakyti, kad pačios kamanės iš esmės yra tobulos mokslininkės ir jos gali būti, gal taip toks žodis negražiai nuskambės, panaudotos moksliniam tyrimu ištirtą pačią aplinką. Nes jeigu mes palygintume bitę medunešę ir kamanę, tai kamanės žymiai daugiau aplanko augalų, aišku, mažesnių spindulių, tai vėl koncentracija didesnė yra tos aplinkos, kurią mes norime ištirti, ne platesnė, bet siauresnė aplinka. Ir tada tuo pačiu, aišku, didesnis augalų spektras, nes kamanė skrenda ir kada truputį vėsiau yra, kada gal truputį linoja. O bitė medunešė laukia to geresnio oro, kada yra saulutė šviečia ir panašiai. Ir ima dažniausiai didesnius kažkokias tai monokultūras arba gal sakykim net ir ne monokultūras, bet ima didesnį augalą, kuris tuo metu intensyviai duoda nektarą, tai ir kuris nektarą duoda. O kamanė renkasi augalą, kurie duoda baltyminį maistą, tai žiedadulkės ir truputį nektaro jai reikia.
1: Tai jeigu jeigu jos skrenda, kaip sakyti, mažesnį atstumą, tai jas reikia apsodinti viržiais. prineš viržių, reikės mažiau viržių, bet daugiau bus viržių medaus.
2: Taip, tik dėja, kad mes negalim iš kamanį išgauti to skanaus, saldaus ir labai malonaus viržių medaus, ar šiaip medaus. Tai kamanės atsineša labai minimalius medaus kiekius. Jeigu mes galėtume prilyginti skaičių, tai ar ne, jeigu taip vidutinė bičių medunešių šeima gyvena, jų populiacija sudaro apie 80 tūkstančių jau taip piko metu vienetų vienam avily, tai kamanių yra tik tai 80 vienetų piko metu. Tai yra, nu, žymus skirtumas, tai jos atneša labai nedaug to kamanių medaus ir tai yra jom pačiom ir tai yra, nu, nelabai žmogus skanus, jis prideda matyti kažkokių papildomai fermentų, kurie duoda tą tokį subtilų skonį.
1: Subtilų tai kokį? Aštrų, saldų,
2: nu, kartų? Taip, jis tai toks karstelėjas skonis, kuris ne visiems patinka maloniai ir...
1: Nes anonse užrašiau, ar kamanės neša medų, tai taip, manau, tai kad ne visi tai žino.
2: Tai mes, kai tyrimus imam, tai vat, kad padaryt medaus DNR tyrimus, tai imame su pipete iš tos kamanių kelias mažos, nedidelis lašelis to medaus iš kelių akučių paėmama, surenkama ir tada tyriama. Tai vat tada galima iš to nedidelio kiekio padaryt medaus DNR tyrimą. Vat būtent kuom gerai yra, kad su bitėm net ir galima, ar tai kamanės, ar bitės medunešės, daryti medaus DNR tyrimus. Kas yra, reikia labai nedidelio kiekio, kaip palyginus, jeigu darant standartinius tyrimus, mikroskopinius, ten jau reikia didesnio kiekio medaus ištirt, plus nėra jie tokie tikslus. Tai vat irgi tas metodas.
1: Man tada iškilo klausimas, bet nu, kamanės jos irgi žiemoja, pergyvena ir taip toliau. Tai jeigu jos nesusineša to medaus, tai kaip jos žiemą išgyvena?
2: Tai va būtent, kad jų ciklas gyvenimo visai yra kitoks negu bitės medunešių, negu bičių medunešių, mes tikimės, kad kamanės irgi žiemoja šeimoje, nenunyksta. Bet va čia ir yra liūdniausias momentas, kad jos gyvena apie 11 savaičių tik tai. Ir po 11 savaičių tai jų yra tikslas padauginti motinėlių kiek įmanoma daugiau gamtoje, kad jos peržiemotų. Tos motinėlės išskrenda, susirast savo naujus gyvenimo vietas, sulenda į medžių tarpukus, visokius plyšius, peržiemoja tenai savo po vieną ir tada susiranda savo naują lizdavietę, kurioje pradeda daryti savo lizdą, namus, tą savo viliuką ir ten pradeda nuo vienos kamanės. Tai jinai padeda pirmą kiaušinėlį, juo rūpinasi, nėra kitų bičių, kurios padeda. Jinai pati, kaip ta tokia stipri motina, ateina, parneša medaus, užmaitina, rūpinasi viską, sušildo, tada atsiranda ta dukra, kuri gimsta, ta dukra jau kitą augina kartu, jos ir plečias, tada aišku ir vyrukai atsiranda taranai kamanių, kurių jau reikia, kad apvaisintų tas motinėlės.
1: Ir nieko nedirbdami valgytų tą medų.
2: Taip, nu jie lygiai tokie patys, kaip bičių medunešių taranai, taip, nedirba.
1: Jūs vartojat žodį medunešės, tai yra gal bičių, kurios neneša medaus?
2: Taip, tai aš vat būtent, kad mes jau čia šnekam, kad po to nekiltų kokių tai nesupratimų, kai kalbam žodį bitę, tai sakau tą medunešę, tai yra apis mellifera, vadinasi lotyniškai. Tai yra ta bitė, su kuria bitininkai dirba, įpratę, kurią mes įpratę matyti sodybose ir panašiai. Jos gali ir drevėse gyvent, laukiniškai ar ne, bet yra bičių rūšių, kurios yra pavienės bitės vadinamos. Ir tos pavienės bitės, nu jau ten yra tūkstančiai skirtingų rūšių, tai pasaulyje yra 20 tūkstančių tokių skirtingų rūšių. Lietuvoje berods apie 2 tūkstančiai yra, jeigu aš neklystu. Tai yra 2 tūkstančiai tokių skirtingų pavienių bičių ir ten įvairiausių yra, va dabar neseniai buvo irgi atrasta, kad yra ta mėlynoji bitė vadinama, atsirado jos populiacija Lietuvoje, atgimsta vis daugiai ir mes džiaugiamės savo bitinę irgi mėlynąją bitę aptikome Kaune, Kauno mieste.
1: Ta prasme, jinai iš tikrųjų mėlyna, ar ne?
2: Taip, jinai didžiulė mėlyna bitė yra. Jinai gyvena savo viena, jų irgi tikslas pavienių bičių yra tikslas užaugint kartą kitiem metam, jos tais metais pasiaukoja, užaugina, sudeda kiaušinėlių, prineša maisto ir numiršta.
1: Gerai, grįžkime dar prie jūsų verslo. Urban Bee.
2: Taip.
1: Koks tai yra verslo modelis? Aš kaip suprantu, jūs iš medaus negyvenate, ar ne?
2: Medus yra, taip, gal sakykim, pridėtinė vertė viso to verslo. Tai mūsų pagrindinė veikla yra bičių priežiūra, edukacijos, švietimas ir, jeigu taip galim pasakyti, tai pritraukti žmogų prie gamtos arčiau per tą tvarumo prizmę. Tai dirbame su verslais, įmonėm, įkurdinam avilius ant miesto stogų ar jų teritorijose įmonių ir šitaip galime priartėti arčiau žmogaus ir taip atvežti bites ir gamtą arčiau žmogaus. O kam to reikia įmonėm, ar ne? Kam tą daro, dėl ko? Tai būtent dėl to, kad vienas dalykas, tai yra socialinė nauda ta tokia, kad gali darbuotojai įsitraukti, yra didesnis įsitraukimas, tuo pačiu tai yra tos aplinkos vietos, kurioje yra aviliai aplinkos gerinimas, biologinės įvairovės didinimas, ypač jeigu mes kalbam apie kamanės, tai tie pačių kamanių aviliukai, mes vat ką tik paminėjom, kad padauginam kamanių aplinkoje tam pačiam mieste, ar ne? Ir kitas dalykas, tai atskaitomybė verslų. Puikiai žinome, kad šiai dienai yra ir bankai tie patys skiria paskolas ar palūkanas, kurios su geresnėm palūkanom, kurie verslai imasi tam tikrų tvarių iniciatyvų, yra tam tikri pastatų įvairūs sertifikatai, kuriuos reikia atliepti ir bitės gali būti viena iš tų prizmių, kurios gali padėti atliepti visus šitus dalykus.
1: Kiek šeimų arba kiek avilių jau esate pastatę?
2: Tai dabar jau turime virš 100, ten 150, kažkas tokio skaičius keičiasi, todėl kad tai yra ir šeimelė suformuojamos ir čia reiktų įsivertinti gale metų galutinį jau rezultatą, gale sezono, kaip sakant, ir tada su kuo startuojam pavasarį. Tai va, tai apie 150, dirbame Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, dabar jau ir Šiauliuose, Alytuj turime avilių ir Panevėžy tuoj bus ir Rygoj.
1: Ok, 150, tai kaip bitininkai, čia skaitosi didelis ūkis, jeigu kaip vieneta įmonė.
2: Tai jeigu kaip vieneta, tai bitininkų ūkininkui čia yra standartinis kiekis, su kuriuo gal taip, vat, sakykim, nuo kurio prasidėtų tas pragyvenimo toks šaltinis, ar ne. Mūsų prizmiai tai yra žymiai didesni skaičiai. Jeigu taip norėtume to lygiai palyginti, tai reiktų paprasto, kaip sakant, bitininko, ne miesto bitininko, o ūkininko bitininko, kiekį padauginti 3 ar 5 kartus, todėl kad mums reikia užlipti labai daug kopečių, reikia stovėti kamščiuose pravažiuoti ir tas laikas dėl kelių aviliukų žymiai užtrunka ilgiau darbas, negu kad užtruktų laukuose prie 10 ar 20 avilių. Už tai ir miesto medaus, sakykim, ta kaina visai yra kitokia.
1: Dabar pačios įmonės, gerai, jos pasistato savo avilius ant stogo, gaunamas medus ir tą medų tos įmonės jos pačios suvartoja, ar jūs jas pasiemate?
2: Tai medų pačios suvartoja jau skirtingai savo poreikiais, vieni tik dėl savęs, kiti darbuotojami virtuves pastato medų, kiti dovanoja kaip verslo dovanas, savo partneriams, verslo klientams į užsienį labai populiaru padovanot, o kiti atiduoda ir labdaringom organizacijom.
1: Kiek laiko reikia prižiūrėti vieną avilį? Pavyzdžiui, jeigu žmogus, na, tarkime, aš pradedantysis, pradedu dirbti su tarkime, 3 aviliais. Tai kiek man reikės laiko sudeginti per vasarą?
2: Tai čia gal...
1: Nu, sudeginti galbūt blogas žodis. Investuoti.
2: Investuoti labai. Tai labai čia priklauso nuo tikslo ir ką norit padaryti. Jeigu paprastai taip žiūrint, tai per metus gal, sakykim, be didelių kažkokių tokių prizmių, kažko tai apie 12-15 kartų, manau, užtektų pilnai nueiti ir prižiūrėti prie avilio, pabūti ir sutvarkyti tenai reikalus. Tada atsiranda niuansai, ar jūs norit ten motinėlės keisti, selekcionuoti pačias šeimas, ką jūs darot su juom ir panašiai. Tai jau čia atsiranda niuansai. Galima ir mažinti tą skaičių. Yra žmonės, kas tik 8 kartus, ar netgi 5 ateina, arba tik 3 kartus. Tai ir tiek užtenka kartų, jeigu jūs norit, jūsų tikslas tiesiog vieną kartą, kad bitės peržiemotų, kaip sakant, bet gal nebūtinai būtų ten to medaus ir neaišku, kokia jūs charakterio savybės būtų ar panašiai, nes gali išspėst, supiktėt ir tada nežinosit, ką turi.
1: Jūs minite, kad keisti motinėlės, daryti darbus. Kaip žmonės šviečiasi, ką reikia padaryti? Iš kur gaunama informacija? Tai prasme, na, aš įsivaizduoju, kad ten prieš 100 metų turbūt iš kartos į kartą buvo pasakoma, kad va dabar ten, kai bus toksai mėnulis toj saulė anoj pusėj, tai turi padaryti šitą darbą. Ir tai būdavo perduodama žodžiu greičiausiai. Kaip dabar tai yra vyksta?
2: Tai dabar dar yra, aišku, irgi, kas iš kartos į kartą mokinasi. Mano pačio ten senelis buvo bitininkas, krikštotėtis bitininkas yra. Bet dauguma žmonės dabar renkasi, ieško kursų, tai yra įvairių kursų, mes patys irgi siūlome kursus, bet yra dabar tikrai pasirinkti skirtingų kursų, yra ir nemokamų universitetuose, Kauno kolegijoje yra, dabar jau galima irgi mokinantis bakalauro studijas turėti ir bitininkystės studijas, tai ten tenka dėsti, tai va labai didelė garbė, kad galiu mokinti naujus bitininkus augančius.
1: Tuo prasme, yra bakalauro bitininkystės
2: agro verslų technologijas bakalaurą, bet yra modulis.
1: Vienas iš kursų, kurį galima pasirinkti.
2: Privalomas bitininkystė yra prie agro verslų technologijų. Tai vat labai smagu, iš tikrųjų, kaip ūkininkai, kurie vaikai, kurie ūkininkų šeimose ateina ir sužino daugiau apie tas pačias naudas bičių augalam ir jų ūkiams, kiek padidina derlius, kad ten 80%, pavyzdžiui, rapsas geriau gali duoti derliaus, jeigu bus bitės atvežtos į laukus, kiek reikia bičių ir panašiai. Tai vat labai džiugu, kad tai gali.
1: Aš iš karto pagalvoju apie studentus ir jeigu tai yra privalomas kursas, kaip nori jie eina į šios kursus?
2: Tai vat, į pirmą paskaitą visi labai nori ateina ir tada jie renkasi. Ar jiems patinka šitas dėstytojas ir ar patinka šita tema? Tai kol kas aš nenoriu labai girtis, bet labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų studentai labai noriai lanko, nepraleidžia nei vienos paskaitos ir po to labai gerą žodį gaunu ir aš tikrai studentam galiu gerą žodį užtarti. Dar jeigu truputį paminėt apie tą, tai šiai dienai noriu pasakyti, kad net ir nebūtina rašytis į kursus, kad plės žinias. Tikrai yra ir YouTube platforma, labai daug ten nemokamų video ir knygų daug yra. Aišku, tą informaciją iš skirtingų šaltinių surinkus, po to ją reikia kažkaip suvirškinti ir sukonspektuoti ir suprast, kaip jinai susideda praktikoje, nes dažnai.
1: Tai kaip ir visur, reikalingi pagrindai. Jeigu tu neturi pagrindų, gali informacijos, šiais laikais yra jūra ir nesusistemisins tos informacijos.
2: Taip, skirtingi avilių matmenys, skirtingos aplinkos ir taip.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Vyrai ar moteris bitininkai yra?
2: Žinokit, gal nuo seno taip yra pripratę kažkaip, kad vyrai, ar ne? Mhm. Bet šiai dienai, vat ir į mokymus matom, labai daug moterų prisijungia. Labai, iš tikrųjų, tai tampa ir labai populiaru tarp moterų, tai džiaugiuosi, kad bitininkystė gausėja bendrai visur ir daug jaunų žmonių ateina prisijungę. Aišku, pagrindinis tas gal noras laikyti bites yra dėl savęs, kelis aviliukus, kad būtų malonu ir tokia, kaip tavis minėjau, meditacinė veikla.
1: Keli aviliukai. Aviliukai, tai žodis yra toksai mažybinis, maloninis, bet kiek iš to aviliuko medaus galima tikėtis?
2: Tai aš taip sakau, kad stacionarioj bitininkystėj vidurkis apie 15 kilogramų per metus turėtų būti maždaug. Jeigu prastesni metai, gali būti ir mažiau. Pavyzdžiui, kaip praeitą vasarą buvo lietus, vėjas, realiai visą vasarą buvo kaip ruduo, tai kai kur ir vidurkiai buvo tik 5 kilogramai arba 10 kilogramų. Aišku, jeigu statote avilius prie monokultūrų, kur dideli kiekiai nektaro, ten gali būti ir 80 kilogramų, ir 60 kilogramų, ir 100 kilogramų iš vieno avilio.
1: Esu matęs tokius aukštus avilius. Kaip jie auga, papasakai?
2: Tai va, tai ten 100 kilogramų turbūt susidėjo ir būtų, tai čia daugia korpusiniai aviliai ir bitės pastoviai dirba, jos nenustoja dirbti, neša nektarą, medų, kol žydė augalai. Tai vat jeigu tai yra kažkokios tokios monokultūros, kur gausiai tikrai duoda nektaro, tai mes tada vis auginam tą avilį, pridedam papildomų tų korpusų, į kuriuos galėtų jos nešt, o ten viršui brandinas ir tada pasistato bokštai aukštesni už mane. Aš esu 1,86 m, tai vat būna tokie tikrai, kur jau pasiekt negali.
1: Tai čia jau tai, kur 80 tūkstančių bičių gyvena tokie, ar ne?
2: Jo, jau čia tikrai 80 tūkstančių bičių gyvena.
1: Gerai. Iš tikrųjų laikas senka ir turime vos minutę laiko, tai pasinaudosiu progą tradicinis mūsų laidos klausimas. Ką bitininkas vairuoja gyvenime? Automobilį kokį?
2: Ai, tai vat gal kiek šiai dienai netvarus iš savo ne elektromobilis, tai yra BMW X3 ir man jisai yra geras tom, kad yra ir patogus ir pravažus, jokia reklama, bet tai čia mano asmeninis automobilis, bet kaip įmonė mes šiai dienai naudojame Toyota automobilius, tai yra labai puikus automobiliai. Darbui atlikt, iš tikrųjų, ir patikimi, ekonomiški.
1: Nu, gerai. Laikas baigėsi, ekonominiai pietus. Laidą vedačiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Hockevičius, Urban BLT kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas bei Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ačiū, Pauliu, kad atvykote.
2: Ačiū labai, Mariu.
0: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba prie pulto ir mes šį penktadienį pradedame kartu su jumis su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą, žiūrėsim, kas naujo ir įdomaus vyksta visame pasaulyje ir Lietuvoje. Tad būkite su mumis iki pat 9:00, tikrai bus svarbių naujienų, svarbių žinių, keli įdomus interviu, daug geros muzikos, radio citatų, sporto naujienos, taip kad tikrai praleisite rytą prasmingai su žinių radiju, jeigu rinksitės mūsų radijo stotį. Liepos 3 šiandien aušta Lietuvoje, penktadienis 27 metų savaitė jau eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš daugiau negu valandą, o leisis apie 22:00 vakare, taip kad visų laukia bus per 17:00 ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Tikiuosi gerai esate nusiteikę prieš ateinantį ilgąjį savaitgalį, dėl to, kad būtent pirmadienis yra nedarbo diena, Liepos 6. Na, o šiandien vardadienį švenčia Anatolijus, Irenėjus, Leonas, Liudmina, Liudmila, Rytis, Tomas ir Vaidilas. Na ir šiandien yra tarptautinė diena be plastikinių maišelių, tad jeigu turėsite galimybę pasinaudoti medžiaginiais maišeliais arba kažkaip tai išvengti tų plastikinių maišelių, kurie iš tikrųjų teršia mūsų gamtą ir mūsų pasaulį, tai tikrai būtent šiandien Liepos 7 ir yra ta diena, kai galite, tiksliau Liepos 3, atsiprašau, būtent ir yra ta diena, kai reikėtų tą padaryti. Tarptautinė diena be plastikinių maišelių, Liepos 3 šiandien minima Lietuvoje ir kitur tarptautinėje erdvėje. Na, o dabar jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ragina NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime skirti didžiausią dėmesį oro gynybos stiprinimui Ukrainoje. Tokį raginimą jis išsakė po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos prieš Kyivą. Naujausiais duomenimis per smūgį žuvo bent 21 žmogus, dar mažiausiai 86 buvo sužeisti. Mieste apgadinta 10 gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros objektų. Zelenskio teigimu papildomos oro ir priešraketinės gynybos sistemos turi tapti vienu svarbiausiu artėjančio NATO viršūnių susitikimo sprendimu. Tuo metu Kyjeva paskelbta gedulo diena žuvusiųjų atminimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą alijanso 5 straipsniui. Pasak šalies vadovo, būtų svarbu išgirsti pareiškimą, kad kolektyvinė NATO gynyba numatantis 5 straipsnis yra neginčijamas. Vis dėlto, Nausėda mano, kad iki šiol atsargesnė Trumpo retorika gali būti susijusi su siekiu, jog visos alijanso narės vienodai prisidėtų prie bendro saugumo. Prezidento teigimu, vienas svarbiausių viršūnių susitikimo tikslų – sustiprinti saugumą, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra viso NATO, o ne tik rytinio alijanso flango valstybių saugumo klausimas. Prezidentas Nausėda šiandien taip pat lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, Latvijos prezidentu ir Estijos premjeru aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regionų saugumo stiprinimui. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas darbo vizito lankysis Seinuose, Punske ir Suvalkuose. Jie ten lankys lietuviškas mokyklas, bei susitiks su Lenkijos lietuvių bendruomenės ir švietimo įstaigų atstovais. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama lietuviško švietimo, tautinės tapatybės išsaugojimo ir bendradarbiavimo su Lenkijos lietuvių bendruomenė klausimams. Nu, Vilniuje šiandien prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Į sostinės subursianti daugiau kaip 24 000 dalyvių iš visos šalies. Keturias dienas truksinčioje šventėje vyks orkestrų, ansamblių, šokių kolektyvų ir jungtinio akordeonų orkestro pasirodymai. Pirmąją dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare katedros aikštėje skambės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šventės sekmadienį Vingio parke vainikuos dainų diena. Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžusios moksleivių dainų šventės dalyviai viso renginio metu viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai, tačiau sostinėje numatyti ir laikini eismo ribojimai.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
3: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią poilsį.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš va turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinį arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininku, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinkta, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus šįryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Vyras negali atsigauti po šoko Klaipėdos zoologijos sode. Jokių taisyklių čia nepaisoma, tai prašo Delfi. Klaipėdos zoologijos sode apsilankęs vyras liko šokiruotas. Iki Liepos 22-osios zoologijos sodui buvo uždrausta priimti lankytojus dėl gyvūnų laikymo sąlygų ir lankytojų saugumo užtikrinimo pažeidimų. Bet šiomis dienomis lankytojų čia netrūksta, o pamatyti vaizdai kelia didžiulį nerimą. Sukrenčiančiais kadrais ir įspūdžiais jis dalyjasi su Delfi. Praeitą savaitgalį Benas lankėsi Klaipėdos zoologijos sode, tačiau čia matyti vaizdai atmintyje jį persekio ir šiandien. Vyra nustebino tai, kad zoologijos sodas, kuriam iki Liepos 22-osios aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymų draudžiama priimti lankytojus dėl užfiksuotų pažeidimų ir toliau priima tuos lankytojus. Praeitą savaitgalį lankiausi Klaipėdos zoologijos sode, norėdamas įsitikinti, ar ši gyvūnų laikymo kankinimo vieta tikrai uždaryta, nes apie tai skaičiau spaudoje. Ar vis dar veikia? Nes girdėjau, kad kaimynai lankės ir zoologijos sodas veikia. Zoosodo Facebook'e tikrai, Facebook'e jisai tikrai reklamuojasi, kad laukia lankytojų, dalinasi gyvūnų video, pastebi tai vyras. Tai, ką pamačiau atvykęs į zoologijos sodą, sukrėtė ir vis mašiau, kaip geriau pasielgti. Aplinkosaugos pranešimuose rašoma, kad Klaipėdos zoologijos sode dėl pažeidimų uždraustas lankymasis. Nors man pardavė bilietus ir jokių problemų į jį patekti nebuvo. Tai kodėl nesiimama veiksmų, stebisi Klaipėdos zoologijos sode apsilankęs vyras. Pasak jo, po kelių dienų abejonių ar verta rašyti skundą aplinkosaugai ir valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai, vyras nusprendė kreiptis į žiniasklaidą. Viliuosi, kad paskelbtos viešai nuotraukos ir video labiau padės gyvūnams ir institucijoms. Benas pasako, kad pats yra užaugęs kaime, kur teko padėti tėvams rūpintis laikomais gyvūnais. Pats laikė šunį, užsienyje lankė modernius zoologijos sodus. Domiuosi gyvūnų gerovę, bet vaizdas, kurį pamačiau birželio 27-ąją Klaipėdos zoologijos sode, nuliūdino ir papiktino. Ar tokie zoologijos sodai dar gali būti laisvoje Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, stebisi jis. Tigrai, liūtai, beždžionės, įvairūs paukščiai, ožkos, elniai, triušiai ir kiti gyvūnai laikomi apgailėtinomis sąlygomis mažose voljeruose. Keli tigrų liūtų voljerai dideli, bet su padangomis trūksta pavėsio, nėra vandens. Juose matosi nevalytos išmatos, maisto likučiai su musėmis, mišrainių likučiai, beveik visose voljeruose trūksta vandens, arba jis purvinas, prarūgęs. O pas triušius ir kitus gyvūnus indai tušti, jie apversti prie 30 laipsnių karščio. Triušiai ožkos avis laikomi ant plytelių. Gyvūnų laikymo sąlygomis piktinasi vyras. Matėsi sunkiai kvepuojantis gyvūnai, kas galėjo pasislėpti pavėsyje, nors ne visur jo galėjai rasti. Pas žolėdžius gyvūnus matėsi šieno likučių, bet daugiau nieko, nei žalės ar daržovių. Mėtėsi arbūzų gabalai, pastebėjus. Benas stebina, kad atsakingos institucijos nepastebi šios betvarkės. Anot jo, juk tai gyvi gyvūnai, egzotiniai, plėšrūs, reti, saugomi gyvūnai. Sunku suvokti, kad galima taip nesirūpinti gyvūnais, kad yra leidžiami lankytojai. Ten ne tik gyvūnams baisios sąlygos, bet ir lankytojams nesaugu. Ir apie kokį švietimą galime kalbėti, ko mokymi vaikai. Man lankantis buvo daugiau žmonių, kurie irgi stebėjosi, kodėl toks nešvarus vanduo, kad blogos sąlygos, šėrė elnius daržovėmis, kuris atsinešė juodame kibire. Nemačiau nei vieno gyvūno prižiūrėtojo. Kas su jo paprašiau, kad gyvūnams įpiltų vandens, tai pasakė, kad prižiūrėtojai rūpinasi, taip stebisi jis. Neramu širdyje buvo pamačius tokius vaizdus. Tai atvykau ir sekmadienį pažiūrėti, ar situacija dėl vandens ir šėrimo pasikeitė. Atvykau po pietų, tai situacija buvo praktiškai tokia pati. Zoologijos sodo gale esančiose voljeruose parą laiko triušiai neturėjo vandens. Tigriukas prie kasų gulėjo prie beveik tuščios purvinos vonelės vandens. Gyvūnai per karščius atrodė išsekę. Gulėjo, kur galėjo surasti pavėsio, pašaro nesimatė. Sąlygos tikrai baisios. Taip pasakoja Benas. Prašau pagalbos paviešinti tokią situaciją Klaipėdos zoologijos sode. Tai žiaurus elgesys su gyvūnais. Šiemet gegužės pabaigoje aplinkos apsaugos departamentas išplatino priminimą, kad iki Liepos 22-osios Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus. Gyventojai ir atsakingos institucijos buvo kviečiami prisidėti prie šios informacijos klaidos. Kaip buvo rašoma departamento pranešime, aplinkos saugos departamento direktoriaus sprendimu Klaipėdos zoologijos sodas negali leisti lankytojų nuo Liepos 23-osios praėjusių metų iki šių metų Liepos 22-osios, arba kol visi pažeidimai nebus pašalinti. Šis sprendimas priimtas po to, kai 25 Liepos 2 atlikus neplaninį šio zoologijos sodo patikrinimą paaiškėjo, kad nepaisant pakartotinių įspėjimų ir pratestų terminų, anksčiau nustatyti gyvūnų laikymo sąlygų ir lankytojų saugumo užtikrinimo pažeidimai nebuvo pašalinti. Nuspręsta uždrausti lankytojų patekimą siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę ir lankytojų saugumą. Kadangi pažeidimai iki šiol nėra pašalinti, gyventojai prašome neplanuoti apsilankymų Klaipėdos zoologijos sode. Taip informuoja aplinkos apsaugos departamentas. Klaipėdos zoologijos sodo veikla inspektoriams užkliuvo ir anksčiau vykdyto neplaninio patikrinimo metu. Klaipėdos zoologijos sodas nepaisė priimto sprendimo neįleisti lankytojų, todėl pradėta administracinė teisena dėl šio sprendimo nevykdymo. Klaipėdos apylinkės teismas priėmė sprendimą skirti nuobaudą Klaipėdos zoologijos sodui už teisėto aplinkos apsaugos pareigūnų reikalavimų nevykdymą, tai yra lankytojų leidimą. Šis sprendimas yra apskųstas. Per šį laikotarpį nuo 26 vasario 3 aplinkosaugininkams atlikus neplaninį patikrinimą, Klaipėdos zoologijos sode siekiant įvertinti gyvūnų laikymo sąlygą šaltuoju metų laiku, buvo priimtas sprendimas paimti japonines makakas. Taip pranešime cituojama aplinkos apsaugos departamento ataskaita. Iki šiol departamentas oficialiai neinformavo, kad pažeidimai Klaipėdos zoologijos sode jau būtų pašalinti. Delfi kreipėsi dėl komentarų į Klaipėdos zoologijos sodo atstovus, tačiau kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukė zoologijos sodo atstovų komentarų, straipsnį papildysime. Na tai va, tai gal užsiėmė, jie tvarko ten tuos narvus. Čia iš tikrųjų parodytos tai, tos sąlygos ir tas zoologijos sodas. Na, atrodo ne tai, kad baisiai, bet atrodo taip labai nemoderniai ir purvinai kažkaip netvarkingai. Tikrai trūksta ir vandens gyvūnams, trūksta ir jų kažkokio tai prižiūrėjimo normalaus ir atrodo to infrastruktūra tokia pasenus visa. Na, nežinau, aš niekada nebuvau, pavyzdžiui, Klaipėdos zoologijos sode, bet jeigu jūs buvot, tai galite irgi pasidalinti savo įspūdžiais, o galite apie tai, jeigu įdomu, paskaityti daugiau delfi.lt portale. Tęsim taip pat tekstų skaitymą iš naujienų portalų ir dienraščių. Štai Delfi taip pat publikuoja dar informacijos ir dar tekstus iš atostogų aktualijų. Atvažiavau vakar ir jau išleidau 300 eurų. Poilsiautojų šventojoje pasidalino įspūdžiais. Į šventą atvykome trečiadienio popietę ir iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad pagrindinė gatvėje žmonių netrūksta. Nors kai kurie barai buvo pytuščiai. Bet minutė kita ir pradėjęs plaukti lietus, gatves kaip mat ištuštino. Visgi, Delfi sutikti prekybininkai žmonių srautais nesiskundė ir tikino, kad daro viską, kad tik nereikėtų kelti kainų. Tačiau jos poilsiautojams netrodo didelės. Atvažiavau vakar vakare ir jau išleidau 300 eurų, juokiasi iš Mažeikio atvykusi Gražvydę. Ėjom į visas karuselės, vienur 20 eurų, kitur 10 eurų. Dar pavalgyti kažkur nuėjom ir viskas. Vis tiek tik kartą per metus atostogauju, dar vasara šiame tokia gražiai, buvo karščiai ir visa kita. O jis draugė Gabrielė sakė, kelių dienų atostogams buvo pasiruošęs išleisti apie 400 eurų. Į limitą tilpti pavyko. Tiesa, išlaidauti daug negalėjo. Nieko nepirkom, tiesiog pasivažinėjom. Buvom išsinomavę tos elektrinius dviračius, nuvažiavom iki Palangos, prasukom ratą. Taigi, tačiau kiti poilsiautojai net neskaičiuoja, kiek išleidžia. Štai kalbinta pora iš Vilniaus, kasmet sako grįžtant į šventą ir apsistoja tapiam pamačiavimo būte netoli šventosios Beždžionių tilto. Tiesą sakant, niekada neskaičiuoju. Kiek išeina išleisti, tiek savo leidžiam, komentavo Vilnietė. Vis kartą atvažiavus niekada būte negamina, neiname pavalgyti tiek į Palangos, tiek į šventosios restoranus. Kainos kaip palygino daug mašvienodos, tačiau kurorte pabūna vos 3 ar 4 dienas, ilgai neužsilieka. Kejola kebabinės savininkė Jolanta jau skaičiuoja dešimtmetį darbo šventojoje. Nors darbo netrūksta, kol kas darbo dienos nėra tokios užimtos. Dar nėra tiek žmonių, kaip kad vasarą. Sumažėjo, bet savaitgaliais tikrai būna, kalbėjo verslininkė. Be to, tik geras oras, gatvės iškart prisipildo poilsiautojų. Savaitgaliais ir paryčiais sulaukia tiek klientų, kad tenka dirbti ir su padėjėjais, vos spėja suktis. Neuždirbtume, nevažiuotume, tai priduria jie. Jis sakė, esantį iš tų verslininkų, kurie vasaros pradžią laiko sėkmingą. Gera ta pradžia, yra tų žmonių, nereikia verkti, kaip kiti verkia. Ne, tikrai yra ir gali uždirbti, jeigu nori uždirbti, komentavo taip kebabinės savininkė iš Šiaulių. Vis tik užklupus lietui pripažįstama, kad kurorte nieko daug ir nenuveiksi. Arba baruose, arba nameliuose sėdi ir viskas. O ką čia daugiau priveiksi? Vakare nuo 8 ar 9 būna pramogos, koncertai, dalyjasi vietinė verslininkė. Kalbintos kebabinės savininkės teiravomės, ar augant sąnaudoms jau teko kelti kainas. Jolanta patikino, kad iki šiol nekėlė, bet nuo savaitgalio planuoja padidinti. Dar šiemet nebranginau, toliau kebabinės pabrango ir jau prašo, kad aš porą pakelčiau. Tai sakiau, kad nuo šio savaitgalio kelsiu ir aš, atviravo jį. Tiesa, nenorima to daryti, kad nesumažėtų klientų. Šioje vietoje mažas kebabas lėkštėje kainuoja 7 eurus, didelis 8. Tiek pat ir kebabas lavoše. Čia burieko kaina apie 3,5 euro. Traškintos vištienos kepsneliai kebabinėje kainuoja 7 eurus, bulviniai blynai ir koldūnai po 5, bulvytės fry su įvairiais pagardais nuo 4 iki 7 eurų. Atvykus iš Vilniaus kainos pernelyg negazdina. Štai vienoje iš kavinių Delfi komanda už kiaulienos ir paukštienos kepsnius sumokėjo po 14 eurų. Porcija nemaža, o kepsnys patiektas su daržovėmis ir bulvių košė, arba keptomis bulvėmis. Arba ta, pavyzdžiui, kainavo 2 eurus, gazuotas gėrimas 2,5. Tai turbūt viena pigesnių vietų su lietuvių ukrainiečių virtuve, žinant, kad kurorte yra ir prabangesnių vietų papietauti ir pavakarieniauti. Tačiau tiems, kurių biudžetas mažesnis, galima pavalgyti išleidžiant ir iki 15 eurų. Tarkim, pagrindinėje miesto gatvėje esančiose kioskeliuose teko pastebėti, kad vidutinė maždaug 30 cm skersmens pica kainuoja iki 11 eurų. Pavalgius rimčiau, noris ir saldėsiu. Pasivaikščius pagrindinė gatvė, vienoje iš vaflinių nusipirkome po 3,5 eurų kainuojantį kurorto veidų tapusi vaflį su pagardais. Jų pardavėjas sakė, kad darbo dienomis žmonių nėra per daugiausiai. Daugiau buvo praėjusiais metais panašių metu. Bet už vaflių šventojo galima sumokėti ir dvigubai daugiau. Pavyzdžiui, išpopuliarėję burbuliniai vafliai kainuoja po 5-7 eurus, o maži blineliai su pagardais čia kainuoja apie 7 eurus taip pat. Štai toks tekstas publikuojamas delfi.lt. Jeigu įdomu daugiau kainų iš pajūrio ir pajūrio atostoginių aktualijų, atvažiavau vakar ir jau išleidau 300 eurų. Taip cituojama antraštė viena iš poilsiautojų. Poilsiautojai šventoje pasidalina savo įspūdžiais. Apie tai rašo delfi.lt. 6:29, jau netrukus 6:30 žinios per žinių radiją. Likit su mumis.
0: Ryto espresso.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ragina NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime skirti didžiausią dėmesį oro gynybos stiprinimui Ukrainoje. Tokį raginimą jis išreiškė po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis per smūgį žuvo 27 žmonės. Dar mažiausiai 90 buvo sužįsti. Mieste apgadinta 10 gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros objektų. Zelenskio teigimu papildomos oro ir prieš raketinės gynybos sistemos turi tapti vienu svarbiausiu artėjančio NATO viršūnių susitikimo sprendimu. Tuo metu Kyjeve paskelbta gedulo diena žuvusiųjų atminimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą alijanso penktam straipsniui. Pasak Nausėdos, būtų svarbu išgirsti pareiškimą, kad kolektyvinė NATO gynyba numatantis penktasis straipsnis yra neginčiamas. Vis dėlto Nausėda mano, kad iki šiol atsargesnė Trumpo retorika gali būti susijusi su siekiu, jog visos alijanso narės vienodai prisidėtų prie bendro saugumo. Prezidento teigimu, vienas svarbiausių viršūnių susitikimo tikslų – sustiprinti supratimą, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra viso NATO, o ne tik rytinio alijanso flango valstybių saugumo reikalas. Prezidentas Nausėda šiandien taip pat lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir Estijos premjeru Kristianu Michalu aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regioninio saugumo stiprinimui. Tuo metu Seimo pirmininkas ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas darbo vizito lankysis Seinuose, Punske ir Suvalkuose. Jie lankysis lietuviškose mokyklose bei susitiks su Lenkijos lietuvių bendruomenės ir švietimo įstaigų atstovais. Per vizitą daugiausia dėmesio bus skiriama lietuviško švietimo, tautinės tapatybės įsaugojimo ir bendradarbiavimo su Lenkijos lietuvių bendruomenė klausimams. O Vilniuje šiandien prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Į sostinę subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. 4 dienas truksančioje šventėje vyks orkestrų, ansamblių, šokių kolektyvų ir jungtinio akordeonų orkestro pasirodymai. Pirmąją dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare katedros aikštėje skambės pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas. Šventė sekmadienį Vingio parke vainikuos dainų diena. Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžusios moksleivių dainų šventės dalyviai visą renginio metu viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai. Tačiau sostinėje numatyti ir laikini eismo ribojimai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūniją. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 val. Ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Šįryt LRT LT rašo apie peptidus. Žiūrkė, ne žmogus, taip rašo LRT. Ekspertai įspėja apie Lietuvoje platinamų nepatvirtintų peptidų riziką. Sanarių raiščių ir žarnyno gyjimui, raumenų augimui, mažesniam mieguistumui arba kaip tik gilesniam miegui, atminčiai, motyvacijai, lėtesniam senėjimui, įdegiui, be saulės lieknėjimui. Atrodo, kad šiandien peptidai tapo nauja panacėja. Nors didžioji jų dalis nepatvirtinti žmonėms vartoti, o mokslininkai ir medikai kartoja, nerizikuokite, sveikatingumo judėjimo atstovai vis tiek juos perka ir leidžiasi. Negana to, Azijoje gaminami preparatai lietuvis pasiekė ir per vietinius perpardavinėtojus. Jei žiūrkiai laboratorijoje pagerėjo sausgyslės gyjimas, tai dar neaiškia, kad neaiškios kilmės injekcija žmogui sutvarkys sąnarius ar atjaunins juos. Čia ir atsiranda žmonių klaidinimas. Paimamas ankstyvas biologinis signalas paverčiamas pažadu. Apie žmonėms vartoti neregistruotus peptidus, sako farmakologė daktarė Eglė Pavydė. Peptidai yra trumpos aminorūgščių grandinės, paprastai 2-50 aminorūgščių, kurios natūraliai gaminamos žmogaus organizme ir atlieka daugybę svarbių biologinių funkcijų. Jie veikia kaip signalinės molekulės, perduodančios informaciją tarp ląstelių ir reguliuojančios tokius procesus kaip augimas, audinių atsistatymas, imuninė funkcija, apetito kontrolė, energijos apykaita bei hormonų veikla. Dalis hormonų taip pat yra peptidinės prigimties. Taip LRT pasakojo Lietuvos sporto universiteto, sporto ir mokslo inovacijų instituto mokslininkas daktaras Petras Minderis. Geriausiai žinomas peptidinis hormonas yra insulinas, tačiau yra ir kitų, pavyzdžiui, gliukagonas, oksitocinas, prolaktinas ar leptinas. Nervų sistemoje neuropeptidai, pavyzdžiui, endorfinai ar enkelefaliniai, dalyvauja reguliuojant skausmą, atmintį ir nuotaiką. Odos struktūroje kolageno ir elastino sintezė iš dalies reguliuoja signaliniai peptidai, skatinantis tokią fibroblastų veiklą. Peptidai dalyvauja ir virškinimo procese. Gastrinas, taip pat ir kiti, reguliuoja skrandžio rūgšties sekreciją ir tulžies išsiskyrimą. Priduria šeimos gydytoja Silvija Valdonė Ališauskė. Anot jos, svarbu nepamiršti, kad įvairūs peptidai koordinuoja ir organizmo uždegiminės reakcijas. Trumpai tariant, peptidai yra vieni svarbiausių biologinių signalų nešėjų. Jie veikia kaip molekuliniai pasiuntiniai, koordinuojantis beveik visus fiziologinius procesus, apibendrina gydytojas. Gydytoja pasakoja, kad peptidų galima gauti ir su maistu. Virškinimo metu baltymai skaidomi į peptidus ir aminorūgštis. Kai kurie peptidai susidaro fermentacijos būdu arba yra natūraliai randami maiste. Kolageno peptidų yra sultinyje, virintame iš kaulų žuvies, taip pat kazeino fosfopeptidų randama piene ir pieno produktuose, bioaktyvių peptidų fermentuotose produktuose, tokiuose kaip kefyras, jogurtas, rauginti kopūstai, sako gydytoja. Anot gydytojo Minderio, šiandien mokslininkai pastebi, kad tam tikri peptidai ir maiste, ypač iš pieno baltymų, fermentuotų produktų gali turėti tikslinį fiziologinį poveikį, nes kai kada išlieka pakankamai stabilus, kad pasiektų žarnyną ar net būtų absorbuoti fragmentais. Visgi, didžioji dalis su maistu gaunamų peptidų neveikia kaip tikslinės signalinės molekulės, nes virškinimo metu jie toliau skaidomi ir vėliau panaudojami organizmui reikalingų specifinių peptidų sintezei. Taigi, subalansuota ir baltymų turtinga mityba pirmiausia suteikia žaliavą aminorūgštis peptido sintezei, taip priduria gydytojai. Nors organizmas pats pasigamina savo reikiamų peptidų, siekiant padidinti kai kurį jų poveikį, biologiškai aktyvūs peptidai buvo pradėti sintetinti. Tai natūralių peptidų analogai arba visiškai dirbtiniai junginiai neturintys natūralaus atitikmens. Leonardas Thompsonas, 14 metų berniukas, sergantis sunkia pirmo tipo diabeto forma, buvo pirmasis, kuriam 1922 iš išorės buvo suleistas insulinas. Tai vienas pirmųjų ir svarbiausių peptidų vaistų medicinoje. Nuo tada peptidai nuolat tyrinėjami ir naudojami medicinoje, ypač endokrinologijoje ir gydant metabolines ligas. Vėliau atsirado oksitocinas, taip pat ir kiti peptidai. Ir kurie dabar būtų geriausiai žinomi vaisto Ozempic pavadinimu. Taigi peptidai nėra naujiena. Medicina juos naudoja konkrečioms ligoms, konkrečioms diagnozėms, po atliktų klinikinių tyrimų ir patvirtinus vaisto registraciją, tai pasako farmakologija. Visgi pastaraisiais metais pastebime aišku posūkį. Peptidų vis dažniau atsiranda ne tik medicinoje, bet ir sveikatingumo bei ilgamžiškumo kontekste, kuriuos vartoja ir sveiki žmonės. Siekdami optimizuoti savijautą, net fizinę išvaizdą bei patrauklumą. Anot LRT kalbintų ekspertų, tai nulėmė keletas susipynusių veiksnių. Vienas jų yra didelė klinikinė tokių peptidų vaistų kaip GLP-1 agnostai, kurie skirti nutukimui ir diabetui gydyti sėkmėje. Taip pat primenama, kad mokslas labai žengia į priekį ir dėl technologinės pažangos peptidų sintezė tapo pigesnė, todėl atsirado daugiau gamintojų ir daugiau tiekėjų. Taip pat manau, kad visi po COVID-19 pandemijos kiekvienas pradėjome labiau rūpinti savimi. Sustiprėjo ir dėmesys imuniniai sveikatai ilgamžiškumui, pasakojo gydytoja. Be jau minėtų priežasčių, jų teigimu prie peptidų išpopuliarėjimo prisidėjo ir pats internetas, demokratizavęs medicininę informaciją. Bet to svarbus ir psichologinis veiksnys – baimė, ką nors praleisti, kai atsiranda nerimas, kad be peptidų galime būti mažiau sveiki, patrauklus ar darbingi nei juos vartodami. Bet vis dėlto dideli pažadai, bet mažai įrodymų. Pasakojama, kad šiandien parduodamas peptidus galima suskirstyti į keletą kategorijų. Patvirtinti peptidiniai vaistai, tai tokie kaip insulinas, taip pat maisto papildai su peptidais, dažniausiai kolageno papildai, ar kolageno peptidai, ar baltymų hidrolizantai. Ir kosmetiniai peptidai, odos priežiūros ingredientai, veikiantis lokaliai, ir taip pat nepatvirtinti peptidai, tokie kaip BPC-157, TB500 ir taip toliau, kurie parduodami žmonėms vartoti be vaisto registracijos. Pastarųjų pardavėjai dažnai siūlo pakeisti žmonių gyvenimą, padėti ilgiau gyventi, atjaunėti, sulėktėti, turėti stipresnius raumenis, greičiau atsistatyti po traumų, lengviau užmigti, turėti geresnę atmintį, įdegti be saulės ir taip toliau. Anot pašnekovės reklaminiuose teiginiuose būna dalis tiesos, tačiau ji dažnai išpučiama, nes trūksta šių preparatų tyrimų su žmonėmis. Pavyzdžiui, kai kurie peptidai ląstelių kultūrose ar gyvūnų modeliuose veikia uždegimą, žaizdų gyjimą, kolageno sintezę ar hormonų signalus. Problema ta, kad mechanizmas nėra klinikinė nauda žmogui. Jei žiūrkiai laboratorijoje pagerėjo sausgyslės gyjimas, tai dar nereiškia, kad neaiškios kilmės injekcija žmogui sutvarkys sąnarius ar atjaunins jį. Čia ir atsiranda žmonių klaidinimas. Paimamas ankstyvas biologinis signalas ir paverčiamas pažadu, taip komentuoja gydytoja. Tekstą apie peptidus galite rasti portale lrt.lt. Iš tikrųjų populiarėjanti praktika pirkti peptidų ir praktiškai taikyti jį nuo visų ligų ir apie tai rašo šįryt lrt.lt, kodėl ir kaip būtina būti atsakingiems ir atsargiems prieš pradedant vartoti kažkokios neaiškios kilmės medžiagas, ypač peptidus. O dabar keliamės į tarptautinės aktualijas. Vladimiras Putinas vilioja vakariečius. Persikėlė į Rusiją, pripažįsta realybę, pasirodė visiškai kitokia. Rusijos vadinamoji tradicinių vertybių viza pritraukė tūkstančius vakarų šalių piliečių. Vieni jie laikė galimybę pradėti naują gyvenimą, tačiau daugelis persikėlė į Rusiją susidūrė su visai kitokia realybė, rašo užsienio žiniasklaida. Kai 23 pabaigoje Leo Hairas iš Teksaso gavęs vizą persikėlė į Rusiją, jis buvo įsitikinęs, kad galės savo šeimai užtikrinti geresnę ateitį. Jo požiūris į Rusiją smarkiai skyrėsi nuo to, kaip šią šalį vertina didelė dalis vakarų visuomenės. Leo yra giliai tikintis krikščionis. Laikui bėgant jį vis labiau slėgė nerimas dėl politinio susiskaldymo. Jungtinėse valstijose genetiškai modifikuoto maisto ir jų nuomonė didėjančios LGBT judėjimo įtakos, rašė britų transliuotojas BBC. Tuo metu jis tikėjo, kad Rusija siūlo patrauklį alternatyvą – visuomenę paremtą krikščioniškų tikėjimų ir tradicinėmis šeimos vertybėmis. Būtent tokį šalies įvaizdį aktyviai propagavo Rusijos valdžia. Bet laikui bėgant, Leo vis labiau ėmė nerimauti dėl kitų gyvenimo aspektų ir dėl to savo persikėlimo į Rusiją, kai pasipylė problemus, apie kurias nebuvo kalbėta prieš jam nusikraustant į šią šalį. Putinas vėliau vakariečius persikėlė į Rusiją, pripažįsta, kad realybė pasirodė visiškai kitokia. Tai prašo šįryt naujienų portalas 15min.lt. Nu, dabar 6:50, po trumpos pertraukos 7:00 žinios. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Čia žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Buvusi premjera konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad nauji vyriausybei lūkesčiai nedideli.
10: Matyt, kad Mindaugas Sinkevičius yra tokia gana patogioje pozicijoje, nes greičiausiai ką vyriausybė be padarytų ar nepadarytų, ji labai tų lūkesčių jau nenuviltų, todėl kad matyt ir tų lūkesčių labai didelių nėra. Tai aišku, kandidatas vakar pasirinko tokią nuobodžią ir be kažkokių labai didelių ambicijų prisistatymą. Buvo tokių tarsi tokių klišių ir svarbių dalykų paminėta, bet konkretikos didelės, tiesą sakant, galiu įsivaizduoti, kaip tokie dalykai yra daromi, tai čia tos konkretikos dažnai ir sunku pasakyti, o šitomis aplinkybėmis tai matyt, kad tos konkretikos ir dar sunkiau pasakyti, nes vis tiek dar kažkurios dalykus matyt, kad reikia išsiaiškinti ar pasigilinti, tai ten visi tie koalicijos sutartyje gana trankiai skambantys pažadai ir tą didinti, ir aną didinti, ir mokesčius mažinti, ir žodžiu čia viską kažkaip, ir fiskalinės drausmės laikytis, kažkaip jau kada buvo

0: Premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė. Opozicija penktadieniais 8:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausias žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad pastarosiomis dienomis vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio pokalbiai. Kalbėdamas Kijeve prie Rusijos atakos sugriauto namo viename iš rajonų, Zelenskis teigė, kad kontaktai tarp šalių tęsėsi kelias dienas, bet neatskleidė, kokie konkretūs klausimai ir rezultatai buvo aptarti. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad į šalį atvyks Jungtinių valstijų atstovai Jaredas Kushneris ir Stivas Witkofas, siekiant įvertinti situaciją vietoje ir tęsti diskusijas dėl galimai derybų su Rusija. Zelenskis pabrėžė, kad tikisi ir susitikimo su Donaldu Trumpu NATO viršūnių susitikimo Turkijoje metu. Tuo metu po Liepos antrosios Rusijos masinės atakos prieš Kyjivą, kuri naujausiais duomenimis nusinešė bent 27 gyvybės, mieste tęsiami gelbėjimo ir griuvėsių valymo darbai. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinėms valstybėms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialinėme tinkle True Social Donaldas Trumpas rašė, kad jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Trumpas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane. Prezidentas Nausėda visgi sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą alijanso 5 straipsnį. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir Latvijos prezidentu bei Estijos premjeru aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skirtas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regioniniam saugumui. Na, Vilniuje šiandien prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę subursinti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. 4 dienas truksančioje šventėje vyks orkestrų, ansamblių, šokių kolektyvų ir jungtinių akordeono orkestro pasirodymai. Pirmą dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare katedros aikštėje skambės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šventės sekmadienį Vingio parke vainikuos dainų diena. Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžusios moksleivių dainų šventės dalyviai viso renginio metu viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai, bet sostinėje numatyti ir laikini eismo ribojimai. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad Venezueloje vykusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 2595. Per spaudos konferenciją Rodriguez teigė, kad birželio 24-ąją įvykusios nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama įrengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais po 2 žemės drebėjimų.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų maždaug 8-13 m per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, vietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
3: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Roker?
7: Boker.
8: A, šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: A, aš ir sakau, bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Čia Žinių radijas.
10: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Eidami Gedimino prospektu, akimis užkliūvame už pastato sienos, aprašinėto žmonių vardais ir datomis. Šie vardai – didvyrių. Apygardos teismo rūmų pastato cokolyje, dailininko Gitenio Umbraso iniciatyva iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Apie tai šiandien plačiau ir pasikalbėsime su pačiu dailininku. Pone Umbrasai, apie pačią inskripcijų idėją. Kaip jį gimė?
12: Pradžioje buvo laimėtas konkursas Tuskulėno kolumbariumui ir Ramybės parkas dabar vadinasi, tuo metu vadinasi sovietijai rezistencinių aukų atminimo vieta. Ir ryšiu, mes tiesiog visą tą parką tvarkėm kūrybinę grupę ir bevaikščiant jau čia atskirai nuo tos grupės man kilo mintis, kad Pamėnkalnio papėdėje buvusio Tauro kalno, taip vadinasi, anksčiau tarybiniais laikais ir ankstesniais papėdėje yra nusikaltimo daiktiniai įrodymai. Tai yra pats KGB pastatas. Ir norėjusi jį prakalbinti. Nu, čia kaip pasakose būna, kai kalbasi su šūliniu, su slenkščiu, su kažkokiais tai daiktais ir nurodomas kelias, kaip toliau eiti. Tai prakalbinti šitą pastatą ir ant jo cokolio iškalti sušaudytų rezistencijos dalyvių pavardės, vardus ir slapyvardžių.
11: Šitos iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Tai irgi, žvelgiant ir jūsų paties kaip menininko karjerą, jeigu galima tai pasakyti, tai toks išskirtinis darbas?
12: Prasmingas, prasmės, ne tiek, matot, menininkus dažniausiai mano, kad menininkai užsiima saviraišką. Šitoj vietoj aš nesaviraišką užsiminėjau, o bandžiau subokti, kas, nu, kažkokius taip prasmės miestą esančios. Ir tiesiog vaikščiant palėtą KGB cokolį man priminė šitie akmenis antkapius. Tik tai dar nebuvo vardų ir pavardžių ir galvoju, jeigu iškalti, tai net jeigu kažkokia tai, taip sakant, politinė kryptis sumanytų paslėpti ir užtinkuoti šitą sokalį, tai vis tiek išliktų ir patinku visą tai. Nu, ta prasme, nu tai va taip norėjusi amžinti priedo, sumanimas tik dalinai gyvendintas. Norėjusi, kad būtų aplinkui pavardės dar šalygatvio trinkelės pakeistos į ąžuolo lapelių konfigūraciją arba eglišakių. Na ir kad čia buvo sovietinės okupacijos rezistencijos dalyviai iškalti, o norėjusi, kad būtų ir to laikotarpio, kai tas pastatas priklausė gestapui. Gal net, jeigu ten nebuvo šaudomi, o buvo kur nors Paneriuose naikinami žmonės, tai bent jau pažymėti, kad tai buvo priimtas įstatymas okupuotoje Lietuvoje, Lietuvos žydų kilmės, Lietuvos piliečių, pavyzdžiui, sunaikinimo Paneriuose, kažkoks tai sprendimas tuo metu, kai šitas pastatas priklausė Gestapui, kad tai būtų keli laikotarpiai. Nu, ne vienas tik tai laikotarpis, bet finansavimas buvo šitam laikotarpiui, archyviniai tyrimai šitam laikotarpiui, dalį šito sumanimo pavyko realizuoti.
9: Ar tai reiškia, kad šitą projektą bet kada būtų galima atnaujinti laiko prasme, jisai vis dar būtų aktualus?
12: Reikėtų tęsti, bet žinot, kaip yra, nu, kas turėjusiai tegul girdė. Tiesiog turėtų būti poreikis, šnekėtis kažkas tai turėtų, nes aš keletą kartų tai esu minėjęs ir Irenai Veisai, tai ir per žinių radiją kalbėjęs, bet žinot, visi labai užsiemę kažkokiais tai dvaro trygom dažniausiai užsiemę. Neturi laiko.
9: Bet dabar istorinės atminties klausimas Lietuvoje bent jau pastaraisiais metais atrodo suaktyvėjo. Gal dabar būtent ir yra tas geriausias laikas, kai šitą klausimą būtų galima vėl išjudinti iš naujo? Ką jūs galvojate?
12: Būtų smagu, būtų tiesiog, nu kaip, prasminga atiduoti pagarbą nu, kažkokiam tai nu, praeities įvykiam tiesiog. Ir neveltui pamėnkalnis vadinasi, kad reikėtų ir paminėti arba prisiminti, kas ten vyko. Čia dalis. Tuo metu, kai dariau KGB cokelį, buvo, tuo metu užsakovas buvo kultūros ministras Saulius Šaltenis. Tai buvo pasiūlymas ir galvoti apie neišsipildžiusio Lukiškių aikštę, tai yra Lukiškių aikštę. Bet tai buvo, nu, vos ne per naktį reikėjo kažką galvoti, tai, nu, ne. Tai taip nesidaro tokie dalykai. Na va, ir kaip matot, jau virš 10, gal 15 konkursų neįvykusių ir vienas workshopas, kurį kartais žurnalistai vadina konkursu, bet pats workshopas yra idėjų generacijos būdas, o ne konkurso.
9: Pone Umbrasai, jūs prie šito darbo dirbot ne vienas, būtent prie įamžinimo proceso. Kiek tai menininkui, vėlgi, kalbant apie tą pačią saviraiškos laisvę, kiek yra lengva ar sunku, kai ta komanda yra susideda iš daugiau nei vieno žmogaus?
12: Beveik labai sudėtinga, nes vis tiek, ką pasiūlysi, tai vis tiek kažkaip tai bus, nu kaip, gerai, jeigu ten trečdalis bus realizuota, o gali būti ir dešimtadalis realizuota su manimo daliu. Pavyzdžiui, jau kalbant apie Tuskulėno kolumbariumą, tai ten buvo kažkada prie Tuskulėno girininkija caro laikais, ir ten buvo tvenkiniai. Nes dabar vat, po kolumbariumų yra ar 4 ar 5 nudrenuoti šaltiniai, kurie išteka į Nerį. Tai jeigu tekantis vanduo, tai galima būtų atstatyti tvenkinius ir apžaisti tą krantinės dalį, kur vanduo išteka į Nerį iš po Tuskulėno kolumbariumo. Bet nu, reikia, kad, kaip pasakys, norėtų savivaldybė arba dar kažkokios institucijos, genocido centras tvarkytų, tai ir tvenkinius galima būtų atstatyti ir kitus dalykus, bet irgi Tuskulėno ramybės parkas nėra užbaigtas. Ten viduje turėtų būti vitražas langė, nes ant stiklo krenta šiukšlės, tai yra, reiškia, ir matosi. Toliau, reiškia, ten yra Teresėlės koplytėlė nesusvarkyta, dar kažkas, bet žinot, kartais istorikai jie gerai susigaudo archyvose, gerai susigaudo istorinėse faktuose, bet ne visada susigaudo, kaip užbaigti pradėtus darbus statybose ir kūryboje.
9: At gerai jūsų klausantys suprantu, kad dar kalbant apie istorinę atmintį, apie istorinės atminties tą politiką, įamžinimą Lietuvoje dar tikrai yra labai daug erdvės, kur yra ką padaryti.
12: Ne tik kad erdvės, bet ir patys keliai, aš manau, pasirinkti, nu, vat, buvo vajus, kaip čia, buvo iliustruojamos skulptūros, bet ne kolaborantai. Gal kolaborantų skulptūros greunamos, bet kolaborantai slaptinami. Toliau, reiškia, vėlgi, kaip ant žalio tilto skulptūros buvo okupacinių kareivių grupė ir aš buvau pritvirtinęs prie jų informacinę lentą, kad 91-ais 8 mėnesio ten, tam tikrą dieną iš Lietuvos buvo pasitraukę sovietinė okupacinė kariuomenė nužudyta, ištremta, įkalinta per 300 tūkstančių Lietuvos piliečių. Tilto socializmo statytojams koncepcija buvo peržaista į armijos, okupacinės armijos išvedimo memorialą. bet reikėjo viską sugriauti, sugadinti, ta prasme, pastatyti audio ant stilto. Mano akimis, prieš greunam kažkurio skulptūrą, reikėtų arba paskelbti konkursą, arba tiesiog turėti sprendimą, ką darysime toje vietoje. Ir tada jau keisti. Prieš tai pasiruošti, paruošti namų darbus ir tada jau keisti. Mes pirmą sulaužom, o paskui galvojam, o ką čia toliau daryti.
9: Gal dar šalyje trūksta patirties, kalbant apie istorinės
12: patirties įamžinimą? Yra ta patirtis, tik tai klausomasi, žmonės, kurie turi patirties, trukdo tiem, kurie nori karjerą padaryti. Gal aš čia biškį užaštrinu, bet mano akimis, kad tiesiog, skulptūros, kurios yra personifikuotos, ten, aš slengu pasakysiu, Vovka Vintovka, Karla Marla ir ten kiti, tai turėjo būti keičiamas, bet konceptualios skulptūros, kaip ten tam tikra idėja, jos gali būti peržaidžiamos. Ar tekstą parašant informacinį šalia, ar pridedant kažkokį tai nedidelį ženklą, ar dar kažką. Tai mano akimis geriau kokybiškai padaryti, taip kokybiškai, kad tas, kas buvo okupaciniais laikais, atrodytų apgailėtinai. Bet kažkaip ne taip lengva kokybiškai padaryti.
9: Šiandien kalbinau dailininką Gitenį Umbrasą apie Vilniuje Gedimino prospekte esantį neįprastą vieną iš nedaugelių netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje iškaltas inskripcijas sovietinių represijų aukoms atminti. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
10: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
13: Reklama.
14: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
17: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus publikuoja žurnalistai. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sybija penktadienį Varšuvoje, tai jau šiandien susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu. Aptarti šalių santykių, pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Apie tai šiandien rašo ukrainiečių portalas The Kiev Independent. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kyjevo diplomatinio ginčio pasekmes. Šiam aukščiausiai įtampos tašką pasiekus birželio 19-ąją, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Šis žingsnis buvo atsakas į Kyjevo sprendimą pavadinti Ukrainos karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis prieštaringai vertinimas dalinys antro pasaulinio karo metais kovojo už Ukrainos nepriklausomybę. Bet Lenkijoje jis pirmiausia prisimenamas dėl Voluinės žudynių, per kurias žuvo 10 000 Lenkų civilių. Tuo tarpu Ukrainoje Voluinės žudynės plačiai vertinamos kaip dvišalė tragedija, per kurią žuvo ir Lenkai, ir Ukrainiečiai. Protestuodami prieš ordino atėmimą keli aukšto rango Ukrainos pareigūnai, įskaitant ir tą patį Sybiją, grąžino Lenkijos valstybinius apdovanojimus. Radoslavas Sikorskis birželio 26-ąją Navrotskio sprendimą atimti iš Zelenskio apdovanojimo pavadino netinkamu atsaku, nes tai asmeniškai pažemino Ukrainos prezidentą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, ištikimas Ukrainos sąjungininkas, ne kartą perspėjo neskaluoti situacijos. Esant šiam ginčiui, Ukrainos parlamentas Liepos 1-ąją pritarė memorialo Ukrainos nacionaliniams lyderiams ir herojams kūrimui, įgyvendinamas pastaro metų Kyjevo iniciatyvas pagerbti 20-ojo amžiaus Ukrainos nacionalistus. Taip prašo The Kiev Independent, diplomatinio ginčio fonde Varšuvoje susitiks šalių užsienio reikalų ministrai. svarbus susitikimas, pasižiūrėjusi tai, kas vyksta dabar tarp Ukrainos ir Lenkijos. Bet grįžtam prie Lietuvos aktualijų, delfi.lt nusikelsim. Perduokite linkėjimų kutveloms, taip pratrūko namą Pinskuvienės mamai pardavęs verslininkas. Specialiųjų tyrimų tarnybai aiškinantis, kokiamis aplinkybėmis Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės motina tapo prabangaus būsto pajūryje savininke, atlikus kratas jos namuose bei savivaldybėje prakalbo namą pardavęs verslininkas Vilmantas Guobys. Jis piktinosi įtarimais, esą namas yra kyšis už laimėtą parko įrengimo konkursą ir negailėjo piktų žodžių savivaldybės administracijai. Jos darbuotojus verslininkas išvadino neadekvačiais, nekompetentingais ir pačiais šlykščiausiais užsakovais, sakė ginčas spręsintis teisme. Pinskuvienės mamai parduotą namą jis sakė norintis bet kada išpirkti. Ar prabangus namas prestižiniame Palangos Kunigiškių rajone, kurį iš bendrovės Vilmstata už 80 tūkstančių eurų įsigijo Pinskuvienės motina Marija Gudonienė, galėjo būti kyšis už bendrovės laimėtą milijoninį Širvintų parko įrengimo konkursą? Šį klausimą narpliojo STT, buvo atliktos kratos ir poėmiai Gudonienės namuose Širvintų rajono savivaldybės administracijoje. Susisiekus su Vilmstatos savininku ir vadovu Vilmantu Guobiu, verslininkas negalėjo piktų žodžių Širvintų savivaldybės vadovams. Jis tikino, kad parko įrengimas jo verslui buvo tikra nelaimė. Valdininkus kaltino nekompetenciją, vadino pačiai šlykščiausiais užsakovais, sakė teisybės ieškosiantis teisme ir bendradarbiausiantis su teisėsaugos institucijomis. Guobį piktina tai, kad padvigubinus darbų apimtis nebuvo pratesti terminai, todėl darbai vėluoja, o bendroviai taikomi delspinigiai. Galite perduoti linkėjimų visoms boboms, kutveloms, jas vadinu, nenoriu nei girdėti, nei matyti. Pamatys mane, tegu apeina per 6 metrus aplink, nes apspjausiu. Galite taip ir parašyti, nes šlykštesnių užsakovų nebuvo ir tikrai nebus. Neįmanoma, kad užsakovai būtų šlykštesni. Jeigu jiems nepatinka namai ar kas, aš su mienu noru galiu tuos namus atpirkti iš Guodienės. Gudonienės, tiksliau atsiprašau, po 2 savaičių einame į notarinį sandorį, sumoku pinigus ir tegu atsisveikino su tais namais, sakė verslininkas. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė verslininko kaltinimus vadina nepagrįstais. Nesinori net komentuoti tokios situacijos, gaila, kad taip įvardijo. Na, o mes turim dirbti savo darbą ir įdirbame. Kiekvienam rangovui esame reiklus, kiek tik numato teisės aktai. Bet kurį objektą norime padaryti gražų, kokybišką ir atitinkantį reikalavimus, tai portalui Delfi sakė savivaldybės administracijos direktorė. Paklausta, kokiu tikslu lankėsi STT pareigūnai ir kuo domėjosi, jis sakė, negalinti atskleisti šios informacijos, nes pasirašė pasižadėjimą. Ji nepaneigė viešoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, kad domimasi parko įrengimo darbais. Guobio paklausus, ar krata Širvintų rajono savivaldybėje Guodienės teigi namuose atlikę STT pareigūnai lankėsi ir pas jį, šis minėjo svečių nesulaukęs. Verslininkas sakė neseniai pardavęs visus namo pirkimo pardavimo dokumentus, perdavęs tiksliau dokumentus, valstybiniai mokesčių inspekcijai teisėsaugai patikėsis visą juos dominančią informaciją. Šiuo metu esi išvykęs, grįšiu rugsėjo viduryje, matomai STT atlikinėja kažkokias procedūras, aiškinasi, čia viskas tvarkoje. Nebejoju, kad bus atsakyta į visus klausimus ir bus viskas aišku. Čia burbuliuką pučia, tik gali būti, kad pučia ne iš tos pusės. Kažkurio momentu pakeis kryptį ir viskas, sakė bendrovės Vilmstata vadovas. Jo bendrovė yra laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą Širvintose įrengti šeimos, sporto ir laisvalaikio parką. Esą už tai Guobio bendrovė Širvintų merė Živilės Pinskuvienės motinai Marijai Gudoniniai už 80 tūkstančių eurų pardavė kotedžą prestižinėje vietoje, tapusioje Kunigiškiuose šalia Palangos. Guobys tikina, kad laimėtas konkursas Širvintose jo verslui tapo tikra nelaimė. Pasakiau, susidurta su vietos savivaldybės valdininkų nekompetencija. Jis neslėpė, kad santykiai yra įtempti, sakė labai rimtai svarstantis planus kreiptis į teismą ir negailėjo karčių žodžių savivaldybės atstovams. Jie nesupranta, apie ką kalba. Matyt, už neužilgo su jais būsime teisme, nes ten yra aukščiausio lygio supuvimo demonstravimas. Kalbu apie Širvintų rajono savivaldybės administraciją. Tai absoliutus neadekvatai, absoliuti nekompetencija, iš viso nežinau, ką gero galėčiau pasakyti. Taip emocingai kalbėjo verslininkas. Priminus, kad jo bendrovė visgi dalyvavo viešųjų pirkimų konkurse parkui įrengti ir jį laimėjo, Gobis šią istoriją vaidino nelaimę. Laimėjome nelaimę, laimėjome savo bėdą. Darbus turėjome pabaigti praėjusiu metu rugsėjį, dar neaišku, ar su tokiu jų požiūriu pabaigsime šių metų rugsėjį. Mums jau 40 000 nuskaičiavo delspinigių. Mielai šio projekto atsisakyčiau. Tegu pasibaigia patys, peržegnuoju ir viso gero. Aš tu širvintų nenoriu matyti dar 4 gyvenimus į priekį. Kam įkvoti energiją ten, kur tau geriausio atveju net ačiū nepasako? Kodėl mes norime imti visokius kreditus? Piktinosi Gobys. Jis neslėpė surinkęs daugybę dokumentų ir dėl skaičiuojamų delspinigių ketinantis kreiptis į teismą. Gobys užsiminė apie dar vieną scenarijų. Pabaigus parko įrengimo darbus ir vykstant ginčui su savivaldybe, darbai bus nepriduoti ir niekas parku negalės naudotis. Šio ginčio esmė, kodėl mums nebuvo pratesti terminai, kai darbų apimtis padidėjo 2 ir panašiai. Į mus niekas net nežiūri, mūsų niekas neklauso. Niekas nežiūri, neanalizuoja, mes pateikime visus dokumentus. Na, iš tikrųjų, paini istorija ir didelis nepasitenkinimas iš verslininko, apie tai galite paskaityti portale Delfi. Perduokite linkėjimų Kūtvėloms. Pratrūko namą Pinskuvienės mamai pardavęs verslininkas. Sunku dirbti tokiomis sąlygomis, na, bent jau jis tai pasakojo, žiūrėsim, kaip čia viskas vystysis toliau. Na, dabar keliamės į 15 min.lt ir šiek tiek aktualijų iš aplinkosaugos srities. Upės valymo darbams prie Rusnės pažėrė ir kritikos, pavasarį nuplaus, tai prašo portalas 15 min. Prie Rusnės salos jau kelintą savaitę valoma Atmatos upė. Darbus vidaus vandenų kelių direkcija planuoja užbaigti per artimiausias dienas. Tuo metu Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė pastebėjo tiksliau, kad iškastas gruntas verčiamas palei kranto liniją ir suabejojo darbų tikslingumu. Tuo tarpu vandentvarkos atstovai teigia, kad buvo kreiptasi tiek į seniūniją, tiek į savivaldybę. Jeigu įdomu daugiau šios istorijos, galite paskaityti portale 15 min.lt. Na ir dar dabar šiek tiek iš politinių aktualijų lauko, iš L Rytas. Dingusi privilegija kūno kalba ir siunčiamos žinutės. Įvertino būsimojo premjero Sinkevičiaus komunikaciją. Paskirtai premjerą Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių visuomeniai dabar teks matyti ir girdėti dar dažniau nei iki šiol. Dėmesio centre nuo šiol atsidurs kiekvienas naujojo ministro pirmininko žodis, poelgis ir sprendimas. Tiek dabartiniai, tiek ir ankstesniems valdžioms jau lyg savotiškų prakeiksmų yra tapęs vienas žodis – komunikacija. Priekaištai dėl jos stokos arba netinkamumo skriejo ir kol kas vis dar laikinai premjerei Ingai Ruginienei ir kitiems vyriausybės vadovams. O kaip šiame kontekste kol kas atrodo Sinkevičius? Vadovų komunikacijos, viešojo kalbėjimo, kalbų rašymo ir organizacijų komunikacijos strategijų ekspertė Neringa Bliūdžiūtė paskirtojo premjero komunikaciją kol kas vertina atsargiai. Jos teigimu, naujos pareigos netolimoje ateityje Sinkevičiaus retorika turėtų pakoreguoti, net jeigu dabar ir matoma tam tikrų kabliukų. Specialistės teigimu, naujojo vyriausybės vadovo komunikacinė sėkmė labai stipriai priklausys nuo jo komandos, tad jos sutelkimui Sinkevičius turėtų skirti ypatingą dėmesį. Taip pat pasak jos, jeigu dabar LSDP vedlys ir turėjo progą nuo kai kurių komentarų išsisukti, jau tos progos nebeturės. Niekada neturėsi visos informacijos, saugia pozicija irgi ne visada turėsi, todėl reikės tiesiog komunikuoti taip, kaip yra, ir greitai tai daryti, nes aiškumas yra labai didelė vertybė. Taip konstatavo komunikacijos ekspertė, taip pat įvertinusi tam tikras Sinkevičiaus kūno kalbos detalės. Viešojo erdvėje jau galima matyti pastebėjimų dėl to, kad Sinkevičius dėl savo sprendimo atrodo lyg kenčiantis, pasiaukojęs. Anot viešojo kalbėjimo ir komunikacijos ekspertės, visiems politikams, ypač ministrų pirmininkui, tikrai pasiseks labiau, jei visuomenė jie turės savo pusėje. O visuomenė savo pusėje politikas niekada neturės tuo atveju, jeigu neatrodys patenkintas ir nerodys jai dėmesio noro kontaktuoti ir meilės bei energijos darbui, kurį dirba. Tai tokia išvada daro komunikacijos ekspertė. Jeigu įdomu daugiau jos įžvalgų apie Mindaugą Sinkevičių, galite jas rasti lrytas.lt portale. Nu, visai netrukus Žilvino Aleksandravičiaus paruoštos naujausios sporto žinios. Likite kartu su Žinių radijumi.
2: Ryto espreso. Reklama.
18: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
19: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė užsitikrino vietą kitame pasaulio čempionato atrankos etape. Penktosiose D grupės rungtynėse Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 105-86 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai per pirmą kėlinį pelnė 36 taškus, o po dviejų turėjo solido 18 taškų pranašumą. Mūsų komandai daugiausiai 21 tašką pelnė Ąžuolas Tubelis, 20 pridėjo Jonas Valančiūnas. Po rungtynių Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad pergalė pelnyta, bet žaidimą dar reikia gerinti.
2: Pradžia buvo sėkmingesnė jiem, bet mūsų tikslai buvo juos kankinti 40 minučių, ką mes ir padarėm. Ir aš manau, pelnytai labėjom 20 taškų ir tas mane rezultatas tenkina. Gal truputėlį netenkina tos duobės, kai mes turim 20 ir iš kokio poros minučių turim jau tik tai 12, ten 13 taškų. Gal norėtųsi, kad truputėlį lygiau važiuotų metą perlis linkme, bet nu, yra ranko dirbti.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Tuo metu rinktinės kapitonas Valančiūnas akcentavo gynybą ir džiaugiasi komandos draugų žaidimu.
3: Susitvarkėm su gynyba, kur norėjom, išsiaiškinom, kaip gintis. Turėjom realiai mažiau nei 2 savaites pasiruošti. Aš manau, kad nėra viskas dar labai gerai, bet darom progresą dieną iš dienos, ruošiamės. Tikrai visi vyrai nori, stengiasi, kažką mokosi naujo ir juda į priekį. Tai su kiekviena diena, su kiekvienom varžybomis geriau ir geriau. Tai manau, kad viskas juda gerą linkme. Gerai skaito, gerai veda mūsų į priekį vis tiek. Viskas prasideda nuo žaidėjo, jisai sustato mūsų į vietas ir tikrai protingas bičias, nors ir dar labai jaunas, bet sudėlioja. Nereikia čia užmigti ant laurų, dar jisai jaunas, dar jam viskas prieš akis, jis dar gali būti geresnis ir jis dirba ir daug labai darbo įdeda tam ir juda į priekį. Tai aš nežinau, man smagu žaisti, emocija yra, visi nori, Kasparas, visi, kas buvo aikšteliai ir kas buvo ant suolo, irgi yra emocija, tai tokias varžybas yra žiauriai smagu žaisti ir tiesiog reikia eiti į aikštę ir kaifuoti, daryti, ką moki geriausia. Tai daugiau tokių varžybų.
1: Sakė Valančiūnas. Paskutinėsias pirmojo etapo atrankos rungtynės Lietuvos rinktinė žais šį sekmadienį 21 valandą Bolonijoje su lyderė Italija, kuri vakar svečiuose 102-83 pranoko Islandiją. Kitose atrankos rungtynėse Serbijos rinktinė svečiuose 97-73 sutriuškino Šveicariją, o Turkija taip pat varžovo arenoje 82-75 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Būtent šios 3 C grupės komandos bus Lietuvos rinktinės varžovėmis kitame atrankos etape. Čia vienoje grupėje žais 6 komandos, iš kurių 3 geriausios pateks į pasaulio čempionatą. Stambule vykstančiame pasaulio jaunių krepšinio čempionate Lietuvos 17-mečių rinktinė šiandien ketvirtfinalyje kausis su bendramžiais iš Serbijos. Trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai grupės etape iškovojo visas 3 pergalės, o 8-finalyje 98-62 sutriuškino Japoniją. Pergalės prieš Serbiją atveju Lietuva pusfinalyje rytoj žaistų su Prancūzijos ir Turkijos rinktinių poros nugalėtoje. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 2 aštuntfinalio dalyvės. Inglvude vykusiose rungtynėse favoritė Ispanija 3-0 sutriuškino pasirodymą baigusią Austriją. Varžovams dominuoti leidę Austrai atliko tik 5 smūgius, o į vartų plotą nepataikė nei karto. Patekusi į aštuntfinalį Ispanija Liepos 6 dieną Arlingtone kausi su Portugalija, kuri Toronte 2-1 eliminavo Kroatiją. Pastaroji pirmavo po 53 minutę Ivano Perišičiaus pelnyto įvartį, bet 68 minutę rezultatą išlygino 11 metrų baudinį realizavęs Krištianas Ronaldas, o pergalingą įvartį portugalams jau per pridėtą teisėjo laiką įmušė Gonsalo Ramušas. Šiose rungtynėse buvo pelnyta daugiau įvarčių, tačiau jie dėl nuošalės buvo atšaukti. 11 metrų baudinį realizavęs 41-erių Ronaldas tapo visų laikų vyriausių žaidėjų pasaulio čempionatuose, pelniusių įvartį atkrintamųjų etape. Kartu su Portugalu istorija perrašė ir Kroatijos rinktinės veteranas Luka Modričius. Šie žaidėjai tapo pirmieji, kurie būdami vyresni nei 40 metų pasaulio čempionate žaidė vienu metu. Šiuo metu Vankuveryje dėl patekimo į aštuntfinalį kovoja Šveicarijos ir Alžyro rinktinės. Po pirmo kėlinio 1-0 pirmavo šveicarai. Šiandien atkrintamosiose rungtynėse Arlingtone žais Australija ir Egiptas, o naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku Argentinai Majamyje iššūkimės žalesis kišulys, o Kansas City'e kausis Kolumbijos ir Ganos vienuolikės. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Orai.
4: Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūniją. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
9: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
10: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
11: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
12: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
9: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Ryto espreso.
4: Laikas ryto temai per Žinių radiją. Šiandien Vilniuje startos moksleivių dainų šventė. 10 000 vaikų sugužėjęs į sostinę, girdėsis dainos ir bus tikrai smagi atmosfera visą šį vasarišką savaitgalį. Apie tai ir pakalbėsim su manimi Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis. Sveiki gyvi.
16: Labas rytas.
4: Tai visą savaitgalį sostinę džiugins moksleivių muzikalumas, balsai ir dainos. Kas jūs patį labiausiai jaudina apie dainų šventę?
16: Mane ima pavydas galvojant apie tą jausmą, kurį turi vaikai, kurie bus daugelyje Vilniaus arenų. Tam tik nostalgija, na, o kaip organizatorius, žinoma, mes čia visa didelė komanda, kuri priema visus 24 008 dalyvius. Po 18 valandų per dieną sprendžiama įvairias problemas, nes tokio lygio renginiuose visada yra ir tokios, ir tokios, ir tokios smulkmenos. Bet jau suprantame, kad nieko nebepakeisime, viską galime tik tai atsiduoti eigai. Ir tiesą sakant, su pasigerėjimu stebiu repeticijas visose lokacijos vietose ir aš matau, kokių pasiekimų turi mūsų moksleiviai kasdieną, labai kai kada sunkiai, įtemptai dirbdami, bet iš jų tiesiog trykšta emocijų pliūpsnis.
4: Tad nuo ko šiandien pradėsit, turint mintį jau renginius ir viską, kas vyksta Vilniuje su moksleivių dainų švente?
16: Prieš 100 valandą Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje vyks regalių įteikimas dienų meno vadovams. Maždaug nuo 16.30 jau kviečiu vilniečius į Gedimino prospektą ir plojimais pasitikti praeinančius eisenos dalyvius, todėl kad pirmą kartą moksleivių dienų švenčių istorijoje eitynės yra kaip atskiras renginys ir nuo nepriklausomybės aikštės, kur 16.45 bus pakelta šventės vėliava, prasidės eisena link katedros aikštės. Tie, kurie yra įsigiję nemokamus bilietus ir gavę kvietimus į katedros aikštę, 19 valandą galės stebėti pučiamųjų orkestrų šokėjų koncertą, 1800 dalyvių. Taip pat pirmą kartą atskiras renginys yra putikams, nes jie visada būdavo priedėlis prie kurios nors dienos per moksleivių dainų šventės. Ir taip pat kai kuriems bus trys diskotekos dalyviams organizuotos. Šiandieną vyksta generalinė repeticija Kalnų parke, kur tik tai su leidimais yra, tai žodžiu, visas vakaras bus skirtas Vilniaus dalyviams. Rytoj yra 18 valandą akordeonų orkestrų koncertas Šventų Jonų bažnyčioje, kur renginys irgi yra su kvietimais ir su įsigytais nemokamais bilietais. Na, o dabar kaip tik jūs pranešinėjote orų prognozę ir mes taip labai nervinamės, nes rytoj turėtų būti įspūdingas ansamblių vakaras Kalnų parke. Nusižengdami tam tikrą prasme visiems reikalavimams dėl vaikų higienos sąlygų, mes vis dėlto nutarėme ansamblių vakarą organizuoti 22 valandą, specialiai dėl to, kad matytųsi visi apšvietimai, visi specialūs efektai, kurių šį kartą yra tikrai nemažai, taigi šito renginio pradžia yra rytoj 22 valandą. Sekmadienį 19 valandą Arena Vilnius, buvusi Twinsbet ir Zimenskas, kokį pavadinimą prisimena, yra šokių diena, irgi labai įspūdingas įvairiomis dekoracijomis, apšvietimais bus dekoruotas šitas renginys. Į jį vakar, kaip per pačias didžiausias krepšinio šventės, Twinsbet Arena yra paleidusi dar nedidelį kiekį bilietų, nes jau bilietai buvo išpirkti per pusantros dienos prieš 2 mėnesius. Tai dar galima įsigyti į viršutinį balkoną 200 bilietų. Taip pat bus labai gražus renginys. Na, o kulminacija yra pirmadienį 18.30 Vingio parke tradicinė dainų daina. Labai įdomi programa, labai neįprastos dekoracijos. Tenai yra dvi galimybės. Viena galimybė yra nusipirkti sėdimą vietą, kadangi buvo didelis poreikis, mes prieš porą dienų dar padidinome sėdimų vietų skaičių ir galima ramiai sėdėti per dainų dieną ir atsisėdus ir turint savo vietą. Na, o taip pat yra galimybė ateiti į Vingio parką, išsiemus nulinės vertės biletą, reikia turėti aplikaciją arba atsispausdintą biletą, bet galima tą aplikaciją padaryti ir prie įėjimo į Vingio parką, jeigu to nepadarėte anksčiau, ir prisijungti į dainų dieną ir 21 valandą pirmadienį kartu su visais ir su visais pasaulio lietuviais sugiedoti tautinę giesmę, kurią simboliškai ir pasibaigs Lietuvos moksleivių dienų šventė kartu laiku ratu.
4: Na tai iš tikrųjų labai užimta atrodo skamba darbotvarkė ir ta programa, jeigu vis daugiau kažko pamatyti, tai tikrai yra kas veikti. Jūs užsiminėt ir apie iššūkius, kuriuos kasdieną sprendžiat, kažkokias problemas, kokius įvardintumėt kaip pagrindinius, ar prisitaikymas prie oro, ar prisitaikymas prie kažkokių tai techninių dalykų, kaip jums atrodo, kas didžiausiai iššūkiai yra?
16: Tai pirmiausia, dar noriu pasakyti, kad visus renginius tiesiogiai transliuos LRT ir kviečiame žiūrėti LRT kanalą ir žiūrėti visus renginius ir nepergyventi, jeigu jūs negavote bilietų. Na, o mums kaip organizatoriams, žinoma, laikmetis buvo padiktavęs, na, tam tikras naujas taisyklės, todėl kad vaikų saugumui ir tam, kad mamos ramiai jaustųsi, išleidusios savo vaikus į Vilnių, labai daug dėmesio ir darbo skiriame saugumo užtikrinimo dalykams, nes yra 94 lokacijos vietos, kuriuose vaikai atvažiavę į mokyklas, nes jie pirmą kartą šitoje mokykloje yra supažindinami, kaip elgtis gaisro atveju, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Yra nemažų iššūkių, žinoma, didžiosiose lokacijose, nes pavyzdžiui, Kalnų parke yra 5000 žiūrovų, Vingio parke maždaug gali būti 30000 žiūrovų ir 10000 dainininkų. Mes investavome Vingio parke, pavyzdžiui, į 8 specialius didelius informacinius ekranus, kurie bus ateinantį renginį leis greičiau surasti, kur yra tavo sektorius, o jeigu per visą koncertą bus televizijos signalas, o šiaip prireikus tenai užsidegs ir ta šviesa, jeigu yra pavojaus šviesa, ir taip pat tenai bus rodomos evakuacijos kryptis. Aš suprantu, kad to matyti nesinorėtų su tokiamis nuotaikomis eiti į renginį, bet esi stiprus tada, kai esi pasiruošęs. Tikiuosi, kad nieko nereikės įjungti ir visi ramiai ir šipsodamiesi kartu padainuodami dainuos dainas. Ir aš labai nuoširdžiai dėkodamas tiek savo komandai, tiek Vilniaus savivaldybei ypatingai daug įdėjusiai jėgų ir lėšų, dėkodamas mokytojams už jų kasdieninį darbą, tėveliams, kurie kamščiuose stovi ir veža vaikus po pamokų į būrelius, į šokių kolektyvus chorus. Labai tikiu, kad šventė pavyks puikiai. Įvyksta po 10 metų pertraukos, nes pandemija 20 metais šventė buvo sustabdžiusi. Ir kad mes tikrai, kaip tas mūsų yra šūkis, šią vasarą būsime kartu, suksimės ratu ir visą tai vyksta pačiu geriausiu mūsų gyvenimo laiku.
4: Na, kalbant apie dainas ir apie repertuarą, aišku, čia neprašysiu kažko tai konkrečiai vardinti, nu, ta prasme, visko suvardinti, ką vaikai dainuos, bet vis dėlto kokios dainos bus galima išgirsti?
16: Na, turbūt taip pasakysiu, kad apie 60% dainų yra naujos, specialiai parašytos šiai dainų šventei, ar yra paimtos iš praėjusios, neįvykusios dainų šventės repertuaro. Šventė prasidės tyloje, todėl kad pirmoji daina, aš padainuosiu dainų dainelę, dalis jos bus gestų kalba. Mes atiduodame pagarbą savo vienai grupiai tarp mūsų gyvenančių žmonių, kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, ir visi vaikai pusantrų metų mokėsi gestų kalba atlikti šitą dainą. Tai turėtų būti labai emocingas momentas. Pirmą kartą pradedame, nebaigiame, o pradedame nuo mūsų Lietuva brangi, kur geria žaliuoja ir kitų mūsų garsiausių dainų, kurios paprastai būdavo kulminacija šventės, o mes nuo jos pradedame dėl paprastos priežasties. Šventėje dalyvauja beveik 40% pradinukų, jaunučių, ko niekada nėra buvę jų tiek daug, ir jie padainuodavo 2-3 dainelės ir išeidavo. O dabar jie nučiai kartu su visais dainuos mūsų tas dainas, kurie yra daugelio chorų repertuaro pagrindos, o savo repertuarą atliks ir vėl sugrįž dainuoti himną kartu su visais. Bus ir dainų, kurios su kuriomis yra išaugę dabartiniai tėvai, išleidę savo vaikus į dainų šventę. Tai yra Telebimbam Neringos Čereškevičienės Mamos suknelė. Tikrai visi ją prisimins tėveliai, kurių vaikai dabar dainuos scenoje. Yra parašyta speciali daina Zitos Bružaitės prūsiškai, irgi labai toks mūsų reveransas mūsų broliškai baltų tautai išnykusiai. Visų siurprizų sakyti nenoriu, bet bus ir Veronika Pavilionienė, ir Ratiliokai, ir Pijus opera repuos taip pat su visais. Taip, kad yra visiška įvairovė, tikrai yra netradicinė šventė ir tikiuosi, kad jis liks visų dalyvių ir žiūrovų atmintyje.
4: Tai vat ir norėjau pabaigai apie tuos įspūdžius ir emociją. Aš pats esu dalyvavęs dainų šventėje, kai dar mokiausi mokykloje ir puikiai prisimenu, ta prasme, kas vyko. Aišku, jinai buvo visiškai kitokia, negu dabar vyksta, ką jūs dabar papasakojat, bet vis dėlto tikrai gerai pamenu tą gerą emociją, tokį šiurpuliukus, tos, kurie eina per kūną, kai stovi Vingio parke ir dainuoja tai subminę dainuoja kitai miniai ir ta tokia dvasia, tai jos tikrai su nieko nepalyginsi, bet kaip jums atrodo, ką jūs norėtumėt, kad vaikai išsivežtų būtent iš šios dainų šventės ir kad tai liktų jiems visam gyvenimui?
16: Aš visų pirma norėčiau, kad jie išvažiuotų su bendrystės jausmu, su vienybės jausmu, nes tai yra mūsų tautos stiprybė ir tie, kurie mus stebi, galbūt ir nelabai draugiškai nusiteikia, jiems mūsų vienybė per dainų šventės visuomet yra tas stebuklas, kuris yra jiems nesuprantamas, nes tai yra užkoduota mūsų genuose. Aš linkiu moksleiviams susirasti naujų draugų, naujų bendrysčių. Jau dabar matome, kaip duodami interviu, dalyviai sako, kad jie didžiuojasi, kad jiems tai yra didžiulė garbė, kad jų tėveliai, mamytės ir seneliai dalyvavo ir kad jie kartoja jų kelią atvažiuodami į dainų šventę. O svarbiausia, kad jie šioje dainų šventėje nusitiestų savo kelią ne tik į dainų šventę, bet ir į tolimesnį savo gyvenimą, nes tie impulsai, vienybė, bendrystės jausmas ir šalia stovinčio alkūnės jausmas yra nepakartojami dalykai ir labai norėtųsi, kad jų kaip galim daugiau liktų šitos šventės dalyvių atmintyje.
4: Ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės, gero oro ir kuo geresnės kloties organizuojant dainų šventę ir kad jį praeitų kuo geriau. Šiandien Vilniuje startuoja moksleivių dainų šventė, 10 000 moksleivių sugužės, vyks įvairius renginiai ir daug dainų skambės, apie tai ir pakalbėjom šįryt su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaudžiu. Likit kartu.
9: Ryto espreso.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Kam psichoterapeutas, jei yra dirbtinis intelektas? Atsako psichoterapeutė Genovaitė Petroninė.
6: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, su juo galima moksliška kalba kalbėti, štai, aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos. Bet, aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koksai žmogus
17: Ir net rašo žinutės greitai.
6: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui aš

0: Va, bet aišku, terapeutas, vat kuo geriau, kad jisai gali pats paklausti klausimų. Dirbtinis intelektas klausia. Bet nebaisiai, aš pati daug jo naudojuosi, vat ir psichologiniais klausimais ir kitais, jisai kartais sugeba paklausti, kad o kaip ten tas anas dar man reikia pasitikslinimui, bet jis labiau tikslina informaciją klausimais, o terapeutas tau gali paklausti visiškai, kaip sakyti, iš kitur, iš lempus, pagal intuiciją, pagal tai, apie ką apie tave žino, tai va čia yra minusas baisus. Dirbtinis intelektas tarsi neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pats sugalvojo, o ne ką tu klausi.
1: Taigi prieš savaitę Žinių radio laidoje apie tave taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Apie tave penktadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią poilsį.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausias žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad pastarosiomis dienomis vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo, Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo, žento ir derybininko Jaredo Kushnerio pokalbiai. Kalbėdamas Kyjeve prie Rusijos atakos sugriauto namo, Zelenskis teigė, kad kontaktai tarp šalių tęsiasi kelias dienas, bet neatskleidė, kokie konkretūs klausimai aptariami. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad į šalį atvyks Jungtinių valstybių atstovai Jaredas Kushneris ir Stevas Witkoffas, siekiant įvertinti situaciją vietoje ir tęsti diskusijas dėl galimų derybų su Rusija. Zelenskis pabrėžė, kad tikisi ir susitikimo su Donaldu Trumpu artėjančio NATO viršūnių susitikimo Turkijoje metu. Tuo metu po Liepos 2-osios Rusijos masinės atakos prieš Kyjivą, kurie naujausiais duomenimis nusinešė 27 gyvybės, mieste tęsiami gelbėjimo ir griuvėsių valymo darbai. Likus mažiau nei savaitė iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinėms valstybėms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius ir paramą NATO. Savo socialiniame tinkle Through Social Donaldas Trumpas rašė, jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Donaldas Trumpas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane. O prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą Alianso 5 straipsniui. Prezidentas Nausėda taip pat šiandien lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, Latvijos prezidentu ir Estijos premjeru taip pat aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Alianso gynybos įsipareigojimams ir regioniniam saugumui. Utenoje bendradarbiaujant valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos pareigūnams sulaikyti du vairuotojai gabenę iš viso 7 neteisėtus migrantus, prisistatančius Sudano piliečiais. Pirmasis sulaikymas įvyko apie vidurdienį, kai buvo sustabdytas automobilis Škoda, kurį vairavo 27 ukrainietis. Jo gabenti 4 migrantai. Netrukus toje pačioje vietoje sustabdytas BMW, vairuotas 21 lietuvio, kurio vyko dar 3 migrantai. Visi jie bandė sprukti, tačiau buvo sulaikyti. Dėl neteisėto žmonių gabenimo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Lietuvos pasienyje su Baltarusija jau 4 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų bandymų patekti į šalį. Ir dar pabaigai iš užsienio. Niujorke prie Jungtinių tautų būstinės žuvo pasidegęs vyras, pranešė policija. Pasak aktyvistų ir pranešimų, jis buvo Tibeto šalininkas. Niujorko policijos departamentas pranešė apie 18 valandą gavęs pranešimą, kad vyras užsidegė ties 1 aveniu ir 42 gatve. Ligoninėje buvo konstatuota jo mirtis. Tyrimas tęsiamas. Vyro poelgio motyvo policija kol kas nenurodo.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų maždaug 8-13 m per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
3: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Labas rytas.
1: Tai aš taip ir galvoju vis dar, ar jūs opozicija, ar jūs kokiam statuse esate dabar dar?
2: Ne, tai mes pusiau opozicija, kadangi mums taip ir neįteikė paaiškinimo, dėl ko iš koalicijos esame patraukiami. Tai, bet yra tie sprendimai arba projektai, kurie buvo pridėti prie mūsų vyriausybės, tai mes tuos projektus toliau tęsėmės, juos palaikom, nes yra vis dėlto vis tiek svarbu, gyvybiškai valstybėje buvo reikalingi dalykai. Naujų projektų, faktas jų dabar dar nėra, matyt, naujus projektus mes pamatysime rugsėjo mėnesį, dar kol kas eis seni, tiek aplinkos, tiek žemės ūkio ministerijos, tiek kitų ministerijos parengti projektai, tiek komitetuose. Tai jie dar važiuos, kad yra praeitą savaitę galų gale baigėm sveikatos tam tikrų įstatymų pakeitimus, kurie buvo labai reikšmingi ir svarbus sveikatos sistemai dėl valstybės finansuojamų dalykų, tai jie važiuoja.
1: Tai jūs balsuosite tam tikrais momentais taip, kaip jums gali būti ir kad sutaps su pozicija jūsų nuomonė, gali būti, kad priešingai bus?
2: Jo, čia matyt tokia likimo ironija. Vyriausybės naujoje programoje 70% punktų yra palikta tie, kurie buvo Nemuno aušros sudėti. Tai matyt, aš taip kartais juokauju, tai klausimas, ar vardan Lietuva ir socialdemokratai gyvendins Nemuno aušros programą, nebūnant mums. Tai matyt, geras dalykas, nes rinkiminė programa ir darbai, kurie buvo užsibrėžti arba tikslai, tai vadinami 29 punktai, jie vis dėlto yra keliami absoliučiai į programą didžioji dalis. Kai kurių, matyt, mes pamatysim naujų. Socialinė politika, akivaizdu, kad vardan Lietuva, galėčiau tai pasakyti, ūkiškai sudaužė socialdemokratus, tiesiog praktiškai jie visiškai kardinaliai perkeitė, bet perkeitimas jokios naudos neduoda, nes nėra finansų. Tai jų poreikiams patenkinti beveik, aš skaičiau, virš 500 milijonų, kai tuo momentu ateities biudžetas 27 metų, kuris jau dabar yra pradedamas rengti, realiai yra deficitinis. Tai vėlgi reikės ir skolintis realiai ir pajamos ir išlaidos vėl nesutaps. Jolab, kad jeigu bus pakeistas konstitucijos 137 straipsnis ir Lietuva nuspręs lysti po branduolinių skėčių, tai vėlgi mums reikės investicijom prisitaikymam, tai gali pirmais metais gali reikalauti apie 200-300 milijonų, bendra suma gali siekti ir virš milijardo. Tai matyt, kad socialinė politika bus nei viena neįgyvendinta, tai ką jie užsibrėžė.
1: Gerai, tai mes šiandien apie kai kurios šitus klausimus pašnekėsime po apsilankimo, kai Sinkevičiaus jūsų frakcijoje, jūs sakėte, kad Ruginienė geresnė už Sinkevičių. Kodėl tokios?
2: Prisistatymas tai tikrai buvo daug geresnis. Aišku, šičia vietoje pirma vieta tai Gintautui Paluckui, kurio gero atitenka. Na, Mindaugui matyt dar trūksta to tokio ryšto, trūksta tokio tvirtos pozicijos. Ateiti pasakyti, kad man prioritetas gynyba, tai nėra premjero kalba. Tai aš suprašiau, kad kokia tai Melnikaitė atvažiuotų iš ten Šveicarijos kaimo ir sakytų, kad mano čia prioritetas ten, žinai, bendri, tai ateina premjeras ir jisai aiškiai sako, aš noriu gyvendinti to, mano tikslas yra toks, pramonė, ekonomika yra tokia, užsienio politika yra tokia. Tai to mes matyt pasigendam, gal dėl to, kad jis bijo dar tęsti Ingos tam tikrus pradėtus darbus, nes darbai realiai, tai jis tikrai nenukryps nuo buvusios mūsų vyriausybės darbų, aš nemanau, kad pozicija kažko tai keisis. Tai faktas dėl užsienio politikos jis labai atsargus, nes suprato, kad prezidentas tikrai jam neleis jokio budrio bent jau dabar pakeisti ir matyt, kad tą mes pamatysime gruodžio mėnesį pakeitimo poziciją, kol budriui nebus surastas darbas. Ir lygiai taip pat dėl ministrų. Tai kada tu ateini ir tu pristatai ministrus, tai būtų gerai, kad tu pristatytumai, kokius tu nori ministrus keisti. Panašu, kad komandos nėra pristatoma, skirtingai kai Inga jau atėjo, aišku, mums buvo geriau, nes mes buvom koalicijoje, tai mes žinojom, kas yra per komandą, kokia ta komanda, kokia sudėtis bus. Tai ir dėl ekonomikos. Na, ekonomikos aiškiai, mes matom, kad Lietuvoje ekonomika neauga tiek, kiek auga infliacija, eksportas matyt irgi susiduria su tam tikrom problemom, darbuotojų atleidimą mes irgi matom šiandieną ryškų. Tai aš manau, kad vyriausybės proveržis turėtų būti ekonomikos skatinime, kada tu skatini ekonomiką, didini savo pajamas ir iš to tu gali didinti gynybos finansavimą arba saugumą užtikrinti. Jau kalbant apie viešą saugumą šičia, tai vat, kad lygiai taip pat viešas saugumas yra labai svarbu, kas bus vidaus reikalų ministras. Tai jau krašto apsaugos ministru mes žinom, vidaus reikalų ministras mums buvo šiokia tokia naujiena.
1: Tai jūs apie Kateliną kalbate dabar?
2: Jo, buvo tikrai naujiena, nes Martinas Katelinas buvo piešiamas į aplinkos apsaugos ministrus, tada buvo piešiamas, kad Martynas tampa vidaus reikalų ministras, o Kondratovičius aplinkos ministru. Tai matyt, ten viskas vyksta gyvai pasikeitime ir mums labai, tai, sakyčiau, na, nustebino sveikatos apsaugos ministro pasirinktas žmogus, tai Linas Kukuraitis, kuris na, neturi jokio ryšio su sveikata ir tą parodė praėjusią savaitę plenarinį posėdžių salėje, kada buvo kalbama motyvai prieš sveikatos gydymo įstaigų įstatymą, na, kur akivaizdu žmogus parodė, kad na, jis net nežino arba tiesiog trūks elementarių pradinių žinių dėl PSD biudžeto, jo formavimo, rezervo ir veikimo principo ligonių kasų ir sutarčių su gydymo įstaigomis. Tai,
1: o na, turite jūsų nuomonę, turėtų sveikatos apsaugos sistemai vadovauti žmogus nesusijęs kažkaip su sveikatos sistema? Ar
2: oi, ne.
1: Kitose sveikatos ministerijose tai irgi kas?
2: Ne, tikrai ne. Sveikatos ministras turi būti labai stiprus vadybininkas, čia gali būti ir sveikatos srities specialistas, gali būti ir ekonomistas, gali būti, nežinau, ir kitas kažkoks žmogus, bet na, tu turi sistemą žinoti. Tai akivaizdu, kad na, Linui nežinau, kaip čia seksis, neįsivaizduoju, gal dėl to socialdemokratai yra atsikratę sveikatos sistemą, paukodami Mariją, nes nežinojo, kad ten problemų yra daug. Tai, kaip matote, patikimas
1: pas gydytojai. Tai jūs pats kėlėte problemas prie šito, prie, vat, kuri dar dabar laikinai einantį sveikatos apsaugos ministrę. Jūs patsgi akcentavote pinigų ten stoką, iš tikrųjų.
2: Pinigų, tai vat, aš ką noriu pabrėžti.
1: Priemokas, tai problemų didelių. Ten apskritai sveikatos ministerija, dabartinė na, ministrė laikinoji, kuri dabar, tai ten su jais būdavo problemų susikalbėti ir paaiškinimus kažkokius iš ministerijos gauti. Apie priemok, kai buvo panaikintos priemokos, niekas iš jų netėjo paaiškinti, kaip čia viskas bus.
2: Taip, tai apie ką aš ir kalbu, kad tai turi būti tai labai
1: ryštingas. Sveikatos sistemos darbuotojai ir tai nesugeba.
2: Reiškia. Ne dėl to, kad nesugeba, tiesiog sveikatos sistemos darbuotojai neįdavo pas jumis aiškinti, nes nenorėdavo lysti į politiką, tai yra politikos formavimas. Šiandien jau premjeras ir ministras naujas turėjo ateiti aiškiai pasakyti, kad bus keičiamas sveikatos draudimo rezervo formavimo tvarka, bus keičiamas fiskalinės drausmės įstatymas, kuris buvo priimtas 24 metų gruodžio 22-23 dienomis ir aiškiai pasakant, kad sveikatos draudimo rezervą ne pats finansų ministras sprendžia sveikatos ministerija kartu su finansų ministerija ir turi aiškiai pasakyti, kiek yra sveikatos draudimo rezervas. Dabar mes turime, jeigu 4 milijardai yra sveikatos draudimas aplamai, bet šiandien jau 960 milijonų jau turim rezervą, bet mes neapmokame virškvotinių paslaugų, jau baigės antras ketvirtis, pirmai išmokėjome. Tai šitas tada lygitas pats sutartis, kurios yra labai svarbios, net jis tokių dalykų trūksta, bet tai čia matyti yra mūsų, ta, ką aš dirbau toj srityje, aš matau, ekonomikos srityje aš nematau absoliučiai jokio proveržio, mes kalbam, kad Lietuvoje atsiras tik tais ginklų gamybos įmonės, kur mums jokios jos realiai naudos nekuria, nes na, karas Ukrainoje, na, jisai turi baigtis, nebent mes planuojam dar Ukrainoje kariauti na, kokius 10 metų, tai suprantu tada, kad ginkluotės pramonė veikia. Bet šiandien mes turim egzistuoti iš eksporto, tai esmė tai iš tų pagaminamų prekių, kurios šiandien yra tinkamos ir reikalingos, tarkim, visam pasauliu. Na, tai esmė, aišku, tu viso neuždengsi, bet tai tam tikroji daly. Tai šiandien aš šito proveržio absoliučiai, aš nu, nematau ir nelabai suprantu. Ir buvusio finansų ministro, kaip suprantu, dabar jau keičiamas naujų finansų ministras, dabar taps naujas finansų ministras, buvęs valstiečių žaliųjų partijos narys, paskiau Sauliaus Skvernelio partijos narys. Tai man labai įdomu, kaip jisai žiūrės į mokestinius dalykus, nes jisas kalba, kad toliau bus didinami mokesčiai, bus kalbama, kad individualią veiklą turėtų daugiau apmokestinti, bus keičiamas nekilnojimo turto mokestis. Tai jau kaip būsimas premjeras, nu, tu vis tiek tu ateini ir tu labai tą aiškiai sudėlioji. Faktas bus, mes būsim turėsim susitikimą su ministrais nuo Liepos 7 iki Liepos 14 dienos, bet vyriausybei trūks, bet tai čia aš manau, kad čia dar gal Mindaugas tiesiog įsivažiuos, norėčiau tikėti, kad įsivažiuos, jaunas žmogus yra, kaip jiem seksis, ar pirma aiškinsis visus skandalus, ar čia, tai iš vienos pusės. Aš tai labai džiaugiuosi, nes nebėra Nemuno Aušros, tai nereikia už mano žodžius arba į smulkmenas aiškintis. Dabar jau tegu aiškinasi kitus klipukus, už pasisakymus, už šokius ir panašiai. Tai kažkas kritikavo Ignoto kultūros ministro, bet pasirodo finansų ministras neką prastesnis už Ignotą. Lygiai toks pat muzikantas. Tai va, tai toks, nu, dabar aš dabar jau tokiu savotiškai stebėtoju stebiu, bet man tai yra, nu, šiek tiek neramu, yra, na, tam tikri principiniai
1: valstybės
2: dalykai.
1: Gerai, o dėl Budrio,
2: dalykai.
1: Jūs sakėte, Budrio likimas gruodžio mėnesį, na, čia jūs į ką, kuo remiantis manote, kad gruodžio mėnesį Budrio neliks čia?
2: Na, tai...
1: Jos klausimas nespręstas bus.
2: Ar... Tai, na, įsivaizduokit, kai pasako Budriui, kad tu surask santykių su Kinija ir su Baltarusija, nu, tai tas pats, kad aš uždėčiau metalinės klumpaitės ir liepčiau dabar, vat, kaip tik vyks Liepos 4, Liepos 6 dienomis Kalnų parke, Vingio parke, Twin Bekso arenoje, kaip tik šokio ir muzikos būtent festivalis vaikų ir sakyčiau, davai, Raigardai, bėg per visus šitus ansamblius, šokius arba badyk tas klumpes sudėjot. Nu, tai arba valstybė sako, kad mes keičiame Taivanio santykį ir pavadiname atstovybę, tai tokia atveju iš karto keičiasi, bet tada vertybininkai visi šaukia, kad to dalyko mes negalim daryti. Ir santykis su Baltarusija, tai faktas, kad turi būti viceministrų lygmenyje susitikimai daromi. Nu, tai šito mes puikiai suprantame.
1: O kam tas žaidimas tada reikalingas?
2: Žaidimas tai yra dūmų uždanga, duok tautai saldainių ir žaidimų, kad tauta būtų rami. Nu, tai vienas momentas. Antras momentas, jūs puikiai žinote Rasą Budbergytę, kuri kritikavo ir sakė, kad Budrys maždaug čia blogas, niekam tikės ir panašiai. Tada kritikuoja Remigijus Motuzą ir sakė, čia jau mes iki pirmininkavimo turime jį kuo greičiau pakeisti. Tai kalba ne šiaip su kokie, bet šiaip su kalba socialdemokratų dinozaurai, kurie, na, jų įtaka yra pakankamai didelė partijoje ir užsienio politika per Remigijų Motuzą, nu, ir per Vytenį Povilą Andriukaitį valdomą. Kitas yra dalykas, tikrai Vytenis Povilas Andriukaitis nesusitaikė su ta mintimi, kad užsienio politiką formuos ne pati socialdemokratų partija, o formuos prezidentas. Tai žinant Vytenį, nu, jisais įmanomais būdais, tos pagaliukus kaišios ir jis. Klausimas tik tais Budriui, kas bus už tai pasiūlyta ir kokią darbo vietą jisai gaus, ar tarptautinės institucijos ar panašiai. Ir kitas yra dalykas, Budrio patraukimas būtų prezidento pralaimėjimas šitoj koalicijai, nes ir tai jo prezidentas turi labai daug problemų dabar aiškintamas dėl sklypų, dėl visų kitų dalykų, nu, nėra prezidento.
1: O kokie santykiai galėtų būti prezidento su Sinkevičium, kaip jūs?
2: Nu, buvo, nesunku man pasakyti, aš ten ne ekstrasensas esu, aš nežinau, kokie tie santykiai, bet jie bus labai įtempti, nes prezidentas vis tiek savo veidą bando visą laiką saugoti. Mano atveju, prižiūrėkite irgi, kiek jisai vargšas gaudavo komentuoti mano vieną ar kitą pasisakymą ir nelabai maloniai jisai jautėsi komentuodamas mano veiksmus. Tai dabar, kada tu gausi komentuoti Mindaugos klipus, pasisakymus apie omonininkus, pasisakymus kokius apie šokius, tada pradės lys kokios advokatų kontoros, tada lys kokių ten, nežinau, Jonavos vandenų direktorės, kokie ten viražai, neviražai, kokie ten vyrbuhalteriai pradės, tada pradės dar kokie tai pirkimai. Ne, tai suždokit, nu, tai prezidentui bus, nu, didelis diskomfortas, aš jį puikiai suprantu. Tai sakau, aš dabar džiaugiuosi, kad nebesu ta sudėtinė dalim, dabar kažkas kitas yra tai vietai. Bet prezidentui bus, nu, labai sunku išlaviruoti, nes vis dėlto bet kokia atveju trečia vyriausybė, ir tai yra jau jo vyriausybė, opozicija, konservatoriai, liberalų sąjūdis, jam to tikrai nedovanos, ir bet kurią progą radę, jie prezidentą dabar kals. Jiegi suprato, kad visoje šitoje dalyje silpniausia yra prezidento emocija, ir tada bandys per prezidento emociją parodyti negatyvą visos vyriausybės ir neveiklumą. Gal aš klystu, aš nežinau, gal aš klystu, bet... Tai, kas vyksta pirmom dienom, nu, tai yra akivaizdu. Bent jau tai, ką aš dabar matau, kai bus matyt po rugpjūčio mėnesio rugsėjį mes matysim. Nepamiršk, kad ateina biudžetas, gynybai finansavimo didesnio jie nelabai gali surasti, bent jau šiandienai nematau. Iš kažkur tai pajamų irgi jų tikrai nedidės, o socialinė problema jinai sproksta. Nu, tai čia bus reikalų.
1: Tai jums patiems dar čia bus reikalų, kaip aš suprantu, aš čia pacituosiu dabar, ką žiniasklaida rašo, vyriausių rinkimų komisija spręs, ar dalį Nemuno Aušros rinkimų kampanijai panaudotų lėšų pripažinti juridinių asmenų aukomis, kurias draudžia įstatymas. Ir čia komisijos atliktas tyrimas parodė, kaip prieš rinkimus vaikščiojo aušriečių pinigai, paaiškėjo, kad partijos vicepirmininkas Puchovičius iš įmonių gautas lėšas vėliau pervedinėjo partijai. Ir dabar čia, na, žodžiu, daug ten visko yra minima jūsų ne vienas partijos narys, asmenys ten, kurie buvo teisti už kokainą, irgi kažkaip čia bandomi priklijuoti prie šito tyrimo. Ir klausimas, tai vis dėlto čia vėl kalba eina apie dotaciją, kaip jūs suksitės iš šitos situacijos, ar jūs vėl prarasite dotaciją?
2: Manau, kad pirmiausiai tai yra nu, absurdinis tyrimas. Kaip žinot, Lietuvoje politinės partijos juridiniai asmenys remti negali ir juridiniai asmenys neremia politinių partijų, remia finansinį tik tais fiziniai asmenys. Tai dabar Raigardas Musnickas žinių radė jam išmokėtų atlyginimą ir Raigardas Musnickas nusprendžia paremti partiją. Tada subraižo schemą ir sako, tai žinių radiją paremė Nemuno Aušrą, nors jūs paaukojat savo atlyginimą. Tai niekam nėra šiandien draudžiama Lietuvoje aukoti savo atlyginimą, savo pajamas, gaunamus dividendus arba kitas pajamas, kurias tu gauni. Tai jeigu yra sumokami mokesčiai, VMI yra deklaruojami. Nu, tai vėlgi, aš manau, kad čia įsijungs didelis vėlgi bilinėjimosi procesas, vėl mes čia užtruksim šitam dalyke. Na, tai mes įrodinėjom savo, jie įrodinėja savo dalyką. Tai aš suprantu, kad Nemuno Aušros tikslas yra į mumis sulyginti su žemės paviršiumi. Mes specialiai už vakar atlikome konservatorių partijos rėmėjų ir įmonių sąsajas. Tai dabar tada mes vat, irgi lygiai taip pat parašysim užklausimą. Labai įdomu, kodėl vat, ten Žygimantą Pavilionį arba Emanuelį Zingerį rėmė tokie ir tokie subjektai. Tai dabar išlysta ta niuansas, kad įmonė, kuri laimėdavo krašto apsaugos ministerijoje konkursus, lėmė Dovilę Šakalienę. Ar tai yra traktuotinas neteistas finansavimas? Nu, tai jeigu tokiu atveju mumis pripažįsta, tai ir kitų partijų nepripažins, kad žmonės rėmėsi, tai mes tada turėsime dvigubus standartus. Lietuvos tauta ir Lietuvos žmonės tą supras, kad čia yra kerštas Nemuno Aušrai ir kerštas man asmeniškai. Žmonės tikrai nėra kvaili ir tą puikiai supranta ir mes tą tikrai parodysim. Nu, čia negali būti sąskaitų suvedinėjimą.
1: Jeigu, nu, kol jūs išsibilinėsit, tai čia laiko praeis, o jeigu dotacija vėl atims iš jūsų...
2: Aš galiu pasakyti, žmonės yra nusiteikę, mes ir be dotacijos ko puikiausiai veikiam, nes žmonių palaikymas yra milžiniškas. Vakar vat, aš turėjau susitikimus Karkliai ir Giruliuose kaip tik paplūdimy. Tai net žmonės, kurie, kaip sako, mes niekada nebalsavom už jumis, tai dabar atėjo moteris, sako, va dabar taip, ir kaip tik išėjo va ta tema, sako, tai paskelbkite, sako, akciją, ir tie 200 tūkstančių mes po euro, po 2, po 3, sako, jums aukosim ir paremsim. Nu, tai vadinamosios mažosios aukos. Tai jeigu reikės ir tą mes padarysim, tai aš manau, kad tikrai žmonės aukos, nes neteisingumo jausmas Lietuvoje yra didelis. Pasižiūrėkite, Lietuvos rytas dabar, kas nors skaitė, rašo kokias publikacijas apie Vintidą, apie vadinamą tyrimusios žurnalistikos santykius, apie kontrabandos santykius. Ir kažkodėl tai didžioji žiniasklaidos priemonės arba na, politikai, vertybininkai, kurie turėtų tai komentuoti, nu niekas nekomentuoja, bet tai yra informacija jos pateikimoje, tai yra skandalingi faktai. Tai, nu, ne šiaip sau faktai. Faktai, kad verslininkas lankosi vyriausybės kabinete, faktai kalba, kad jo šaltinių duomenimis yra šantažuojamas premjeras, kalbama, kad buvusi prezidentė ateina pas premjerą. Tai informacija yra, aš nežinau, nu, tai jeigu mes jau šito nematom, tai tada kas šitoj tada valstybėje vyksta. Tai,
1: nu, tai jie dvigubi standartai. Tai savo reikalais jums reikia dabar.
2: Tai aš ir rūpinuosi savo reikalais, čia, iš tikrųjų. Lygiai taip pat, kaip aš vat, savotiškai pasijuokiau iš vidaus, kai aš neįskridau į Ameriką, į New Yorką, tai prezidentas sakė, nu va, tai cirkas išvažiavo, bet cirkininkai liko. Bet kai jo prezidento pats patarėjas su Rusijos KGB tais ten saugumiečiais kalbasi, tai jo prezidentui nebėra malonu komentuoti ir sakyti, tai kur dabar tas cirkas išvažiavo, į Maskvą, į Kremlių ar kur. Tai aš kaip ir sakau, ir visiems politikam, ir visiems tie, kurie bando pašeipti ar bando kažkaip susidoroti su Nemuno Aušra, nu, pasižiūrėkim kiekvieną savo veidrodį, ar mes jau tokie jau visi esame dori, sąžiningi prieš save. Nu, tai, žinot.
1: Gerai, dar čia biškį apie brandulinį ginklą, kur buvo susitikimas pas prezidentą, jūsų atstovai irgi dalyvavo, jūsų nuomonė kokia yra šio klausimo?
2: Tai aš esu ne vieną kartą sakęs, jeigu tai yra kyla egzistencinė grėsmė valstybėje ir mes matome požymius, kad na, viena ar kita saugumo priemonė gali padėti valstybei, tai apie tai mes turim diskutuoti. Dabar Nemuno Aušros pozicija yra aiškiai, nes tai yra Konstitucijos 137 straipsnis. Mes manome, kad turėtų būti sušauktas patariamasis referendumas. Idealiausias padaryti patariamą referendumą su kitais metais vykstančiais savivaldos rinkimais. Tai negali Seimas arba ten 94 Seimo nariai, kadangi Konstitucijos du kartus reikės surinkti po 94 balsus, kad jinai būtų pataisa priimta. Seimo nariai, kurių rinkimų metu rinkimuose buvo tik 54% balsuotų ir ten 60 priimtų sprendimą reikalingą visai valstybei. Tai tokie įstatymo, tokie konstitucinio straipsnio pakeitimai turi daromi referendumą. Tai prezidentas, gynybo taryba, krašto apsaugos ministras, visuomenė turi pateikti detalią informaciją, dėl ko mums reikia, kokia apimtimi reikia, kokia valstybė įsipareigoja branduolinį ginklą arba tą vadinamą skėtį mums suteikti. Ar tai yra Prancūzija, ar tai yra Anglija galų gale, ar tai gal yra Vokietija, nes iš šalia Vokietija Amerika yra, nes neturi Vokietija. Tai kokia valstybė šiandieną tą dalyką mums užgarantuoja. Tada turime aiškiai pasakyti gyventojams, kiek mums tai kainuos. Ir jeigu mes sakom, kad tai kainuos milijardas, tai tada gyventojai turi puikiai žinot, kad va, keisis nekilnojamo turto mokestis, didės ten, tarkim, PVM mokestis, GPM-as, kad mes nu, būtumėm saugesni. Kai dabar politikai 25 ar ten 30 politikų pradeda diskutuoti ir visuomenė nežino, na, mano galva, tai yra nėra geras dalykas.
1: Bet čia kalba yra apie konstitucijos keitimą, kol kas niekas.
2: Tai yra labai svarbu. Nesvarbu, žiūrėkit, gerbiamas Raigardai. Jūs kalbate konstituciją tarsi, ai, nu čia maždaug nieko tokio. Konstitucija buvo priimta referendumo būdu. 25 spalio 25 dieną.
1: Tada, tauta dar nusprendė. Karų nebuvo, kai nebuvo karų, kai nebuvo viskas daug dalykų. Tada, kai konstitucija žmonės, kai buvo priminėjom konstituciją, daug dalykų nebuvo pasaulyje tokių keistų, kurių
2: konstitucija, dabar supraskit vieną dalyką, gal pradėkime įsisavinti. Konstitucija tai nėra instrukcijų rinkinys, tai nėra čia GPT, kad tu nufilmavai, nufotografai ir tau paėmė. Konstitucija tai yra pamatinis vertybinis dalykas. Ne? Vokietija, Amerika, pažiūrėkite, kiek metų veikia, turi konstituciją ir kiek.
1: Bet jie keitė irgi ne vieną kartą konstituciją.
2: Tai buvo keletą kartų pataisų.
1: 11 ar 14?
2: 14, man atrodo, jeigu aš irgi vat neklystu. Tai klausimas yra, ar konstituciją mes pradedam keitelioti pagal situaciją, ar kai sutyrapai. Jeigu tauta nusprendžia, kodėl reikia bijoti tautos? Ar jūs bijote tautos, kad tauta pas mus yra kvaila ir kažkokį blogą sprendimą priims? Ne, aš nemanau. Tai suteikime tautai tą apsispręsti. Kaip dėl dvigubos pilietybės, tai sako, jo, tai čia tauta jūs priimkit sprendimą, ne. Kai buvo stojimas ten taip į Europos Sąjungą, tai kažkodėl tai darėme referendumą, nors tai, bet galėjo irgi sakyti ne. Dėl lito valiutos irgi.
1: Ne, visą laiką tautos klausė, pavyzdžiui, mirties bausmės panaikinimo klausimų niekas tautos neklausinėjo, tiesiog paėmė ir panaikino ir mes dėl to turbūt nesigailim, nors tauta.
2: Bijau vieno,
1: 80% nereikia naikinti.
2: Bijau vieno dalyko, kad mirties bausmė per ateinančius kokį 20 metų grįš atgal ir atsiras visuomenės dalis, kuri pradės reikalauti, kad mirties bausmę grąžinti. Bijau to dalyko, bet taip.
1: Tai matau, dabar dar reikalautų gal procentų kokių 50, bet tai nereiškia, kad Seimas imsis tą daryti ir politikai. Tai
2: jo, bet sako, bet kas liečia dėl branduolinio šito dalyko, skiečio, apsaugos priemonės, tai aš manau, kad tai yra tautos valioje, tautos apsisprendime. To labiau, kad reikia nepamiršti, kad mes esam laikini ir 28 metais Seimas kardinaliai pasikeis. Tai nebebus socialdemokratų valdančioji daugumoje, nebebus tokio dydžio, kaip jis yra dabar. Tai aš manyčiau dar kartą sakau, tautos yra valios, sprendimas yra tautoje.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Vėgėlė jau paskelbė, kad kūrė politinę partiją Piliečių Lietuvą. Ar jūs kažkaip būsite giminingose pozicijose, kaip pagal nuojautą vat, ir pagal krypties veikimo?
2: Aš manau, kad Lietuva yra visos partijos yra giminingos politiškai, visos, kas liečia, tarkime, valstybės kažkokius užtikrinimą, saugumą, ekonominį stabilumą, socialinį. Tik tais visos politinės partijos turi skirtingas priemonės jų įgyvendinimą. Ne? Mes sakom, kad santykiai su Kinija turi būti šiltesni, ekonominiai, Baltarusijos ir panašiai. Tarkim, kad konservatoriai sako ne, nu, bet kitas yra požiūris, ne? Tai Ignas Vėgėlė įkurs tą partiją, aš manau, jo tikslas turėtų būti atvesti rinkimus žmonės, kurie niekada nebalsavo ir kurie buvo abejingi rinkimų sistemai, ir jeigu jam pavyks jos atvesti, aš labai džiaugsiuosi, tai reiškia Lietuvoje į rinkimus atėjo 65-67%. Kiekvienos politinės partijos tikslas yra ne dalintis esamais rinkėjais, o į rinkimus atsivesti naujų rinkėjų. Ir jeigu tai pavyks, reiškia, mes tampam labiau pilietišką visuomenę. Tai to aš ir sveikinčiau.
1: Dėkui Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Remigijui už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausys. Toliau Žinių radio programa.
0: Opozicija.
3: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė užsitikrino vietą kitame pasaulio čempionato atrankos etape. Penktosiose D grupės rungtynėse Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 105-85 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai per pirmą kėlinį pelnė 36 taškus, o po dviejų kėlinių jau turėjo solidų 18 taškų pranašumą. Mūsų komandai daugiausiai 21 tašką pelnė Ąžuolas Tubelis, 20 pridėjo Jonas Valančiūnas. Po rungtynių Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad pergalė pelnyta, bet žaidimą dar reikia gerinti.
2: Pradžia buvo sėkmingesnė jiem, bet mūsų tikslai buvo juos kankinti 40 minučių, ką mes ir padarėm. Ir aš manau, pelnytai labėjom 20 taškų ir tas mane rezultatas tenkina. Gal truputėlį netenkina tos duobės, kai mes turim 20 ir iš kokio poros minučių turim jau tik tai 12, ten 13 taškų, gal norėtųsi, kad truputėlį lygiau važiuotume tą perilis linkme, bet nu, yra ranko dylis.
1: Sakė Kurtinaitis. Tuo metu rinktinės kapitonas Valančiūnas akcentavo gynybą ir džiaugiasi komandos draugų žaidimu.
3: Susitvarkėm su gynyba, kur norėjom, išsiaiškinom, kaip gintis. Turėjom realiai mažiau nei 2 savaites pasiruošti. Aš manau, kad nėra viskas dar labai gerai, bet darom progresą dieną iš dienos, ruošiamės. Tikrai visi vyrai nori, stengiasi, kažką mokosi naujo ir juda į priekį. Tai su kiekviena diena, su kiekvienom varžybomis geriau ir geriau. Tai manau, kad viskas juda gerą linkmę.
4: Gerai skaito, gerai veda mūsų į priekį. Vis tiek viskas prasideda nuo žaidėjo, jisai sustato mūsų į vietas ir tikrai protingas bičias, nors ir dar labai jaunas, bet sudėlioja, nereikia čia užmigti ant laurų, dar jisai jaunas, dar jam viskas prieš akis, jis dar gali būti geresnis ir jis dirba ir daug labai darbo įdeda tam ir juda į priekį. Tai aš nežinau, man smagu žaisti, emocija yra, visi nori, Kasparas, visi, kas buvo aikšteliai ir kas buvo ant suolo, irgi yra emocija, tai tokias varžybas yra žiauriai smagu žaisti ir tiesiog reikia eiti į aikštę ir kaifuoti, daryti, ką moki geriausia. Tai daugiau tokių varžybų.
1: Kalbėjo Valančiūnas. Paskutinėsias pirmojo etapo atrankos rungtynės lietuviai žais sekmadienį 21 valandą Bolonijoje su lyderė Italija, kuri vakar svečiuose 102-83 nugalėjo Islandiją. Kitose atrankos rungtynėse Serbijos rinktinė svečiuose 97-73 sutriuškino Šveicariją, o Turkija taip pat varžovo arenoje 82-75 pranoko Bosniją ir Hercegoviną. Būtent šios 3 C grupės komandos bus Lietuvos rinktinės varžovėmis kitame atrankos etape. Ketvirtojo FIBA lango rungtynės numatytos rugpjūčio 27-31 dienomis. Kitų metų pasaulio čempionate bus kovojama ir dėl 7 vietų į 2028 metų olimpinės žaidynės, o 8 vietą gaus žaidynių šeimininkė Jungtinių Valstijų rinktinė. Likusios 4 komandos į olimpinės žaidynės pateks per atranką, kurioje dalyvaus 24 ekipos. Lietuvos rinktinė paskutinį kartą olimpinėse žaidynėse dalyvavo 2016 Rio de Janeire. Stambule vykstančiame pasaulio jaunių krepšinio čempionate Lietuvos 17-mečių rinktinė šiandien ketvirtfinalyje kausis su bendramžiais iš Serbijos. Trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai grupės etape iškovojo visas 3 pergalės, o 8-finalyje 98-62 sutriuškino Japoniją. Pergalės prieš serbus atveju lietuviai pusfinalyje rytoj žaistų su Prancūzijos ir Turkijos rinktinių poros nugalėtoje. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Inglvude vykusiose rungtynėse favoritė Ispanija 3-0 sutriuškino pasirodymą baigusią Austriją. Varžovams dominuoti leidę Austrai atliko tik 5 smūgius, o į vartų plotą nepataikė nei karto. Patekusi į aštuntfinalį Ispanija Liepo 6 dieną Arlingtone kausi su Portugalija, kuri Toronte 2-1 eliminavo Kroatiją. Pastaroji pirmavo po 53 minutę Ivano Perišičiaus pelnyto įvarčio, bet 68 minutę. Rezultatą išlygino 11 metrų baudinį realizavęs Krištianas Ronaldas, o pergalingą įvartį jau per teisėjo pridėtą laiką portugalams įmušė Gonsalo Ramušas. Šiose rungtynėse buvo pelnyti dar keli įvarčiai, tačiau dėl nuošalės jie buvo atšaukti. 11 metrų baudinį realizavęs 41-erių Ronaldas tapo visų laikų vyriausių žaidėjų pasaulio čempionatuose pelniusių įvartį atkrintamųjų etape. Kartu su Portugalu istoriją perrašė ir Kroatijos rinktinės veteranas Kroasas Luka Modričius. Šie žaidėjai tapo pirmieji, kurie būdami vyresnė nei 40 metų pasaulio čempionate žaidė vienu metu. Jau šį rytą pasibaigusiose rungtynėse Šveicarijos rinktinė Vankuveryje 2-0 palaužė Alžyrą. Šveicarų varžovė 8-finalyje paaiškės šiąnakt Lietuvos laiku po rungtynių Kansas City'je tarp Kolumbijos ir Ganos. Šiandien atkrintamosiose rungtynėse Arlingtone žais Australija ir Egiptas, o naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku Argentinai Majamyje iššūkį mes žaliasis kyšulys. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
5: Reklama.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
8: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi va, tapo pasaulio čempionato rekordininkai, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Orai.
9: Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
10: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
12: Mama!
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
12: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
13: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
14: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
0: Žinių radijas.
15: Jūs.
9: Dabar yra 8:42 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje tokia aktualia tema. Šįryt kviečiu padiskutuoti apie paspirtukus ir paspirtukininkus, dėl to, kad prasidėjusi vasara, jau galima sakyti pusėjusi vasara ir šiltasis sezonas, vėl gražina į aktualijas elektrinių paspirtukų temas. Na, šiandien klausiu jūsų nuomonės apie paspirtukų vairuotojus, jų drausmę ir bausmes. Ar paspirtukininkai keliuose per įžūlus reikėtų jiems bausmes griežtinti? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris. Galite paskambinti, padiskutuot, arba galite palikti taip pat ir žinutes žinių radio programėlėje. Trumpai priminsiu, kokios šiuo metu galioja taisyklės paspirtukininkams. Nuo šių metų sausio šalmas privalomas jau visiems, nesvarbu kiek jums metų, jei naudojatės elektrinių paspirtukų, šalmą privalo duoti, taip pat jeigu nuomojatės, tai šalmą privalo duoti nuomos bendrovę. Paspirtukas turi būti techniškai tvarkingas, su veikiančiu stabdžiu, garso signalu, priekiniu baltų ir galinių raudonų žibintais, o šonuose oranžiniais atšvaitais. Jei važiuojate gatve, privaloma ryškia spalvė liemenė arba įjungti žibintai. Tamsiuoju paros metu taip pat būtina liemenė ir žibintai kartu. Yra ir techninė riba. Jeigu paspirtuko variklio gale viršyje kilovatą arba jis gali važiuoti greičiau nei 25 km per valandą, tokia priemonė pagal įstatymą jau prilyginama mopedui. O tai reiškia reikalinga registracija, techninė apžiūra ir draudimas. O kas gresia už pažeidimus, už vairavimą be šalmo bauda nuo 20 iki 40 eurų. Jei vairuoja neblaivus, bauda gali siekti iki 200 eurų, jeigu tai galingesnis paspirtukas, tai prilyginamas mopedui, bauda gali siekti 1100 eurų, o dabar gali būti dar ir atimtos teisės. Ir dar naujovė, jei paspirtukas netitinka techninių reikalavimų, viršyje gali, nėra registruotas kaip mopedas, tai pareigūnai gali jį tiesiog konfiskuoti. Seimėjau svarstamas siūlymas, kad ateityje galėtų konfiskuoti tokias priemonės ne tik policija, bet dar ir savivaldybių pareigūnai. Laukiam skambučių ir žinučių žinių radio programėlę, pasidalinkit savo nuomonę ir patirtimi apie paspirtukus ir paspirtukininkus, ar paspirtukininkai keliuose per įžūlus, kaip jums atrodo, ar reikėtų griežtinti jiems bausmes už įvairius pažeidimus. 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Povilas paskambino, sveiki Povilai, kaip jums atrodo, paspirtukininkai per įžūlus, reikia griežtinti bausmes jiems?
16: Labą dieną. Aplamai, kaip čia pasakyti, negalvoju. Tiesiog yra policija tarnybos, jie priima sprendimus, mato statistikas, ir viskas, ir uždaryta tema, aš
9: dažnai... Bet ką jūs, pavyzdžiui, keliuose pastebit, kad paspirtukininkai kažkaip nedrausmingai vairuotų? Ar...
16: O tai jūs nepastebit, pastebit ir paspirtukininkus, ir mašinas, ir pėsčiuosius, ir... Ir bele ką, viskogi būna kelykas už vairo sėdėm čia. Aš nelabai suvokiu tos temos prasmės, realiai.
9: Saugumas, ta prasme, tokia ir temos prasme. Jūs, aš, pavyzdžiui, mačiau ne kartą ir socialiniai medijoje, ir pats gyvai esu matęs, kaip paspirtukininkai patenka į vairius autoįvykius. Tai čia va, tokia ir prasme, saugumas.
16: Nu, daug kas patenka į autoįvykius. Tiesiog...
9: Tai nieko nereikia daryti dėl to, kad daug kas patenka?
16: Prasme?
9: Tai sakau, nieko nereikia daryti, jeigu daug kas patenka į eismo įvykius.
16: Ne, aš prasmės nematau to pokalbio, sakau, sprendimus priminė atsakingos institucijos tarnybos.
9: Gerai, supratau, net nematot prasmės, tai nematot prasmės. Ačiū Jums, Povilai, už skambutį vis tiek. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, ar paspirtukininkai keliuose per įžūlus, ar reikėtų jiems bausmės griežtinti. 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Australiją, kaip tą padarė Gintaras. Gintaras rašo, kad puikūs sprendimai, Morta rašo, manau, perteklinis reikalavimas dėl šalmų, nes vyksta vandalizmas su šalmais, o nuomų bendrovės dėl to traukiasi iš Lietuvos. Kosti rašo, labai įžūlus paspirtukininkai, tačiau baudas galime didinti kiek norime, bet jei nebus kontrolės ir įstatymo vykdymo, naudos iš to iš vis nebus. Tas pats, kas baudos už telefono naudojimą už vairo. Pažiūrėkit, kas vyksta už vairo. Reikia kontrolės ir didesnių baudų. Taip rašo Kostė. Paulius rašo, aš matau problemą ir temos prasme. Taip pat kaip įdėmėsi Paulius. Bronius rašo, daug visokių pavojų Lietuvoje yra privisi ir iš tų supuvusių vakarų. O paspirtukas tik viena iš tų blogybių. Tegu traiško tą žmogų visiems dzin, tai prašo po Bronius. Asta paskambino, labą rytą, Asta, ką jūs manote?
17: Labą rytą, aš noriu pasakyti apie tuos paspirtukus.
9: Taip, klausom jūs.
17: Kaune, Baranausko gatvė siaura, važiuoja su paspirtukais, važiuoja. Greitis baisiausias. Ir dar, kaip žinot, baigėsi tas jų laikas, kur nuomoja, skersai gatvės pastato, mūsų kaimynė va yra neregė, nematanti, ėjo užgriuvo. Nu, klausykite, tai visi kažkokia turi būti, kurie ten ir nuomoja tuos paspirtukus. Kokio. Tai kaip galima skersai gatvės pastatyti paspirtuką vidurį gatvės, šaligatvio. Aš kiek suprantu, šaligatvis žmonėm pėstiesiam vaikščioti. O čia arba važiuoja dviračiais. Ne taip, kad viens paskui kita, bet va trys važiuoja viens šalia kito. Ir dar reikia senę pasitrauk. Nu, atsiprašau.
9: Tikrai, įžūliai skamba. Tai manot, kad reikėtų griežtinti bausmes, ar ką reikėtų daryti dabar?
17: Žinoma, nu kaip čia taip dabar, kur eiti šiam žmogui? Ten mašinos važiuojama dalis, čia važiuoja paspirtukai dviračiais, tai jau nebelieka kur eiti. Arba jau turėjo įrengti pirmą tos, kaip sakyti, tos takus važiavų. Tada reklamuoti, parduoti paspirtukus. O dabar pirmą parduoda kažkas, kažkam ten nauda yra, o paskui jau padaro, kad šitaip betvarkė, baisu.
9: Supratau. Dėkui, Asta, jums būkit saugi keliuose. Miglė rašo taip pat, kad erzina labai. Kodėl pėstieji turi duoti jiems kelią, jei jie pėsčiųjų takų važiuoja? Ar neturėtų pėsčiųjų takų jo stumtis, jei tai nėra pėsčiųjų ir dviračių takas? Labai įžūliai ir naglai elgiasi, įsivaizduodami, kad jiems visur yra pirmumas. Ar neturėtų per kelią važiuojant nulipti nuo jo? Nekartą esu mačiusi pati praleidusi per perėją, kai net neapsidairo. Reikia didesnės kontrolės. Atkreipėdėmėsi Miglę. Dar rašo žinutė žinių radijo programėlėje Vytautas. Vilniuje apskritai paspirtukų stipriai sumažėjo. Po suvaržymų įvedimo, kaip šalmai registracijos, jų smarkiai sumažėjo. Baisu dabar atrodo nepilnamečiai ant raudonų elektrinių dviračių. Važiuoja po du, o tai uždrausta. Niekas to nekontroliuoja. Dariukas rašo, pro praeivius per greitai lekia, tai baust reikėtų. Atrodo, biški, ne ten eisi, pasisuksi ir susidursi. Dainius rašo, paspirtukininkai važiavo ir žvažiuos per perėjo, o nevestis daiktą nulipė nuo jo, juk jaunimas, jie nori maištauti, tai prašo Dainius. Artūras rašo, sprendimai ir bausmės yra bevertės, jei jie netaikomi, ką ten paspirtukai, jei dviračių ir pešiųjų takai skraido motoriniai mopedai ir motociklai. Bedantė valstybė, taip konstatuoja Artūras. Jie rašo, geras sprendimas, neseniai buvom vaikų traumatologiniam skyrium. Tai kas antras vaikas su trauma po paspirtuko ar elektrinio mopedo. Na tai va, ir prasmė diskutuoti apie tai, dėl to, kad daug traumų, daug iš tikrųjų sužeidimų ir daug įvykių. Dovilė rašo, paspirtukininkams gatvėse tikrai ne vieta. Jie važiuoja naglai ir sukelia avarinės situacijas. Tomas vis dėlto rašo, vienas kitas išsišokėlis pasitaiko, bet šiaip nėra problemos. Siūlau naikinti perteklinius reikalavimus ir ribojimus, kokius konkrečiai Tomas nespecifikuoja. Kaunas rašo, viską reikia uždrausti ir šypsenėlė užmeta, juk mes būrai. Kažkada kovojo tauta dėl radio antenų, vėliau dėl tekėjimo, dabar dėl 5G. Aš jau kažkaip apie 5G negirdžiu tiek daug temų, kiek buvo anksčiau, dėl to, kad jau daug kas turbūt naudojasi. Vis dėlto Vasilijus rašo, visų pirma, užtikrinkite, kad jie laikytųsi taisyklių pėsčiųjų perėjose ir šaligatvėse. Ir jei numatyta, nevažiuoti per jas, o kirsti jas pėsčiomis. Tai prašo Vasilijus žinių radio programėlėje. Na, o dabar pateikto saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos taip pat Seime. Čia irgi atkreipia dėmesį Seimo nariai, kurie, kad paspirtukininkai darosi per įžūlus ir reikia juos labiau kontroliuoti. Jos numato papildomą kontrolę elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojams. Kaip dėstama iškinamajame rašte, dėl ribotų pajėgumų didelė dalis pažeidimų lieka neužfiksuoti. Paspirtukininkų žilumui taip pat jau ateina galas dėl to, kad Seimo narys Algimantas Radvila inicijavo ir kitą įstatymo projektą, kurio numato techninių reikalavimų netitinkančių elektrinių transporto priemonių konfiskavimą. Administracinių nusižengimų kodekse siūloma įtvirtinti tokią nuostatą. Dalyvavimas viešajame eisme su neįregistruotai elektrinė mikrojudumo priemonė arba į motorinį dviratį savo konstrukciją panašia transporto priemonė, kuri netitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytų elektrinis mikrojudumo priemonės arba motorinio dviračio techninių charakteristikų ir negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė arba motorinis dviratis, užtraukia baudą nuo 50 iki 100 eurų. Kartu galimas ir transporto priemonės konfiskavimas. Titas rašo žinių radijo programėlėje, paspirtukininkai turi važiuoti tik gatve, jokių jiems šaligatvių. Štai šiuo metu saugaus eismo automobilių keliais įstatymė apibriežta, kad elektrinė mikrojudumo priemonė yra skirta važiuoti vienam žmogui ir jos didžiausiai naudojama gale nedidesnė kaip 1 kW, didžiausias projektinis greitis nedidesnis kaip 25 km per valandą, o sėdimosios vietos, jeigu ji įrengta, ataskaitos taško aukštis nedidesnis kaip maždaug 540 mm, tai čia kiek daugiau nei pusmetris. Neįgaliųjų vežimėliai prie elektrinių mikrojudumo priemonių taip pat nepriskiriami. Šventasis Petras žinių radijo programėlėje rašo, reikalingos teisės ir kursai jiems. Štai tokia žinutė jau apibendrinsime mūsų laidą per žinių radiją Ryto Espresso. Ačiū, kad buvote kartu. Netrukus per žinių radiją naujausių knygų apžvalga renkuosi knygą laidoje. Na, o paskui tolesnė mūsų programa su 9 valandos žinioms. Gražaus ilgo savaitgalio. Iki.
15: O ką manote jūs?
0: Čia žinių radijas.
18: Renkuosi knygą.
19: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu didelę, sunkią ir spalvingą knygą, o tiksliau albumą, Rubensas, gyvenimas ir kūryba, 500 iliustracijų. Knygų serija apie iškiliausius pasaulio dailininkus papildęs leidinys supažindina su Pėteriu Pauliumi Rubensu, vienu produktyviausiu ir įtakingiausiu baroko meistru. Jis tapė dinamiškus, aistringus ir patrauklius portretus, alegorijas, altoriaus paveikslus ir peizažus. Menininkas taip pat kūrė skulptūras, gobelenus, knygų iliustracijas, procesijų platformas ir netgi suprojektavo savo namą. Šiandien Rubenso vardą žino net ir tie, kurie retai lankosi muziejuose, būtent dėl jo drobėse meistriškai įamžintų putlių moterų formų, meno istorijoje atsirado iki šiol vartojamas terminas rubensiškas. Pamaldus katalikas Rubensas buvo linkęs tapyti didelio formato kūrinius, mato kūrinius, kurie tobulai tiko kontrreformacijos reikalavimams. Menas turėjo prib

dar būdamas gyvas. Olandų poetas ir kompozitorius Heigensas jį netgi yra pavadinęs vienu iš pasaulio stebuklų. Išskirtinis talentas susipynė su žavia asmenybe, aukštu intelektu ir energija. Jis bendravo su mokslininkais, menininkais, pirkliais ir karaliais, išgarsėjo savo talentų, verslumu bei didelę meno kolekciją. Flamandų, vokiečių, lotynų, ispanų, anglų, italų ir prancūzų kalbų mokėjimas jam padėjo vesti derybas didžiausiose Europos dvaruose. Dailininkas palaikė itin artimus ryšius su įtakingiausiais Europos monarchais, o tarp didžiausių jo talento gerbėjų ir užsakovų buvo pats Anglijos karalius Karolis I. Antroje albumo dalyje pateikiama net 300 svarbiausių Rubenso kūrinių galerija. Joje atskleidžiamas neprilygstamas menininko universalumas. Rubensas buvo ne tik genialus tapytojas, bet ir diplomatas, mokslininkas, kolekcininkas ir mokytojas. Į leidinį įtraukti visi žymiausi jo šedevrai, tokie kaip Kryžiaus pakelimas, Prikaustytas Prometėjas, Meilės sodas ir kiti. Knyga, iliustruota 500 reprodukcijų, pateikia išsame vieno didžiausių pasaulio menininkų kūrybos apžvalgą. Neprilygstama Rubenso karjera pakeitė požiūrį į dailininkus ir tapybą, o energija, išradingumas ir išskirtinis talentas įtvirtino jo vardą meno istorijoje. Knyga Rubensas – gyvenimas ir kūryba, 500 iliustracijų, iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė, išleido Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Jungtinėms valstijoms absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO, tvirtina Donaldas Trumpas. Tęsiantis diplomatiniam ginčui, Varšuvoje susitiks Ukrainos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Per susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ankaroje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino pasitraukti iš aljanso. Likus mažiau nei savaitei iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašė, jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Jo įraše buvo pateikta NATO išlaidų lentelė, kurioje matyti, kad Jungtinės valstijos investuoja daug daugiau nei kelios kitos narės. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Kijevo meras Vitalijus Kličko ataką pavadino masiškiausiu priešo išpoliu prieš sostinę. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas. Nuolaužos be kita ko apgadino pastatą, kuriame įsikūrė diplomatai, jie nenukentėjo. Tuo metu Kryvyj Rihe šį rytą raketai pataikiusi tankiai apgyvendintą vietovę buvo sužeisti du žmonės. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha šiandien Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kijevo diplomatinio ginčo pasekmes. Sikorskis prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Zelenskio valstybinį apdovanojimą pavadino netinkamu atsaku, nes tai asmeniškai pažemino Ukrainos prezidentą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nekartą perspėjo neeskaluoti situacijos. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindamos neskirti demokratų atstovo Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Abejojama, ar Mažeika galėtų būti ministru, kuriam rūpėtų biologinė įvairovė bei klimato kaita. Aplinkosauginės organizacijos pažymi, kad eidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkosaugininkų ir visuomenės kritikos. Papildomų klausimų esą kelia ir kandidato viešai įvardinti prioritetai. Po susitikimo su kandidatu į žemės ūkio ministrus, šalies vadovas teigė pasigedęs siūlymų, kaip praktiškai spręsti įvairias žemės ūkio srities problemas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinių Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytą ir intuityvios psichoterapijos kūrėją bei daro centras vadovė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičius. Sveiki.
11: Labas rytas.
12: Labas rytas.
10: Kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, ar santoka praranda savo prasmę? Apie tai šiandien šnekėsime. Skyrybos dažnai pakeičia ne tik santykius, bet ir požiūrį į pačią santoką. Vieni po išsiskyrimo vėl kuria šeimą ir tuokiasi iš naujo, kiti renkasi gyventi kartu be oficialių įsipareigojimų ir dar kiti nusprendžia daugiau niekada nebegrįžti prie santokos. Kas lemia tokį pasirinkimą? Ar tai skaudžios patirties pasiekmė, pasikeitęs požiūris į partnerystę, finansinį ir teisinį aspektą, o gal tiesiog šiuolaikinės visuomenės vertybių kaita? Taigi šiandien mes apie tai ir pasišnekėsime, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, tokia atvira pokalbio tema. Tai Ramunė, kaip ten yra iš tikrųjų gyvenime, pas jūs ateina turbūt ne vienas klient, nu, kaip čia, pacientas, ir sako, nebenoriu tuoktis, viskas, patirtis buvo nekokia, čia dažniausia priežastis, ar ne?
11: Visaip yra, iš tiesų, žmonės skirybomis nusivilia, ne todėl, kad išsiskiria ir nusivilia savimi, o skirybų procesų dažniausiai nusivilia, nes jis yra Lietuvoje menkai sureguliuotas, gali būti tikrai didelė kova, ypatingai turint vaikų, ir tada žmonėse atsiranda kažkoks tai cinizmo genas tikriausiai nebuvo ir atsiranda. Ir jie tada pradeda vartoti visus potencialius galimus partnerius su idėja, ai, tai vat mylėjau, mane apgavo, tai dabar nemylėsiu, naudosiuosi ir bus gerai. O iš tiesų slypi baimė, slypi tokia neįsisamoninta baimė neva, kad santoka kaip po to, kokia institucija jinai gadina santykius, ir tai yra visiška netiesa. Aš prisimenu, kai buvau jauna, dalyvavau tokiam seminare ir ten lektorius sakė, jokiais būdais negalima po vedybinės, prieš vedybinės sutarties pasirašyti, nes tai užprogramuos automatiškai skyrybas. Tai mes gyvenam 21 amžiui. Ir jeigu norim labiau sureguliuotų skyrybų, netgi galimybės, nieks neapsaugotas nuo to, tai reikėtų tas sutartis prieš vedybinės, po vedybinės pasirašinėti. Ir tada bus viskas daug aiškiau. Aišku, mes negalim visko suplanuoti, visko pasirašyti, bet žmonės turi tokį, na, naivumą kartais, kad neva, ypatingai jeigu bažnytinė santoka, santoko sakramentas yra priimtas, tai neva, vat, tai turėtų apsaugoti santykius. Iš tiesų ne. Skyrybos neturėtų būti drama, trauma kažkokia. Tai kodėl? Todėl, kad du žmonės, jie yra dinamiški. Vystosi ir neaišku, į ką išsivysto. Ir galime taip išsivystyti du žmonės, kad tarp tų dviejų atsiranda praraja. Vienas pradeda sportuoti, keičia gyvenimo būdą, kitas nenori. Ir tada labai sunku sugyventi. Ir
10: bet skyrybos niekada nebūna, kaip čia pasakyti, neteikia turbūt labai pozityvių emocijų kokių nors. Nebent tu kažkaip
11: tai... Susmurtautojų skiriesi.
10: Jo, nebent tu išsiskyrėjai su kažkokiais labai prastais žmonėmis, bet vėlgi tai nėra pats procesas, vat, kaip pozityvus, kaip vat, procesas, kuriuo mes džiaugiamės. Nu, mes tą arba darom dėl to, kad praėjo meilė, arba dėl to, kad tai reikėjo padaryti iš reikalo, nes jau buvo neįmanoma ir pats skyrybų procesas, nu, jisai nėra jame kažkokio tai tokio labai didelio pozityvios konotacijos. Tai iš principo tas vat likutis kartelis skyrybų, jisai gali žmogui sukelti minčių paskui, kad apskritai kam reikalinga santoka, jeigu galima gyventi, sakykime, normaliai be santokos, kad paskui dėl viso ko nebūtų skyrybų.
11: Taip, žinoma, ir vėlgi sakau, jeigu mes gyvenam ir nenorim tuoktis tik tais tam, kad nereikėtų to patirti skyrybų proceso, tai nebūtinai yra susieta su realybė, tai mūsų vat kažkokie tai labiau gal pasvaičiojimai, bet svarbiausia idėja, kurią verta apmąstyti, ko mes bijome, ko, kad vėl turtus dalinsimės, kad vėl vat savo išsiaiškinti reikia, ir tada tos povedybinės sutartis, vedybinės sutartis, jos tam tikrus dalykus sureguliuoja.
10: Bet čia labai subrendusių žmonių turbūt vedybinės sutartis, vat aš mąstau, kas tie turi pasirašo, nes jauniem yra iš tikrųjų labai sunku, neturint tos gyvenimiškos patirties, kažkaip nesgi visas socialinis burbulas, tai tengi meilė, seilė, visi tie dalykai, pasitikit, ten tas ūtos periodas rožinis ir taip toliau. Kokios čia vedybinės sutartys? Ir jaunam žmogui iš tikrųjų gali atrodyti, kad sutarties rašymas 20-mečiai, 23 metų, jeigu tokiasi, kažkas ateina ir sako, pasirašykit, jie net nežino, ką ten paskui dalins ir taip toliau. Tai gali atrodyti keistai. Čia jau 40-mečiai ten jau, kurie tuokiasi. Tai jiems aišku jau ten dėl ko tas yra. Ir įtikinti jaunus yra gana sunku turbūt, ar ne?
11: Mes esame labai teisiškai neraštingi. Ir aš, kai tenka bendrauti su jaunimu, einu į mokyklą su visokiam paskaitom, įvairiomis temomis kalbinu, jie kaip vaikai, jie tokie 11-okai, 12-okai, jie savo piliečio rolės nesuvokia iki galo. Jie ne tik kad savo pareigų iki galo nesuvokia, bet ir savo teisių. Ir aš labai esu linksmai nusiteikusi dėl gyvenimo įgūdžių pamokų, dėl visokio pilietiškumo pamokų, nes mokytojai gauna ten tas pamokas, gauna kažkokį tai atlygį, bet duoda ten vaikam kažkokį filmuką pasižiūrėti, kaip ten moters teisės kokiam nors rytų valstybė yra pažeidžiamas, bet realiai vaikai visiškai nesuvokia šiuolaikinis jaunimas, kad prie žmogaus visą laiką teisiniai kažkokie aspektai yra, pavyzdžiui, ten duomenis asmeniniai, jeigu aš einu pas gydytoją, kas gali pasižiūrėti tos duomenis ir taip toliau ir panašiai.
10: Tai na, bet teisė santykiuose ne visą laiką, aišku, jinai yra, jinai egzistuoja, jie žinoti yra gerai, bet mesgi gyvi žmogiškos būtybės esame ten nulipdytos iš mėsos, kraujo, jausmų kažkokių, tai ir kartais teisė jinai ne viską lemia, žmonės nori susitarti geruoju, bet teisės daugiau atveju, taip tokie baziniai instinktai žmogų veikia, jeigu mes viską čia teisę dabar reguliuosim kiekvieną mūsų veiksmą, tai kas čia bus?
11: Žinoma, aš ir nesakau, kad reikia pulti kraštutinumą, bet vat jūsų mintis, kad neva brandus pasirašo tas povedybinės sutartis arba vedybinės, nėra visiškai teisinga. Sociologiniai tyrimai ką rodo, kad povedybinės sutartis pasirašo dažniausiai skirtingų, su branda visai nesusiję, skirtingų socioekonominių sluoksnių žmonės. Jeigu labai turtingas vyras veda...
10: Ir jis būna vyresnis dažniausiai metų 20.
11: Nebūtinai, bet veda, reiškia, nelabai turtingą moterį, tai tada jie apsibrėžia. Arba atvirkščiai, moteris išteka už neturtingo vyro, irgi jie tada apsibrėžia, kas nėra nei gerai, nei blogai. Mes galim įvairiai žaisti tą gyvenimą. Man patinka posakis, priim gyvenimą kaip žaidimą, tada lengvai laimėsi ir lengvai pralaimėsi. Ir nėra jokio tyrimo, kuris patvirtintų, kad tie, kas priėmė santuokos sakramentą ir įsipareigojo ir apsaugoti ir skiriasi rečiau. Tikrai ne. Dar žmonės turi kiek problemų tą santuokos sakramentą po to panaikinti, kai išaiškėja kažkokios apgaulės, ten ar smurtas ir ne visą laiką bažnyčia tą daro, sutinka. Todėl mes į skirybų procesą turėtumėm žiūrėti kaip į na tokią galimybę ir kelti klausimą, kas būtų, jeigu būtų, yra normalu. Normalu. Mes sakom, vat, kas būtų, jeigu ten susirgtum. Taigi tu žinai, kur maždaug, kur tu kreiptumėsi, ką tu darytum, kur tu eitum. Čia lygiai taip pat. Ir,
10: na, bet patirtis jos lemia, pavyzdžiui, jeigu sunkios, ilgos, taip, bjaurios skirybos su ten visokiais vaidais, kraujais ir ten ką tik tai nori, procesais brangiais, tai nu, žmogus negali to neprisiminti, kad taip buvo. Ir turbūt visi prisimena, kaip buvo faina pradžioj, kaip nereikėjo ten, kaip vienas kitą mylėjom, kaip atrodė, kad būsim visą gyvenimą. Ir staiga paskui tas va, taškas bjaurių purvinų skirybų, nu jisai sako, kad bet kurioj santuokoj taip gali nutikti, kam turėjai?
11: Na, gal vėlgi ne visai, suprantat, žmonės, kas nutinka su mumis? Mes pasiemam vieną tą partnerį iš milijardo galimybių, ar ne, ir pagal jį konstruojam visą savo pasaulėžiūrą, pasaulėjautą ir visą pasaulį. Tai jeigu vieną kartą nutiko, ypatingai kas yra sudėtingos skirybos, ten pavyzdžiui, aukšto konfliktiškumo, kai vienas partneris smurtauja, kai ten apgauna, kai yra kažkokia neištikimybė, tikrai labai, labai sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad visi vyrai kiaulės, tai nereiškia, kad visos moterys naudojasi vyrų tik tais pinigais, materija kažkokia. Tai dėl to vis tiek tas nuostatas reikėtų įveikinėti, pravalyti nuo tos vienos patirties.
10: Gerai, mes pravalinėjom čia dabar kaip tik laidoje savo smegenų vingius ir darom pertrauką. Vaidas Arvasevičius taip pat su mumis. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
12: Boker.
13: Kaip sakai? Roker?
12: Boker.
13: A, šoker.
12: Ne, boker.
13: Poker?
12: Ne.
13: Broker?
12: Juk sakiau boker.
13: A, aš ir sakau. Bokser.
12: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
14: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien mes aiškinamės, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, o skyrybų įvyksta pas mus lietuvėliai tikrai nemažai. Esame tokie pakankamai besiskiriantis žmonės, nepaisant katalikiško prado viso ir paskui. Visaip čia būna, visokios tos patirtis ir skaudžios ir neskaudžios, bet matyt žmonės apskritai į santuokos institutą po skyrybų pradeda žiūrėti kitaip. Na ir apie tai mes šiandien šnekamės, kaip visą laiką su mumis psichologė, rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Vaidai, jūsų patirtis sako, kad jūs nebuvote išsiskyręs niekada.
2: Taip, mano patirtis nieko nesako šito klausimu.
1: Ir patirtis sako, kad nesiskirsite. Ir to ir linkime mes jums. Bet šitas klausimas vis tiek yra aktualus. Jūs turbūt susidurėt su žmonėmis, kurie pas jūs irgi ateina, galbūt nusivylę santuokos institutų. Ir ką tada tokiais atvejais jiems pasakyti? Ramunė čia bandė raminti, šiek tiek sakyti, nu, kažkaip vis tiek gyvenime visko būna.
2: Galbūt mes galėtume atskirti santokos kaip institucinę tokią patirtį nuo tos santykių patirties psichologinės. Žmonės ateina nusivylę ne santoką. Jie ateina nusivylę santykiais. Tai kaip vyksta santykiai, emocinio ryšio praradimu. Jie dalinasi tuo, kad sunku yra komunikuoti, būti suprastam ir suprasti kitą. Kad suprasti kitą sunku, dažniausiai nesiskundžiama. Skundžiamas yra, kad žmogus pats yra nesuprastas. Tai neina kalba apie santuoką. Kalba eina apie santykius dažniausiai. Ir jeigu ateina žmonės jau į specialisto kabinetą, tai reiškia, kad jie vis tik tai nori kažką padaryti su tuo, kad santykiai pagerėtų ir to pasekoje santuoka išliktų. Bet esminis klausimas yra apie santykius visada. Santuoka, taip, žmonės išsiskyrė, jie kuria santykius naujus ir tai, kad santuoka praranda savo prasmę, vertę, reikšmę, ne, turbūt šitaip nebūtų galima įvardinti.
1: Tiesiog bet santuoka laiko žmonės tam tikram statuse ir
2: statuse.
1: Kuo ilgiau laiko, pavyzdžiui, ir jeigu ten meilės nebėra kokios nors ar dar kažko, o yra ten klasio, kaip ten, sesers ir brolio santykiai ir dar nekokie ir santuoka dar laiko, tai padėtis tik tai blogėja, jinai aštrėja, darosi daugiau nepasitenkinimo ir ta mintis, kad bet skirtis negerai, nes nu, tai jau yra veiksmas, ar ne, mes gyvenam ir gyvenam. O skyrybos tai reiškia, kad kažkuris vienas iš tų žmonių turi ateiti ir pareikšti, kad yra blogai, kad reikia skirtis. Ir dabar kuris čia bus tas, kuris, nu, vat, jie gyvena ir gyvena. Ir atrodo, kad, vat, nu, taip jau susiklostė, vat jau taip gyvenam, dėl vaikų, dėl ten tos pačios šeimos, kažkokios ten modelio ir taip. Ir kažkas turi pradėti pirmą žingsnį daryti, tai nėra pats maloniausias dalykas. Tai vat,
2: ne,
1: o šiaip tai susikrovė daiktus ir važiuoja savo.
2: Ne, turbūt net ir santokos, jeigu nėra, nepavyksta žmonėm taip paprastai susikrauti daiktus ir išvažiuoti, vis tiek tai yra ryšys, vis tiek tai yra ir persipinusios ir būtinės ir finansinės kažkokios tai gijos. Tuo tarpu laikmetį turėtume irgi vertinti taip dėmesingai, kad santoka nėra, na, ne, taip stipriai varžanti, kaip kad galėjo būti prieš kokius, nežinau, 30-50 metų galbūt. Ir jauni žmonės, jie daugiau rūpinasi savo individualiais poreikiais, savo savijautą. Jie vertina tai, kaip jiems sekasi tuose santykiuose ir santoka netampa jiems jokių juos sulaikančių faktorium. Aš nežinau, ar tai gerai ar blogai. Tiesiog,
1: tai čia klausimas, jeigu netampa, tai gal jinai praranda vertę santuoką tada.
2: Ne, čia ne.
1: Kokią vertę turi santuoką? Nu, formalizavimas.
2: Jeigu vertintume epochą, kurioje mes gyvenam, Tai santoka kaip tokia institucija, jinai pakeitė savo reikšmę, savo vaidmenį. Dėl vertės, man sunku tais vertybiniais operuoti terminais ir aš nemėgstu lozungų iš principo, aš žiūriu, kokią funkciją atlieka vienas ar kitas dalykas.
1: Tai, nu, tai gerai, santoka, bet tai, nu, vat jūsų santoka, vat, ar kas nors būtų pasikeitę, jeigu jūsų, pavyzdžiui, pasie nebūtų ten antspaudo, sakykime, jūsų santoka?
2: Nežinau, aš neįsivaizduoju, negaliu pasakyti, bet aš galiu tik tai prielaidą daryti, greičiausia ne. Tai nėra pančiai, kurie neleistų man spręsti kažkaip tai savo gyvenimo kokybės, taip kaip man būtina, kaip man reikia, jeigu aš frustruoju. Ne, tai nebūtų.
1: Nu, bet jūs geriau jaučiatės, jeigu, pavyzdžiui, pristatinėjat savo moterį kaip žmoną, o ne kaip ten sugyventinę.
2: Aš labai daug žmonių sutinku, kurie neturi statuso to oficialaus civilinio, bet jie pristato viens kitą kaip vyrą ir žmoną. Ir tai visiškai, nu, jiems netrukdo. Taip, tai sako, čia mano žmona. Ir kai mes išsišnekam ir sako, mes nesusituokę. Okay, bet tai taip miela girdėti, kad žmogus vis tik tai, jisai tą statusą, nu, pats jisai suteikia kitam žmogui.
1: Visiems kyla klausimų, pas mus visuomenė tokia yra, čia kaip su negeriančiu žmogum baliu, reiškia, gal tu sergija, gal tu kas tau yra, gal dar kažkas, tai lygiai taip pat.
2: Čia jau
1: nesusituokęs,
2: gal...
1: o ko tu nesusituokęs?
2: Na, čia jau ne kompanijos.
1: Ten visi dėdės, tetos ir giminaičiai, visi pusbroliai, aišku.
2: Čia ne kompanijos reikalas.
1: Tai ne reikalas, bet jie lenda į akis.
2: Diskusija. Tokia, tai galbūt tai ne ta kompanija. Tai nežinau, ką aš noriu pasakyti, kad žmonės daugiau rūpinasi savo emocinę, psichoemocinę sveikatą. Ir santoka nebėra tas faktorius, kuris yra pirminis, kuris visa apimantis ir nesvarbu, kaip tau sekas, nesvarbu, kaip ten tu jautiesi, bet tu trūks prieš, turi išsaugoti santoką. Niekas nebesaugo santoką, nes mes puikiai pradėjom suprasti, kas yra santoka. Jinai, kaip sakyti, kaip lūkštaitė, nukrito daug, daug labai lūkštelių nuo tos santokos, tos mistinės gal nepavadinsiu, bet nuo tos reikšmės tokios, nu, jos nebeliko kaip anksčiau jinai, kad buvo sureikšminta. Tai šiek tiek ta santoka tapo, nu, jinai tokia kaip nuošaly atsirado, institucinis aspektas. Ir žmonės daugiau rūpinasi savo santykiais, savo psichoemocinė sveikata. Ir ieško pagalbos būtent rūpinti santykiais. Ir dažnai ir ateina žmonės ir sako, mes norim su santykiais kažką padaryti. Retai, kas ateina, sako, norim išsaugoti santoką, nes kai pasako išsaugoti santoką, aš iškart klausiu, kokiu būdu jūs saugosit ir kas kelia grėsmę santuokai. Ir grįžtum prie ko? Nu, prie santykių. Žmonės ilgisi ryšio, ilgisi meilės, ilgisi santykių. Net jeigu santokas išyro, jeigu įvyko skirybos, žmonės nenori santuokos, bet jie nori ryšio vis tiek, jie nori meilės, bet į santoką kaip į institucinę patirtį žiūri atsargiai.
1: Dėkui, Vaidai, gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti Mažeikio žemės ūkio ministru. Monake sprogus pakete paslėptam sprogstamajam įtaisui nustatytas įtariamasis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindamos neskirti demokratų atstovo Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Kreipimėse abejojama, ar Mažeika galėtų būti ministru, kuriam rūpėtų biologinė įvairovė, klimato kaita. Aplinkosauginės organizacijos pažymi, kad ateidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkosaugininkų ir visuomenės kritikos. Papildomų klausimų esą kelia ir kandidato į žemės ūkio ministrus viešai įvardinti prioritetai. Po susitikimo su kandidatu šalies vadovas teigė pasigedę siūlymų, kaip praktiškai spręsti įvairią žemės ūkio srities problemas. Naujosios valdančiosios koalicijos sudėtyje nelikus Nemuno Aušros, šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vadovaujama politinė jėga dabar gali būti priskiriama ir pozicijai, ir opozicijai. Žinių radijui politikas teigė, kad naujųjų koalicijos partnerių planuose yra išlikę dalis Nemuno Aušros pradėtų projektų. Juos aušriečiai esą žada palaikyti. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriges pareiškė, kad Venesueloje įvykusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki daugiau kaip 2,5 tūkstančio. Prezidentė teigė, kad nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama įrengti. Tiriant sprogimą Monake, kai buvo sunkiai sužeistas sankcijų sulaukęs iš Ukrainos kilęs verslininkas ir dar du žmonės, nustatytas įtariamasis. Prokurorai pranešė, kad išduotas įtariamojo arešto orderis. Prancūzijos žiniasklaida skelbė, kad manoma, jog įtariamasis, kurį vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo su juoda kepure, yra moteris, bandžiusi apsimesti vyru. Monako prokuroras pagyrė policijos pajėgas ir veiksmingą tarptautinį bendradarbiavimą, kuris leido per ypač trumpą laiką nustatyti asmenį įtariamą surengus išpuolį. Pirmadienio vakarą daugiabutyje esančiame vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos detonavo sprogstamasis įtaisas, buvo sužeisti 3 žmonės.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis? Ne visada, turbūt, bet yra tokių baimių po skyrybų. Gal dėl to supaprastėja požiūris į santuoką, į santykius, į apskritai modelį, institutą santuokos. Ir kodėl čia dar tuoktis reikėtų? Apie tai šiandien šnekamės, nors yra turbūt ir matyt kitų variantų santuokų. Ir kitų modelių, kai žmonės priešingai tik tai pabėgė iš vienos santuokos, taip pat kūrė kitą santuoką. Dar vienas fenomenas, apie tai irgi pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Ramunė, tai tęsiant toliau, vat iš tikrųjų sakome, kodėl žmonės po skyrybų nenori tuoktis, bet kai kurių žmonių, ir aš biografijas kartais matau, skaitau ir internete, kad tik spėjo, tik tai dar išsiskyrė ir kartais ne taip jau lengvai, jau žiūrėk kitos santuokos čia batusi, jisai jau ten ir tik jau prie altoriaus nuvedė po mėnesio draugystės, jau ten ir vaikų prisidarė toks kažkoks skubėjimas. Gal čia irgi yra psichologinė būsena, baimės kažkokios į kitą pusę?
2: Na, manoma, kad paviršutiniški žmonės, netokie gilūs, netokie empatiški, netokie jausmingi, jie gali labai greitai iš vienų santykių nueiti į kitus santykius. Tuo tarpu gilus žmogus, tas, kuris linkęs analizuoti, linkęs refleksiją kažkokią apie save, savo pačiam teikti, jisai negali to padaryti fiziškai. Jam tai nėra natūralus procesas, nes jo asmenybės sluoksniai visi sueina į tą santuoką, o patogi turi kažkaip tai atsiplėšti. Ir neveltui santuoka laikoma kaip ir skyrybos laikomos netektimi, nes žmogus netenka ne tik sutuoktinio, bet ir netenka ateities, vizijos, planų, idėjų, kaip viskas bus, tokios, na, ramybės tarsi, va, gražiai kartu pasensime. Tai iš tiesų, aš nors šitaip gražiai pasakėt, kad raminu žmonės, bet iš tiesų skyrybos sudrebina visą asmenybę. Aš tik tais linkusi tikriausiai ne per tą dramatiškumą žiūrėti iš visi gyvenimą ir su savo klientais, kai bendrauju, kaip jiems pagalbą teikiu, o per galimybės. Nu, nutiko, gerai, tai ką dabar viskas, mes galim netgi gyvenimą savo padalinti iki skyrybų ir po skyrybų, taip kartais nutinka, ypatingai tose išdavystėse, ypatingai tose, kur vienas visą laiką galvojo, kad aš myliu ir mane myli, o pasirodo po daugelio metų kitaip. Bet mane labiau vis dėlto domina, kaip žmonės ateityje įveikia visą tai. Tai vat vieni paviršutiniškesni, jie gali greitai išeiti iš santykių ir greitai įeiti į santykius. Ir Vaidas taip labai gražiai pasakė, kaip miela, kai dar nesusituokia, o gal niekada nebus susituokę, vadina ten vienas kitą vyru ir žmona. Pavyzdžiui, man, mano pozicijoje, ar ne, aš vis dar esu sutuoktinė, savo sutuoktinio, mes esam skyrybų procese, ir aš girdžiu, kaip sugyventinė meilužė, net nežinau, koks čia turėtų būti statusas, kita moterį vadina žmona, ir netgi jai priskiriama yra ta pavardė, kuri, nu, realiai jai dar nepriklauso, ar ne, gal kada nors priklausys. Ir man, pavyzdžiui, nemiela asmeniškai, nemiela, man tai yra taip keista, taip kažkoks tai labiau panašu į sutrikimą. Ir aš pradedu analizuoti tą situaciją, kągi psichologijos mokslas sako, kodėl meilužė ar sugyventinė įvairiose aplinkose vyras gali pavadinti žmona dėl tos pačios visuomenės, kad mažiau klausimų kiltų. Tai su kuo jūs čia? Su žmona. Ir visiem ramu. Bet jeigu tu pradėsi sakyti, draugė, kieno, lovos draugė, aš turiu tokį bičiulį teisininką, sako, reikėtų įvesti naują sąvoką, šaldytuvo draugė. Suprantat, nu kas per draugę, o tai kur žmona? Čia draugė, o kur žmona? Arba ten sugyventinė, mes veltui nemėgstam šito žodžio, jisai nereiškia nieko blogo, tai reiškia, kad žmonės sugyvena kažką kartu ir tai yra gerai. Bet žmonės linkia gyventi tam tikroje iliuzijoje visgi ir tą kurti iliuziją sau ir kitiems. Ir čia yra toksai saviapgaulės momenčiukas, kur aš kaip psichologė sakyčiau, raudona vėliavėlė, nes kažkur reiškia žmogus prasilenkia su realybe arba yra bailys pasakyti, čia mano sugyventinė, o čia mano meilužė. Nes mes, tokie bailiai iš tiesų esame.
1: O tai ką dabar daryti, jeigu nori savo antrą pusę vadinti žmoną,
2: ne
1: tokioj situacijoj kaip jūsų, aišku.
2: Raigardai, bet tai padaryk ją žmona. Kodėl mes norim vadinti žmona, bet nepadarom jo žmona? Krizė, ne kažkoks tai, tokia biškė keista. Bet mesgi turim irgi įvaizdį, ne kažkokį tai. Tai ta 21 amžius, aš taip įsivaizduoju, tikrai duoda santokos kontekste tokį transformacijos kažkokį tai kelią suteikia ir bažnyčia ir va ta santokos instituto, žiūrėkit, ir įstatymai keičiasi, atsiranda partnerystė, daug įvairiausio dalyko, bet mes vis tiek norim kažkaip tai įforminti visą tai, ar ne? Tai nėra nei gerai, nei blogai.
1: Tai įdomu, kokios šitos baimės jos veikia dėl to, kad čia iš vienos pusės tarsi mes sakom, vat ir padaryk, ir tegi netaip sudėtinga, nuėjai ten į santokų rūmus, susirašėjai, jeigu nenori didelių ceremonijų ir viskas. Bet iš kitos pusės, aš nežinau, kad čia pavyzdžiais galima palyginti, ne visi gal nori įsisavinti, kaip čia, įsavinti žmogų, padaryti tokį priklausomą per teisę, kaip ir ne visi nori turėti nuosavybę į butus, o juos nuomuojasi.
2: Bet čia, Raigardai, žinokit, čia ne tas svarbiausias aspektas, kad aš kitą noriu įsavinti per teisę. Aš turiu įsipareigoti per teisę. Ir viena yra sugyventi lovui, šaldytuvą turėti bendrą, ar ne, ir panorėjus ant kulno apsisukti, išeiti, pasimti savo asmeninius daiktus ir viskas. O visai kas kita, ant kulno apsisukus išeiti, kai tu susaistytas teisiniais reikaliukais, tai čia nenoras įsipareigoti. Ir tai nėra irgi nei gerai, nei blogai. Žiūrėkit, žmonės po skirybų, ypatingai jeigu jos buvo sudėtingos, pradeda nebepasitikėti kitais žmonėmis. Pagal vieną savo partnerį, gal neatpažino, ne, o gal žmogus labai pasikeitė, o gal visgi daug įvairiausių dalykų, ne, yra skirybų priežastis ir vertina visus kitus. Va čia yra didžiausia klaida. Jeigu vienas apgavo, tai nereiškia, kad kiti apgaus. Jeigu viena pasinaudojo tavimi, tai nereiškia, kad kitos pasinaudos. Bet žmonės bijo.
1: Bet visą laiką reiškia, kad bus skirybų procesas, jeigu taip įvyks, kitaip sakant.
2: Na, suprantat, mes čia esam žemėj pakeliai. Čia vat labai kažkada tai gal panagrinėsim tą temą, turėti vaikų, neturėti vaikų, kaip čia viskas yra. Kai mes gimstam, kaip jums atrodo, vat kas įduoda garantinį raštą, tu užauksi, subręsi kaip vyras arba moteris ir turėsi vaikų. Jau aš nekalbu apie santoką, ar ne? Taigi niekas neduoda tokio garantinio rašto. Tai kodėl dabar mes visi turim turėti vaikus? Kodėl? Neaišku. Lygiai taip pat ir su santoka. Kodėl mes visi turim būti apsiženyje? Neturim, suprantat. Bet tos senosios tradicijos, bažnyčia juk vertė tuoktis karalius ir neleido jiems skirtis politiniais sumetimais, jiegi valstybės.
1: Taip, po to karaliai atskyrė bažnyčią nuo valstybės, kad nebūtų tokių dalykų.
2: Taip, bet žiūrėkit, kas vyksta, ar ne? Mes kalbam apie santokas ir tarsi tikrai mes tokie visuomeniai neapsišvietę. Jeigu mes vertinam žmonės, ypatingai moterį, pagal priklausomybę nuo santokos. Jeigu moteris ištekėjusi, tai vadinasi, su ja viskas gerai. Bet mes žinom, kad labai dažnai žmonės pragarą išgyvena santokoje, bet nesiskiria. Kodėl nesiskiria? Turtai, verslai, vaikai, visokios nuostatos. Aš garantuoju, kad pavyzdžiui, aš esu du kartus išsiskyrusi, antrą kartą besiskirianti, ar ne? Ir aš garantuoju, kad žmonės, nesuvokdami tam tikrų psichologinių procesų, galvoja, su šita psichologija kažkas tai negerai, su manim viskas labai gerai, mane apgavo, įsivaizduokit, du kartus, kas su manim negerai, aš esu per naivi, tikrai, tikrai, aš nesu detektyvas, aš neturiu to įtarinėjimo, blemba, reikia patikrinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kai bendrauju, pavyzdžiui, su jaunesniais žmonėmis, kad ir klientais, jie kaip tikrina galimą partnerį, ir į kalnus vedasi, ir į giminę vedasi, visur draugam pristatinėja, tikrina. Aš ne, aš va tokia, įsimyliu ir myliu, ir nu, kas su manim negerai, bet iš tiesų...
1: O jeigu jūsų nevestų, pavyzdžiui, įsimylit, mylit ir kitas ten, bet vat sako...
2: O, Raigardai, aš esu labai realistė, aš turiu 3 vaikus, nu kam aš Lietuvoj su tais 3 vaikais, kokiam tulam, mūrui, būrui, suprantat, čia mentaliteto klausimas, taigi nieks nenori apsisunkinti, ir beje, ne tik Lietuvoj, nu kas nori moters su, kaip mes apie vaikus, šiaip tai vaikai gyvenimo gėlės, ar ne santokoj, o kaip po skirybų mes galvojam, nu kas nori moters su našta, jūs ką galvojat, vyrai, kurie vieni augina vaikus labai lengvai, moterį susiranda, aišku, kad ne, kam reikalinga tokia našta, todėl mes turim kalbėti apie savo išsveikimą iš skirybų, ir kai mes kalbam, kodėl žmonės nesitokia, ne kitą kartą, tai jie tiesiog neišsveiko. Jeigu tu neįveiki savo baimės dėl žmonių, ne, kad apgaus, tai tau su galva negerai, tu turi galvą tvarkyti. Ir negalima nulemti savo ateities pagal vieną ar kitą situaciją. Tiesiog reikia augti ir bręsti.
1: Bet iš kitos pusės, Vaidai, iš kitos pusės čia jau minėjom, mes yra tie, kas santoką naudoja kaip pririšimo priemonė, vat greitai, greitai, ten ypač tie žmonės vyresni, kurie susiranda jaunesnius ir ten galvoja, reikia kažkaip pririšt, greitai vaikų pridaryt, kad tik nepabėgtų. Akivaizdu, kad santoka yra naudojama vat tokiems dalykams ir tai nėra kad kaip natūrali aplinkybė, o kaip tam tikra baimės išraiška, kad kitas žmogus gali pabėgti ir aš jį vat įteisinu ir visa kita. Ir tai turi irgi tam tikrą atspalvį, norėjimos prikaustyti, sukaustyti, supančiuti žmogų. Ir jeigu tokią mintį mes paleisime į gyvenimą, tai kita pusė gali nenorėti būti kažkiek tai prikaustyta, sukaustyta ir taip toliau.
0: Čia panašu į išskaičiavimą. Iš ties, taip, finansinį skaičiavimą gali būti ir psichologinis skaičiavimas. Žmogus turintis tam tikrų psichologinių ypatumų, tam tikrų schemų, gali labiau orientuotis į tą kontrolės aspektą, kad aš rasiu būdą kažkaip suvaržyti žmogų, kad jis būtų su manimi, vietoj to, kad aš eičiau į santykį, brandų santykį, kurčiau emocinį ryšį ir žmogus pats rinktųsi būti su manim. Yra du skirtingi dalykai. Tai pirmasis scenarius yra, nu, jis toksai kontrolės. Taip, tikėtina, taip irgi gali būti finansinis skaičiavimas. Nu, čia ne mano sritis.
1: Ne, tai čia finansinis skaičiavimas, aišku, čia, bet aš turiu omeny, kad, nu, gerai, vyresni vyrai jau vesdami jauną moterį galvoja, nu, vat jeigu ją vesiu, tai jinai jau paskui niekur nesidės nuo manęs. Taip, jeigu nevesiu, nu, tai jinai ten gali kitą dieną, sakykim, persigalvot, dingt kažkur, išvažiuot, ten trali-vali, o čia jau vesiu, statusas oficialus, galiu reikalauti kaip iš žmonos.
0: Va, galiu reikalauti,
1: nu, tai aš apie ką ir kalbu, tai yra, nu, tokia baimė, čia ne dėl kažkokio išskaičiavimo, dėl, nu, ta prasme, materialinio, bet kalba eina apie tai, kad va, tokį statusą suteikus, tu jau tarsi kitą žmogų pažymi ir sakai, kad jis priklauso man ir tu žinok, kad man priklausai. Tai čia irgi yra. Ir kai toks aspektas gali būti naudojamas, tada supranti, kodėl žmonės bijo, gali bijoti santokos.
0: Galbūt tai kitai pusėje aš linkiu
1: taip kitai pusėje, jeigu jinai myli irgi kitą žmogų, bet nenori santokos, pavyzdžiui. Nu, at nenori, vat.
0: Nu, tai, kaip sakyti, turbūt su tais kažkokiais hipotetiniais žmonėmis taip ir nutiks ir jie kažkada atsidurs arba specialisto kabinete, arba kažkokioje teisinėje įstaigoje, arba dar kažkokioje tai pekloje socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, su savo dramomis ir matyt gyvenimas tuom ir gražus, kad mes ir tokių matysim. Tuo tarpu, jeigu mes siekiam sveikų, kas tai bebūtų, santykių,
1: tai gražiai gyveno, žmonės... filmuose rodo, Holivudo filmuose, gražiai gyveno, gražius santykius turėjo, kol jis nepasipiršo. Pasipiršo, jinai atsakė ne ir baigėsi santykiai, apie kuriuos jūs šitaip gražiai kalbate.
0: Galbūt, tuo tarpu nu, nesibaigė gyvenimas. Jeigu mes ateinam į kažkokį etapą, pamatom, kad kažkas pasikeitė kardinaliai ne visai taip, kaip mes tikėjomės, kaip norėjom, mes einam į dialogą su žmogu, mes einam į pokalbį, mes tyrinėjom savo situaciją, mes tyrinėjom savo scenarijų, mes ieškom atsakymų savo, mes duodam atsakymus kitam žmogui ir darom sprendimus, mes darom pasirinkimus nuolat, kiekvieną dieną. Jeigu žmogus sako, aš nieko negaliu padaryti, tai yra nu, bejėgystės būsena, bet žmogus nėra bejėgis, jisai gali bet kokioj, bet kokiam suvaržyme, jis gali...
1: Nu, bet buvo viskas gerai.
0: Jis nėra su antrankiais.
1: Gerai, nu, čia hipotetiškai, aišku, jūs sakysite, ten nebuvo viskas gerai, jeigu kai priklaupė jaunikis ir ten pasiūlė žiedą, jinai pasakė ne. Bet iš principo... Kita kart, tu gali galvot, nugi viskas gerai mūsų santykiuose, o jeigu va taip nutiks ir tas jaudulys, kai ką atsakys, ar atsakys taip, ar neatsakys taip, ar čia paskui pabėgs, reiškias, nuotaka, vėlgi, kam reikia, tu gyveni ir gyvenk savo.
0: Galbūt čia kažkiek nuskambėjo tos baimės, to žmogaus balse, galbūt, kam man to reikia, aš nežinau, kaip atsakys, tai yra baimė. Tuo tarpu
1: gyvenimo kokybės pasirinkimą. Jeigu jisai jisai gali visai pasirinkti.
0: Taip, bet jeigu mes bijom kažkokių žingsnių žengti, mes tada prisigalvojam labai daug, kaip būtų, jeigu žengčiau ir mes to prisigalvojimo pagrindu kuriam savo realybę, o ta realybė iškraipyta. Tai jeigu mes vis tik tai siekiam gyventi tą gyvenimą tikrą, koks jisai yra, tai mes nevengiam patirčių, mes einam į patirtį. Mes klausiam, mes sakom, mes vardam ir mes girdim atsakymus, mes priimam atsakymus ir išgirdę tuos atsakymus mes kuriam adekvačią realybę. Tai gali jinai būti nepatogi ta realybė, gali būti skaudi kitą kartą.
1: Gali būti per anksti.
0: Atsakymą tai... Nenoriu tekėti už tavęs, arba nenoriu...
1: Kantrybės reikia turėti kitą kartą gal, reiškia, labiau. Ir vat, neskubėti dėl to, kad nu, ne visi iš karto susigaudo, čia kaip sodininkystėje, ne iš karto pušys prigyja, taip jau reikia pakentėti kurį laiką ir sulaukti momento teisingo. Jeigu darysi veiksmą per anksti, nu, išrausi, neiškentėjęs.
0: Tai
1: ir neturėsi nieko. Todėl...
0: Jauni žmonės, jaunesni už mane, jie žymiai daugiau kalbasi apie perspektyvą, apie santykius, apie tarpusavio tą suderinamumą, negu kad aš kalbėjausi arba mano karta kalbėjasi kažkada. Tai jie turi daugiau šansų suprasti geriau, su kuo dabar planuoja ateitį. Ir tai didina šansus jų išbūti kartu. Ar jie bus dar ir santokoje kartu? Matysim, kur veda laikmetis šitą.
1: Dėkui, Vaidai. Tai Ramūne, pabaigai čia vis tiek mes visokia šitas temas rutuliojam, gali būti ir žmogaus statymas prieš pasirinkimą toks, sakykime, ne laiku ir ne vietoje gali suveikti nei šiaip, nei taip ir tada, o kam reikėjo, galėjom gyventi ilgai ir laimingai, susituokti po 20 metų kokių ten ir tada jau būtų viskas aišku.
2: Na, čia mes tokia iliuzija gyvena, mes norim garantinio rašto, kad viskas bus gerai, bet čia žemė žmonių planeta ir niekas tokio garantinio rašto neduoda. Ką aš girdžiu vat, iš jūsų diskusijos su Vaidu, kodėl, kaip taip gali nutikti, ar ne, kad žmogus draugaut gali, o įsipareigot per sužatėtuves negali. Nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad kitas žmogus tokiam, kuris nenori įsipareigoti, yra tik atsarginis variantas.
1: Dar negali,
2: bet labai kviečiu paskaityti fantastišką knygą, autorius iškrito iš galvos, jeigu Buda eitų į pasimatymą, užsienietis autorius išversta į lietuvių kalbą, seniai tikrai išleista, ir čia niekaip nereklamuoju, bet paskaitykite apie partnerystę, jinai tokia linksmai parašyta, mes turim labai daug iliuzijų, atveju. Nu, mes, suprantat, orumo stokojame labai dažnai. Kam tau tas atsarginis variantas? Vienu metu ant dviejų klozetų atsisėsti negalima. Jeigu kas nors namuose turi ir klozetą, ir bidė. Aišku, kaip diena, kad užpakalis arba ten sėdi, arba ten. Tai čia, kodėl atsarginis variantas? Tai jeigu tu pasilaikai tą partnerį kaip atsarginį variantą, pro šalį galbūt eina tavo didžioji gyvenimo meilė. Ir tu negali jo turėti, nes tu atsarginį variantą pasilieki. Ir tai, ką vat jūs, Raikardai, sakot, kad va čia labai kažkas tai po skyrybų greitai apsiženyje, pasiema. Tyrimais yra įrodyta, kad turtingesni antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą kartą tuokėsi daug dažniau. O mažiau turtingi jie, nu, nebenori jau tų likusių turtų dalinti dar kartą, bent jau vien ir savo galvoje. Todėl vėlgi aš pritariu Vaido idėjai, kad nesvarbu, kas nutinka gyvenime, tai yra kažkoks tai įvykis, nutikimas, ir mes turim išeiti kažkokias gal pamokas, kažką išmokti, subręsti ir neapsimetinėti, kad ilgai ir laimingai būtinai su šituo ar su šita.
1: Dėkui mūsų pašnekovams, baigėsi mūsų atviras pokalbis. Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti siūlomo kandidato žemės ūkio ministru. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Po 10-mečio pertraukos Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Per susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristenas Michalas, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ankaroje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Vakar jis vėl kaltino aljansą

0: padėjus Irano kare ir pareiškė, kad absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindamos neskirti demokratų atstovo Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Prezidentui išsiųstame kreipimėsi organizacijos pažymi, kad kandidato ankstesni sprendimai, būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai, kelia abejonių dėl jo požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, ES žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Po Mažeikos susitikimo su prezidentu, prezidentūra teigė, kad jis turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau šalies vadovas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Dėl avarinės jūrės tvenkinio užtvankos būklės Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška dalies savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Tokį sprendimą priimti rekomendavo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, nes derinant darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar prieš 8 metus. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Iki Liepos 6-osios vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Pirmąją renginio dieną numatytos dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, o vakare sostinės katedros aikštėje vyks pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Moksleivių dainų šventė pirmadienį vainikuos dainų diena Vingio parke. Prancūzijos pietuose dėl birželio karščio bangos sukeltų miškų gaisrų evakuota beveik 3 tūkstančiai žmonių, pusė jų iš nukentėjusioje teritorijoje esančių kempingų. Gaisrams gesinti buvo pasitelkta 200 ugnigesių ir 4 vandenį pilantys orlaiviai. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad kitą savaitę šalį užklups nauja karščių banga, nors nesitikima, kad ji bus tokia ekstremali kaip birželį. Nuo ateinančių metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis. Dabartinis 1 euro mokestis bus padidintas iki 2 eurų už vieną asmenį per naktį. Rygoje šiuo metu taikomas vienas mažiausių turisto mokesčių Europoje. Vilniuje, Kaune ir Palangoje šis mokestis šiuo metu sudaro 2 eurus už naktį, o kai kuriuose Europos miestuose jis yra dar didesnis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Visiems laba diena.
7: Šiandien mūsų studijoje laidos autorius Augustinas Rakauskas. Laba diena, Augustinai.
9: Laba diena, gerbiami klausytojai.
7: Visuomenėje kasdien vyksta daugybė reiškinių. Klausytojai jau turbūt pastebėjo, kad mūsų laidose mes kalbame ne apie reiškinius, ne apie įvykius, bet stengiamės parodyti, kokie dėsningumai už jų slypi. Kiek mes turime išvalgumo, kaip mes sakom, sąmoningumo, kiek gebame tai analizuoti ir kiek turime galios kažką koreguoti ir keisti. Tiesiog kiek gebame, būdami pasekmėse, per dėsningumus prieiti prie tų priežasčių. Kodėl mes esame tokiose situacijose? Kodėl mes patiriam tokias būsenas? Kas yra tie atsakingi, pareigoti, privalantys daryti kažką, kad būtų kitaip? Nes ką daryti ir kaip, mes nelabai ir suprantam. Ir dar patiriam, kad didelis greitis, laikas, ta nuolatinė kaita yra ne mūsų pusėj, kad mūsų seni norai, troškimai, vizijos, kaitos perspektyvoje jau yra vakar diena ir mūsų svajonės tampa mūsų pančiais. Ir kad daugybę dalykų mes tęsim tik todėl, kad taip suprantam stabilumą. Ir štai vieno iš praėjusių laidų mes kalbėjom apie naujumo ir kopijavimo bet kokioj veikloj prasme, vertę. Štai paklausykime iš tos laidos ištrauką ir ji mus įves į šios dienos temą.
8: Ir štai čia vėl klausimas. Idėją nukopijuot galima, bet kaip tas nukopijavimas gali duoti sėkmę?
9: Kiekvienas daiktas, kada nukopijuoji kažkokį modelį verslo, jis turi ribas plėtrai. Ir jeigu mes nekopijuotume, tai mes ir šiandien važinėtume tik su arkliu. Geras yra posakis. Nereikia išradinėti dviračio. Jis senai išrastas. Tai aš ne prieš tai, kad jūs tobulintumėt kažkokį verslo modelį. Bet jūs turite įsimylėti tą verslo modelį. Ne aš. Aš jums duodu patarimą.
10: Taip.
9: Kad jūs neleistumėt, kad jums parinktų kitas. Pasirinkite pagal savo jausmus, pagal savo skonį, pagal savo savybės ir pagal savo poreikį. Šiandieną pasaulis atviras. Idėjų galima pasisemti, kadangi sienų nėra. Ir reikia mokytis iš tų šalių, kurios toliau nužengia ir tradicijas turi daug gilesnės. Po 100 metų jau veikia ta rinka. O pas mumis dar tik formuojasi, kūdikis tik tai ta rinka. Jis dar iškrypus labai stipriai, nes čia dar seno mentaliteto, požiūrio labai daug. Tai negalima primesti vizijos, nes jeigu įkalbėsiu arba pasakysiu, kad ta niša gera, tai aš iš karto prisimsiu atsakomybę, jums dar kartą sakau. Kai jūs norite pamatyti, ko reikia visuomeniai, tai jų šaknis lypi jūsų pažinime visuomenės, jūsų tikėjimu tą visuomenę. Tai jeigu nebendrauji su visuomenė, nesidomi ją, tai ir nežinai, ko jai reikia. Norint žinot, ko jai reikia, ją labai reikia mylėti, ją labai rūpytis, labai gilintis į ją. Tada tu gali pažinti ją. Tai norint pažinti visuomenę, reikia ją rūpytis, taip kaip mes rūpinamės patys savimi. Bet žmonės daugelis nesirūpina net savo organais. Jie arba geria ir nesirūpina, kad inkstai nuo to kenčia, arba skrandis, jau nekalbant apie smegenis, kad užteršia kraują. Tai lygiai taip pat žmogus, kada jis nesidomi visuomenė, jis negali žinot, ko jai reikia. Kaip jis gali žinot? Tai kas jam gali pasakyti? O be to, kas iš to, kad tu jam pasakysi? Jeigu jis visuomenės nemyli ir neieško, ko trūksta tai visuomenė, tai jis dėl jos ir nedarys nieko. Nes jam tik pinigų reikia iš tos visuomenės. Ir tada kas? Vorų principas veikia. Tada visi iš tos visuomenės nori atimti. Kuo daugiau pelno gauti. O jūs jau turit galimybės duoti visuomeniai kažką tokio, už kainą jums gerai sumokėtų. Reikia tą aštuoniukę prasukti, duoti visuomenį ir gauti iš visuomenės jai duodant. Jeigu jūs galvosit tokiu būdu, ieškosit, ko tai visuomenė trūksta, tai jūs būtinai surasit. Bet čia jau turi būti tikėjimo, kad visuomenė tai yra Dievo organizmas. Kad visuomenė yra tokia pati sielų sankaupa, kaip ir jūs. Ir jūs tada tik tai galit pajausti. Jūs mane paklausėt, iš kur ateina patirtis ir kaip atspėt, ko tai visuomenė reikia. Tai su tais verslais, kada kuri tik pasaulietinį verslą ir tik naudos ieškai, su protu, tada kopijuoji kitus, dirbi kaip beždžionė. Jeigu kuri lendi į visuomenės problemas, gilinėsi, ieškai nišos, labai svarbu žinot ir pajaust, ko jai reikia, ir suriš su protu. Nes jeigu nesuriši su protu, tada gali labai greitai pakipti ant tokių projektų, kurie visuomenė groboniška, jinai ima, jinai tuoj duok. Tu atėjai, sakysi, o čia reikia padėti, čia jie kenčia, čia žmonėm blogai, mes padarysim, duosim. Reikia jausmų, ugdymo ir proto lavinimo.
8: Įžangoj buvo svarbi tokia detalė, kad žmogus jaučia ir patiria, kad tai, ką jisai daro ir kas vyksta visuomenėje, ne visada koreliuoja, nes jis yra tose, žinai, savo stereotipuose, tose įsitikinimuose, tose primetamuose normuose, kurios jau ne visada dera arba jau net jau gamina tą žalą, kuri ateis kaip trūkumas ateityje. Ir žmogus labai aiškiai pradeda jaus, kažkas yra ne taip su juo, kažko jis nepagauna, kažko jis neužčiuopia, kad iš visuomenės einantis reikalavimai ir iš jo kylantis nepasitenkinimas dar labiau didina trintį. Antroji knygoje, Globali jausmo proto dvasia, yra labai daug vietų kalbama, kad žmogus pradeda save matyti daug platesniam kontekste. Ir manau, kad mes dabar ir temą turėtume pakreipti būtent į tai, kad jeigu aš siekiu naujumo, aš iš principo turiu ir atverti naujus dalykus apie save. Ką mes galime atverti naujo apie save? Kaip mūsų laidos autorius sako, įsileisti tą tiesą, kad aš esu nuolat besiskleidžianti ir saveikaujanti sielos dvasia. Tai kaip aš saveikauju su kitais, ne tik kaip tas kūnas, bet kiek kinta mano jausmai ir mano, aišku, analizė ir požiūris, kada aš įsileidžiu tą subtilę mintį ir per tai pradedu žiūrėti tai, kas vyksta visumoj.
10: Kol tu formulavai mintį, bandydama įvesti mus į temą, radau laidos autoriaus įžvalgą, kuri leis klausytojams pamatyti platesnį ir gilesnį požiūrio į šitą situaciją kampą. Nuo to, kokį sąmoningumą išsiugdome savo sielose, palikdami šiame pasaulyje kūnus, priklauso ateityje žemėje gyvensiančių kartų sąmoningumas. Sąmoningumas sąlygoja aplinką, kurioje mes įsikūnysime. Nuo bendro visuomenės įsivystymo priklauso mums suteikiamos informacijos prasmė, sielai tobulėjant dangaus ir žemės stichijose. Manau, kad gyvenanti kūne siela, būdama žemėje, jaučia ir protu suvokia tik tokio lygio informaciją, kokią žmogus pajėgus įsisavinti ir perduoti kitam. Jeigu atsirado žinia, vadinasi, yra žmonių sugebančių ją priimti. Sugebėjimas žinia gauti yra įrodymas, kad galima ją įsisąmoninti. Kai visuomenės kūno brandos lygmuo viso pasaulio žmonijos piramidėje pasiekia savivokos sąmoningumo vientisumą, tada žmonijos visuotinės brandos sąmoningumas sukuria poreikį pažangesnį informaciją atsirasti. Priešingų atvejų žmonijos pažanga ir apskritai gyvenimas neturėtų prasmės. Juk jei žmonėms pakaktų vien atkartoti tai, kas mums šiandien atrodo tobula danguje ir žemėje, kai tos laiko švytuoklė sustotų, mes nebetobulėtume. Atkartojimas tėra tik tos akimirko žmogiško tobulumo kopija. nes žmogus nuo dieviškos kūrėjo būsenos dar labai toli.
8: Pabandysime šiandieną mūsų laidoje pakalbėti apie tai, kad žmogaus paskirtis žemėje yra nekartoti tai, kas tobulai buvo sukurta vakar, bet pačiam subrandinti savyje gebėjimą priimti naujos kokybės žinias. Augustinai, jūs labai dažnai sakote tokį sakinį – daryti tai, kas yra neįmanoma.
9: Darykit neįmanomus dalykus, jungite nesujungiamus dalykus. Šitas posakis turi labai gilią prasmę, kad daryti dalykus, kuriuos jau visi yra padarę, ir kartot tos dalykus, nereikia didelio sugebėjimo, daug pastangų ir didelio meno. Ir aš nesijaučiu tada, kad aš kažką kuriu, nejaučiu tos kūrybos. Bet kada darau tokius dalykus, kur visi sako, kad negali tai būt, nu, taip nebus.
8: Jūs dažnai imate pavyzdžius iš gamtos ir iš aplinkos čia ir dabar. Tai žuvėdra gegutė netaps, o vištos genas visada bus vištos genas.
9: Kaip ir dabar sakai, vištos genas, jeigu yra, tai bus višta. Aš sakau, bet gal galima tą geną sujungti su kokio nors gegutės genu arba kokio nors sakalo. Bet visus tos gyvūnus kažkada kažkas išvedė, jie visi irgi transformavosi. Ir mes žinom, pagal istoriją yra įrodyta jau šiandieną mokslininkų, kad kai kurie gyvūnai kažkada vandenį plaukėjo, o paskui pradėjo sausumoj vaikščiot, o paskui skraidyt pradėjo.
8: Žinot, Augustinai, mane visada stebina tas jūsų gebėjimas, atrodo, elementarius dalykus perteikti su tokiu jausmu. Mes gyvenam tokiu metu, jau eilinis mokinukas žino apie pradinius elementus, apie vandenylį, apie anglį, apie bakterijas, apie ląsteles, bet negalima apsigauti. Jeigu jūs įmatėt pavyzdžius, už to slypi, kaip jūs dažnai sakote, dėsniai. Kas sieja evoliuciją su verslumo dvasia? Su tais dalykais, apie kuriuos mes nuolat kalbame laidoje.
9: Jeigu tokia evoliucija vyksta materialiam pasaulyje, tai kodėl tokia pati evoliucija negali vykti sąmonės pasaulyje, sąmoningumo lygmenyje, žmogaus sielos dvasios lygmenyje? Dvasia kas yra? Dvasia taigi ne podukas, ne stiklinė ant stalo. Dvasia tai yra subtilaus pasaulio konsistencija, kurią mes paskleidžiam kalba arba mąstymu. Juk sako, mintis yra materiali. Tai kas tai yra? Tai yra tik tam tikra molekulinė sąstata minčių, kurias mes paskleidžiam. Jeigu šitos visus dalykus, apie kuriuos aš dabar čia kalbu, praignoruot, tai tada lieka apsistotis vištos genu ir sakyt, višta yra višta ir iš jos nieko negalima padaryti. Bet jeigu šiandien pakalbėtume su genetikais, kurie dirba su įvairiom kamieniam ląstelėm, su molekulėm, visi tie biochemikai, tai jie nusijuoktų. Jeigu šiandien jau jie sugeba ataugint kažkokį tai organą, jeigu šiandien bando sujungti jau skirtingus genus.
8: Bet, Augustinai, jūs visada turite tokį pasakymą, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir kalbėdamas apie sielos evoliuciją, jūs teigiate, manau, kad šiame sielos evoliucijos etape, žemiškajame pasaulyje, siela tikrai sąmoningai tobulėja tik tada, kai jau su pilna sąmonė suvokdama pritaiko savo gyvenimui tobulinti viso pasaulio sielos tobulėjimo veikiančius dėsnius, jungiančius dangų ir žemę į vienį.
9: Kodėl yra tie žodžiai amžini, kuriuos mes kartojam, tikime į tą žmogaus dieviškumą kaip Dievo vaiką, į prigimtį dievišką, kodėl mes sakome, kaip dangui, taip ir žemė. Tai mes žemėje matom, kad jau vyksta tie procesai. Tai kodėl jie vyksta? Todėl, kad dangui tie dalykai vyksta. Todėl, kad subtiliam pasaulyje jungiasi visi šitie dalykai, įmanomi jie yra. Kad, aiškiai, žmogus savo mintimis, savo svajonėmis, savo siekimu vakar dienos mąstantiem žmonėm atrodo neįmanomų dalykų, jie pasiekia. Aš galvoju, kad reikia siekti tų dalykų ir bus tie elementarų žodžiai, kaip sako, belskis ir bus atidaryta.
8: Kad žemė yra vieta, kurioje būna žmogus, aišku, visiems suprantama, kas jūsų savokos kontekste yra dangus, vieta, būsena ar kokia nauja dimensija, ar kaip dažnai sakote, sąmoningos būsenos kokybė, arba subtilus pasaulis.
9: Mes pripratę taip stereotipiškai žiūrėti, kad galvą užkėlė į dangų, tai mes taip tiesiogiai tiesmukiškai suvokiam dangus ir žemė. Tačiau reikia pažiūrėti, jeigu mes kalbam apie subtilų, nematomą biopasaulį, apie tą organinį pasaulį, molekulinės struktūros pasaulį, ir kalbame apie regimą, apčiuopiamą materialų pasaulį, kaip mes aiškiai jaučiam savo kūną subtiliam pasaulyje, vadinamajame danguje, mes tam tikrą savoką turime turėti apie tą subtilų pasaulį ne tam primityviam lygmenyje, kaip mes suvokiame dangaus skliautą, dangaus erdvę. Pats geriausias yra visada mokymosi subjektas, kaip sakant, knyga, tai yra žmogus. Kaip po toksai išsivystęs, evoliucionuojantis toliau, kurį mes įvardinam dažnai Dievo vaiku, tai yra labai geras pavyzdys. Žmogus, jis turi minčių pasaulį, jis turi įvairių jausmų pasaulį, kurio mes neapčiopiam, kurio mes negalime paimti, padėti ant stalo, pažiūrėti arba matyti. Taip savo organizmu mes jaučiame. Bet šitas dualus žmogus, kaip po sutvėrimas, jis veikia taip pat ir tuo pačiu principu, kaip veikia dangus ir žemė.
7: Augustinai, šitoj vietoj norisi papildyti jūsų žodžius, įžvalgą iš antrosios knygos Globali jausmo proto dvasia. Kiekvienas, nors kiek išmanantis kosmoso dėsnius, suvokia ne tik save, bet ir visą mūsų planetą kaip dieviškojo kūno dalį. Juk pasakyta, kad kaip danguje, taip ir žemėje. Todėl nesunku suprasti, kad pasiekti dieviškumo būseną galime tik visi kartu, o ne po vieną. Trokštų, kad kuo daugiau žmonių suprastų, jog visi kartu esame vienas kūnas savo vientisoje galaktikoje, begalinėme kosmose, o kiekvienas atskirai – tik pažeidžiama molekulė, tik prakaito lašas, nurėdėjęs nuo vieningojo vientiso dieviškos prigimties žmonijos kūno. Jeigu žmonijos kūno pastangomis mums pavyko įsikrapštyti iš nesusivokimo tamsos žemiškųjų labirintų ir užmėgsti ryšį su šviesos spinduliu vienio suvokimu, ir pasidariusi landą savo pasaulietinio egoizmo supratime iškišti galvą į saulę, tai dar neužtikrina, kad galutinai išsilaisviname iš tamsos. Tačiau šitai padarę žmogus suvokia, kad trokšta gyventi toje šviesoje, kur žydi gėlė, šildo saulė, čiurlena upeliai, dvelkia vėjo gaiva, knibždėte knibžda gyvybė, sklinda aromatai, sukurdami nesibaigiančią organinio gyvenimo muzikos simfoniją, artima praregėjusios sielos viso kūno jausmams. Palytėti, pajausti, susilieti su jausmo protu, regimu pasauliu, siela ir kūnu, tapti jo dalimi įmanoma su viena sąlyga. Būtent su visuotina žmonijos sielos dvase turime išlaisvinti žmogaus sielą iš individualios požeminės dvasinės tamsos. Tik taip galime išlaisvinti viso žmonijos kūno tamsėje dalį, kurios dalis kiekvienas esame. Tik visų žmonių bendromis pastangomis, tik vieningai dirbdami galime apsigyventi tikroje dieviškos dvasios šviesoje.
8: Laidoje jūs kalbėjote apie žmogaus kūną, galaktikos kūną, apie tas subtiliausias vibracijas, kurios atsiveria šiandien žmogui ir jis pajėgus jas patirti, būdamas ryšyje, tai žmogaus kūnas ir galaktikos kūnas.
9: Mes žmogaus asmenyje turime mini galaktiką, kuri turi visus dangaus kūnus. Ir jinai funkcionuoja pagal galaktikos dėsnius. Kaip veikia mūsų galaktikoje įvairios planetos, tik tai, kad žmonės dar moksliškai galbūt nepriėję dar prie to, kad jie galėtų taip toli nužvelgti, kad jie galėtų galaktikos organizme atpažinti visus tuos funkcionuojančius ir veikiančius dėsnius, kurie funkcionuoja vieno žmogaus organizme. Tai stovint ant žemės ir žiūrint į dangų ir galvojant, kad mumis supa visa galaktika, tik mes nežinome, kur mes randamės. Ar mes stovėdami ant žemės randamės kepenyse, ar randamės kažkokiam kitam tos galaktikos organizmo organe. Ta organizmo dalis turi savo struktūrą, bet jinai turi bendrą kūną, pasaulį. Tai kiekvienas žmogus irgi yra pasaulis. Jis irgi turi savo pasaulį. Ir jis taip pat turi savyje dangų ir žemę. Tai jeigu mes bandysime pritraukti šitą sąvoką dangaus ir žemės prie savo kūno, tai mes iš karto pagalvokime, kiek mes savo dangaus dalies nematom, kuri sudaro mintis ir visa tai, kas yra viduje, ko mes negalime pamatyti be kokio nors mikroskopo. Ir dar, kaip matot, visą laiką nesibaigia tų mikroskopų tobulinimas. Kuo daugiau išranda pajėgesnių, smulkesnius dalykus išvelgti mikroskopų, tuo daugiau jie atranda tų smulkių dalykų. Čia mes galime ieškot dėsningumų, kaip veikia mūsų mintys, mūsų jausmai ir kaip veikia mūsų rankos, kaip funkcionuoja visas tas mūsų išorinis organizmas.
8: Jūs sakote, kuo labiau tobulėja mikroskopas, tuo mes turime ryškesnės galimybės išvelgti smulkesnės dalelės. Bet lygiai taip pat to lygiai turėtų vystytis ir žmogaus sąmonės gebėjimai išvelgti savo vidinius parametrus, ar ne taip?
9: Jeigu globaliai imt, žmogus turi per išorę savo organizmą atpažint, kaip jisai su mikroskopu bando ir su įvairiom technologijom atpažinti save iš vidaus. Reiškia, jisai subtilų į pasaulį analizuoja ir biotechnologijos, nanotechnologijos tą labai sėkmingai daro. Ir todėl mes čia galim diskutuoti apie genų apjungimus, apie įvairias transmutacijas skirtingų genų arba to paties geno pakeitimą. Mes nenorime į specializaciją lysti. Būtent aš kalbu apie dėsnius, nes man labai svarbu, kad žmonės tuos dėsningumus atrinktų, o nesigilintų, ką galima padaryti iš vieno ar kito genetinio atradimo. Svarbu, kad jie suvoktų, kaip veikia dėsniai. Kas yra tas, pavyzdžiui, žmogui dangaus pasaulis, kad yra jo dangaus pasaulis ir yra galaktikos dangaus pasaulis. Ir kada mes kalbam apie galaktikos dangaus pasaulį, mes sakome visos žmonijos sąmonė. Tai reiškia, kada visuomenės mūsų pasaulyje, Žemės planetoje, šitam mažyčiam taškelėje visoje galaktikoje, kada susiformuoja žmonių sąmonėje tam tikra kritinė sąvokos masė ir kada žmogaus sąmoningumo lygis išauga. Iš šiuo atveju mes imame planetos mūsų pasaulio organizmo visos žmonijos. Ir kada ta visa žmonija pradeda suvokti, kad jinai yra organizmo dalis, tai lygiai taip pat, kaip mes pradedame susišnekėti su savo kepenėmis, mes pradedame jausti, suvokti ir mes galime susikalbėti. Galime nuraminti, jeigu koks nors skausmas. Visą tai mes darome lygiai taip pat savo organizmo lygmenyje. Mes bendraujame su mintimis, su jausmais, su tais neapčiuopiamais, nematomais kūnais, tuo neregimu pasauliu.
7: Ačiū, Augustinai, dabar turime sustoti. Gerbiami žinių radijo klausytojai, po pertraukėlės susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia.
11: Reklama.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Žinių radijas.
0: 10:30.
12: Žinios.
0: Ukrainos prezidentas siekia pradėti gaminti Patriot raketas Ukrainoje. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota per 2000 perteklinių mirčių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė sieksią šalyje įkurti oro gynybai skirtų Patriot raketų gamybos įmonę. Sąjungininkės vakaruose aprūpino Ukrainą oro gynybos sistemomis, įskaitant Jungtinėse valstijose pagamintas Patriot baterijas ir Vokietijos sistemas IRIS-T. Tačiau šiuose sistemose naudojamos raketos yra brangios ir jų trūksta. Šį trūkumą dar labiau pagilino prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio pradėtas karas su Iranu. Zelenskis išreiškė viltį, kad Vašingtonas leis Ukrainai gaminti Patriot raketas pagal licenciją. Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde netmeta galimybės atsistatydinti iš šių pareigų, kad galėtų atstovauti Europos balsui kitame atvyksiančiuose Prancūzijos prezidento rinkimuose. Lagarde kadencija baigėsi tik ateinančių metų spalį. Pirmasis Prancūzijos prezidento rinkimų turas numatytas balandžio mėnesį. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad birželio savaitę, kai užklupo šalį rekordinė karščio banga, mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Įspėjama, kad šie duomenys dar nėra galutiniai. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko apie 11 dienų. Temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių. Baltarusiją valdančio Aleksandro Lukašenkos jauniausias sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą. Ji šiame universitete mokėsi pagal bendrą Baltarusijos ir Kinijos programą biotechnologijos. Diplomų įteikimo ceremonijoje dalyvavo ir pas Lukašenką. Pasak politikos analitikų, labai tikėtina, kad visa mokymo programa buvo sukurta atsižvelgiant į Nikolajų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
12: Verslumo dvasia.
7: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą verslumo dvasios laidos dalį. Pirmąją dalį pabaigėm kalbėdami apie žmogaus kūną ir galaktikos kūną. Ir kad sąveikauja jie abu per neapčiuopiamą subtilų pasaulį, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra mūsų jausmai ir mintis. Jūs dažnai, Augustinai, laidose sakote sukti tarp jausmų ir proto tą aštuoniukę. Tai kaip šios aštuoniukės trajektorijoje mes pradedame jausti tą neapriepiamą galaktikos kūną. Tai čia ir bus šios dalies pradžia, prašau.
9: Šiandien žmonės atseka, kad kažkada žmonija turėjo labai gilų ryšį su tuo neapčiopiamu pasauliu. Šiandieną mes kaip grįžtam vėl į neapčiopiamą pasaulį, į tą vadinamą dangaus pasaulį, mūsų kūnui dangus tai yra tai, ką mes turime galvoj, kaip mintį, kuri pastoviai keičiasi su jausmais ir turėdami mintis, mes pastoviai galime analizuoti, ką mes jaučiam. Mes galime suprasti, ką mes jaučiame. Tai šitas dėsnis, jis kaip tas smėlio laikrodis sukasi. Jausmai, mintis, galvojimas ir nuo mūsų tų jausmų priklauso, ką mes galvojam. Mum būtent jausmai ir užduoda, kaip programą, ką analizuot. Pirmoji ateina eilė ta jausmų visa programa, jinai ateina menkai arba visai nesuvokiama. Jinai ateina kaip kažkoks tai dvelksmas, kuris mumi užveda ant vienos ar kitos minties. Bet žmonės, kadangi su jausmais nemoka dar susišnekėti, jie jų nepažįsta, nesuvokia. Tai jie apkrauna smegenis įvairiom analizėm, įvairiom interpretacijom, palyginimais, suka, kaip aš sakau, galva, nu, galva yra galva, jinai toj pat užkaista, toj pat ištinsta, kaip mėgsta sakyti žmonės, pervargsta ir, sako, baterijos užkaito. Nes jos galimybės yra priklausomos nuo visos žmonijos įsivystimo lygio. Nes ką tu gali galvą analizuoti ir ką tu gali galvoti? Gali galvoti tai, kas yra žmonių sukurta, išrasta, užfiksuota, užrašyta. Ir jeigu tu pasiimi, žinai, tam tikrus atsakymus į tam tikrus dalykus, tai tu gali jais naudotis. Bet vis tiek tu naudojasi kažkieno tai sugalvotais arba atrastais, išaiškintais dalykais. Iš karto kas atsiranda? Iš karto atsiranda abejonė. Iš karto pradedi galvoti, bet ar tai teisybė? Bet ar tikrai taip? Tu pradedi tikrit. O ką tai reiškia? Va tikrit. Tai reiškia sukti procesą tarp jausmų ir sąmonės. Nes tas nepasitikėjimo jausmas, ne 100% tikėjimo jausmas, tai yra jausmas. Ir vienas žmogus aklai tiki, sako, tai parašyta. Nu tai mes matom, kuo baigėsi tos tiesos ir tos tvarkos tose valstybėse, kuriuose aklai yra tikima tom, kas parašyta laikraštį, arba ką pasakė žmogus per televiziją arba per radiją.
8: Kaip jūs tai matote?
9: Pagrindinis uždavinys mūsų turėtų būti, kad išaiškyti kaitos dėsningumus tarp minčių ir jausmų, tarp kūno ir subtilaus pasaulio, molekulinės struktūros, tarp žemėje gyvenančių žmonių ir tarp visų kitų kūnų, su kuriais mes neturime ryšio. Sąmoningo ryšio neturime. Kadangi neturim kritinės masės sąmoningų žmonių, kurie išgeneruotų daug aukštesnio lygio sąvoką. Kada išgeneruoja daug aukštesnio lygio sąvoką, tada mes galime savo mintimis, savo jausmais užmėgsti ryšį su daug tolimesniais, daug sudėtingesniais, subtilesniais pasauliais. Viskas yra čia vientisa toj mūsų saulės sistemoj. Čia yra vienas didžiulis gyvas organizmas, kuris funkcionuoja kaip ir tas eilinis žmogus. Tai kada žmogus yra nesamoningai funkcionuojantis, tai jis daugiau dairosi į kitų, žiūri, ieško tos savivokos, tos sąmonės supratimo ieško.
8: Bet ką tai turi bendro su verslumo dvasia?
9: Su verslumo dvasia, tai būtent tai ir turi, kad verslumo dvasioje yra visą laiką materialūs dalykai ir yra dvasiniai dalykai. Yra jausmai ir yra protas. Ir čia lygiai taip pat. Lygiai taip pat visose sferose, kur bežvelgtume, vyksta ta kaita. Jeigu yra kaita, iš karto yra nauda, yra dividendai. Trintyje kažkas vyksta. Kažkas byra, kažkas kaista, kažkas šviečia, kažkas nyksta, kažkas susiformuoja naujo. Nes yra kaita.
10: Kaip minėjau, šiandien imam įžvalgas iš knygos Globali jausmo proto dvasia ir tam, ką jūs kalbate apibendrinti, labai tiktų būtent ši įžvalga. Žmogus, suvokiantis tamsos ir šviesos esmę, jaučia didelį dėkingumą kiekvienai savo didžiojo kūno žmonijos daleliai. Ji žmonija nuolatos tobulėdama ir tobulindama kiekvieną sielą, gali ištraukti ją ir save iš mūsų visus supančios primityvumo tamsos. Praregėti mums padeda visos organizmo dalys. Kiekviena siela savo įsikūnijimu šiame vientisame pasaulyje padeda mums išvysti naujai užgimstančią dievišką šviesą visą apimančios meilės darnos ir tolerancijos šviesoje. Leidžia formuoti žmonijos ateities harmonijos vizijai. Todėl visiškai praregėjusiai sielai gyvybe alsuojantis žmonijos kūnas atrodo tobulas ir vientisas, kaip nakties ir dienos tamsa ir šviesa su vakaro ir ryto žavesiu. Lygiai tas pats vyksta ir su kiekviena prašviesėjusia atskiro žmogaus siela ir su grupe žmonių, su bet kokia bendruomenė ar šalimi, kai jai pavyksta pajausti dievišką tobulėjimo šviesą, o ne individualių instinktų tenkinimo iliuzijų blyksnius. Todėl visos tikrai šviesios būtybės ir danguje, ir žemėje vienybėje kuria bendras sielos jausmų, šviesos pažinimo ir pajautimo nuostatas bei jungimosi technologijas. Viso pasaulio žmonių vientisumo, buvimo vienu dieviškų kūnų jausmas privertė žmoniją stipriai patobulinti technologijas, apšviečiančias visą žmoniją. Tai yra išlaisvinančias ją iš nežinojimo, baimių, fanatizmo ir atskirų lyderių garbinimo. Žmogus turėtų naudotis jam suteikta pradinė savo sielos teisė būti laisvam. Jis gali laisvai rinktis savo norais pagristą tobulėjimo kelią. Visuomenė neturi versti individo sielą būti priklausoma nuo kokio nors žemėje gyvenančio šviesuolio individualaus tobulumo. Tačiau kiekvienas žmogus, eidamas savo paties susikurtų keliu, turėtų siekti visai žmonijai reikalingiausio bendro sielos evoliucionavimo tikslo – iš pasaulio imant ir atiduodant visuomeniai kuo daugiau savo išgyvenimuose pastebėtos asmeninės patirties dėsningumų išmanimo.
8: Štai jūs čia kalbėjote apie uždavinius, kokius mes turėtume suformuoti. Tai, kaip mes dažnai kalbam laidose, kad pasąmonėje, kokią mes turėtume pirmą sudėlioti nuostatą, kad ją vadovaudamiesi, mes galėtume jau dėliotis tos žingsnius.
9: Turime būti savo tokią nuostatą susiformavę, kad viskas, ką aš darau, ko aš siekiu, tai yra mano sąmoningumo ugdymui priemonė. Sąmonės kėlimui, auginimui, kaip kažkokios trašos. Tai yra grinai priemonė.
11: Jau labai Augustinai egoistiškai skamba.
9: Siela yra labai egoistiška, nes jinai labai nori evoliucionuoti. Jinai nenori sėdėti akmens amžiui. Ir kas vyksta? Kuo daugiau sielų taip egoistiškai evoliucionuoja, perkeltinė prasme egoistiškai, iš tikrųjų tai čia ne egoizmas. Čia gaunasi dangaus ir žemės dėsnis. Gaunasi toks atvirkštinis procesas. Kaupdama žinia savo, ugdai bendrą žmonijos sąmonę. Per asmenį tobulėja ir formuojasi tas, kai aš sakiau, kritinės masės kiekis. Gale. Sąmonės gale formuojasi. Kai ta sąmonės gale susiformuoja, ta kritinė masė, visuomenėje įvyksta lūžis. Ir tada kas įvyksta? Tie abejingi arba primityvų žmonės, jie staigiai yra pakeliami. Nes kritinė masė sąmoningai mąstančių žmonių įgauna galę. Įgauna galę, kuri sklinda, kaip varpas. Jis sklisdama keičia sąmonę iš karto tų primityviau gyvenančių. Varpo liejinys yra didelis, jame sukoncentruota skambėjimo gale. Lygiai taip pat žmonių sąmoningumo lygis turi išaugti. O kaip jisai išauga, kaip jisai susideda? Tai jeigu, sakysim, mes norime išlydyti didelį varpą, renkame, sakysim, vario laužą ir tempam po gabaliuką. Tempim, kiekvienas tempia. Gal jisai taip sako, egoistas kokį didelį gabalą paimė. Bet atnešė į liejiklą, įdėjo didesnį už kitus gabalą ir pagreitino varpo išliejimą. Įsiliejo varpas, jį uždėjom užkabinom bažnyčios bokšto, galim visus sukviesti. Mažiuką pabarškysim, nu tai iš kiemo subėgs visi. Lygiai toks pats dėsnis veikia su sąmonės ugdymo gale, su sąmoningumo gale. Todėl kiekviena siela, kaip sakai, jinai yra egoistė. Aišku, jinai šitą nesąmoningai daro. Kodėl aš sakau, kad mes turime išmokti daryti tai sąmoningai, kai mes suprasime, kad mes kūrėm visuomenės sąmoningumo kėlimo galę, varpo gausmą, mes tada daug atsakingiau elgsimės. Visa intencija bus sąmoningai orientuota bus kelt. Tada mes ir vieną, ir kitą, ir trečią dar suagituosim. Tada mes su ta intencija ir su vaiku elgiamės, ir su kaimynu, ir su draugu, ir su vyru. Ir... O tada dingsta egoizmas. Nes tavo orientacija pasąmoninė yra į bendrą sąmoningumo dvasios kėlimą. O ko, visos bėdos mūsų visuomenėje yra dėl žemo sąmoningumo lygio.
11: štai jūs sakot apie intenciją, kada žmogus kreipiasi į maldą į subtilų pasaulį, ką išgirsta subtilus pasaulis, ar intenciją, ar žodžius?
9: Pagal visą mano aiškinimą ir pagal mano paties savoką, girdi ir vieną, ir kitą. Ir jeigu tik apsijungia jausmas ir protas, tai tada eina tikras garsas.
10: Augustinai, kaip tik turiu paruošusi įžvalgą iš knygos, kuri gali padėti mūsų klausytojams pagilinti temą, apie kurią kalbame. Turime žinoti, kad tikroji žemėje gyvenančių žmonių šviesa šiuo metu yra labai skirtingų nuostatų. Tomis nuostatomis tobulindami dvasinę būseną, vieni naudojomės vakarykštėmis tiesomis, kiti dabartinėmis, treti tik savo svajonėse susikurtomis. Dėl labai riboto dėsningumų išmanimo atsirado didelė tarpusavio trintis. Būtent vykstant skirtingų nuomonių trinčiai, dėl skirtingo vystimosi laiko, gimsta šventa veiklos dvasia, kaip nauja supratimas sielai skleidžiančiai tikrąją tobulėjimo šviesą kiekvieno iš mūsų gana tamsiame ir ribotame pasaulyje. Stovėdami ant skirtingų įsivystimo pakopų, skirtinguose laikuose sukūrėme erdvę žmonijos sielai vystytis. Tik ši augimo šviesa išplečia mūsų sielos matymo, jautimo ir žinojimo sferą, kuri per tolimesnė kiekvieno individualią kūrybą, panaudojant seną ir naują žemėje, mūsų tarpusavio santykiuose vėl kuria tamsos ir šviesos pasaulius kaip instrumentą harmonijos tobulumui siekti.
11: Jūs, Augustinai, teigiate, kad vykstant skirtingų nuostatų trinčiai, dėl skirtingo vystimosi laiko gimsta šventa veiklos dvasia, kaip nauja supratimas sielai, skleidžiančiai tikrąją tobulėjimo šviesą kiekvieno iš mūsų ribotame pasaulyje. Tai jūs teigiate, kad toj trinti ir atsiranda verslumo dvasia?
9: Taip, taip, bet matot, kam reikalas, kam tos dėsnius mes aiškinam. Labai svarbu mums suprasti, kad mes pagal prigimtį esam labai skirtingam įsivystimo lygmenyje. Ir šitas skirtingas įsivystimo lygis kiekvieno žmogaus, jis suteikia šitą trinties galimybę. Mes turime naudotis nežinojimo trintim, kada žmogus klausia, jaunas, vaikas, toj srity neturi patirties. Jis kelia tokius pačius klausimus, jam kyla tokia pati prieštara.
11: Na gerai, aš turbūt ironizuosiu, bet labai atsiprašau už tokią trintį, kada aš bendrauju su jumis ir kada aš esu toje nežinojimo pozicijoje ir jūs kaip žinantis demonstruojat man mano nežinojimą, mano egoizmas, natūralu, aš išgyvenu lengvą šoką. Nu labai atsiprašau už tokią trintį. Tai yra savanoriškai lipti ant ešafoto. Nu gal čia per stipriai.
9: Koks čia ešafotas? Pirmiausia, pasiaiškiai pati savyje. Sakai, sukelia man šoką. Bet kas tau sukelia šoką?
11: Mano stereotipai.
9: Nežinojimas. Nežinojimas to, ką tu išgirsti naujo, tavo stereotipai, jie tau diktuoja iš pasąmonės tai, ką tu žinai. Ir staiga susikerti, kad tavo žinojimas, tavo įsitikinimas susikerta su kažkokiu kitu žinojimu. Jei įsivaizduok, jeigu tu nenorėtum to daryti, numoji ranką ir sakai, šis man čia neįdomu. Aš turiu tokius įstikinimus, tai kaip tai atrodytų?
11: Matot, kasdienybėje, skaitydama, bendraudama, aš prieš savo valią netgi turiu prisipažinti, kad tai, ką jūs kalbat, yra tiesa. Nes aš matau tos dėsnius veikiančių žmonių santykiuose. Tai pripažindama tai, aš negaliu kenkti savo ir to nesinaudot.
9: Bet, Ingrida, mes esam skirtingi. Pagal amžių skirtingi, pagal įsitikinimus, pagal patirtį, pagal lytį. Mes visi turime skirtingus netgi pojūčius. Visa tai susideda iš daugybės elementų. Tai yra gyvenimo, mūsų supantis elementai. Mane supa vieni žmonės, tave supa kiti žmonės. Mes ir šaknys, ir istorija, viską mes turime skirtingą. Netgi genetiką skirtingą turime. Nors esame vieno organizmo dalys. Sukamės šitoj Lietuvos visuomenėje, firmos visuomenėje, žmonijos, jeigu jums pasaulio visuomenėje, Europos visuomenėje. Tam kontekste mes esam vieno organizmo dalis, bet turėdami tos skirtumus mes ir turime sąmoningai suvokti, kad tas skirtingumas, jis yra naudingas tom, kad jisai sukelia evoliucionavimo trintį, sukelia naujų žinių estafetę, perdavimą, papildymą ir tai vyksta į abi pusės. pati užduodama klausimą priverti saveikaut mano jausmo protą. Juk aš čia prieš tave sėdžiu prie tuščio stalo, tekstų neprisidėjęs. Viskas tai vyksta viduj. Laidose ką bandom, ką stengiamės demonstruoti. Mes naudojamės tai tik tai savo pačių tekstais, tos, kuriuos mes patys surašom tam tikrose būsenose. Ir tie tekstai gimsta iš būsenos. O kada kalbam, kaip šiuo atveju, aš kalbu be jokio pasirašymo, be jokio teksto, ir aš galiu tik tai pasakyti tai, ką aš jaučiu, kokia mano yra būsena ir kokia mano yra nuostata vienu ar kitu klausimu.
11: Žinot, žmonės atėję kalbėti į laidą, jie kalba labai konkrečius dalykus. O mes su jumis kalbame, atrodo, apie abstraktus ir dar kartą...
9: Ne apie abstraktus. Mes kalbame apie konkrečius, o jie kalba apie abstraktus. Priešingai. Jie kalba abstrakčius dalykus, tai yra sudėję juos į tam tikrus stereotipus, tais stereotipais dėlioja, kaip šaškiai man lentos daro žaidimą. Skaičių žaidimą, sakinių, samprotavimų, parašymų. O mes išgyvenam. Ir norint įsiaiškinti, ką mes išgyvenam, ką mes jaučiam, mes turime remtis į savo jausmus ir pasitelkti protą, kad tai būtų suprantama, ką mes čia norime pademonstruoti.
11: Vadinasi,
9: mums reikia suvokti tuos dėsningumus, mums reikia susigriebti.
11: Mes galim tada labai drąsiai ir ramiai jaustis, nes kalbėdami apie tai, kaip mes jaučiamės ir kaip mes jausdamiesi, ką mes mastome, ką mes išgyvename ir kaip mus veikia ištisa dėsningumų virtinė arba tų dėsningumų nesilaikymo virtinė, vadinasi, tai yra pati aktualiausia šiandien tema, kad mes galėtume išspręsti sunkmečio problemas.
9: Sunkmetis yra, kaip ir sakiau, viena iš priemonių kelti mūsų sąmoningumą.
11: Jūs sakote, kad žmonės tobulėjo todėl, kad yra skirtingi, veikiant trinties dėsniui. Turėtų toks būti. Šiuo atveju aš užduodama klausimus jums, bet mes matome, kad milijonai žmonių gyvenime nieko kito nedaro, kaip tik užduoda klausimus. Aš manau, kad užduodant klausimus žmoguje turėtų skleistis tam tikros savybės ir kauptis kažkoks vertybinis pamatas. Kokia intencija turi dominuoti žmogaus klausime, jeigu, kaip jūs sakote, kad žmogus klausia, siekdamas kelti savo sąmoningumą?
9: Mano atsakymas priklauso nuo jo tyrumo. Jeigu žmogus be išskaičiavimo, be egoizmo užduoda klausimą, be naudos, o tik tai tam, kad siela reikalauja jam atsakymą. Tai kada siela reikalauja, kada žmogus yra atviras, jis tada paklausia. Bet paprastai kaip pas mumis yra. Pas mumis žmonės gėdinasi paklausti. Jie gėdinasi parodyti, kad jie ko nors nežino. Jie nori būti protingi. Nu tai jie ir būna durni visą laiką, kadangi jie nori būti protingi. O kai nesistengia žmogus būti protingas, o jisai nebijo savo kvailumo, tai jis momentaliai pradeda protingi. Nes atviras paklausimas iš sielos, tai yra subtilus pasaulis, tai yra dangus. O išskaičiuoto proto paklausimas, tai yra konstrukcija žmogaus. Jeigu jisai, man būtų gerai sužinoti, kaip ten tą padaryti, nes aš turiu tokią ir tokią problemą, tokį ir tokį tikslą, aš jį noriu išspręsti. Reikia man čia kaip nors išprovokuoti, kad jis man atsakytų. Na, nu, tai kas čia kombinacija, protinė žmogaus kombinacija. Bet jinai iš esmės skiriasi, kad žmogus kaip vaikas, tu žinai, sako, aš taip blogai jaučiuosi, man va taip, man sunku, mane sukausto, man gėda. Ir tu matai, kad jisai kalba jausmais. Kaip tu gali? Aš protu atsiliepti jausmus irgi negaliu. Aš atsiliepiu irgi sielos kalba. Tai ką aš galiu atiduoti? Aš jausmuose turiu tai tik patirtį, aš kombinacijų neturiu, nes jausmuose sėdi tik patirtis. Ir kodėl aš sakau, kad čia jau priklauso nuo žmogaus įsivystymo lygio, nes jeigu jo sąmoningumo lygis žemas, mentalitetas žemas, lygis dvasinio įsivystymo žemas, tai juodoji pusė iš karto tą situaciją pradeda išnaudoti. Tai žmogus negali užmegzti ryšio su subtiliuoju, užpasamoniniu pasauliu. Su tuo pasauliu, kuriame nėra mum įprastų materialių daiktų. Tas subtilusis užpasamoninis pasaulis, jis nėra prisirišęs prie šitų dalykų. Nes tai, ką jisai nori sukurti, ten harmonijos lygis yra daug aukštesnis, nes jis nepatirtais jausmais dar mum, žmonėms, saveikauja su šito pasauliu. Ten daug vientisesni dėsniai. Ir kada užpasamoninis lygmuo pradeda bendraut, o jis gali bendrauti tik tai ramioj pusiausvyros būsenoj. Kodėl žmonės mokinami medituot, kodėl juos visus stengiasi išvesti iš streso, iš užsiciklinimų į vieną būseną. To reikia tam, kad žmonės būdami pusiausvyroje, jie įeitų į ryšį su tuo subtiliu pasauliu, su tais harmoningesniais dėsniais. Ir turėdami ryšį, galėtų daryti išvadas, ką daro šiame pasaulyje jie ne taip, saveikaudami, diskutuodami. Galima sakyti, vidinis mokytojas tada

0: regimoji sąmonė, jutybinė sąmonė, girdinti, kuri ima visą informaciją iš regimo pasaulio, ir stabilus žmogaus sąmonės suformuotas informacijos jausmas, kurį mes vadinam vidiniu, stabilia žmogaus būsena, jis pradeda bendraut su tuo, kuris tik tai priima informaciją, tai čia ir prasideda tas dviejų dialogas. Ir tada įeina daug subtilesni dalykai, nes šito dialogo išvadose ir gimsta tos naujos įžvalgos. Taip aš iššifruočiau šitą pasakymą, kur du ten ir aš.
1: Dėkui, Augustinai, Inga.
2: Ačiū, kad klausėte.
1: Mėly žinių radio klausytojai, su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
3: Verslumo dvasia. Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Donaldas Trumpas teigia, kad jungtinėms valstijoms absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ingos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė, o kultūros ministru Lukas Alsys. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Susisiekimo ministru ir toliau dirbs Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, teisingumo Rita Tamašunienė. Savo kėdės kabinete taip pat išsaugojo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei

0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Dėl to vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Likus mažiau nei savaitė iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialiniame tinkle Truth Social Trumpas parašė, jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Jo įraše buvo pateikta NATO išlaidų lentelė. Joje matyti, kad Jungtinės valstijos investuoja daug daugiau nei kelios kitos narės. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė sieksią šalyje įkurti oro gynybai skirtų Patriot raketų gamybos įmonę. Jis išreiškė viltį, kad Vašingtonas leis Ukrainai gaminti šias raketas pagal licenciją. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad tą birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu, įspėdama, kad šie duomenys dar nėra galutiniai. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko apie 11 dienų, o temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 val. Ir 5 minutės per Žinių radiją.
3: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
11: Labadiena, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
12: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
13: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
14: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
15: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
16: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir Žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: žinių radijas. Likite su mumis. Rinkis gyvenimą.
1: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Ką šiandien mokslas žino apie žindimą? Žindimas laikomas geriausiu kūdikio maitinimo būdu, tačiau jo pradžia ne visada būna lengva, pastebi specialistai. Kodėl vienoms mamoms žindinti pavyksta sklandžiai, o kitoms tenka susidurti su skausmu, abejonėmis ir gausybė prieštaringų patarimų? Tačiau šiandien laidoje kalbame apie didžiausius mitus, mokslo įrodytą žindimo naudą kūdikiui ir mamai, bei tai, kaip pasiruošti sėkmingai žindimo kelionei. Man labai malonu pristatyti savo laidos pašnekovę, žindimo instruktorė ir konsultantė Rasa Siudikienė su mumis. Sveiki, gerbiama Rasa.
3: Labą dieną.
2: Tikriausiai mes turėtumėm labai aiškiai vardinti, kad ši laida ne vien tik moterims, bet ir vyrams, kurie galbūt laukia mažo žmogaus atėjimo į savo šeimą, ar planuoja turėti, ar planuos kažkada turėti, nes tai yra tikrai tema visiems. Bet grįžtant dabar jau prie mūsų aktualių klausimų, kalbant apie pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, būtent ji rekomenduoja išimtinai žindyti pirmus 6 mėnesius. Kodėl tie 6 pirmi mėnesiai žindimo yra tokie svarbi, kad juos net ir PSO rekomenduoja?
3: Tai mamos pienas yra biologinė norma, tai yra žmonija vystėsi 1000 metų, būtent dėka šitos gyvos substancijos. Ir yra įrodyta, kad iki 6 mėnesių tai yra pati geriausia mitybos forma vaikui. Tai yra pilnai subalansuota baltymų prasme, bet taip pat yra naudos, kadangi mamos pienas nėra tik tai biocheminę sudėtį turinti substanciją, kurią mes maitinam naujagimį, kūdikį, mažą vaiką, bet taip pat ir turi gyvų kamieninių ląstelių, imuninių ląstelių, brandinimo faktorių. Ir kadangi iki 6 mėnesių yra toks kritinis amžius, kai vystosi vaiko smegenis, žarnynas, jo imuninė sistema mokinasi, dėl to būtent mamos šitos gyvos ląstelės, kurias va 2007 metais galutinai mokslas patvirtino, tai jos būtent ir daro įtaką netgi taip, kaip neša tos gyvos ląstelės, neša mamos DNR, kuris irgi veikia kaip, kūno, kaip vaiko genai irgi veiks tvarkingai. Tai reiškia, tai yra na, tikrai labai sunku pakartoti tokį dalyką, darant kažkokį, tarkim, pieno mišinį dirbtinį. Ir taip pat vienas iš svarbiausių dalykų, ką iš tikrųjų ne tik tėčiai, mamos, bet ir seneliai turėtų žinoti ir šiaip plati visuomenė visa, kad mama susidūrus su ligos sukėlėjų, pavyzdžiui, virusų, bakterija, kažkokia bakterinė infekcija. Jinai per 2 valandas pradeda gaminti antikūnus, kurie labai stipriom koncentracijom išsiskiria į pieną ir taip apsaugo vaiką, nes naujagimio imuninė sistema neveikia, jinai yra nebrandi, dar tik vystosi, dalinai formuojasi apie 2 metus, bet galutinai 6-7 žmogaus gyvenimo metais tik susiformuoja.
2: Rasa, apie žindimo naudas ir ilgesnį laiką, 1-2 metus. Kokia čia yra pozicija, koks čia jūsų komentaras? Ar užtenka tų 1.5 metų, 9 mėnesių pavadinkim, ar vis dėlto reikėtų nusiteikti jau čia ilgesniam laikui, siekiant naudos savo kūdikėliui?
3: Tai kaip ir sakiau, tas kritinis laikotarpis, tie 6 mėnesiai yra patys svarbiausi. Vėliau jau mes vaikui duodam ir kietą maistą, kuris labiau pažintinę prasme, burnos motorikos lavinimui. Kol galų gale mama tęsia žindimą iki pat 2 metų, tai yra toks aukso standartas vaikui ne tik mitybinę prasme, bet jo imuninė sistema dar neišsivyšius. Tai reiškia šita prasme, kad jis atsparesnis ir mažiau serga, bet labai svarbus yra būtent 2 gyvenimo metais, tai yra psichologinis faktorius, kada vaikas galutinai suvokia, kad jisai yra atskiras žmogus ir mama nori, nenori, jį vis tiek glaudžia prie savęs ir daug kūno kontakto duoda. Ir čia netgi tokiais galėčiau pagrįsti ne tik apie žindimą moksliniais tyrimais, bet net ir apie suaugusius žmonės, kad tie žmonės, kurie ne vieniši ir yra apkabinami per parą bent 6-8 kartus, tai jie yra sėkmingesni. Čia vat Amerikos mokslininkai turėjo tokį socialinį tyrimą, jų aukštos pajamos, jų gyvenimo suvokimas, laimės koeficientas yra labai aukštas. Tai vat man labai tai siejasi su tuo, kad ir mama naujagimi nori, nenori bent 8 kartus prie kūno priglaudžia. Tai va čia irgi toksai, ir vaikas jisai po metų atranda pasaulį, jam tai yra didžiulis krūvis jo nervų sistemai, nes jis siurbia viską iš aplinkos, ir katė, ir šuo, ir kiti vaikai žaislų neatiduoda. Ir jam reikia, nu, labai daug procesų vyksta, jo nervų sistema tiesiog perkrauta yra. Ir mamos būtent tas ramybės uostas, prisiglaudimas prie mamos yra labai reikšmingas vaikui. Tai va, na ir aišku, visa imuninė sistema, kaip sakiau, mokosi, vaikas labai atviras į aplinką, čia žiūrėk, nesužiūrės mama smėlį į burną paėmė, dar kažką tai ir ne, bet būtent su mamos pienu vaikas auga sveikesnis dėl to, kad tiesiog padeda susidoroti su virusais ir bakterijom.
2: Rasa, jūs užsiminėt, 2 metai yra tie, kurie tikriausiai rekomenduojami ir labai pagidaujami, kad vaikutis būtų maitinamas krūtimi. O jau po 2 metų, vat neseniai radau informaciją, kad 4 metų dar vaikas žindo. Jūsų požiūris, jūsų komentaras būtent šiuo klausimu, koks galėtų būti?
3: Tai kaip sakiau, iki 2 metų Pasaulio sveikatos organizacija labai rekomenduoja kiekvienam žmogaus mažam vaikui augti būtent taip. Bet tai nereiškia, kad mama tik žindo tos 2 metus, jinai kaip nuo 6 mėnesio pradeda duoti kietą maistą, tai žindimas yra šalia to. Ir po metų mamos pieno vertė nenuvertėja. Ir pats procesas reikšmingas. Ir taip pat dar aš šiek tiek noriu laiko iki tų 2 metų, kodėl taip svarbu, nes žmogaus vystosi žandikaulio sanarys labai stipriai žindimo metu, kuris perdoda impulsą visam nugaros linkiui, visam stubro vystymuisi. Tai čia labai susijusios struktūros, netgi sakyčiau, to viso kūno karkaso ir veido raumenis, žodžiu, čia yra svarbus dalykai ir tik apie 2 metus pas vaiką atsiranda tikrieji kramtomieji judesiai su šoniniais tais krūminiais dantukais. Tai reiškia, jisai tik tai tada gali tikrai pilnavertiškai valgyti, tai dėl to, vat, būtent dėl to žmogaus raidos, dėl šitų dalykų tie 2 metai yra, nu, labai, labai pageidautini kiekvienam vaikui. Po 2 metų tai yra paliekama mamai ir vaikui, nes kiekvienas vaikas individualus, vienas gali būti labai jautrus ir jam labai reikės daug nusiraminimo. Labai įdomus faktas, kad kada buvo tyrinėtos Afrikos tautelės, kurios neturi jokio visuomenės spaudimo, gali ten žindyti kiek nori, tai vaikai nebuvo taip ten, kad žįstų iki mokyklos. Tikrai to nėra, bet ilgesnis žindimas buvo būdingas vaikam, kurie turi lėtinių susirgimų įgimtų. Ir jie būtent per žindimą labai gražiai juos išsprendžia. Tai reiškia tikimybė, nu, kartais mes net negalim įvardinti, pagaliau netgi genetiniai įvairūs apsigimimai, jie tik tai pusė, nu, apie 60% yra įvardinamų. Tai reiškia, mes net nežinom, bet vaikas tuo būtent pasirenka ilgalaikį žindimą dėl to, kad yra jautresnis, dėl tos prigimtinės predispozicijos, o ne dėl to, kad čia mama, žinot, labai nori žindyti ir nepaleidžia vaiko. Ir kitas dalykas, vaikas natūraliai yra atjungsta dėl to, kad 4 metų jau jo interesų laukas kitas, jau jam ta mama ir netokia įdomi. Taigi po truputį vaikas tolsta nuo mamos ir jeigu mes turim situaciją, kai jau žindoma, na, pakankamai ilgai, ten tarkim 5-6 metų, tai čia jau labai individualus atvejis. Tiesiog reikėtų žiūrėti, kodėl vaikui galbūt mažiau to intereso į aplinką, kodėl jis taip įsikirtęs į tą mamytę. Tai čia, vat, nu, žinot, aš tai visada sakau švelniai prieiti prie to.
2: O gali būti problemos, mamo, problemos, nepavadinkit problemą, bet tiesiog tiesiog kažkokie reikalai su mamos, galbūt psichika sunku paleisti, gal ar ne, ne.
3: Tikrai taip. Mhm. Aš pati ne tik žindimo konsultantė esu, bet ir psichoterapeutė. Tai tikrai nemažai literatūros skaičiau ir tai toks labai jau ilgas žindimas, kada tikrai tai nėra vaiko poreikis. Kartais tai susiję su mamos vienišumu ir su jos baime paleisti vaiką. Kažkokį poreikį ir jinai gauna iš to artumo prisiglaudimo. Tai būdinga irgi pastebėta, kad būdinga vienišo moterim.
2: Einam šiek tiek prie tokių praktinių dalykų labiau galbūt ir gyvenimiškų. Dažnai pasitaiko tikrai tokie įsitikinimai. Neturiu pieno, neužtenka pieno, mano krūtinė galbūt per maža, netinkamos formos, maitinimas griežtai pagal grafiką, aš atsimenu, pačiai buvo valandos sudėliotos, skauda žindant, reikia kentėti, vis tiek žindinti. Jūs vat į šitus įsitikinimus, kurie įsišaknyja pas mus iš tiesų, kaip žiūrite, kaip jūs vertinat?
3: Nu, tai įsitikinimai yra įsitikinimai laikas.
2: Daužam tos įsitikinimus, ar ne? Paneigiam, ar ne? Ar kai kurie turi tiesos savyje?
3: Pasitaiko tikrai ir ypač, kadangi nu, mes visada žiūrime, kas yra šalia mamos. Jeigu ten yra močiutė, tarkim, ir jinai na, šitus įsitikinimus turi, tai gali būti, kad jie ir sėjasi toliau. Tai tas neturiu pieno iš tikrųjų labai gajus mitas, tai kad fiziologinis pieno negaminimas būtų realybėj, tai yra labai retos išimtis. Iš esmės mes kalbam apie mamos lytinio brendimo metu, mergaitės, kada dar buvo paauglė, tuomet ir formuojasi tos užuomazgos pieno liaukos ir reiškias vat, būtent sutrikimas tuo laikotarpiu, kada neišsivysto ta liauka, gali lemti, kad tiesiog moteris iš tikrųjų gali neturėti pieno. Bet iš principo taip, yra įvairių lygų, kai tikrai negali, bet čia nu, mes kalbam apie 0,4% moterų, tai yra palyginus su tuo nežindančių procentų, tai yra tikrai labai mažas procentas. Tai neturiu pieno, yra dažniausiai po tuo kažkas tai slepiasi. Baimė, kad vaikų svoris nukris, labai dažnai šeimos išvažiuoja iš gimdymo namų, labai išsigandę, kad krito naujagimio svoris, viršijo tuos 7 ar 10%, kiek leidžia stacionaras. Tai tikrai dažniausiai išgąsdinti būna ir jie jau renkasi geriau saugesnį variantą negu žindimą. Labai būdinga dabartiniai kartai, kuri racionali nori matyti mililitrus. Krūtyje mes nepamatysim mililitrų. Ir čia vat, irgi, kaip sakau, šių laikų jaunų šeimų problema, tai yra labai atsakingas, racionalus požiūris į vaiką kaip į projektą ir jiem labai sunku tas rizikas prisimti, o krūties nesimato. Tai, nu, kiek jinai, reiškia, davė to pieno. Tai tas neturiu pieno, labiausiai, dažniausiai pasislepia problemos. Pagalbos negavimas, informacijos trūkumas, išgąsdinti galbūt dėl pačio vaiko bijo, tai va čia tokie. Toliau tas mano pieno neužtenka, tai čia kai kūdikis, jeigu verkia, tai deda lygybę ženklą, kad jam maisto reikia, reiškia. Nors jisai tikrai verkia dėl įvairiausių priežasčių, čia ir pilvuko dėgliai, ir iškės, nu, žodžiu, ir nerimas, ir negalėjimas užmigti, nes nervų sistema dar nemoka, to cirkadinio ritmo dar irgi paros, nežino, gali ten naktį riekau dieną miegot labai smagiai, tai, na, žodžiu, tėvam tai tikrai būna. Ir jie bando, jeigu tik verkia, visi seneliai, vyras, visi sako, jis valgyt nori. Ir čia labai įdomi vieta yra, kad žmogus pagal savo raidą pirmaisiais metais yra oraliniai fazai, tai jisai reiškia viską daro per burną. Ir jeigu jisai, tarkim, alkanas, jisai kiša rankas į burną, vienas iš ženklų. Jeigu jam skauda pilvuką, jis irgi raminasi, kiša rankas į burną. Ir jeigu vaikas net pavalgęs, jau net atpilinėja ir vis tiek kiša rankas į burną, tėvai sako, nu vėl jisai valgyti nori, nors iš tikrųjų tikrai ne. Tai vat tas, kad mano pieno neužtenka, dažnai slepiasi tiesiog informacijos tam trūkume. Toliau dėl mažų krūtų labai norėčiau pasakyti, kad krūtų dydį lemia riebalinis audinys. Jisai pieno gamyboj nedalyvauja. Tiesiog Tai didelės krūtis, mažos, esmė, kiek ten viduje yra liaukinio audinio. Tai jeigu krūtis yra, mama pagimdė, išnešiojo vaiką, tai reiškia, jinai ir žindys greičiausiai. Tam tikros yra lygos lėtinės, kada mamos negali žindyti, bet čia, kaip sakiau, labai mažas procentas.
2: O grafikas, pagal griežtą grafiką? Uh-huh.
3: Labai geras klausimas jūsų iš praktikos. Tai iš tiesų, čia ir maišomės labai. Vaikas žinda pagal poreikį, mes tik prižiūrim, kad naujagimis žįstų nerečiau kaip kas 3 valandas, nes mes žinom, kad vaikas gimė su 5 ml dydžio skrandžiu, tai yra nušaukštas, ar ne? Nu tai ką ten prisivalgysi tom 3 valandom, ar ne? Tai vaikas iš tikrųjų vieno maitinimo metu savo skranduką gali užpildyti net 6 kartus, jisai ir pasnaudžia, ir vėl valgo, pasnaudžia, valgo, tai reiškia, nu, tai yra procesas ir jo, būtent dėl mažo skrandžio, mes sakom pagal poreikį, bet būdim, kad nebūtų peretai, nes naujagimis jisai dar gali galvot, žinot, kad jis čia prieš keletą dienų dar ant virkštelės kabojo, tai gal ir dabar nereikia valgyti, tai va tas krūtinimas, judinimas, jo žadinimas, jisai duoda tą naudą ir tai ne kas 3, bet nerečiau kaip kas 3. O vėliau, kai svoris gerai auga, mes jau pasitikim vaikų ir paliekam savieigai.
2: Dėl skausmo žindant, dar trumpai su komentaru labai norisi. Žinda ir skauda.
3: Skausmingi. Tikrai, kaip sako, kad žindant turi skaudėti, visom skauda, tai yra nu, visiška nesąmonė, nėra taip gamtoj sutverta, kad žinduolis iš skausmo kentėtų, nes nori, kad jo vaikas išgyventų, tikrai ne. Tai 95% tokių atvejų yra neteisingo apžiojimo pasekmė. Tai yra tiesiog tai, į ką mes turime mokintis. Tai yra moteris nežino, kad pirmas 2 savaitės po gimdymo reikėtų ir krūtį paruošti prieš kiekvieną maitinimą, nes jos yra užtvinkę, kietos, plokščios. Vaikui labai sunku tokią plokštumą apžioti ir jis traumuoja per pirmas minutės. O jau kai traumavo, tada labai sunku žindyti, nes skauda nuo pat pirmo apžiojimo visus kitus kartus. Ir aišku, tai, kad moteris, na, jos dažniausiai neštumo metu labai daug gilinas, ką pirkti, kaip čia, kokie vežimėliai, kokie grožiai turi būti, o va tos va informacijos ir pritrūksta, tai pasiruoš žindimui tiesiog reikėtų. Tai va, tai 95%, kaip sakiau, yra tiesiog iš nemokėjimo, kokia kūno pozicija ir kaip taisyklingai vaikas turi apžioti.
2: Rasa, jūs taip nuosekliai ir priejote prie mūsų kito klausimo, būtent kaip ir pasiruošti tam sėkmingam žindimui, jūs šiek tiek užsiminėt, kad tikrai reikia domėtis, paruošti krūtis, tai gal šiek tiek praplėskime šitą klausimą ir pasakykim mūsų mieloms moteriams, kaipgi pasiruošti tam sėkmingam žindimui. Ir aišku, labai norisi žinoti šeimos indėlį, šeimos elgseną, vyro, ypač elgseną šio klausimu.
3: Tai tikrai, kaip ir sakiau, svarbiausia tai investuoti į žinojimą, tai yra tikrai labai daug laisvai prieinamų nemokamų šaltinių ir tikrai ir mamai rasti informacijos ir tuo domėtis tikrai galima labai įvairiais formatais. Ir daug video yra ir paskaitų, aišku, dalis gali būti ir mokamų, įvairūs pranešėjai yra, kurie būtent ir kalba. Dažniausiai reikėtų ieškoti žindimo konsultanto sertifikuoto į BCLC, kuris veda paskaitas ir tiesiog pasidomėti ne tik mamai, bet ir tėčiui. Ir jeigu mes anksčiau sakydavom, kad žindimas yra mamos ir vaiko duetas, tai dabar sakom, tai yra trijo, nes tėtis jisai šalia pasirūpina, kad mama turėtų ką atsigert, ką pavalgyt, panešioja vaiką, kai reikia trugint, kol mama ten savo žmogiškus poreikius patenkina, ar pavalgo, ar nueina nusiprausti, duoda mamai pailsėti dieną, nes naktį jinai keliasi žindyti. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi šio laikiniais tėvais, nes tai jau tapo nerašyta norma. Ir labai dažnai tėčiai kviečia žindimo konsultantą į namus, tiesiog, kad padėtų žmonai ir pasakoja problemas ir matosi, kad nu, tikrai tėčiai įsigilina ir yra arti savo žmonos, savo vaiko ir žino tos poreikius. Nu ir aišku, ir sauskelnės keičia, žodžiu, čia daug pagalbos, kai yra arti. Anksčiau buvo labiau tokia nuostata, kad nu, yra moterų reikalai, yra vyrų reikalai. Dabar taip nėra, vaikas yra bendras ir iš tikrųjų labai gražu žiūrėti į šio laikinius tėvus, tai vat norėčiau šitą vietą ir pasidžiaugti.
2: Rasa, gerai, pamaitinome mes savo kūdikėlį iki 2 metų, paimkim tu pagal tas rekomendacijas. Kaip dabar nutraukti žindimą? Nes čia, manau, irgi labai stiprus momentas šioje kelionėje yra. Trumpai, jeigu galit, nes mes jau link pabaigos.
3: Gerai. Tai pirmiausia, atjungimas arba tas žindimo nutraukimas turėtų vykti kiek įmanoma per ištęstą laiką, tai yra pradėti iš anksto. Iš esmės, kai vaikas jau pradeda valgyti kietą maistą, mes iš tikrųjų ir žengiam pirmąjį žingsnį atjungimo link. Ir kada to maisto daugėja, kieto maisto, po truputėlį, tai jau tas žindimas stumiasi į antrą planą ir yra labiau kaip nusiraminimo priemonė. Tai kada mes kalbam, kaip atjungyti, tai pirmiausia klausimas, o kaip jūs raminsit vaiką? Jeigu neturim alternatyvų, tai vaikai, nu, palikti vaiką be jokio nusiraminimo staigiai, kad jis prisitaikytų, dažniausia baigėsi fesko, vaikas nugali tėvus, rėkia, klykia, kol jie grįžta vėl prie žindimo. Ir vat būtent čia ir yra, mes turim kažkuo pakeisti tą nusiraminimą. Ar tai bus pasakos, ar glostimai, ar lopšinės, bet kažkaip vaikui po 2 metų tai nėra lengva, nepaisant to, kad jis turi daug dantų ir viską valgo. Tai yra ne tik valgis, tai yra nusiraminimas. Moters kūnui reikia palaipsnio atjunkimo dėl to, kad jos krūtų būklė nesikomplikuotų ir emociškai, kadangi jinai su kiekvienu žindimu gauna oksitocino, atpalaiduojančio meilės hormono, tai staigus nutraukimas moterims sukelia gedėjimą, stresą, o kartais net ir veda į depresiją. Dėl to reikėtų šitą procesą atidžiai žiūrėti, ne tik į žindimą, bet ir atjunkimui reikia laiko ir reikia žinių.
2: Rasa, ir pabaigai, kada tikrai žindyti negalima?
3: Iš kūdikio pusės tai yra tiesiog paveldima liga galaktozemija, kada tikrai negalima, visus vaikus daro tyrimą, toks dūris į kulniuką gimus tiesiog ištiria ir tikrai vaikai visi, kurie gimė stacionare, tikrai žinom, kad jie gali būti žindomi. Tai čia reta išimtis ir taip pat kartais būna tiesiog ir mamos labai sunki būklė, tarkim, po gimdymo didelis nukraujavimas, ten tarkim, ar kažkokios psichologinės problemos dėl praeity patirtos seksualinės prievartos, gali būti įvairūs atvejai, bet mes čia kalbam apie labai retas išimtis ir tiesiog šiaip iš principo mamos iš tikrųjų gali žindyti arba kai kurios gali dalinai žindyti dėl tam tikrų hormoninių sutrikimų.
2: Rasa, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes kalbinome žindimo instruktorių ir konsultantę Rasą Siudikienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
0: Rinkis gyvenimą.
1: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
4: Reklama. Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Žinių radijas.
8: 11:32.
7: Žinios.
8: Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kėlimo tūpimo taką. Atidarytas atnaujintas Vilniaus Šeškinės poliklinikos vaikų ligų skyrius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Mobilioji programėlė Kova skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniuje. Nuo šiol pranešimus siūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, vartotojai turintys programėlę nustatymuose gali pasirinkti pagrindinę kalbą. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą. Nurodoma, kad programėlėje svarbiausia informacija pasiekiama ir be interneto. Taip pat galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius, priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius ir evakuavimo punktus. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tūpimo taką. Skaičiuojama, kad tai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, jį rekonstruoti reikės vėliausiai iki 2030 metų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tūpimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Bendrovė Kauno tiltai už 47 milijonus eurų remontuos automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožą nuo Babtų iki Ariogalos. Darbai vyks etapais, juos tikimasi užbaigti kitais metais, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu pradedamas dalies ruožo paprastasis remontas. Bus atnaujinti du vedukai ir tiltas per Žasino upę. Darbai bus baigti kitų metų pavasarį. Kitais metais bus tvarkomi dar trys ruožai, juose esantys keturi vedukai bei tiltas per Gynę. Magistralinėme kelyje Vilnius Panevėžys prie Ukmergės pradedami Vaitkuškio ir Kurėnų vedukų rekonstravimo darbai. Jų metu po vedukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Vedukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Paruošiamieji darbai pradėti šią savaitę, o vedukų griovimas numatytas Liepos 7-ąją. Didžiausiai eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančiųjų senuoju Vilniaus Ukmergės plentu. Vilniaus Šeškinės poliklinikoje duris atvėrė atnaujintas vaikų ligų skyrius, kurio erdvės pritaikytos tiek vaikų ir jų šeimų poreikiams, tiek efektyviam medicinos personalo darbui. Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka. Interjere vyrauja mėlyni atspalviai, o vienu ryškiausiu akcentu tapo akvariumas. Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta beveik 500 000 eurų. Projektas iš dalies finansuotas ES lėšomis. Remonto metu ypatingas dėmesys skirtas patalpų pritaikymui asmenims su negale. Skaičiuojama, kad šiame skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkstančių vilniečių sveikata.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Boker.
10: Kaip sakai? Roker?
9: Boker.
10: Šoker.
9: Ne, boker.
10: Poker?
9: Ne.
10: Broker?
9: Juk sakiau boker.
10: Aš ir sakau. Bokser.
9: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
11: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
12: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
13: Jūs klausotės žinių radio.
14: Renkuosi knygą.
15: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu didelę, sunkią ir spalvingą knygą, o tiksliau albumą Rubensas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Knygų serija apie iškiliausius pasaulio dailininkus papildęs leidinys supažindina su Pėteriu Pauliumi Rubensu, vienu produktyviausiu ir įtakingiausiu baroko meistru. Jis tapė dinamiškus, aistringus ir patrauklius portretus, alegorijas, altoriaus paveikslus ir peizažus. Menininkas taip pat kūrė skulptūras, gobelenus, knygų iliustracijas, procesijų platformas ir netgi suprojektavo savo namą. Šiandien Rubenso vardą žino net ir tie, kurie retai lankosi muziejuose. Būtent dėl jo drobėse meistriškai įamžintų putlių moterų formų, meno istorijoje atsirado iki šiol vartojamas terminas rubensiškas. Pamaldus katalikas Rubensas buvo linkęs tapyti didelio formato kūrinius, kurie tobulai tiko kontrreformacijos reikalavimams. Menas turėjo priblokšti žiūrovus katalikų bažnyčios gale ir energija. Tačiau šis albumas atskleidžia, kad Rubensas buvo kur kas daugiau nei tik šio savito stiliaus tapytojas. Pirmoje albumo dalyje supažindinama su dailininko biografija – nuo pameistrystės metų Antverpene iki studijų Italijoje. Aprašomas jo kelias į tarptautinį pripažinimą pelnęs jam dailininkų princo ir princų dailininko vardą. Rubensas tapo tikra savo laikmečio žvaigžde, sulaukė pagyrų ir visuotinės šlovės, dar būdamas gyvas. Olandų poetas ir kompozitorius Heigensas jį netgi yra pavadinęs vienu iš pasaulio stebuklų. Išskirtinis talentas susipynė su žavia asmenybe, aukštų intelektų ir energija. Jis bendravo su mokslininkais, menininkais, pirkliais ir karaliais, išgarsėjo savo talentų, verslumu bei didelę meno kolekciją. Flamandų, vokiečių, lotynų, ispanų, anglų, italų ir prancūzų kalbų mokėjimas jam padėjo vesti derybas didžiausiose Europos dvaruose. Dailininkas palaikė itin artimus ryšius su įtakingiausiais Europos monarchais, o tarp didžiausių jo talento gerbėjų ir užsakovų buvo pats Anglijos karalius Karolis I. Antroje albumo dalyje pateikiama net 300 svarbiausių Rubenso kūrinių galerija. Joje atskleidžiamas neprilygstamas menininko universalumas. Rubensas buvo ne tik genialus tapytojas, bet ir diplomatas, mokslininkas, kolekcininkas ir mokytojas. Į leidinį įtraukti visi žymiausi jo šedevrai, tokie kaip Kryžiaus pakelimas, Prikaustytas Prometėjas, Meilės sodas ir kiti. Knyga, iliustruota 500 reprodukcijų, pateikia išsame vieno didžiausių pasaulio menininkų kūrybos apžvalgą. Neprilygstama Rubenso karjera pakeitė požiūrį į dailininkus ir tapybą, o energija, išradingumas ir išskirtinis talentas įtvirtino jo vardą meno istorijoje. Knyga Rubensas – gyvenimas ir kūryba, 500 iliustracijų, iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė, išleido Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Eidami Gedimino prospektu, akimis užkliūvame už pastato sienos, aprašinėto žmonių vardais ir datomis. Šie vardai didvyrių. Apygardos teismo rūmų pastato cokolyje dailininko Gitenio Umbraso iniciatyva iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Apie tai šiandien plačiau ir pasikalbėsime su pačiu dailininku. Pone Umbrasai, apie pačią inskripcijų idėją. Kaip jį gimė?
5: Pradžioje buvo laimėtas konkursas Tuskulėno kolumbariumui ir Ramybės parkas dabar vadinasi, tuo metu vadinasi Sovietijai rezistencinių aukų atminimo vieta. Ir mes tiesiog visą tą parką tvarkėm kūrybinę grupę, nu ir bevaikščiant jau čia atskirai nuo tos grupės, man kilo mintis, kad Pamėnkalnio papėdėje buvusio Tauro kalno, taip vadinasi, anksčiau tarybiniais laikais ir ankstesniais papėdėje yra nusikaltimo daiktiniai įrodymai. Tai yra pats KGB pastatas. Ir norėjusi jį prakalbinti. Nu čia kaip pasakose būna, kai kalbasi su šuliniu, su slenkščiu, su kažkokiais tai daiktais ir nurodomas kelias, kaip toliau eiti. Tai prakalbinti šitą pastatą ir ant jo cokolio iškalti sušaudytų rezistencijos dalyvių pavardės, vardus ir slapyvardžius.
4: Šitos iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Tai irgi, žvelgiant ir jūsų paties kaip menininko karjerą, jeigu galima tai pasakyti, tai toks išskirtinis darbas?
5: Prasmingas, prasmės, ne tiek, matot, menininkus dažniausiai mano, kad menininkai užsiima saviraišką. Šitoje vietoje aš nesaviraišką užsiminėjau, o bandžiau subokti, kas, nu, kažkokius taip prasmės miestą esančios. Ir tiesiog vakščiant palėtą KGB cokolį man priminė šitie akmenis antkapius. Tik tai dar nebuvo vardų ir pavardžių ir galvoju, jeigu iškalti, tai net jeigu kažkokia tai, taip sakant, politinė kryptis sumanytų paslėpti ir užtinkuoti šitą cokolį, tai vis tiek išliktų ir patinku visą tai. Nu, ta prasme, nu tai va taip norėjusi amžinti priedo, sumanimas tik dalinai gyvendintas. Norėjusi, kad būtų aplinkui pavardės dar šaly gatvio trinkelės pakeistos į ąžuolo lapelių konfigūraciją arba eglišakių. Na ir kad čia buvo sovietinės okupacijos rezistencijos dalyviai iškalti, o norėjusi, kad būtų ir to laikotarpio, kai tas pastatas priklausė gestapui. Gal net, jeigu ten nebuvo šaudomi, o buvo kur nors paneriuose naikinami žmonės, tai bent jau pažymėti, kad tai buvo priimtas įstatymas okupuotoje Lietuvoje, Lietuvos žydų kilmės, Lietuvos piliečių, pavyzdžiui, sunaikinimo paneriuose. Kažkoks tai sprendimas tuo metu, kai šitas pastatas priklausė gestapui, kad tai būtų keli laikotarpiai. Nu, ne vienas tik tai laikotarpis, bet finansavimas buvo šitam laikotarpį, archyviniai tyrimai šitam laikotarpį, dalį šito sumanimo pavyko realizuoti.
4: Ar tai reiškia, kad šitą projektą bet kada būtų galima atnaujinti laiko prasme, jisai vis dar būtų aktualus?
5: Reikėtų tęsti, bet žinot, kaip yra, nu, kas turėjausiai tegul girdė. Tiesiog turėtų būti poreikis, šnekėtis kažkas tai turėtų, nes aš keletą kartų tai esu minėjęs ir Irenai Veisaitė, ir per žinių radiją kalbėjęs, bet, žinot, visi labai užsiėmė kažkokiais tai dvaro trigom dažniausiai užsiėmė. Neturi laiko.
4: Bet dabar istorinės atminties klausimas Lietuvoje bent jau pastaraisiais metais atrodo suaktyvėjo. Gal dabar būtent ir yra tas geriausias laikas, kai šitą klausimą būtų galima vėl išjudinti iš naujo? Ką jūs galvojate?
5: Būtų smagu, būtų tiesiog, nu kaip, prasminga atiduoti pagarbą nu, kažkokiam tai nu, praeities įvykiam tiesiog. Ir neveltui pamėnkalnis vadinasi, kad reikėtų ir paminėti arba prisiminti, kas ten vyko. Čia dalis. Tuo metu, kai dariau KGB cokelį, buvo, tuo metu užsakovas buvo kultūros ministras Saulius Šaltenis. Tai buvo pasiūlymas ir galvoti apie neišsipildžiusių Lukiškių aikštę, tai yra Lukiškių aikštė. Bet tai buvo, nu, vos ne per naktį reikėjo kažką galvoti, tai, nu, ne... Tai taip nesidaro tokie dalykai. Na va, ir paskui, kaip matot, jau virš 10, gal 15 konkursų neįvykusių ir vienas workshopas, kurį kartais žurnalistai vadina konkursu, bet pats workshopas yra idėja generacijos būdas, o ne konkursu.
4: Pone Umbrasai, jūs prie šito darbo dirbot ne vienas, būtent prie įamžinimo proceso. Kiek tai menininkui, vėlgi, kalbant apie tą pačią saviraiškos laisvę, kiek yra lengva ar sunku, kai ta komanda yra susideda iš daugiau nei vieto žmogaus?
5: Beveik labai sudėtinga, nes vis tiek, ką pasiūlysi, tai vis tiek kažkaip tai bus, nu, ne, nu kaip, gerai, jeigu ten trečdalis bus realizuota, o gali būti ir dešimtadalis realizuota su manimo daliu. Pavyzdžiui, jau kalbant apie Tuskulėno kolumbariumą, tai ten buvo kažkada prie Tuskulėno girininkija caro laikais, ir ten buvo tvenkiniai. Nes dabar vat, po kolumbariumų yra 4 ar 5 nudrenuoti šaltiniai, kurie išteka į Nerį. Tai jeigu tekantis vanduo, tai galima būtų atstatyti tvenkinius ir apžaisti tą krantinės dalį, kur vanduo išteka į Nerį iš po Tuskulėno kolumbariumo. Bet nu, reikia, kad, kaip pasakos, norėtų savivaldybė arba dar kažkokios institucijos, genocido centras tvarkytų, tai ir tvenkinius galima būtų atstatyti ir kitus dalykus, bet irgi Tuskulėno ramybės parkas nėra užbaigtas. Ten viduje turėtų būti vitražas lange, nes ant stiklo krenta šiukšlės, tai yra, reiškia, ir matosi. Toliau, reiškia, ten yra Teresėlės koplytėlė nesusvarkyta, dar kažkas, bet žinot, kartais istorikai jie gerai susigaudo archyvose, gerai susigaudo istorinėse faktuose, bet ne visada susigaudo, kaip išbaigti pradėtus darbus statybose ir kūryboje.
4: Ar gerai jūsų klausantį suprantu, kad dar kalbant apie istorinę atmintį, apie istorinės atminties tą politiką, įamžinimą Lietuvoje dar tikrai yra labai daug erdvės, kur yra ką padaryti?
5: Ne tik kad erdvės, bet ir patys keliai, aš manau, pasirinkti, nu, vat, buvo vajus, kaip čia, buvo iliustruojamos skulptūros, bet ne kolaborantai. Gal kolaborantų skulptūros greunamos, bet kolaborantai slaptinami. Toliau, reiškia, vėlgi, kaip ant žalio tilto skulptūros, buvo okupacinių kareivių grupė ir aš buvau pritvirtinęs prie jų informacinę lentą, kad 91-ais, 8 mėnesio, ten, tam tikrą dieną iš Lietuvos buvo pasitraukę sovietinė okupacinė kariuomenė nužudyta, ištremta, įkalinta per 300 tūkstančių Lietuvos piliečių. Tilto socializmo statytojams koncepcija buvo peržaista į armijos, okupacinės armijos išvedimo memorialą. Bet reikėjo viską sugriauti, sugadinti, ta prasme, pastatyti audio ant tilto. Mano akimis, prieš greunant kažkurią skulptūrą reikėtų arba paskelbti konkursą, arba tiesiog turėti sprendimą, ką darysime toje vietoje. Ir tada jau keisti. Prieš tai pasiruošti, paruošti namų darbus ir tada jau keisti. Mes pirmą sulaužom, o paskui galvojam, ką čia toliau daryti.
4: Gal dar šalyje trūksta patirties, kalbant apie istorinės atminties įamžinimą?
5: Yra ta patirtis, tik tai klausomasi, žmonės, kurie turi patirties, trukdo tiem, kurie nori karjerą padaryti. Gal aš čia biškiu žaštrinu, bet mano kimės, kad tiesiog, skulptūros, kurios yra personifikuotas, ten, aš slengu pasakysiu, Vovka Vintovka, Karla Marla ir ten kiti, tai turėjo būti keičiamas, bet konceptualios struktūros, kaip ten tam tikra idėja, jos gali būti peržaidžiamos. Ar tekstą parašant informacinį šalia, ar pridedant kažkokį tai nedidelį ženklą, ar dar kažką. Tai mano akimis geriau kokybiškai padaryti, taip kokybiškai, kad tas, kas buvo okupaciniais laikais, atrodytų apgailėtinai. Bet kažkaip netaip lengva kokybiškai padaryti.
4: Šiandien kalbinau dailininką Gitenį Umbrasą apie Vilniuje Gedimino prospekte esantį neįprastą vieną iš nedaugelių netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje iškaltas inskripcijas sovietinių represijų aukoms atminti. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Paskirtasis premjeras sako nevykdęs jokių politinių mainų dėl Kęstučio Budrio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Pagal Sinkevičiaus pateiktą kabineto sudėtį vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės komandoje. Tai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, susisiekimo Juras Taminska, švietimo Raminta Popovienė, ekonomikos ir inovacijų Edvinas Grikšas, teisingumo Rita Tamašunienė, krašto apsaugos Robertas Kaunas. Naujojų finansų ministrų siūlomas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė, kultūros Lukas Alsys. Prezidentui teikiami ir naujųjų koalicijos partnerių demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikos laukia reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sakė, jog tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu ir tvirtino, kad jam nėra suteiktas bandomasis laikotarpis.

0: Paskirtasis premjeras sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasak jo, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jo ir Vaitiekūno nėra. Paskirtasis premjeras sako, kad kandidatus į vidaus reikalų ir aplinkos ministrus rinkosi vertindamas jų sukauptą patirtį ir kompetencijas. O formuojant vyriausybę siekiama netestinumo, bet naujo politinio starto. Jis pabrėžė, kad tai yra visiškai nauja vyriausybė. Aiškindamas sprendimą vidaus reikalų ministerijos vadovų siūlyti Martyną Kateliną, Sinkevičius akcentavo kandidato patirtį savivaldoje bei regioninės politikos srityje, aiškias pozicijas migracijos klausimais, taip pat pareigūnų darbo užmokesčio problemų supratimą. Kalbėdamas apie kandidatę į aplinkos ministres Ievą Andriulaitytę, Sinkevičius teigė ją pažįstantis nuo darbo Lietuvos savivaldybių asociacijoje laikų ir pabrėžė jos profesinę patirtį aplinkos saugos srityje. Profsąjungoms reiškiant nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė dėl situacijos bausmių vykdymo sistemoje, šią politikę toliau vadovauti ministerijai teikiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ji gali susitvarkyti su problemomis. Dvi profsąjungos ir profesinių sąjungų centras pranešė kreipėsi į šalies vadovą, paskirtai premjerą ir socdemų frakciją Seime, reikšdami nepasitikėjimą Tamašūnienę. Anot profsąjungų ministrė negali tęsti pareigų, nes nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais senatvės pensijos bus didinamos, tačiau kol kas nekomentuoja, ar tam galėtų būti panaudota dalis sodros rezervo. Diskusijos dėl galimo didesnio sodros rezervo panaudojimo atsinaujino po to, kai iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė 2/5 dalyvių, o į sodrą atitinkamai grįžo dalis valstybės subsidijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
1: Čia Žinių radijas.
4: Smaližiams Radio Razina.
7: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią polsį.

0: klausotės žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kodėl mes nemokame pailsėti. Ar ilsėtis iš viso reikia mokytis? Kodėl taip sunku pamatyti reikalavimų sau ir pojūtį, kad kai nieko neveikėsi, nieko ir vertos? Ar gali, o gal pailsėti negali, kai gyvenime nepatiri gerų santykių? Na, vienu žodžiu, daug temų čia kyla, o su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Taip pat norisi pradėti laidą nuo to, kad poilsis atrodo gana paprastas dalykas. Nieko neveikia, bet ar tikrai taip yra? Patiria labai keistą paradoksą, kad kai tik atsiranda laisvo laiko, ima jaus kalti, tušti, net kažkokia beprasmybė pradeda jausti. Tai kas čia per nesąmonė? Ir taip pat norisi pasakyti, kad nemokėjimas poilsis dažniausiai reiškia ne fizinį pervargimą, o tokį kažkokį neleidimą savo, nes apie tuos, kurie jau visai nebegali pajudėti, tai gal kitoj laidoj. Tai manau, kad čia daug įdomių dalykų, aš tą laidą, kai ruošiau, supratau, kad ir savo noriu juos atsakyti, nes pailsėjimas ir man pačiai nėra lengvas dalykas, ką galima galbūt ir nujausti pagal mano veiklų kiekį. Tai kągi, tai aiškinamės. Tai aš pradėsiu nuo pirmos idėjos, kokią turiu, kad mes yra griežtas vidinis kritikas mūsų viduje, kuris vis mums aiškina, kad reikia kažką naudingo padaryti, bet žmonės negirdi taip tiksliai tos minties. Jeigu jau girdėtų, tai jie dar galėtų diskutuoti, kad o tikrai turiu naudingo, o kiek padariau ir taip toliau. Ne, jisai kažkoks tai atsiranda kaip įtampa, kaip kažkas tokio, kad tu nėra skonio iš laisvalaik, nėra jisai kažkoks malonus. Tu jauti, kad tu stengiasi ilsėtis, bet iš tikro nesijauti nei gerų žmogum, nei to džiaugsmo, nejauti. Vat būtent, kad mes per kažkokius kūno signalus tik tai galim pamatyti, kad kažkas tai yra ne taip. Ir tas ne taip, arba kartais tai jisai pasireiškia per obsesijas, kad atsisėdo kokią moteriškę ant sofos ir žiūri batai netolygiai sustatyti koridorį, nubėgo tos, bet paskui žiūri knygas reikia palyginti lentynui. Tai vėlgi, ar čia jai sako kritikas, kad tu neturi ilsėtis teisės, kol bat nesako, bet kažkokia nenumatoma jėga jai išmeta tarsi iš to bandymo ir jinai va ten atsiduria. Tai aš manau, šita priežastis yra pati dažniausia, nes mes darbšti tauta. Visi buvom persigandę kažkada, kad nebus pinigų ir tas dar tęsės iš tėvų laiko, aišku, dar kitokių dalykų persigandę, kad mūsų nieks nevertins, nes jeigu tu, na, sakyt, pasireiški visur tavęs daug, tai tu toks vertingas, na, vat ir viskas, ir nebeleidžia mums tas balsas ilsėtis.
3: Aha, tikrai. Gerai, čia labai pavyzdį pateikėjai apie tą moterį, kuri ten vat, negali, pavyzdžiui, pasilsėti, nes tai pamato batus, tai ne taip sudėtus, tai dar kažką, bet tai mano viena klientė irgi pasakoja, ir čia vat, jai tai grinai tas vidinis kritikas, bet jos mamos balsu vis sakydavo, nu, užtenka sėdėti ant sofos, žiūrėk, neišvalyti langai, žiūrėk, ten dulkės, žiūrėk ten tas, ir jinai visą laiką tikrai negalėdavo atsipalaiduoti, kol darbai nepadaryti. Bet aš vat šiandien laikysiuosi tokias truputėlį kitos pozicijas. Man irgi sunku pailsėti yra ir labai įdomu dėl to, vat, ką sužinosime per šitą laidą, nes aš jau pradedu galvoti, o gal nereikia ilsėtis, o gal kaip tik mes per daug ilsimės, per daug tam poilsiu jau tokį sukuriam, kad va, kaip svarbu yra pasilsėti iš vidaus, o gal tas kritikas yra teisus, jisai nebereikalo kalba mums ir tą įtampą kelią, jisai tikrai sako, tu per daug jau sėdi ant sofos, tu per daug čia stengiasi ilsėtis, daryk geriau, dirb per savo darbus. Ir va, kaip yra tas posakis, kad jeigu turėsi mėgstamą darbą, tai tau niekada nereikės dirbti. Galbūt per va, tą darbą ir tau nebereikės ilsėtis iš vis.
2: Na taip, aš iš karto atsiminiau ir vienas dailės akademijos profesorius sakė, kam jeigu myli savo darbą, tavo atostogų nereikia. Va, bet jis tik ne visai tiesa. Net ir tokiems taip be galo mylintiems tą darbą, kad iš tikrųjų poilsis tai reguliacija, kad tu, na, pabūni kažkokiam, ir nebūtinai tai pasyvumas, kad tu ant sofos sėdi, tai gali būti paprasčiausiai, kad tu, nežinai, eini sportuoti, eini dainuoti, na, kažką darai. Bet svarbiausia, kad tu nebūtum ten toks, na, kaip darbe mes esam rimti, padarysim klaidą, bus blogai. O jeigu padarysi klaidą, kokį tenisą loždamas, na, jeigu tavo sveika psichika, jeigu ten tau nėra pasaulio galas, arba jeigu, nežinau, ne taip ten kažką dar padarysi, tai vis tiek tu ne taip pergyvensi kaip darbe. Ir tu gali kažką ir spontaniškiau, kažką ir kitaip pakeisti, ir nu, toks truputėlį paegzistuoti ne dėl medalio, ne dėl funkcijos, ne apie klaidas, o gulėti visai nebūtina. Čia nebent fiziškai esi labai pavargęs ir arba sėdėti. Sėdėti iš tiesų nuobodu. Man atrodo, gali pajausti nuo širdų pykti dėl nuobodulio. Tai kodėl ten sėdėti ir nuobodžiauti, čia gal budistai pasakytų, reikia čia koncentruotis, bet aš nemanau, kad visi tą pajėgia, čia tiem, kurie pajėgia, kurie moka. Ir tada, nu taip, tu gali daug ko užsiimti, svarbu, kad būtų laisvė vidinė ir būtų kažkoks pakeitimas. Jeigu menininkui gal ten ir šiek tiek laisvė, kai jisai, bet jam tada reikia gal kūną pajudinti kitaip, gal į galvą kokių žinių įsidėti įdomių, nu kažko praturtėti.
3: Kad persikrauto, ne, tarsi į kitą, jo, taip, vat, kaip ir sakai, kitą, bet kartais būna žmonės po 4-5 darbus dirba, tai žinai, vienam darbę pailsi nuo kito darbo, po to kitam dar pailsi ir taip pat persikrauna vis tiek.
2: Bet čia nesigauna tikrai, nes ne viename jie nėra spontaniški, nėra laisvi ir negali įdėti save tai, kas juos praturtina. Gali, bet labai ribotai.
3: Taip, darbas yra darbas.
2: Taip, sako kažkaip tai, kad jeigu žmogus, na, jau baisiai laimingas dirbdamas darbą, tai vat irgi žiūrėkim, kad čia kažkas gali būti ne taip.
3: Taip. Tik tai įdomu, kasgi čia gali būti ne taip.
2: Gali būti ne taip, kad jis arba yra euforiniai hiperkompensacijoje. Būna tokie žmonės, kuo jam liūdniau, tuo jie kažkaip viduje jam taip sunku tą liūdnumą priimti, kad jie staiga save ir kitus pradeda įtikinėti, kad čia labai gerai. Tokių yra keistų žmonių, nu, tų hiperpozityvistų, ko gero visi sutikom. Arba dar gali būti, kad žmogus, na, tiek ta žodis reikia yra toks šventas, kad jis net nebesuvokia, kad jisai galėtų kažko norėti. Nu, toks jau visai pamiršęs laimingus laikus, toks užsišaldęs, užsipavirtęs varštelį robotuką.
3: Taip. Aš vat, ruošdamasi mūsų laidai skaičiau ten dar tokį straipsnį apie perdegimą ir kad sakoma, kad netgi tai gali būti pirmieji žingsniai link to perdegimo, kai žmogus labai mėgaujasi tarsi savo darbą, bet iš kitos pusės visai niekam nesako, ne, taip, aš padarysiu, aš paimsiu, aš galiu. Ir tas tiesiai į tą perdegimą varo, bet tik tai vat, dar vat, noriu pasakyti, kad per šitą savaitę, galvodama apie šitą laidą, išgirdau prie Maksimos moterį, žodžiu, kuri rėkė, baisiausiai rėkė ant, nežinau, kas ten kitas tas žmogus jos, bet kad koks dar perdegimas, kas čia visi įsigalvojat, pas mus tai nebūdavo jokių perdegimų ir va čia ir arėm, dirbom ir dabar va čia visi žmonės. Nu tai.
2: Ir iš viso vietų laikai buvo daug laimingesnė, ar ne? Taip,
3: šitą klasiką.
2: Aha, taip truputėlį, nes tada buvo jos jaunystė, o dabar jinai yra sena. Va, bet dabar galvojam dar kas, įdomu, kas su žmonėm, nes visokie tokie giluminiai dalykai vyksta, jeigu čia tai būtų paprasta, kad va, žmogus nemoka pailsėti, nes neišmokė jo tėvai, bendrai sustokim toj vietoj, tėvai, kultūra ir tos moteriškės neišmokė, kad nereikia ten kaip arkliui arti,
3: taip.
2: Bet ir mūsų ne visų šeimos tuo klausimu geros buvo, kai kur ir patys tėvai baisi stengės visą laiką ir laisvalaikis visai nebuvo svarbus dalykas. Na tai buvo tarsi, na jau jeigu nebėr jokių darbų, tai galima laikraštį paskaityti, televizorių pažiūrėti, vat, tokio, ir jeigu pasižiūrėkime į aristokratus ir senų laikų, ir dabartinius taip pat, tai, na, žinoma, kitų šalių čia gaunas labiau, bet ir pas mus buvo, tai jie iš tikrųjų, tai ką jie tik nedarė, ir juodinėjimas, ir tenais kokie šachmatai, ir kortom jie žaidžia, ir apie filosofiją filosofuoja, na, ko tik nenori darydavo, ir buvo pramokę įvairių kalbų, bet ne tam, kad jas būtina, va taip, va, jeigu neišmoksti, tai tau dvejate rašys, ne, dėl to, kad jiem įdomu buvo. Tai va, tai mes viso šito, ne visi turim tą kultūrinę tradiciją, kad svarbu va, koncertus kokius eiti, kad svarbu kažkokį hobį turėti. Nu, bet turiuomenį ne hobį kaip laiką užkimšti, bet hobį tokį, kur tu tikrai laimingas esi galų gale. Tai va, tai kai kurie žmonės to visai nežino ir pas juos nėra įpročio. Jie kaip ir pritartų tą idėją, bet jie to nedarė nuo vaikystės ir nematė, kad tėvai darytų ir jiem dabar toksai kaip, nu, savęs savo sukonstruotas, vienu žodžiu, tradicijų nieks neperdavė. Tai aš manau, šitas didelė bėda, nes dar kad laisvalaikį poreikį turėti, nu, reikia mokėti jo metu kažkaip elgtis ir ne vieną tą veiklą turėti, ne vien tai, kad į chorą nuėjai, o jeigu tu liksi be darbo, tarkim, pusmečiui, tai ką tau tada daryti? Vien choras neišgelbės, reikės dar kažko, reikės daugiau žinoti.
3: Taip, teisingai. Nors irgi, va, taip pat pagalvojus apie visą raidą, mūsų kultūrą, tai žmonės daug dirba, nu, va, kaip ir ta moteris, bet ir, va, gražiai pasakė apie aristokratus, jau simdavo visokiam veiklom, bet turbūt, kad greičiausiai jie niekada neįvardindavo to kaip poilsio. Jiems tiesiog būdavo tai labai įdomu, jie turėjo daug laisvo laiko, dėl to, kad ten daug jų darbininkai dirbdavo, ardavo, kiti, ir jie galėdavo va, tais va, tokiais va, kultūriniais savo sielos peną pasimaitinti ir šachmatais, ir filosofija, ir visokia, ir muzika, kas yra iš tikrųjų nuostabu, ir tai labai padeda ir veikia per dienas. Bet mes va, to tokio čia dabar toksai straipsnis buvo išėjęs ir labai didelių diskusijų sulaukė Telijos vadovė, pasakė, kad lietuviai per mažai dirbantys žmonės yra ir iš tikrųjų, kad dėl to investuoti, tai išeina jau iš Lietuvos, nesako, mes
2: bet norime. Bet gal čia labai jauni žmonės mažiau dabar dirba,
3: nu, vat gali.
2: Kai kurie.
3: Tai va, bet nu, vat gali būti, jo, žinoma, kad apie čia tik greičiausiai jauniausia karta, kuri mažai dirba ir vėlgi, bet tai kur tai mus gali nuvesti, nes kultūra, jeigu mes žiūrėsim savo prosenelius, proprosenelius, jie daug dirbdavo, labai daug dirbdavo, kas žino, iš vis buvo tas konceptas poilsio, bet tai yra tai, kur mes esam dabar, kaip mes išgyvenam, kaip mes sukūrėm savo gerbuvį, o kas bus, jeigu iš tikrųjų mes tarysim tą poilsį, pradėsim į pirmą vietą arba apie jį taip.
2: Taip, girdžiu tave ir labai įdomus klausimas ir kultūrinis klausimas, ne tik psichologinis, bet apie jį po pertraukėlės.
0: Apie tave.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
2: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
0: Žinių radijo.
3: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokam pailsėti. Ir tu sakai, kad viską mes, ką turim sukurtą darbų, ir jeigu ilsėsimės, tai bus nieko gero. Na, čia reikėtų mums pažiūrėti į pietų šalis, į tokias laimingesnes. Sakau, kad žiūrėti į ten, kur ten jau Afrikoje labai blogai, bet kažkur tai į tokias ramesnes, vat, budistinės šalelės, ar kur, tai kas yra tada, tai ką sukūrėme, tai sukūrėme ir planetos ekosistemą apgadinome, ir darbą prikūrė, Rusijai daug ginklų prikūrė, na, smarkiai ir nesmarkiai, bet ir vienu žodžiu, jeigu mes kažkaip tai atsirastų, va, man geras pavyzdys yra skandinavai. Jie nėra, kad labai smarkiai persidirbtų. Ten nėra iš viso tokio stiliaus, ne amerikietiška čia yra ir ne japoniška, bet jie padaro dalykus visai neblogai. Suomiški kokie ir norvegiški produktai yra puikus. Jie daro, kai žmogus darai pailsės labiau dalykus, darai kūrybiškiau, nedarai beprasmių veiksmų kažkokių. Tai manau, kad ir tą reikėtų dar skaityti, kad nebūtina taip lakstyti, o kita vertus yra ir tokių žmonių, tokių netgi ištisos tautos, kur va, išvystė dvasingumą, tarkim, pasindus to labai daug, ką mes neturime laiko tipiškai.
4: Tikrai.
3: Va, bet norėčiau tada pereiti į sekantį. Vis tik, aš dar grįžtu prie to vidinio kritiko ir visokių, kad kai žmogus sustoja, manęs dažnai klientai klausia, o kaip medituoti? Nu, sakau, medituoti, tai gali ir nemedituoti, tiesiog ramiai pabūk, nieko nedarydamas. Tiesiog pabūk, vat, atsigulk ant lovos, užsileist muziką, bus tau lengviau gal. Ir tiesiog nieko nedaryk ir žiūrėk, nu, kokios mintis tau ateis. Pasirodo, baisiai sunku nedaryti. Norisi telefoną įtampą kyla, nerimas visų pirma didžiulis. Bet jeigu tą nerimą truputį žmogus prakenčia, tai jisai tada gali atrast kažką tai įdomesnio. Pavyzdžiui, daug kas randa, kad iškyla vienišumas. Kad ar tai manęs nesupranta šeimoji, ar tai tie santykiai ten emocijos nusėdė jau visiškai sumažė, ar tai nėra į mane panašių žmonių, nu, va, toksai staiga atsiranda, kad, ach, negerai, ir iš karto didelė informacija, kad, bet čiagi gali pirštą judinti, kažką daryti, kažkam paskambinti, kažkur eiti, kažko susipažinti galbūt net. Tai va, gali toksai išlysti, gali išlysti pyktis, gali išlysti, kad, ach, ten pribaigė, vat, pusę metų darau, ko nenoriu, kodėl, kai, ir gal tada to ryšto prikaupsiu, tą didelį pyktį pamatęs, kad pakeist kažką galiausiai. Vienu žodžiu, veikla tampa būdu pabėgti nuo savęs.
4: Aha, ir pabėgti
3: nuo to vidinio pasaulio, kuris yra auksinė mūsų darbo zona, mūsų psichoterapeutų, be kurio mes neturėtume ką daryti.
4: Tikrai. Yra mano viena klientė, va, gerai priminė, kad jinai irgi, kai jau pradėjo mokytis pasilsėti ar sustoti kažkokiu mes ten mindfulness pratimu, kur, pavyzdžiui, plauti indus ir labai taip jausti ir galvoti, kaip čia tas vanduo ant tavęs bėga ir visa kita. Jinai iš tikrųjų atėjo tokiam siaube ir sakė, nu čia yra blogiausias dalykas, kas galėjo jai nutikti, tai tas vat bandymas, nu tarsi vertimas savęs palsėti, nes va būtent, tos mintis, jausmai ateina, norisi užkimšti tą eterį, norisi negirdėti. Ir tai yra vat įdomus toksai vat pasvarstymas, ar čia iš tikrųjų yra poilsis, ar čia yra didžiulis darbas išbūti su savo jausmais, būti su savim, reflektuoti. Tadagi, vat, kai iškyla tos vat visos traumos, tai čia yra toksai, gali būti, kad dar labiau varginantis reikalas.
3: Aš sutinku, kad tai bus iš pradžių varginantis, iš pradžių taip. Aš ir savo, pavyzdžiui, gal dabar taip ryškiai nebūna, bet paimam kokį 15 metų atgal, aš kai jau labai persidirbdavau, tai tada pasiskirdau tokį vakarą, kai nieko neveikiu. Vakaras toksai, kad net lėkštės neįni plauti, gali tenais, nežinau, kokius kanalus junginėti, aš neturiu priklausomybės nuo televizijos, tai pajunginėjau, nusibosta man, gali kokioj vonioj pagulėti, gali kokią knygą atsiversti. Ir atsimenu, kad kokį pusvalandį būdavo labai sunku, labai atrodo įtampa, tušia, taip tušia, bet savo jausmų nejauti. Paskui šioks toks minimalus lengvėjimas prasideda. Ir kažkur po jau geros valandos, bet sakau, čia reikia gerai pervargusiu būt, po pusantros kokios aš jau taip pradėdau jaust, kad atitirpstu, kad man jau kaip ir kažkoks malonumas iš to lėtumo, o paskui jau pradedu suvokti, kas mano galvoje vyksta. Ir toks gaudavas labai geras pailsėjimas. Tik tai po didelio nusivarimo jam reikėdavo daug laiko, nuo 3-4 valandų, jau taip, jeigu valandėlė prieš miegą, tai jau nebeišeitų. Tai va, tai tikrai būna tas nemalonumas, nes tau reikia kažkaip ten pas save, kaip tas vidinis vaikas buvo užrakintas į sklepą, niekas juo nesidomėjo, nežinia kiek dienų, ir dabar, kai tu ten jau atidarai tas duris, tai ten jau ir nekoks kvapas ir nekokios emocijos. Tai va, tą turiu omeny, kad tai yra labai sunku, tai reikia turėti omeny, bet niekada tai nebus be galo sunku. Tai kažkurį laiką, va, pakentiesi, pakvepuot, muzikos ir vis neįsimti veiklos, nesimti, kad dopamino to nepaduotų. Bet aš dabar galvoju, dar kas labai svarbu, iš karto irgi atsiminiau, kaip tu sakai, klientė, aš atsiminiau vieną pažįstamą, kuri buvo labai, labai didelės įmonės vadovė ir labai daug metų tą tęsė ir dar augino vaikų krūvą ir kažkaip tai susidarė ten aplinkybės tokios, kad jinai ir visą laiką tą svajojo, kad reiktų pailsėti. Ir susidarė tokios aplinkybės, kad jinai galėjo išeiti su fantastiškai didelė išeitinė ir jinai nusprendė pabandyti tą dalyką, nes jau norėjo ilgai. Ir jinai išėjo ir metus buvo viena ir sakė, kad tai buvo patys blogiausi metai jos gyvenime. Porą mėnesių jinai pasidžiaugė, o valio, galim ilsėtis, galim ilgai miegoti, nieko neveik. O paskui jinai panėrė į tokį nevertumo liūną, kad sako, visi eina į darbą, aš kaip pensininkė sėdžiu vienišumo liūną, nevertumo liūną. Jinai bandė eiti, nebeatsimenu ką, ar groti, ar dainuoti, pajuto, kad jai neišeina, dar labiau blogiau pasidarė. Ir taip vat smuko, man rodos, kad prie tikros depresijos netgi, kur teko ir vaisteliais pasigelbėti. Tai va, tai kaip gali būti baisu, kad tu sakai, jeigu taip, nu, neatsakingai galvoti, kad štai išeisiu, bet taip ne visiems būtų, kai kuriems žmonėms būtų gerai. Taip, jinai, matyt, buvo su super dideliais reikalavimais savo, nu vieniau tai rodo jos pasiekti dalykai.
4: Taip, ir kartais, nu tikrai, ta savivertė labai priklauso nuo to, ką darai ir ką padarai, ir vat kokios tavo pareigos, koksai darbas, ir tada staiga išėjęs, bet ir, pavyzdžiui, depresija sergantiems žmonėms yra rekomenduojama, nu tik tai nesėdėk namie ir nieko neveik, o tik bandyk kažką veikti ir visą pasimatuok, išeik per prievartą į lauką, vėl dar kažką padaryk, ir o ypatingai gerai, va, dirb, kažkaip savei prasmink, ir tada tas tokia, nu, atsiranda, kad tikrai jau pradedi kažkaip geriau jaustis šviesą matyti, negu tiesiog, va, taip leidžiant savo nieko neveikti tos metus, arba, nu, va, nedirb.
3: Metai yra milžiniškas darbas, bet, va, ką žmonės daro, jie būna, kad šita moteris tai taip kažkaip jie taip keistai praėjo, bet kiti būna prisiplanuoja, bet kiek. Va čia tai pensininkai, kurie sako, kol jau darbą, tai sako, turėjau daugiau laiko, dabar nieko nebespėjau, toksai nekartą girdėjau.
4: Taip.
3: Arba žmonės va turi atostogas ir pasidaro tobulą atostogų planą ir ten visus reikia aplankyti, visur nukeliauti, visas bažnyčias pamatyti. Tai, na, tai nėra poilsis iš karto, reikia sakyti, tai yra dar vienas darbas, tiesiog kitos rūšės darbas, vat kaip sakai, nuo vieno darbo pailsi kitam darbe, bet tai vidutinis poilsis, labai, labai menkas. Bet kas atsitinka, kodėl mes, vat jeigu grįžt prie mano pavyzdžio su televizija, kad jeigu tu gyveni sistemoje kovok ir arba bėk, toj, na, tokioj, čia sakys ir dopaminas, ir adrenalinas, vat kažkur skubi, kažkokius gaisrus gesini, kažkas stengiasi laiku priduot, kad ir nedaug savęs skubini, bet smarkiai, ir kūnas nebemoka pereiti prasmės sistemą. Va čia pati centrinė mintis poilsio, man atrodo, temos. Na, aišku, išskiriu tuos kur žmonės, kur reikalaujantis kritikas juos už galabiją. Kad iš tikro tu turi nuo to bėgimo, nuo to dabar darau tą, dabar darau aną, o šitas pasisekė valio medalis. Ir staiga, tu turi pradėti klausti, o ko aš noriu, kas man vertinga yra. Ir tai yra labai, labai kitaip reikia persireguliuoti.
4: Aha.
3: Ir ilgai gal palauk dar, kol persireguliuosi.
4: Taip, bet klausimas, ar reikia? Nu, jeigu tai buvo gerai ir ten taip dirbant.
3: Bet paskui žmogus po 10 metų sako, nu kur tas mano gyvenimas nuėjo? Nu, pradirbau, o ar buvau laimingas? ne, aš visai kitko norėjau. Tai ta sustoti ir pažiūrėti, ar tu tikrai darai, ką nori, tai yra fantastika. Tik tai tuo metu skaudės, kai sustosi.
4: Tai vat, kad sunku.
3: Kol sustosi.
4: Nors, turbūt mes galėtumėm pasakyti, kad visi žmonės, kurie yra ten kažko pasiekę, jie daug dirbdavo. Aš, nu, nežinau, jokio kito pavyzdžio. Tikrai, vat, kažko pasiekę, tokio daug prasmingas darbus darantys žmonės, jie daug dirba. Nu, tikrai, va ne?
3: Čia tiesa. Bet dabar pagalvojame, kai kurie iš jų ilsisi gerai, kai kurie ne. Kai kurie jie turi kaip aristokratai va tuos įgūdžius. Ir jeigu atsiminsim ten visokius Einšteinus grojančius smuiku ten,
4: tai.
3: ar va tie patys visokie politiniai veikėjai, kurie ir sportuoja normaliai, ir kažkokius tai vakarėlius vis vaikšto, kuriuose tikrai ten, manau, pailsi jie, na tai... Vienu žodžiu, mes neįlysim jų gyvenimą, bet tokie ateina tokios žinios, kad ypač tie vakariečiai, va, iš turtingesnių šalių, sakysim, kokie prancūzai, ten yra na, didelis išvystyta ta poilsiavimas ir jie poilsiauja tada netgi geresnių būdų. Jeigu tu va, kažkokį sportą turi, tai na, tu neįkrisi į tą skaudžią emocinę būseną, tu visą tą patirsi, ko tu nori, bet taip truputėlį prablaškytai, pagerintai, ne taip skausmingai, kokią jachtą plaukdamas, tu vis tiek žiūrėsi į jūrą, žiūrėsi į saulę ir pakeliui dar supras ir savo emocijas.
4: Teisingai, tikrai.
3: Tai va, jie matyt dirba labai gerai vienu metu, o paskui labai gerai pailsi kitu metu. Bet pas laikas padaryti per traukėlę.
5: Apie tave.
6: Reklama.
7: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
7: Boker.
6: A, šoker.
7: Ne, boker.
6: Poker?
7: Ne.
6: Broker?
7: Juk sakiau boker.
6: A, aš ir sakau. Bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
0: Žinių radijas. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Apie tave.
3: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokame pasilsėti. Apibendrinčiau praeitą, vat, ką šnekėjome mūsų dalelę, tai, kad kai kuriems žmonėms iš tikrųjų saugumo jausmas yra tik tada, kai jie pasiruošia veikti. Ir jiems tada, kai jie sustoja, taip tikrai kyla didelis nesaugumo jausmas čia dėl mūsų gyvenimo įpročių. Bet prie to saugumo temos norisi prieiti dabar giliau, kad vat, sako čia ypač apie emocinį valgymą, kaip domėjaus, kad žmonės, kai kurie gyveno vaikystėje nesaugioje aplinkoj, kad ar tai kažkas gėrė, ar tėvai rėjosi, nu vienu žodžiu, nebuvo jam ramu, kad namų sienos stovės, ar nerimavo baisiai, kokia mama visų lyguvėje, tai jie turi tą nesaugų prisirišimą ir jiems iš principo, jeigu nėra žmogaus, jiems neramu, kad jų nieks nemylės. Jeigu jiems yra žmogus, tai tada neramu, kad tam žmogui gal reikia kažkaip jo pasirūpinti, kažką pasakyti, kažkaip elgtis ir tada nu, kažkaip tas poilsis niekur neateina, nėra tokios vietos ir ten negerai, visur nerimas ir visur tas rūpestis ar aš svarbi. Ar aš vertas? Tai va, tai manau, kad kartais labai yra gili šaknis, kur tu čia nespręsk, sustosi ten, pasiraminsi, prasmės paieškos ir vis tiek dar kažkas lieka.
4: Nu taip, bet iš tikrųjų labai būna, kad dar netgi įsisukia tokį ratą, kad kaip ir vienas irgi negali pailsėti, nes labai trūksta to žmogaus, labai trūksta kažkokio artumo, o kartu, va, aš žinau tokį pavyzdį, kad irgi sunku pailsėti dėl to, kad labai nori įtikti. Vat mano viena draugė išvažiavo atostogų su ten labai įsimylėjus mėnesį, tai jinai keldavosi 5 ryto, darydavosi makijažą, kol dar jisai miega, labai stengdavosi tenai viską, žingsnelis po žingsnelio darydavo, kad tik tai jam įtiktų. Ir, nu, irgi nepailsėjo visai per tas atostogos, tikrai ir visą laiką taip nuvargsti, nes labai stengias. Bet iš kitos pusės, jinai sako, užtenka tada tų minučių, kai jau esi glėbyje, kai tai atperka viską ir verta stengtis ir tada nei nepervargsti, nei nieko, tik tai, kad būtum su to žmogum ir...
3: Pažiūrėsim, ar nai po kelių metų net važiuosi iki emocinio perdegimo.
4: Aha,
3: nes dažnai taip nutinka, taip smarkiai besistengiantiems žmonėm dėl santykių. Aš ne vieną kartą mačiau, kaip tie pirmi atrodo regis patys geriausiai įsimylėjimo metai, kartais antri, kad po to būna didelė dobė. Nors žmogus nėra nusivylęs mylimuoju, nu, gal tada jau toj dobėj ir tas jam nebetrodo taip žavu. Bet va, tai mes nežinome, atperka, neatperka, čia kažkokio balanso vis tik trūksta tame atpirkime. Čia kaip ir su tais menininkais, kurie kūrė kaip patrakė, o paskui būna duobės, paskui būna gėrimai, ką mes irgi žinom, nors ten buvo labai gera. Čia gal truputį primena kažkokius tai sviravimus, nuotaikos, tokius cikloidiškus, kad truputį euforijos, paskui truputį depresiškumo. Bet jeigu dar grįžt prie poilsio, aš dar vieną tokį įdomų dalyką esu atradusi su savo, ypač su seminarų dalyviais. Žmonės, kurie tobulėja, žmonės, kurie ten eina, ten tikrai jau savo vidų tą geriau pažįsta, puikų žmonės. Bet pas juos yra atsiradęs toks specialus poilsio kritikas, kad jeigu žmogus viską padėjo, dabar ilsėsis. Ir poilsio kritikas ateina ir sako, o ką, nu, ar dabar laiminga? Ar jau pavyko pailsėti? Žiūrėk, tu nemoki pailsėti, tu savo vidaus nesupranti, su tavim kažkas negerai, tu niekada neturėsi vidinę balansų ir ramybės, tu niekada neištobulėsi vienu žodžiu, ei, geriau darbą dirb, jeigu jau vis tiek nieko tau neišėjo. Tai va, dar toks atsiranda, kai žmogus jau labiau pažengęs ir pradeda staiga iš savęs reikalauti visokių psichologinių tobulumų. Tada aš sakyčiau, reiktų minkštinti kažkokį, tai minkštinti reikalavimų savo, kad nebūtinai poilsis turi būti laimingas. Tai pilnai užtenka, kad tu nieko nedarėjai, bet va, čia dar vieną noris pasakyti gilų dalyką, kad kartais poilsis žmonės supainioja su ta taip vadinama freeze būsena arba sustingimo. Kad jie ten įkrenta į mini depresiją, kai pradeda ilsėtis, ir ten jau nėra poilsis. Čia iš tokio sustojimo jokios naudos. Gal tada jau tikrai geriau eiti kažką daryti tokio lengvesnio. Ir kaip atskirti tą nuo to. Tai ir tenka su klientais tą atskirinėti, ypač po išsiskirimų, su kažkuo jiems tas būna, va tokia sustingimo būsena negera. Tai skirtumas yra toksai, kad sustingimo būsenoje va būtent jaučias ta vidinė tuštuma. Tu neturi prieimo net prie savo minčių. Na ir prie savo norų, ką jau ten giluminiai jausmai velniai nematė. Tu tokio kažkokio iš vis ir nebeturi, tu žmonių nebeatsimeni, neatsimeni, kad tu galėtum kažkaip tai kam nors paskambinti, va ta gyvybė dingsta kažkokia ir bejėgiškumas apima. Tai šitą matyt reikia pastebėti, kam būdinga. Čia tiem, kas vaikystėje gal yra patyrę tokių negerų labai vienišumų, labai blogų.
4: Taip.
3: Ar sustojimų labai blogų.
4: Ir iš tikrųjų, čia viena iš dalių, vat, labai svarbu dalyką paminėjai, dėl ko jau, kur jau geriau gal tikrai eiti tada daryti, negu būti va toj freeze būsenoje.
3: Nes po jos tikrai labiau pavargsti, jinai bus labai žiūri ir beprasmiška, kas svarbiausia.
4: Taip. Ir nu vat, ką turbūt svarbu mums paminėti, kad poilsis tai yra lygu atgauti jėgas, ar ne? Nu kažkaip atgauti jėgas, pasiruošti vėl va tą harmoniją, kažkokią tai tokią jausti. Ir kartais būna tų poilsio, nu vat dabar galvoju, poilsio kritikas. Nu, mano tai yra super didžiulis poilsio kritikas ir man dar būdavo, kad aš turiu va, tą poilsį, tai jau kaip aristokratai tavo minėti gražiai, kažką tai veikti tokio gilaus, va čia nuėti į kažkokį koncertą. Po to sugalvojau, kad turiu kaituot, kaip ten kaituoja visi kieti žmonės. Ir taip
3: aš... Didelis darbas rimtas.
4: Labai sunkus darbas ir aš čia būdavo tokia nuvargas ir galvojau, dieve, aš tiesiog noriu gulėti ant sofos ir žiūrėti serialus, bet tai tada būtų irgi nesąmonė, nes turbūt irgi dar labiau nuvargčiau, nes tu smegenis ir tada užsisukame tą ratą ir geriau jau eiti dirbti ir negalvoti apie tą poilsį iš vis.
3: Aha, tai tikrai poilsis turėtų būti ir netraumuojantis, bet ir neperaktyvus, bet aš dar galvoju vienas momentas, kartais, ko gero, va čia atrodo, kalbam viską lengva, čia atskirt, o papa, reiškia, bet tikrai neatskirsi lengvai sustingimo nuo to laiko, kurį tu turi prakentėti. Na, man tomai reikia duoti savo pakentėti kažkiek laiko, tarkim, pusvalandį valandą, bet žiūrėti, jeigu nesikeičia, reiškia, netas vyksta, netas, reikia pasijūdinti, bent su su žmonėm pašnekėt, kad bent jie kažkaip tave iš tos negeros būsenos ištrauktų, nebūtinai į darbą dirbti. Va, bet kai kuriem žmonėm tas poilsis prasideda tik tai po dienos kitos. Aš nekartą girdėjau, kad nuvažiuoja į kurortą, koks žmogus visiškai nusibaigęs ir sako, nu vat jau trečią dieną pradėjau jau jausti save. Tai gali ir tai būti, kad ir net ne valandą, o dvi dienas teks pakentėti ar tris ir tuo metu kažkaip nesuskupti, užkimšti dopamininiais dalykais. Ir kas gali pasakyti, na nežinau, tik pats sau gali pasakyti, kaip, ką jau nustatė iš savo ankstesnio gyvenimo, kaip jau tau ten būna, nes na, neprieis nieks tau nepaaiškins, bet kad nepabėgti iš to nemalonaus poilsio per anksti.
4: Taip, nors aišku labai norisi pabėgti iš, nes tas tavo laisvas laikas ir dar tu čia
3: nakenti. Švelniai, truputį panaršiai pusvalandukai ir padėjai ir toliau eini kankintis.
4: Taip.
3: Pasivaikščiai, kažkas tave vos prablaškė, bet geriau, kad vos, o ne taip kaip telefonas. Bet nuėjai ten kilometriuką, pasižvalgė aplinkui, nu vis tiek geriau negu būti toj tuštumoj, tokioj sustingime. Arba pašnekėjai su kažkokiu žmogu, šitas ypatingai padeda, nes mes kažkaip tarsi vieni kitus koreguliuojam, vieni prie kitų jungiamės emocijų ir tada jau daug sveikesnis tas poilsis gaunas, jeigu toks lengvas. Ir tuo pačiu pozityvus ryšys.
4: Taip, esu girdėjusi dar tokį pasakį, kad introvertai nuo ekstravertų to skiriasi, kad introvertai labai išsenka prie kitų žmonių, o ekstravertai pasikrauna bendraudami. Tai jeigu iš tikrųjų gal žmogus jaučia, kad jisai išsenka prie kitų, tai tada neverta ten ieškoti, gal tikrai tada jau vienam jam pabūti per tą laiką.
3: Nors... Jam ko gero reikia mažiau prie kitų ir prie tų kitų, su kuriais jam geriausia.
4: Taip, tai jau mažiau.
3: Nes jiem irgi reikia, o ekstravertai taip, jie tikrai gali neįtikėtinus kiekius bendrauti ir jiem gerai. Jie matyt tiesiog bendrauja, na taip, ir paprasčiau. Ir drąsiau gauna kitų dėmesio, kai drąsiau bendra, o intravertas mažiau dėmesio gauna, mažiau įvertinimo. Tai va čia tokie dar negeri susidėlioja bendravimo momentai. Bet galvoju tikrai, jau mes pradėjom sakyti, dar taip susisteminkim. Tai kaip čia išmokti pailsėti? Tai pirmas, aš sakyčiau, leisti savo būti netobulam. Ir net su tokiu piktumu, kad nešokinėsiu aš jums kaip cirko arklys visą laiką, kad dar per tą kartelę, dar per aną lenktynių arklys. Užtenka čia man, aš turiu teisę būti orus ir vat, neskubėti ir pabūt ramiai.
4: Labai geras. Mano dėstė darydavo, sakydavo, halato diena. Tai pavyzdžiui, būdavo halato diena, kur jau tikrai visiškai nesvarbu, ne dantų nesivalo visą dieną, per vieną kartą per savaitę vat, turi pasidaryti tokį, kur prieš nieką. Nes...
3: Fantastika. Čia man primena, kaip žydų šabo yra, kur net negali valgyti daryti ar indų plauti. Nors, aišku, ten pas jūs daug kita prasme, gilesnė, dvasnė.
4: Taip.
3: Ištverti tyla, arba nu, tyla gal negerai pasakyti, tyla gal baisoka žmogui, bet tokia ramybė, nu va tą kažką, pabandyti ištverti ir pažiūrėti, kas bus. Tiesiog ištverti save raminant mažaisiais raminimais, kaip antai muziką galima įjungti, galima va, į gamtą pažiūrėti kažką, pasijūdinti, pasitempyti, nekankinti savęs tokiu visišku jau, kaip sakyti, budistinė meditacija.
4: Taip.
3: Atpažint kūno signalus. Vat čia aišku sudėtinga, ką sakau. Ką atpažint, nu, ką kūnas pasakys, nu ko tu nori dabar žmogau? Ką, jeigu kūnas sako, kad aš man mirtinai reikia įspūdžių, išvesk mane į lauką, nu tai gal reikia paklausyti tą kūną.
4: Nors vat irgi kartais aišku būna, vat taip nelengva, kaip ir sakai, suprasti, nes kartais būna, kad taip sako, vesk, daryk, darom, iš tikrųjų tai reikia pailsėti, bet tiesiog bėga nuo jausmų arba vat ką mes minėjom, arba dar kažką.
3: O sakyk, vat mes pasišnekėkim nuo širdžiai. Kaip tau yra su poilsiu, ką tu esi atradus, kaip pailsėti, kas tau veikia? Kas neveikia ir kas
4: tai,
3: veikia?
4: Jau, va, truputėlį pasakiau, kad aš ten bandžiau kažkaip tai ten labai krūtai tą poilsį, taip kažkaip tai save įprasminti per tą poilsį ir ten save kurti. Tai buvo visiškai klaida, tenai bandyt vaidint kažkokią tai kaituotą ir tenai taip. Labai gražiai tu pasakėjai leisti savo tiesiog nesistengti ir veikti bet ką. Ir tik tai žinom tai, kad va, tikrai tą dopaminą nu, labai jau išvargina, jeigu skrolinsiu visą dieną, nes gali norėti skrolinti visą dieną, bet nuo to irgi va, tik tai pavargsti. Bet aš pagalvojau, šiaip tai man labai sunku pailsėti, visą laiką labai, ir aš tiesiog save pateisinau taip, kad mano yra labai aktyvios smegenys, hiperaktyvios, ir aš ilsiuosi veikdama. Tai aš, žodžiu, per daug nebesilsėsiu, tiesiog veiksiu. Ir tik tai, kad va, ne tos dalykus, kuriuos privalau, o tos dalykus, kuriuos noriu.
3: Gal tokius, kur nėra įtampa, kur sprendimų nereikia primėti.
4: Taip.
3: tada viskas tvarkoj.
4: O tau?
3: Man irgi poilsis yra didelė problema, visą gyvenimą buvo ir aš turėjau labai didelį poilsio kritiką. Aš mano gyvenimas psichologinis prasidėjo nuo meditavimo, kurį aš jau pradėjau 19 metų ir ten buvo labai rimti medituotojai ir kažkaip tai jie man įvarė tokį kompleksą, kad va, palauk, tu čia negali sustoti, tai kai sustosi, tai tu pamatysi, ką tu savyje atrasi ir tau bus blogai. Ir kažkaip taip įkalė jaunam žmogui, kad aš kai, vat būtent, kai sustoju ir jeigu man nelabai gera, tai aš pradedu save plakti, tai buvo anksčiau labiau. Paskui aš supratau, kad nesąmonė, nereikia taip jau baisiai čia savęs tiesiai į meditaciją sodin, kad galima ir po kambarį pavaikštinėti, galima ir muzikos paklausyti. Tai vat tas toksai, man atsitikdavo ta freeze būsena sustingimo. Labai negera. Tai aš, vienu žodžiu, dėl to aš buvau pati blogiausiai ilsėtoja iš mano, blogiausiai besilsinti iš mano aplinkinių. Bet dabar aš jau žinau tą, kad nereikia nei savęs barti, nei aš ten kažką blogo rasiu, nei čia reikia save kankinti kažkokiam meditacijom, kad tiesiog pabūt laisvai, nesitikėt, kad greit tai jais ir man žmonės labai padeda poilsyje. Aš turiu, aišku, nelakstyt per žmonės, bet aš turiu bent telefonu šnektelę su kažkokiu mielu žmogum ir pas mane kažkas viduje atsileidžia ir aš tada ilsiuosi, tada jau galiu praleisti keletą valandų labai kokybiškam poilsyje.
4: O tai pavyzdžiui, tenai, kai tu vyksti tas kelionės, kur su dviračiu numini 100 km, tai tu tenai ilsiesi ar ten darbas, ar kas tenai yra?
3: Ne, tai jeigu krūvis per didelis, jeigu 100 km, dabar jau žinau, tai nebus poilsis, ypač grįžus pajausi. Bet jeigu 50, tai tada tikrai, nu ką ten, važiuoji, o ką, smegenis nuo dopamino ilsis visiškai. Visos tos nesportinės kalnų, dviračių kelionės, jos, nu tu tiesiog priverstas, tu niekaip negali ten dopamino įmesti, nu niekiek. Tai ką tau belieka? Ilsėtis belieka, o kūnas dar gauna, truputį pakvepuoja, pacirkuliuoja kraujas. Tai čia aš manau labai labai kokybiškas, nuostabus poilsis, kuri tikrai su pažintinė ekskursija ten gali pavargti, o čia tikrai pailsis ir grįžti toks atsigavęs, gali kalnus nuversti. Kokius tris mėnesius būsi kaip ant sparnų, vat, po tokių va kelionių. Tai tikrai, tikrai labai rekomenduoju. Bet matosi, kad jau mūsų laikas baigėsi, tai norisi pabaigai pasakyti, kad poilsis tai visų pirma santykis su savimi. Kad jeigu tam santykiai yra įtrūkimų, tai tada tas poilsis ir tampa grėsmė. O jeigu jis paremtas rūpešių, net jeigu ir yra įtrūkimų, rūpešių gerumų savo, tai tada jis tampa dideliu atsistatymu.
4: Ačiū Jums labai.
3: Tai atsisveikiname su Jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
5: Apie tave.
9: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas per kelias dienas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties. Parlamente kibernetinis incidentas. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Naujoji finansų ministrų siūlomas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė, o kultūros Lukas Alsys. Naujųjų koalicijos partnerių demokratų siūlyti kandidatai sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Būsimo premjero teigimu norėtųsi, kad vyriausybėje darbuotųsi daugiau politikių, tačiau to esą nepavyko pasiekti. Seimo kanceliarija skelbė užkardžiusi bandymą paveikti dalies jos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kada incidentas fiksuotas, nenurodoma. Seimo kanceliarija skelbė visiškai kontroliuojantį situaciją. Neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustačiusi. Apie incidentą informavo Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Dėl šio klausimo prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po to pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, o 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Dar 91 buvo sužeistas. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas.

0: paslėptas. Nuolaužos be kita ko apgadino pastatą, kuriame įsikūrė diplomatai. Jie nenukentėjo. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė sieksią šalyje įkurti oro gynybai skirtų Patriot raketų gamybos įmonę. Jis išreiškė viltį, kad Vašingtonas leis Ukrainai gaminti šias raketas pagal licenciją. Hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad Lietuvoje fiksuota stichinė kaitra atnešė kelis naujus rekordus. Vienas jų – karščiausia birželio diena per visą stebėjimų istoriją. Birželio 28-ąją Druskininkuose oro temperatūra kilo iki daugiau nei 36 laipsnių. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje buvo pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Vilniuje oras įkaito iki daugiau nei 33,5 laipsnių. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra buvo registruotas birželio 27-ąją Liepos 1 dienomis. Lietuvoje užregistruota ir šilčiausia birželio naktis per visą stebėjimų istoriją. Ventėje oro temperatūra nenukrito žemiau 24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Dienos klausimas.
3: Labadiena, žinių radio klausytojai. Čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dienos klausimas šiandien, žinoma, yra apie vyriausybę, nes šiandien paaiškėjo pilna siūloma naujojo ministrų kabineto sudėtis. Didžiausia intriga laikyta, ar postą išsaugo susienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išsklaidyta. Jis tęs darbą ir 21-ame ministrų kabinete. Visgi socialdemokratų lyderis, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, serviruoja įdomių pasirinkimų. Patyrusius ministrus keičia į tokius, kurių kompetencijomis abejojama viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministrus siūlo Seimo naujoką, kelias partijas keitusi ir pareigūnus su Baltarusijos OMON lyginusi Martyną Kateliną, į finansų ministrus užsienio reikalų viceministrą, kadaise dalyvavusi projekte Lietuvos balsas, taip pat kelias partijas keitusi ir net kadaise pareiškusi, kad politikai užtrenkė duris Taurimą Valį. Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė dar praėjusią savaitę žinių radijoje prognozavo, kad Sinkevičiaus tikslas bus atrodyti nuobodžiai. Žiūrėdama ypač į finansų ministro pasirinkimą, jau pripažįsta klydusi. Laisvės partija bando vėl būti aktuali ir dėl Katelino kandidatūros rengė nedidelį protestą prie prezidentūros, prašydama prezidento neskirti jo ministru. Aplinkos ministre teikiama Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje, Ievos Andriulaitytės kandidatūra, kuri pripažino, kad pasiūlymas ją užklupo netikėtai. Kultūros ministre Vaida Aleknavičienė keis ministerijos kancleris Lukas Alsys. Į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą grįš laikinoji premjerė Inga Ruginienė. Ekonomikos, teisingumo, krašto apsaugos, švietimo, susisiekimo ministrai Edvinas Grikšas, Rita Tamašūnienė, Robertas Kaunas, Raminta Popovienė ir Juras Taminskas postus išlaiko kaip ir Kęstutis Budrys. Demokratai į sveikatos energetikos ir žemės ūkio ministrus teikia Lino Kukuraičio, Luko Savicko ir Kęstučio Mažeikos kandidatūras. Iš viso keičiasi 8 ministrai lyginant su Ingos Ruginienės kabinetu. Politologams, apžvalgininkams ir opozicijai keliant tokius dėl dalies pokyčių, kaip pasirinkimus vertina patys socdemai ir jų naujai koalicijos partneriai. Ar visi supranta pasirinkimus, kas svarbiau vyriausybėje, profesionalumas ar lojalumas ir kodėl 14 ministrų kabinete 10 vyrų ir tik 4 moterys. Šiuos ir kitus klausimus mes ir kelsime, kiek vėliau išgirsite pokalbį su Virginijumi Sinkevičiumi, demokratų lyderiu, su juo pasikalbėjome šiek tiek anksčiau, dabar laukiame, kol prisijungs socialdemokratų frakcijos Seimas Seniūnė Orinta Leiputė. Jūs taip pat galite prisijungti prie mūsų 052-431-431 ir paskambinti į studiją, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle. Kaip jūs vertinate, ar tikitės daugiau profesionalumo iš Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės kabineto, ar visgi jums kelia klausimų kokios nors pavardės šiame kabinete? Būtų įdomu išgirsti, ką jūs apie tai galvojate, todėl nesikuklinkit, paskambinkit arba parašykite komentarą mobiliorėje programėlėje. Na, o savo svetainėje mes užduodame klausimą, ar tikitės daugiau profesionalumo iš Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės? Variantai taip atrodo solidžiau nei Ruginienės kabinetas. Čia maždaug 15% balsavusiųjų renkasi tokį variantą. Ne, pasirinkti ministrai kelia daug klausimų. 68 beveik procentai tai balsuoja, o sunku pasakyti, maždaug 18% mūsų klausytojų. Orinta Leiputė jau su mumis. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Tai Mindaugas Sinkevičius vis kartojo spaudos konferencijoje šiandien, kad tai nauja vyriausybė, naujas ministrų kabinetas, ne kažkaip performuojamas, ne dar kas nors, bet visiškai naujas. Ir kad principai buvo kompetencija ir skaidrumas, renkantis kandidatus į ministrus, tikisi drąsos ir iniciatyvos. Ar tai yra taiklus apibūdinimai, kai matome, kad na, 6 ministrai lieka tie patys, o dėl kompetencijų pati turbūt matėte viešojoje erdvėje, dėl kai kurių yra keliama klausimų.
7: Tai turbūt kompetencijas įvertinti labiausiai galima per darbus. Ir be abejo yra naujų žmonių, kurie galbūt viešoje erdvėje mažiau yra žinomi. Tačiau aš manau, kad ministras pirmininkas prie pasirinkdamas kandidatūras į ministrus turėjo užduoti specialiai tiem žmonėm ir jie yra kompetitingi jas atlikti. Tai aš tikiuosi, kad darbai parodys ir kompetenciją ir galimybės dirbti. Aš manau, kad komanda suformuota puiki, darbinga ir bus viskas gerai.
3: Na, dėl Martino Katelino čia daugiausiai tų klausimų atrodo yra keliama, jo kompetencija bejojama, prie kaištaujama dėl jo kai kurių įrašų feisbuke, tiek lyginant pareigūnų su Baltarusijos OMON, tiek dėl jo požiūrio į tos pačios lyties asmenis. Ar jūs galite kažkaip paneigti tai tą tokį prieštaringą požiūrį į jį ir kaip nors įrodyti bent keliais argumentais, kad jis yra vertas eiti vidaus reikalų ministro pareigas?
7: Tai Martinas Katelitas yra jaunas politikas, ambicingas. Taip yra, kai dėl kai kurių dalykų, sakykime, mes ir partijoje su juo diskutavę ne kartą, požiūrė dėl žmogaus teisų klausimų. Tačiau jaunystė nėra įda, jinai praeina. Ir aš manau, kad būtent tas veržlumas tikrai kompensuos. Ir jisai tikrai kiek yra susidurta ir kiek mačiau, kaip jisai atstovauja žmonės, kaip jisai atstovauja tam tikrus klausimus, kaip parenka argumentus, kiek jisai turi kompetencijos ir žinių, tai aš manau, kad tikrai jisai susitvarkys su savo pareigomis. Aišku, tai yra iššūkis jaunam žmogui, bet, kaip sakiau, viskas yra tvarkoje ir komandoj vyriausybės yra įvairaus amžiaus spektras ir aš manau, kad tai yra tik tai būtent patirties ir to, pilnumo, pilnatvės tokia galimybė.
3: Na, jūs sakote, kad puikiai atrodo būsimas ministrų kabinetas, bet ar visiems socialdemokratams tikrai yra iki galo aiškus visi pasirinkimai, nes čia ir Elrytas, remdamas iš šaltiniais, skelbė, kaip diskusijos atrodė jūsų partijoje, kad ir Vilija Blinkevičiūtė ne viskuom buvo patenkinta, pavyzdžiui, tuo, kad netęs darbų Vaida Aleknavičienė, ar jūs galite tai patvirtinti, kad vis dėlto, galbūt ne visi socialdemokratai labai patenkinti tais pokyčiais?
7: Diskusijos tikrai buvo, nes ypatingai atkreipiamas dėmesys tai, kad moterų sumažėjo vyriausybėje, tai be abejo ir sakėm šią nuomonę tiek Vilija, tiek ir aš minėjau, ir daugiau buvo pasisakančių. Tačiau formuojant pačias politinės komandas, viceministrus, patarėjus, kanclerius, aš tikiuosi, kad vis tiek bus į tai atsižvelgta. Be abejo, nuomonių yra visokių, tačiau kaip aš jau minėjau pirmiau kalbėdama, kad premjeras parinkdamas ministrą į tam tikras pozicijas, be abejo, mes praėjome visas procedūras, kurios yra pagal mūsų statutą, jisai vertino ir užduotis, kurios formuojamos ateičiai. Kai kurie ministrai tikrai atliko ir susitvarkė su pareigom ir atliko tai, ką turėjo atlikti per pirmuosius dviejus metus. Mes dabar žiūrime į ateinančius du metus, kalbėdami apie šią kadenciją.
3: Tai galit pažadėti, čia kai kurie vis bando paklausti, ar tai jau paskutinis kabinetas, paskutinis premjeras, opozicija skaičiuoja, kad jau čia ketvirtas priskaičiuodami ir tą pačią Blinkevičiūtę, ar vis dėlto, žiūrint į komandą, gali galiausiai kilti vis tiek tų klausimų dėl kai kurių?
7: Tai nieks nėra apdraustas dėl klausimų, kils ar nekils. Ir jeigu aš sakyčiau, ne, tikrai nekils, tai būtų turbūt netiesa, nes mes nežinau, kokios gali situacijos susiformuoti. Tačiau aš esu įsitikinus, kad ši komanda kadencija likusius tuos du metus tikrai dirbs puikiai ir tai leis mums galbūt gauti pasitikėjimą iš rinkėjų kitai kadencijai.
3: Dėl Mindaugo Sinkevičiaus paties tuomet norėčiau paklausti istorijos su sklypais, neaiškumai deklaracijose, iš kur tie pinigai buvo 70 tūkstančių su viršum tiems sklypams, kai iš tėvo reikėjo advokatams skolintis. Panašus klausimai šiandien dar disertacijos istorija ištraukta dėl galimų plagijavimo momentų joje. Mindaugas Sinkevičius beje šiandien komentavo, kad jaučiasi visiškai ramus dėl to savo darbo, dar net neprisiekė premjeras ir štai jau, kaip sakoma, vis bandoma traukti tuos vadinamosius skeletus iš spintų. Kaip jūs į tai žiūrite, ar esate rami, kad nepasikartos su juo Gintauto Palucko istorijos? Kai klausiau to prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencijoje, jis sakė lygiai to paties klausė ir tarsi buvo nuramintas.
7: Tai aš Mindaugu Sinkevičium tikiu ir pasitikiu. Be abejo, politikams yra keliami gerokai aukštesni standartai ir skaidrumas ir visi kiti dalykai yra privalomi. Ir tai, kad visuomenė domėsi, nėra blogai, tačiau kada tai peržengiama riba bus ir pradeda krypti reikalai kažkokius tai persekimus, tai nėra teisinga. Jeigu vertinama kiekvieną ar tą sandorį, kuris vyko pirkimas nekilnojamo turto ar kitus dalykus, kad tai daro ne politikas, turbūt gal nebūtų keistų dalykų, dabar yra viskas labai smulkiai išnagrinėjama. Visuomenė turi teisę žinoti ir aš manau, kad jeigu dar nepakako atsakymo į klausimus, Mindaugas juos atsakys. Bet aš tikiu ir pasitikiu Mindaugu.
3: Paskutinis klausimas dar dėl Kęstučio Budrio. Čia ta didžiausia intriga vis dėlto buvo. Ponas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad jo pasitikė, jį teikia tęsti darbus 21-ame kabinete. Visi socialdemokratai juo pasitikė. Kodėl taip ilgai laikytas tas atsakymas, kad jis gali tęsti tą darbą?
7: Tai manyčiau, niekam nepaslaptis ir aš neslėpsiu, kad mes turim pastabų šiam ministrui. Jos buvo išsakytos frakcijos posėdį, buvo atėjęs jisai ir su visa politinė komanda ir mes diskutavome. Tai turėjom ir kitiem ministram pastabų ir dirbsentėm ir šioje vyriausybėje. Tačiau, yra vėlgi, kaip ir pasikartos, yra suformuluotos tam tikros užduotis ir ministras tikiuosi, jas realizuos ir vykdys vyriausybės programą ir dalyvaus dažniau diskusijose ir Seime su socialdemokratais. Nes, paprasčiausiai mes šį žmogų be abejo mažiau pažįstam lyginant su kitais ministrais ir mums kyla klausimų ypatingai, kad jisai būna ir vizituose komandiruotėse, tai grįžus norėtų su to geresnio ryšio. Tokių kritinių pastabų jam nebuvo, kad jisai būtų praradęs pasitikėjimą, tada jo nebūtų teikę.
3: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. O dabar kviečiu paklausyti, ką prieš valandą maždaug kalbėjome su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi. Prašom. Pagaliau visos kortos yra atskleistos. Matom, kaip atrodo Mindaugas Sinkevičiaus teikiamas vyriausybės kabinetas. Ir žvelgiant į šias pavardes, aišku, be jūsų partijos teiktų pavardžių, ar sakytumėt, kad kažkas jums keltų nuostabą, ar viskas, nežinau, kaip jūs tikėjotės?
13: Tos pavardės ypatingai, kurias pateikė pats Mindaugas socialdemokratų pateiktos, jos yra jų pateiktos ir tai yra jų siūlomi kandidatai. Aš aišku, jie žinojau šiek tiek anksčiau, bet ar tai buvo toks detalus kiekvienos pavardės aptarimas, tikrai ne, nes visgi yra ir prezidento filtras, yra ir paties Mindaugo pasirinkimai, suvokiant galų gale ir atsakomybę už tos teikimus žmonės. Aš prisimdamas savo atsakomybę, manau, kad pateikiau stipriausios įmanomas pavardės žmonės su patirtimi, taip kaip ir žadėjau, kad demokratai pateiks profesionalius žmonės, kuriems nereikės ieškoti, suprasti, kaip veikia valstybės tarnyba ir nuo pirmos dienos jie galės sėkmingai įgyvendinti darbus.
3: Ar jūs tą patį galite pasakyti apie socialdemokratų teikiamus žmonės?
13: Vienokia ar kitokia patirtį jie turi, bet ministrais jie nėra buvę. Šiuo atveju demokratų siūlomi kandidatai, kiekvienas jų yra buvęs ministru. Tai aišku, kad tai yra neįkainojama patirtis, bet vėlgi aš tikrai neskubėsiu nurašyti nei vieno jų. Aš lygiai taip pat kažkada tai tapau ministru labai, labai jaunas ir be patirties buvau tik tai tapęs ir vadovavęs ekonomikos komitetui, iki to nebuvau buvęs ministru, todėl tikrai šiuo atveju iš anksto spręsti, manau, kad neverta. Šiuo atveju Mindaugas jiems suteikė pasitikėjimo mandatą. Lygiai taip pat, tikiu, ir prezidentas, jeigu jisai patvirtins visas tas pavardes, taip pat suteikė pasitikėjimo kreditą, kurie ne tik prieš juos tie kandidatai ir galimi ministrai turės įgyvendinti, bet lygiai taip pat ir prieš Lietuvos visuomenę.
3: Na, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijos siūlomas Martynas Katelynas, nežinau, ar jūs jį lygintumėte su savimi, kai jūs tapote ekonomikos ir inovacijų ministru, jis yra Seimo naujokas, anksčiau savivaldoj dirbęs, bet ir tie įrašai jo feisbuke čia kelia klausimų, kur pareigūnus sulygino su Baltarusijos OMON ir panašus dalykai. Kaip jūs prognozuojate, kaip jis bus priimtas bendruomenės, statutinių pareigūnų bendruomenės, ar nekils čia kažkokių problemų?
13: Na, vidaus reikalų ministerija yra tikrai labai sudėtinga ministerija. Ir aš sakyčiau, kad viena sudėtingiausių, ne tik, sakykim, kalbant apie statutinius pareigūnus, bet lygiai taip pat mes matome, kas vyksta su pasieniu. Aš tikiuosi, kad ta kova su kontrabanda, su korupcija, jinai tęsis. Ir, na, ministras turės visas galimybes dabar paneigti tuos visus įrašus ir rodyti darbų, kad yra kitaip. Šiuo atveju vėlgi, tai yra Mindaugo pasirinkimas. Ministerija yra nelengva, su labai daug iššūkių, pradedant nuo tų pačių statutinių pareigūnų atlyginimų galų gale. Mes puikiai suprantame, kad mūsų ugniagesiai gelbėtojai, kuriais yra labai aukštas pasitikėjimas, kurie iš tiesų atlieka labai, labai svarbią funkciją, netgi galų gale dabartinių šiuo vasaros laikotarpiu, kai yra daug incidentų ir daugelis jų dažniausiai turi turėti papildomą darbą ir matome, kad tai yra taip pat susijęs su jų pervargimu, su incidentais, kurie nutinka praktiškai kas metą ar kas porą metų. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra labai paprasta ir aš tikiuosi, kad ministras matys tai, gebės suprasti problematiką ir siūlyti sprendimus, nes ta bendruomenė jį tikrai yra reikli. Lygiai taip pat, kaip sakiau, mes matėme, kas įvyko Šalčininkų pasienyje. Aš labai tikiuosi, kad tie darbai taip pat nesustos ir kova su korupcija bus taip pat vienas pagrindinių ministro darbų, nes jeigu mes galim atsikvėpti laikinai ir lyg ir balionai neskrenda, nėra jokių garantijų, kad jie apskritai neskris.
3: Dar viena pavardė, kurią noris atskirai aptarti, tai Taurimas Valys, siūlomas į finansų ministrus, jis yra dabar užsienio reikalų viceministras, kadaise jis buvo jūsų partijos nariu, paskui jisai trenkė duris į politiką, sakė, kad joje nebedalyvaus, dabar matome, ką matome. Ką jūs galite apie jį papasakoti, ar jis jums yra žinomas, kokia ta jo patirtis tose finansuose?
13: Šiek tiek yra žinomas, Taurimas turi patirties, kas yra susiję, jei neklystų, su Unija. Jisai buvo ar bendras savininkas, aš bijau dabar sumeluoti ten tikslų statusą, bet aišku, viešieji finansai yra kas kita. Ir čia taip pat iššūkių netruks, bet šiuo atveju, finansų ministras yra dešinioji ministro pirmininko ranka. Ir aš manau, kad būtent su tuo buvo susiję, kad Mindaugas pasirinko žmogų, kuriuo galės pasitikėti, kuris galbūt padės rasti sprendimus, nes visada tas santykis su finansų ministrais jis yra sudėtingas. Fiskalinės drausmės taisyklės labai smarkiai varžo finansų ministrų galimybės patenkinti norus ar planus tų pačių ministrų pirmininkų ar galų gale ministrų kabineto ir šiuo atveju turbūt Mindaugo pasirinkimas yra susijęs su tuo, kad jisai nori žmogaus, kuris galbūt ateitų labai šviežiai ir galimybės bandytų ieškoti galimybių vietoj to, kad tiesiog sakyti, kad nieks neįmanoma ir taip toliau. Kokios bus tos galimybės, ar pavyks rasti, čia jau aišku atskiras klausimas, bet aš manau, kad tai yra būtent susijęs su tuo. Bet kaip sakiau, kiekvienas iš šitų pasirinkimų, tai yra tikrai nauji žmonės, jiems tai yra didžiulė galimybė, bet aišku, kad visuomenė taip pat ir turės lūkesčius, nes vyriausybės jau yra praėję beveik 2 metai ir tai, kas yra įvykę prieš tai, tai tikrai su šito pokyčiu nenusinulina, o atvirkščiai tai vis tiek turi tą tokį krūvį, kurio taip lengvai nenusimesi ir ministrų darbas neišvengiamai, privalės užtikrinti, kad maksimaliai būtų atsispirta nuo to galimai neigiamo krūvio.
3: Tai galbūt jūs džiaugiatės šią kandidatūrą į finansų ministrus, gal jis nebus toks štai griežtas, kita vertus, ką tai reikš valstybės finansams, biudžetui, ar nebus na, per daug laisvai vis dėlto į tai žiūrima ir nereikš didelių problemų kitam Seimui?
13: Ne, čia, žinot, šioje vietoje nepamirškim, kad tas pats mūsų biudžetas jis turi būti suderintas su Briuselyje. Ir visgi, kol jungtas Mastrichto kriterijus, tol čia tikrai labai smarkiai nenukrypsi. Aš suprantu tą opozicijos bandymus pagrasdinti ir galbūt taip apsidrausti, kad jiems atėjus jie vėl nelabai ką galėsite nuveikti. Bet šiuo atveju ne apie tai reikėtų kalbėti, o koks bus ministras Taurimas Galys, mes galėsime tik tai įvertinti, matydami jį dirbant. Man tikrai labai sunku pasakyti, aš neįsivaizduoju, tikiu, kad Mindaugas turėjo su juo pokalbį ir ne vieną, prezidentas turėjo pokalbį, tai galbūt jie susidarė geresnį vaizdą. Šiuo atveju mano atsakomybė prieš rinkėjus yra pirmiausia dėl tų trijų ministrų kandidatūrų, kurias pateikė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tai yra Lino Kukuraičio, Kęstučio Mažeikos ir Luko Savicko, ir nei dėl vieno iš jų aš abejonių neturiu.
3: Bet prezidentas, atrodo, labiau turi abejonių būtent dėl vieno iš jūsų pateiktų kandidatų, Lino Kukuraičio, kaip sveikatos apsaugos ministro, sakė, pasilieka laiko pagalvoti. Na, matome, kad pavardė yra teikiama, tai tikriausiai turi tą tokį patvirtinimą, kad patvirtins prezidentas vis dėlto šią pavardę. Bet ką jums sako tai, kad užkliuvo štai prezidentui būsimas ministras, kuris turi ministravimo patirties, nors ir kitoje ministerijoje, o štai kalbant apie kokį Martyną Katelyną ar kitas pirmą kartą girdimas pavardės taip garsiai, eina viskas kaip per sviestą. Jums tai nekelia klausimų?
13: Aš šiuo atveju manau, kad Linas Kukuraitis turi ir reikalingą patirtį, ir turi nepriekaištingą reputaciją, ir tai yra demokratų vardan Lietuvos pagrindiniai kriterijai. Kokie kriterijai yra, sakykime, prezidentui svarbus, ar kokie akcentuoti, ar tai buvo būdas galbūt galų gale prezidentui taip pat išreikšti poziciją dėl paties sektoriaus. Sveikatos apsaugos sektorius yra be galo svarbus ir skaudulių yra tikrai susikaupę labai daug. Ir tai galbūt irgi tokia, kaip, sakykime, papildomas toksai postumis pačiam Linui Kukuraičiui. Galbūt tai yra susijęs su tuo, aš šiuo atveju tikrai nežinau ir palikčiau tai prezidentui ir prezidento institucijai galbūt paaiškinti tuos kriterijus visuomeniai. Aš kaip sakiau, manau, kad mūsų kandidatai yra tikrai stiprus ir aš net nebejoju, kad jie sugebės nešti svarų indėlį į vyriausybės ir valstybės darbą.
3: Bet kalbant apie tą bendrą vaizdą, aš iš jūsų girdžiu tarsi tokį atsargų optimizmą. Nenurašote kažkaip iš anksto, bet to pačiu sakote, aš nežinau, kaip seksis ten finansų ministrui ir kitiems. Ar teisingai suprantu tą jūsų vertinimą viso kabineto?
13: Na, aš nesu pranašas, žinot, ir nuspėti ateities aš negaliu. Ir mes tikrai nežinome, su kokiomis galimomis krizėmis ar iššūkiais mes susidursime ir kaip žmonės reaguos, kokias komandas jie suburs. Tai šiuo atveju tikrai būtų labai, aš niekada nesu nei praeitos vyriausybės kažko tai nuvertinęs, kur buvo labai tokios irgi politikų pavardės pateiktos, nei iš šios vyriausybės kiekvienas iš tų žmonių, na, ateina ir tik tai darbų galės įrodyti, sakykime, taip, na, ko jie yra verti ir ar jie yra verti nešioti tą Lietuvos Respublikos ministro vardą. Tai šiuo atveju tai yra, kaip sakiau, ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasirinkimas. Jam reikės su šitą komandą dirbti, jam reikės su šitą komandą pasiekti rezultatą, kas liečia demokratų indėlį. Tai mes tikrai nedurėsime, kad na, tai yra tik, sakykime, demokratų sritis ir tik ją apsiribosime, vis dėlto mes visuomet žiūrime valstybiškai, tiek kiek mūsų girdės, mes be jokios abejonės pasistengsime maksimaliai taip pat padėti.
3: Vienas dalykas, ko pasigendama atliepiant žvelgiant į šį ministrų kabinetą, yra moteris iš 14 ministrų, 10 yra vyrų ir 4 moteris. Ką tai sako apie požiūrį į lyčių lygybę šios koalicijos ir įskaitant tai, kad visi 3 jūsų teikiami ministrai yra vyrai?
13: Nežinau, aš nedaryčiau toli siekiančių išvadų. Yra parinkti šiandien dienai stipriausi kandidatai. Kitą kartą gali būti parinkti visiškai kiti kandidatai ir galbūt tai būtų dauguma moterų. Vis dėlto, na, mano pasirinkimai, jie buvo susiję su kompetencija. Ir tikrai yra daugybė stiprių, kompetitingų moterų. Bet šiuo atveju, na, tas pozicijas, kurias demokratai, kurios patikėtos yra demokratam, na, mes turime stipresnės vyrų kandidatūras ir tiek. Ir aš manau, kad tai yra labai, na, natūralus požiūris, kad vis dėlto pagrindinis kriterijus šiuo atveju yra, na, ne lytis, o kompetencija. Ir tikrai, kaip sakiau, yra daugybė kompetitingų moterų, yra daugybė kompetitingų vyrų ir šiuo atveju pasirinkimai buvo būtent tokie. Bet, tai, na, mes kalbame apie vyriausybės darbą, aš manau, kad žmonėms vis dėlto svarbiausia yra pačių žmonių, kurie ateina dirbti į ministro pareigas, tai yra jų nepriekaištinga reputacija, jų galų gale patirtis. Aš tikrai abejoju, kad visuomeniai kaip vienas iš tokių pagrindinių rodiklių galėtų būti lytis, nes, sakau, na, tikrai nėra jokios diskriminacijos lyties pagrindų nei vieną, nei kitą pusę.
3: Ačiū labai, kad skirėt laiko. Demokratų Ačiū. Lyderis Virginijus Sinkevičius.
6: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: 13:33.
6: Žinios.
0: Dauguma demokratų skyriui pirmininkus kelia Virginijus Sinkevičius. Dėl Rusijos smūgių sukeltos taršos Kijevo gyventojai raginami likti namuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais senatvės pensijos bus didinamos, tačiau kol kas nekomentuoja, ar tam galėtų būti panaudota dalis sodros rezervo. Diskusijos dėl galimo didesnio sodros rezervo panaudojimo atsinaujino po to, kai iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė 2/5 dalyvių, o į sodrą atitinkamai grįžo dalis valstybės subsidijos. Dauguma valdančiosios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių į pirmininkus kelia laikinojo partijos vadovo Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Kaip pranešė partija, iš 46 skyrių europarlamentarai iškėlė 40. Keturi skyriai kandidatus siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį. Po vieną skyrių iškėlė buvusį premjerą Algirdą Butkevičių ir kandidatą į energetikos ministrus Luką Savicką. Šiandien baigėsi terminas, iki kada demokratų skyriai galėjo kelti kandidatus. Galutinis sprendimas dėl partijos pirmininko bus priimtas suvažiavime Liepos pabaigoje. Kijevo pareigūnai paragino gyventojus dirbti riboti laiką lauke, nes dėl plataus masto Rusijos smūgių kilę gaisrai smarkiai padidino oro taršą. Ukrainos pareigūnų duomenimis per didžiausią Rusijos ataką Kijeve nuo invazijos pradžios, nuo trečiadienio vėlaus vakaro iki ketvirtadienio ankstyvo ryto žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dėl smūgių užsiliepsnojo daugybė pastatų, o virš kelių miesto rajonų pakilo tamsių dūmų stulpai. Prie Juodosios jūros pakrantės esančiame Anapos kurorte Rusija pasitelkė kazokus ir savanorius, kurie padeda užtikrinti tvarką degalinėse ir užkirsti kelią konfliktams. Ukrainos smūgiai prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą sukėlė degalų krizę. Rusijoje vienai transporto priemonėje dažniausiai parduodama tik 20 litrų benzino. Tuo metu ministras pirmininkas Michailas Mišustinas pasirašė dekretą, pagal kurį Euro 3 standarto benziną su didesniu sieros kiekiu leidžiama pardavinėti iki šių metų pabaigos. Toks kuras nebus žymimas Eurazijos ekonominės sąjungos atitikties ženklu ir negalės būti parduodamas kitose valstybėse narėse. Ekspertai teigia, kad tokį kurą lengviau pagaminti, bet jis gali būti nesaugus kai kurių šiuolaikinių automobilių varikliams.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
16: Reklama.
17: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
18: Boker.
19: Kaip sakai? Roker?
18: Boker.
19: A, šoker.
18: Ne, boker.
19: Poker?
18: Ne.
19: Broker?
18: Juk sakiau boker.
19: A, aš ir sakau, bokser.
18: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
20: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Dienos klausimas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsime laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie naująją vyriausybę būsimą, nes paaiškėjo jau visos pavardės, kokias Mindaugas Sinkevičius siūlo į ministrų kabinetą. Ir klausime jūsų savo svetainėje, ar jūs tikitės daugiau profesionalumo iš Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės. Kol kas balsavimas atrodo taip, kad taip atrodo solidžiau nei Ruginienės kabinetas, balsuoja 22%. Ne, pasirinkti ministrai kelia daug klausimų, balsuoja 65%, jo sunku pasakyti, maždaug 13% balsavusiųjų. Čia, na, nepretenduoja reprezentatyvę apklausą, tiesiog tie, kurie užsuko į mūsų svetainę, išsako štai tokį vertinimą. Na, o mes diskusiją pratęsime su politikos mokslų daktare Jolanta Bielskine, kuris su mumis studijoje. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat su mumis signataras, buvęs premjeras Aleksandras Abišala. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Gerbiamo Jolanta, galbūt nuo jūsų pradėkime. Šiaip pasižiūrėjusi visą tą kabineto sudėtį, kokią sakytumėte žinutę siunčia mums apie būsimą vyriausybę Mindaugo Sinkevičiaus pasirinkimai?
3: Na, sakyčiau, pirmas įspūdis buvo toks, kad na, visai džiugu, kad vyksta tas dar toks savalaikis, dar kai įpusėjus kadencijai pertvarkimas tos vyriausybės. Bet jeigu šiandien jau pats Mindaugas Sinkevičius pasakė, kad tai nėra perorganizavimas, o visiškai nauja vyriausybė, tai tada norėtųsi iškirsti ir kokios tos idėjos tos vyriausybės bus, ką jinai ketina daryti. Kol kas mes vis tiek to negirdim, nes yra atsiriamama, kad yra pradinė programa ir jie bus laikomasi, tai kokia čia tada nauja vyriausybė. Tai mes tada galime tik į pasirinktas asmenybės žiūrėti ir bandyti spėlioti, kodėl būtent šitie žmonės yra pasirinkti. Tai įspūdis, netgi taip iš tikrųjų žiūrint pozityviai ir viltingai, na, buvo nuvilintis. Pirmiausia, aišku, tos klaidos dėl moterų santykio, lyg tai bandyta šiandien taisyti į aplinkos ministeriją pasiūlytą moteris, bet iš tiesų socialdemokratams, kurie pasisako už moterų teisės ir moterų kvotas, šitas sudėtis vyriausybės nėra pakankama šito santykio. Bet kitas dalykas, yra siūlomi žmonės dar silpnesnių kompetencijų, jokių įrodančių kompetencijų ar įrodymų, kad jie jas turi. Tai, sakyčiau, žinoma, jau šiom dienom nekartą linksniuotas Katilinas vidaus reikalų ministerijos postą. Ir nepaisant jo šiaip menkos patirties ir jauno žmogaus, bet tai nebūtų didžiausia problema, ne amžiuje yra problema, bet kai žmogus negali pademonstruoti savo patirties per savo CV, ir jo pažiūros, iki šiol mes negirdėjom, kad jisai tas pažiūros būtų kažkaip kitaip išdėstęs ir jo perėjimas iš nacionalinio susivienimo staiga į socialdemokratų partiją ir staiga pašokęs iki ministro, tas šuolis neatrodo labai pateisinamas ir norėtumėm girdėti iš naujojo premjero, kodėl šitą žmogų jisai pasirinko ir kaip jisai gali pasakyti, ar tinkamos jo pažiūros į moterų klausimus, LGBTQ klausimus, į migrantų klausimus, kuris įsiūlė, kad galima, jeigu reikia, žmonės šaudyti. Ar tai yra šios naujos vyriausybės atskiriamasis bruožas?
2: Mindaugas Sinkevičius šiandien komentavo, kad atsineša patirtį iš regionų Martynas Katelynas ir panašius dalykus kalbėjo. Mūsų klausytojai rašo vienas jų. Džiaugiuosi Martyno Katelyno kandidatūra. Kandidatui trūksta nuosaikumo, bet tikrai neturėtų trūkti ryšto bei iškios pozicijos, jei kartotųsi provokacijos iš Baltarusijos. Kitas klausytojas rašo, kai bus, tai bus, bet blogiau už prieš tai buvusią vyriausybę nebus. Toks jo vertinimas. Pone Bišala, kaip jūs žiūrite, koks jūsų bendras įspūdis žvelgiant į šį ministrų kabinetą? Ar tai yra nauja vyriausybė, ar matote vis dėlto labiau jos perdėliojimą? Keičiasi 8 ministrai, 6 liekate patys.
4: Vyriausybė be jokios abejonės. Nauja vyriausybė yra visada, kai keičiasi ministras pirmininkas. Šia nekelia abejonė, net jeigu visi kiti ministrai tie patys. Bet aš norėčiau truputį nuo toliau. Man labai patinka britų parlamentarizmas ir ten vienas dalykas niekad nekiltų klausimus, kas bus ministras pirmininkas. Jis bus partijos, kuri laimėjo rinkimus vadovas, taškas. Tai dėja mes turėjom bent keletą kadencijų, kur buvo ne taip Lietuvoj. Ir tas tikrai nėra gerai. Tiesiog paaiškėja, kad partijos vadas nesiima atsakomybės. Tai jau vien dėl to yra geriau negu anksčiau buvusios vyriausybės. O kitas dalykas, man labiausiai buvo keista, kad nebuvo jokio pareiškimo paaiškinančio, kodėl buvo nušalinta Ruginienės vyriausybė. Vien dėl to, kad teismas pasibaigė išteisinimo iš baudžiamojo kaltinimo ponui Sinkevičiui. To negana, reikia dalykus aiškinti. Vėl toj pačioj Didžiojoje Britanijoje niekaip nebūtų suprantama, kad ateitų kas nors kitas, gal išskyrus Čerčilį kažkada ir pasakytų premjerui pasitrauk. Tai šitie dalykai keisti, o šnekant apie kompetencijas, tai svarbiausia kompetencija, kaip ten bebūtų ministrui, vyriausybės nariui yra politinė kompetencija. Be abejonės. Su politiniam kompetencijom, man atrodo, šitai vyriausybei sunku. Aišku, matysim, kaip bus dirbama, reikia suprasti, kad ministras pirmininkas nėra ministrų vadovas, va, ta korporatyvinė prasme. Ne? Ministrai pagal savo kompetencijas priima sprendimus savarankiškai ir ministras pirmininkas neturi formalių įgaliojimų tos sprendimus kaip nors įtakoti ar keisti. Taigi vyriausybėje jau vien dėl to reikia kompetentingų ministrų, kad jie kartu galėtų daryti sprendimus, kurie svarbus valstybė. Ir tuo aš labai, labai, labai stipriai abejoju.
2: Kas jūs verčia labiausiai abejoti, žiūrint tuomet į tą kabinetą, nes gerbama Jolanta čia išvardino ir konkrečią pavardę, ypač pabrėžė, o jums kas?
4: Aš šitų žmonių nepažįstu praktiškai nei vieno, tai labai sunku komentuoti, kol nepradėjo dirbti ir nepradėjo daryti sprendimo. Tikėkimės, kad jiems užteks politinės kompetencijos susirinkti už save protingesnius patarėjus. Ką buvo žadėjus ir ponė Ruginienė, bet nelabai atrodo padarė. Tai kad ministras būtų savo srities ekspertas tikėtis neverta, bet jam turi labai stipriai padėti komandą. O koaliciniai vyriausybei dėje ministrai dažnai gauna viceministrus ir arba patarėjus tokius, kokius jie atsiunčia koalicijos partneriai kiti. Jeigu šito nebus formuojant komandas, tai aš tikiuosi, kad vis dėlto tikrai turėtų būti šiek tiek geriau. Nors nematau ypač, atsiprašau, dar vienas dalykas. Ministro pirmininko viena iš pačių svarbiausių pareigų yra politiškai pasaugoti savo ministro nugaras. Jeigu mes prisiminsim Sauliaus Skvernelio premjeravimą, kai kurie ministrai, nu pavyzdžiui, irgi ta Petrauskinė švietimo ministrė, kuri buvo tikrai labai kompetentinga savo srity, bet neturėjo jokio palaikymo. Ir kai reikėjo eiti ir įtikinėti Seimą, premjeras nieko nepadarė, kad tie sprendimai būtų patikti.
2: Iš tikrųjų, kalbant dėl paties Mindaugo Sinkevičiaus, tuomet ponia Jolanta, tai, kad jisai šiek tiek ir kol priėmė galiausiai tą sprendimą imtis premjerystės, ką kaip gerą dalyką galiausiai vertino ką tik ponas Abišala, bet jis vis tiek netgi priėmęs tą sprendimą toliau neslėpė, kad abejoja, kad na, atrodo iki galo tarsi savimi kažkaip nepasitikė. Ar jums šitas momentas atrodo svarbus, keliantis klausimų, kaip jam seksis suvaldyti tą ministrų kabinetą, laikyti užnugarį tiems ministrams, kuriuos pasirinko?
3: Čia viena vertus politikui būt atsargiam, ir Mindaugas Sinkevičius yra atsargus politikas. Jis visada toks buvo, jisai labai pamatuojantis, iš karto nepuolantis pasakyti, ką sprendžia, ką galvoja. Tai čia galbūt yra toksai visiškai sveikintinas bruožas, bet kitas dalykas, ką aš matau Lietuvoje, jau beje ne pirmi metai, tai tą tokį naują žanrą politikų savigailą. Kaip politikai ateina ir pradeda kalbėti, kaip jiems čia yra ir asmeniškai sunku, kaip čia, kokia čia yra asmeninė auka, pasiaukojimas ir panašiai. Tai šitas žanras vat, ir Ingrida Šimonytė neretai tokį demonstravo, yra iš tikrųjų keistas, mes jo nematome, aš kiek stebiu kitų šalių politiką, nelabai. Politikas kaip tik turi demonstruoti veržlumą, lyderystę, pasitikėjimą savo sprendimais, nes jeigu to nedemonstruoja, kelia nerimą ir pačiai visuomeniai, nes iki tam tikro lygio buvo galvojama, kad na čia viskas labai gerai, čia šitas pakeitimas. Ir Mindaugas Sinkevičius kaip politikas, jisai gerai atrodo, jisai atrodo solidus, turintis patirtį ir visuomenės gerbiamas. Nepamirškime aukštų pirmo turo nuolatinių rezultatų savivaldos rinkimuose į mero postą. Tai jis turi palaikymą, pasitikėjimą ir aš manau, kad jam kaip politikui šitos dvejonės, abejonės tikrai kišakoja, nes kai jisai dvejoja, tada dvejoja visuomenė, dvejoja žurnalistai pradeda kapstyti ir galvoti, o kas čia yra tokio, dėl ko jisai abejoja. Kitas dalykas, po visų šitų pirmų dviejų vyriausybių, na, nesakyčiau fiasko, bet šitų sudėtingų laikų ir korupcijos skandalų ir visuomenės didžiulių judėjimų, kultūros judėjimo ir dėl LRT įstatymo, čia praėjo tokia, na, visiškas karuselės ir emocinės ir įstatymdavystės ir atrodė, kad dabar yra šansas ateiti ir kažkaip truputį sustiguoti. Ir staiga ateina naujas premjeras ir pradeda traukti iš kaip iš burtininko skribelės kažkokias pavardes žmonių. Aš labai pritariu pašnekovui apie tai, kad taip, visų pirma, ministro postas yra politinis postas. Tai jis turi demonstruoti politinę lyderystę, idėjas ir pasitikėjimą, kad tos idėjos gali būti gyvendintos. Ir kai staiga mes matom, kad žmonės politikoje nebuvę, neaišku, kur ko prišnekėja, ir čia ne apie vieną kandidatą aš sakau, bet apie daugiau, mes nepažįstam staiga į finansų ministrą, irgi į postą yra siūloma žmogus, kur nežinom, ar jisai iš tiesų kažkokius tos sugebėjimus, tiek politinius, tiek techninės kompetencijas turėtų, ir staiga mes atsiduriam tokiam, mes net negalim vertinti. Tai taip, mūsų vienintelis pasirinkimas tiek kaip visuomeniai, tiek kaip žurnalistam, politologam yra laukti ir žiūrėti, kas bus. Bet tuo pačiu mes jau turėjome to Abromavičiaus istoriją, kai akivaizdžiai buvo pasiūlytas žmogus, kuris visiškai negalėjo būti šitame poste.
2: Adomavičiaus.
3: Tai, atsiprašau, Adomavičiaus, nežinau, kodėl tas žmogus pavardė man taip maišosi. Bet jau pradeda imti nerimas, kad vėl mes nebūtumėm iš tose situacijose, nes norisi matyti pagaliau socialdemokratų programos įgyvendinimą. Nes buvo tenai neblogų dalykų, pirmoji socialdemokratų Palucko vyriausybė buvo pradėjusi tos dalykus įgyvendinti ir daryti. Ir viskas buvo nutraukta, sustojo, tarytum niekas nevyksta. Tai per pusę kadencijos būtų malonu pradėti matyti tos darbus.
2: Tai ta mintis, kad kai abejoja premjeras, abejoja visuomenė, abejoja žurnalistai ir kitas kampas buvo trauktas apie tai, kad tai kiek jisai abejos apie savo paties sprendimus, kurios turės priiminėti rimtus sprendimus, kai kada, ponia Bišala, kiek jūs čia matote na, tam tikro netgi pavojaus, nors kita vertus ir turbūt negalima nesutikti su ponu Mindaugu Sinkevičiumi, jis gana greitai galiausiai pateikė visą tą sąrašą, kaip jisai sako, nuo jo paskyrimo praėjo 2-3 trys dienos ir jau yra tasai sąrašas. Ta tai greitai padarė?
4: Ne greitai. Labai negreitai, turint galvoj, kad sprendimas jam eiti į ministrus pirmininkus buvo priimtas daug seniau, negu atsistatydino ponia Ruginienė ir Sinkevičius buvo paskirtas premjero oficialiai. Jau tada, bent iš vakarėse, prieš atsistatydinant Ruginienį, turėjo būti visas sąrašas kabineto. Ir tas turėjo būti padaryta žaibiškai. Jau vien dėl to sakau, kad nebuvo jokių priežasčių, formalių priežasčių, neveikimo priežasčių pašalinti Ruginienės. Ruginienė kaip ministrė pirmininkė, dar keistesnis sprendimas ir jai pačiai, ir Sinkevičiui paskirti atgal į socmino ministres. Visiškai, man asmeniškai visai nesuprantama. O dabar dėl tų abejojimų, tai skirtingi žmonės tinka skirtingiems laikams. Tas turbūt akivaizdu. Laikai yra be galo neramus, karas Ukrainoje tęsiasi, JAV karas su Iranu nežinia ką duos, vis žvalgybos pranešinėja apie provokacijas prieš Baltijos valstybės, prieš Lenkiją, tai tokiose situacijose reikia labai ryštingo. Reikia aiškių sprendimų, reikia greitų sprendimų, negalima svarstyti dvi savaites, jeigu ten kokių banditų gauja, kad ir be tankų įsiverš į Lietuvos teritoriją. Ir daug kitų dalykų, ekonomika ant ribos tarp lėto augimo ir kažkokio regreso, tai tikrai, ponui Sinkevičiui, tenka dabar mokytis ir parodyti kitokias savybes, veikti ryštingai, apgalvotai žinoma, bet tai nereiškia, kad reikia labai tempt laiką ir aš labai sutinku su pašnekove demonstruoti abejonės.
2: Dėl ko ilgiausiai nesulaukėme atsakymo, kas tęs darbus iš ministrų kabineto, tai buvo Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras, vis buvo palaikoma ta intriga ir netgi šiandien, kai Mindaugas Sinkevičius spaudos konferencijoje vardino ministrų pavardes, jį išvardino patį paskutinį, nežinau, ar tai buvo sąmoningas ėjimas, bet kaip jums atrodo, kodėl taip vyksta apie Kęstutį Budrį, ar čia visi vis kalbėdo apie tas pastebėtas jo galbūt prezidentinės ambicijas ir nenori savo konkurentų, kodėl kilo toks nežinojimas, nors dabar sako, kad pasitiki ministru?
3: Man atrodo, Kęstutis Budrys iš vis yra toksai kaip inkliuzas čia į socialdemokratų vyriausybę. Ir štai ką mes gauname, kai prezidentas tiesiogiai dalyvauja formuojant vyriausybės. Jau nuo pirmos jau Palucko vyriausybėje tai buvo labai daug kišamasi. Ir paskui nebeaišku, kas prisėmo atsakomybę už tą kabinetą ir už tos pasiūlytus asmenis. Budrys yra dviem prasmėm nepatogus socialdemokratams. Viena vertus dėl to, kad jo politinės pažiūros į užsienio politiką nėra labai socialdemokratiškos ir jo linija veikimo dažnai nesutapo netgi su tuo, ką žadėjo socialdemokratai rinkimų metu. Ir manau, kad čia kilo nemažai įtampų ir kadangi jisai turi tą vis dėlto užnugarį prezidento, jisai tas savo linijas vis tiek stovėjo ties jomis ir aišku, dėl to kilo įtampos, bet žinoma, ir kaip jūs paminėjot, antra dalis šito yra jo jau kaip ir tiesioginiai išreikštos, bet matosi ambicijose prezidento rinkimams, kas supraskime šitai koalicijai, bent jau du Sinkevičiai jau yra tokia kaip ir matyčiau kandidatus į prezidento rinkimus, jau pačioj šitoj koalicijoje yra pakankamai jų, tai jiems auginti kapitalą politinį žmogui, kuris yra netgi ne šito politinio lauko žmogus, yra visiškai neparanku ir aš manau, kad čia buvo ilgas procesas šitų diskusijų ir kad būtent per tai buvo prezidento spaudimas šitai vyriausybei ir atgal. Aš manau, kad čia iš abiejų pusių.
2: Nors kaip na, garsiausia priežastis, be nebuvo klausimas dėl santykių su Kinija, kaip čia dar net kūrėm tų diplomatinių santykių, tokia tarsi užduotis jam yra duodama. Tai tik tais tokia kaip priedanga visam šitam, ką gerbimo Jolanta išvardino, buvo ponia Bišala, kaip jūs stebėjote visą tą intrigą dėl
4: Kinijos. Aš manau, dar yra vienas dalykas, kuris labai akivaizdus, bet garsiai nesakomas, bent jau iš premjero pusės, tai yra budrio nepalankumas gerinti santykius su Baltarusija, trašos,

0: tai pusiau technokratinė. Juk politikų, išrinktų politikų, kas yra privaloma toj pačioj Didžiojoje Britanijoje, kad norint būti ministru, turi būti išrinktas, beje, vien mandatės, apygardas, o kitokia ten ir nėra rinkimų. Tai šito nėra, mes matom ir ankstesnės, ir dabartinė vyriausybė, daugybė žmonių atėjusių iš pašalies. Ir ta prasme reikia pritarti ministrai, ne politikai, deja.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavote laidoje Dienos klausimas. Laikas jau visai mūsų ištiksėjo, netrukus žinios. Buvęs premjeras signataras Aleksandras Abišala ir politikos mokslų daktarė Jolanta Bielskienė bendravo su mumis. Ačiū klausytojams už jūsų dėmesį, už jūsų komentarus. Žiūrėsime, kaip čia toliau viskas dėliosis. Dar ne kartą grįšime prie šių temų. Iki.
2: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Paskirtasis premjeras sako nevykdęs jokių politinių mainų dėl Kęstučio Budrio. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Po sprogimo Monake ieškoma ukrainietė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujos vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių Ingos Ruginienės komandoje, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikos lauke reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sako, jog tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu. Prezidentas yra sakęs, kad Budrio sėkmę bus galima vertinti pagal pažangą Kinijos-Taivano klausimais. Pasak Sinkevičiaus, ministrui nėra suteiktas bandomasis laikotarpis. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasak jo, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jų ir Vaitiekūno nėra. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Dėl šio klausimo prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos pajėgos pastarosiomis dienomis atakavo Kryvyj Rihą, Charkivo sritį, Chersoną ir Sumų sritį, o Kijeve po masinės atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo darbai. Patvirtinta 30 mirčių, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Kijevo pareigūnai paragino gyventojus kuo mažiau būti lauke, nes dėl Rusijos smūgių kilę gaisrai smarkiai padidino oro taršą. Pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos Monake padėjus bombą, kuri sužeidė 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės magnatą. Interpolo pranešime įtariamoji įvardyta.

0: kaip 39 metų Anastasija Berezovska. Pirmadienio vakarą daugiabutį esančiame vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos detonavo sprogstamasis įtaisas. Buvo sunkiai sužeistas sankcijų susilaukęs iš Ukrainos kilęs verslininkas ir dar du žmonės. Vakarų Pakistane nuo kelio nuvažiavo ir į daugiau nei 20 metrų tarpeklį nukrito perkrautas autobusas. Per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Eismo įvykiai Pakistane yra dažni dėl greičio viršijimo, prastų kelių saugumo standartų ir neatsargaus vairavimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai, ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Kultūros sunkiasvoriai.
11: Profesorius Egidijus Aleksandravičius iš Eivijos, Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
12: Labą dieną.
11: Momentu yra demografija, apie kurią dabar visi kalba, kas netingi. Apie tai, kad mums skamba varpai, kad, žinot, mūsų išlikimui čia yra turbūt vienas rimčiausių pavojų po karo, neduok dieve, galbūt ir apie jį trumpai užsiminsim, bet kaip jūs žiūrit į šitą gimstamumo krizę, kurią daugelis pateikia kaip tam tikrą individualizmo triumfą, tam tikrą va to, man nepatogu, man stresas, vaikas yra išlaidos ir daugybė kitų čia girdim argumentų, kelkit išmokas, tada gal kažką ir darysim. Kiek šitas iššūkis mūsų išlikimų jūsų nuomonė yra šiandien reikšmingas?
12: Aš manau, kad jis tikras, nesu čia niekaip specialiai net apsiskaitęs. Vis sakyčiau, kad tekstai tokių autorių kaip Gediminas Karoblis arba net ir Romas Lazutka nuo moralės ir tikėjimo iki socialinės ekonomijos aplinkybių uždengia šitą lauką. Kad tai yra problema, akivaizdu. Kaip mano gimtuose Telšiuose sakytų, net arkliui čia aišku. Žinai, tai kitaip sakant, kad tai problema. Dabar ar su ja gali dorotis ir kiek čia individualizmas kaltas? Vėl apginčiau individualizmą, pakeisčiau žodį į privatizmą, į egoizmą, į kokį kitą, bet individualizmą rezervuočiau kilnesniems žmonėms su kilnesniais tikslais ir idėjų supratimu bei vertinimu. Bet kad tokia nuostata gali būti, akivaizdu. Man taip pat akivaizdu, kad demografija taip pat yra susijusi su moralės klausimais. Ir, žinai, kai žmonės nemyli vieni kitų, kada jų žieminiai lizdai jau bus ten, žinai, bent jau tų Facebook'ų herojų, Tenerifės ir Graikų salos, ir čia tikrai kietas vaikinas iš pokolhozinės Lietuvos turi gyventi kur nors žiemomis ten Balyje arba kur kitur. Tai yra eksponuojama, tai yra, nu tai tu suvoki, kad čia yra tam tikra prasme moralinių nuostatų pasekmės ir tam tikro primityvumo. Bet tuo pačiu metu junti, kad tas postsovietinis, postkolonialinis sąmonės būvis tikrai padaro, kad nu nesam vieni kitus labai mylintis, labai dėmesingi. Nu tikrai būtų labai jau didelis bandymas išlaužti duris be užakto įrodinėti, kad empatijos stygius mažas. Ir aišku, patogu nuolat kalbėti apie beširdę valdžią, bet juk toj valdžioj sėdim mes. Mūsiškiai, tie karjerų alpinistai, tie, kurie žmogiškai jautrumą tik tai savo vaikams ir artimiesiams pasilaiko, o po to, kai sėdi prie biurokratijos kontorų kompiuteriukų, tai tu tik tai turi, žinai, reglamentus ir ten, žinai, ko jūs iš manęs norit, žinai, meilė, empatija, tik artimajam rezervuota. Čia Leonido Donskio paskutiniai tekstai prieš mirtį, man atrodo, kad labai taikliai prie šito prisilietė. Jis labai aiškiai atskyrė tą žmogiškumo rezervą, kuris yra tik savo artimosios aplinkos rėmuose ir adiaforą visur kitur. Tokie uolus patriotai, taisyklių laikytojai ir visa kita, kur žmogus yra nemylimas. Biurokratūra apskritai atrodo, norėtų turėti tik tai statistinius vienetus su asmens kodais. Net neįsivaizduodama, ką reikštų vokietį pažymėti asmens kodu.
3: Ką reikštų?
12: Pabandyti. Nu, manau, kad nebedirbtų jie tų darbų. Nėra tokių. Vis tiek būtų eufemizmas taikomas. Tavo asmens dokumento kodas. Tavo social security number, tavo pažymėjimo kodas, ne tavo kaip žmogaus. Ten Auschwitz'ą per daug prisimena. Trūksa, kad dar kokie biurokratai pradėtų tatuiruoti mūsų kodus. Ir tada jau nebelieka nei vardo, jau pavardės beveik nebeliko, jo mes esame baudžiauninko būvį nustumti. Kaip 18 amžiaus gale lietuviai gitapo žmonėmis įgydami pavardes, iš baudžiauninko virsdami žmonėmis. Dabar su kokiu azartu tas žmogiškumas yra stumiamas atgal, be jokios pagarbos. Tai va čia šitie dalykai, aš sakyčiau, kad mums vis tiek reikia suvokti, kad mūsų pasaulis yra ir moralinės prigimties. Ir moralinės prigimties, ir ne nuo valdžios. Valdžios ir kontoros neturi širdies. Širdį turi tik žmonės. Širdį tokią, kokią aš kalbu, kad moralinės prigimties tu turi mylėti žmogų. Ne apakęs lenktyniauti, kas bus pranašesnis. Kieno vila toliau nuo Lietuvos ir kieno automobilis brangesnis. Ir kieno kompensacija dar už kokį elektrinį branguolį buvo didesnė. Ir girtis tinkluose dar. Nesibaigintis posovietinių nuvorišų siautėjimas vienoj pusėj. Kitoj pusėj tas šaltis nuo biurokratijos struktūrų, kuri žmogų žiūri tik kaip į baudžiauninką. Tai kaip dabar šitame lizde dauginkimės, biblinis šūkis, dauginkimės. Tai aš sakyčiau, kad nėra vieno paprasto kokio nors principo ir žinoma, išmokos yra labai gerai, žinoma, rūpestis skurdo lauku yra tikrai labai gerai, nors kiek mes to matom. Bet įsivaizduoti komandą, kad kokia nors valdžia sukurs schemą, kaip mes dabar vaikų daugiau pagimdysim ar dar ką nors, Aš kaip tik šitoj vietoj sakyčiau, kad visos tos mūsų senosios praeitis ir tapatybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, politinės civilizacijos, tam tikri paveldėtini principai, arba mūsų išeivijos, tos patriotinės senosios išeivijos bangos, kur net ir kurdami kartais mišrė šeima sugebėjo lietuviškąją tapatybę saugoti. Mes turim būti pasiruošę ir žmogiškų veidų integruoti mūsų mišrių šeimų palikuonis. Mes turim būti žymiai atviresni, gundydami savo pačių Lietuvos civilizacijos grožybėmis. Tuos, kurie atvažiuoja ir jie yra nemusiškiai. Mums matyt reikėtų truputėlį susimažinti tos paranojos dėl to, kad atvažiuos koks nors indusas ir staiga čia Lietuva praras savo veidą.
3: Jūs nebadotame, vat pavojus?
12: Nu, pertekliai per savo veidą. Nu, lazda yra su dviem galais, visada. Aš nesu tiek durnas, kad
3: nematyčiau.
12: Mažiausiai. Čia Jurgis Gimberis sakydavo, lazda turi du galus, visada. Tik vidurį vieną. Tai aš taip bandyčiau laikytis to vidurio. Visi pertekliai, visa kita yra visados grėsmė. Bet tuo pačiu metu, jeigu mes negebėsime švelniomis rankomis pasitikti žmonių, ir lietuviškojo žmogiškumo bei meilės šilumą ir saviškius, ir atvykstančiuosius priimti. Tai mums bus labai sunku laikytis. Kitaip sakant, mūsų dauginimasis, aš anksčiau ypač mėgdavau tokį kalambūrą, sakau, nu žiūrėkit, ypač diasporos atžvilgiu, palyginkit airius ir lietuvius. Airių šiandien, ko gero, jie patys sakytų, laikydamiesi savo mitologijos, kad jų pasaulyje tikriausiai 4 kart daugiau negu Airijoje. Ir tada skaitai, kas čia, kaip gali būti? Ai, tada sakau, greičiausiai yra taip, kad airiai dauginasi ne pagal gamtos dėsnius. Ką tas reiškia? Nu, tas reiškia, kad jeigu aš esu 1/4 airis, aš esu airis.
3: Nu, tai tada kai pasaulyje gimsta airio tėčiui vaikas, airija didėja, o ne mažėja.
12: Jo, bet ir plius, kad airis 1/4, reiškia ten ir vokietis, ir koks anglosaksas nemėgstantis, ir nemėgstamas, ir dar žydas, va, žiek, jau 4 seneliai, nuo kurių viskas prasidėja. Bet jeigu aš esu ta dalimi airis, aš esu airis, ir niekas dėl to nedaro jokio stebuklo. O tada sakau, o lietuviai panašu, kad mažinasi ne pagal gamtos dėsnis. Jeigu kirčiuoja blogai kibiras, tai tada jis jau beveik nelietuvis. Jeigu tenai Amerikoje ar kur nors Brazilijoje susituokia jau 9 kartą ir sako, aš esu 1/4 lietuvis, reiškia, esu lietuvis. Ne, tu turi dar kažką įrodinėti. Ir mes tada prarandam šitą. Tai aš čia suprantu, kad tai yra kalambūras, čia yra tam tikras na, juoko šaukštas įdėtas, bet mes turime būti atviri. Mes turime ugdytis tokį savo stuburą, ne kietą apvalkalą, kažkada irgi tyrinėtojai yra pavadinę, kad tas toks primityvus, sinkretinis žmogus, jis turi kietą apvalkalą. Jis yra tik tai būryje savo tą tapatybę išlaikantis. Pramuštų tą keutą, viduj skystą. Nu, kiaušinis, nevirtas. O prieš pastatymas būtų tas su kietu stuburu ir be jokio apalkalo. Ir jis gali įsileisti save ir sukultūrinti, užkrėsti savimi, saugoti tapatybės įvairiose konfiguracijose. Mums reikia stiprybės, kad suvoktumėm lietuvių įvairoves, o negalvotumėm, kad atsiras kokia lietuvių tapatybės ministerija, kuri nurodys 18 punktų, pagal kuriuos lietuvis yra apibrėžiamas. Tai šito keliu, jeigu eini, tai stačia galva į grabą. O reikalinga yra ta stiprybė, kur mes galim sakyti, kad pasitikt svetimuosius ir padaryti juos saviškiais. Vienas mano kolega, galbūt ne pats populiariausias istorikas dėl savo gebos eiti prieš srovę. Rūstis Kamuntavičius savo studentams mėgsta kartoti, sako, jūs tik neužmirškit, kad Kudirka, Vincas Kudirka yra iš Provanso prancūzų. Seneliai atvažiuoja į Lietuvą. Lietuva visada buvo pakankamai pasiturintis kraštas, į kurį imigruodavo. Ir tada, kai tu sakai, vat, kad Vincas Kudirka yra savo šaknimis iš Provanso, prancūzų, ką dar reikia įrodinėti? Kraujo ir genų mitologija? O, dovanu.
3: Bet mes išsiaiškinom čia prieš porą savaičių, profesoriau, kad tas jautrumas mūsų, ir pirmiausiai kalbinis jautrumas, yra iš tam tikrų vatų srovių ateinantis, kurios padėjo mums išlikti tame tarpe ir toj situacijoj, kurią tada turėjom, galbūt dabartinėse aplinkybėse, kaip sako, tos paranojos per daug, bet tos paranojos bendrai situacija visuomenėje yra gana daug. Man labai norėtųsi pabaigai paliesti dar tą suomio-lietuvio skirtumą 40-ais metais, kurį jūs užkabinot. Šitas laikotarpis, kurį mes dabar išgyvenam ir gyvenam, jis yra kai kurių ir istorijų, kur ne tik lyginamas su tuo vos ne 39-ų metų laikotarpiu, ta vakarų rytų tokia dabartinė kaktomuša, karas Ukrainoje pirmiausiai, Rusijos agresija. Profesoriau, jums kaip istorikui, pirmiausia, kaip apmąsto šitą laikotarpį, kokia čia aiškiausia iliuzija kyla, nes istorija, žinia, rimuojasi, kartojasi ir tai, ką mes dabar matome, esam matę, kaip Markas Aurelijus sako, turbūt šimtus kartų.
12: Pala, žino, vėlgi, nuo lasdos metaforos per toli nenuklysiu. Iš vienos pusės atrodo, kad kartojasi, bet kartojasi tik tai kažkokiu tai paviršiniu panašumu. Esam kitokie, esam labai kitokie. Ir kiek ta situacija yra panaši, ar esam tokioj krizėje, kokia buvo 38 ar 9 metų Lietuva, bet kuriuo atveju su labai, sakykime, stamantre valstybinė struktūra ir su pakankamai gerai apginkluota kariuomenė ir kiek ten BVP, kas ten skaičiuotų, ir tuo pačiu metu neįvyksta visą tai. Bet galima lietuvius lyginti su čekais, su Čekoslovakija, kuri taip pat sudėjo ginklus, nors ko gero sudarė potencialą visiškai bent jau gynybai, tai tikrai buvo pakankamai pasiruošę. Nacijai perėmė Čekų arsenalą 1/3 savo kariuomenės pajėgumus padidino. Ir Prancūzija šituo 40-ųjų laiku per tą didįjį puolimą, visi sako, nu va, Čekų šarvočiai čia buvo irgi smūginė jėga. Gali lyginti su
3: Suomijos. Ar šiandien mes arčiau Suomijos?
12: Ne, mes nesam arčiau Suomijos, bet mes tikrai esam NATO. Mes turim įsivaizduoti tautinę, geopolitinę tą situaciją. Čia, kai juk irgi, jeigu sutarčių būtų laikomasi, o ne Miunchene būtų parduoti, tikriausiai tame bendrame audinyje, bendrame sutarčių audinyje, jie būtų stipresni. Bet tampa didžiųjų žaisliukais, bet mes esam NATO. Aš manau, kad dabar geopolitinė situacija yra kitokia. Ar mūsų žmonių ryštas bus stipresnis, jeigu kas įvyktų, jeigu tas X dienos scenarijus pasikartotų, kur būtų daugiau baltų kalnierių Tenerifėje, Graikijoje, ar savanoriuose, Šauliuose ir kur kitur. Mes nežinom, mes čia galim kartu su propagandistais ginčytis, bet mes nežinom, kiek taip statistika apklausos, ką jos rodo. 15-18%. Kita vertus, ne visi herojai. Aš kartais pernai konferencijoje Kijeve buvau, tai mane labiausiai kas nustebino, tai toks visiškai ramus požiūris į tuos žmonės, kurie ne fronte. Į besilinksmančius baruose studentus praeitų metų gegužyje. Ir tada supranti, kad jie supranta, kad ne visi yra herojai. Ir tada,
3: tautos išlikimui yra svarbus turbūt ir išeivyje, ir rezistencija čia, žinot, kartais ir disidentas,
12: ir tie, ir kurie ūkininkauja,
3: padeda išlikti, ir kaip šitą atklijuot mūsų irgi turbūt tokia primityvi sąmonė sunkiai suderina.
12: Tikriausiai, bet kuriuo atveju aš esu menkas pranašas galų gale. Kai įvyksta, tada
3: matai, sužinai, kas
12: tada sužinai, kas yra kas. Ypač žmonės. Žmonės yra didžiausias stebuklas. Kartais tu net negali prognozuoti, kaip kartais pasielgia žmonės, kurie atrodė gan prieskai ir staiga virsta stipriausiais charakteriais, stipriausiais herojais. Bet tik tai nesinorėtų tokio, reiškia, va, galbūt ir paskutinis liūdnas kritinis tas krislas būtų kokie 3 metai, gi vis tiek tie, kurie supranta, ką reiškia, pavyzdžiui, kad ir šaulių savanoriškas ruošimasis ginti savoje tėvynę, ginkluotę pirkti, tie tikrai žino, ką reiškia minimaliai ekipiruotė, kiek jinai kainuoja. Ir tas klausimas, kad net individualia veikla užsiimantis, nusipirkę kompiuterį, gali nuo mokesčių nusirašyti. Mūsų šauliai vis dar negali nurašyti nuo mokesčių išlaidas savo ekipiruotėj, tėvynėj ginti. Bet už tai gan greitai praėjo Seime įstatymo svarstybos apie tai, kad šaulius reikia tikrinti.
3: Tai tas biurokratizacija, kaip jūs...
12: Tai čia ne tik biurokratizacija, čia esmė yra, kad iš vienos pusės norima, kad piliečiai būtų kupini patriotizmu ir eitų ginti savo tėvynę, bet taip pat nori, kad viskas būtų kontroliuojama ir kad jie eitų tik tai tada, kai palieps valdžią.
3: Nenorima tos nekontroliuojamos Lietuvos, aš suprantu, kad iš dalies turbūt tai kyla iš tokios sąmonės bendros, profesoriau, kad demokratija, karas yra, na, ir demokratija nesuderinami. Vat kare reikia tos biurokratūros, apie kurią jūs minėjo, dalis mūsų politikų taip galvoja, kad, žinot, negalima paleisti džino iš butelio, nes neaišku.
12: Arba bijo savo piliečių. Bijo savo piliečių, nes tas De Tocqueville'o pilietis kiekvienas tikriausiai po 2 šautuvus ant sienos pasikabinės. Dabar paskaičiuokite Europos Sąjungoje, kiek ginklų namuose turėjo Suomijai, Čekai.
3: Austrai tie patys pasirodo, jo. Irgi labai daug turintis tai.
12: Kaip jie pasielgs, kaip jie eis, tai čia yra vėl, sakau, niekad to negali pasakyti, bet aš kažkaip tikiu, kad kai kada vėl pusiau jokai, sakau, yra geras suomiškosios mislės toks holivudinis pasakojimas, vadinasi Sisu, toks įsternas, bet jeigu jį kaip pasaką dekoduoji, tu supranti, kaip mato Sisu, tą be galo stiprų individą, kuris visą atsakomybę ant savo sprando prisijima. Ir ten virš jo kažkokius tai biurokratinius popierėlius ir įsakymus dalinančio nėra. Bet jisai išvaduoja Suomiją, žinai. Atlaiko nacijų okupaciją, atlaiko sovietus ten. Sisu, galit pasieškoti kur nors, kokiuose nors tinkluose. Man tai patiko tas filmas. Šitaip sukonstruota pasaka, kuri iš dalies labai taip populiaria kalba atsako, kur slypėjo ir galbūt slypės Suomių stiprybė. Tai kažkaip norisi tokios mūsų mitologijos, kur ne taip nesuliniuota ir kirviu viskas, o šiek tiek labiau niuansuota, kur labiau įvairovė suvokiama, kur yra tam tikros lygsvaros tarp galios, laisvės, tarnystės. Niekas gi neagituoja, kad reiškia administracinė kažkokia ar karinė drausmė ir hierarchijos ir visa kita, kad jos būtų kaip nors, na, pašalintos. Visai ne. Bet tik tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų. Tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nė vieno šūvio neišovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvėje ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai jo
3: nėra paprasti ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelti čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičiaus gavo 3 interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga žinių radijo klausytojams. Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui.
12: Su šventėm.
3: Pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
10: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Parlamente užfiksuotas kibernetinis incidentas. Rusų okupuotame Mariupolyje griaudėjo sprogimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo kanceliarija skelbė užkardžiusi bandymą paveikti dalies jos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kada incidentas fiksuotas, nenurodoma. Seimo kanceliarija skelbė visiškai kontroliuojantį situaciją, neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustačiusi. Apie incidentą informavo Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Dauguma valdančiosios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių į pirmininkus kelia laikinojo partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Kaip pranešė partija, iš 46 skyrių europarlamentarai iškėlė 40. Keturi partijos skyriai kandidatus siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį, po vieną skyrių iškėlė buvusi premjerą Algirdą Butkevičių ir kandidatą į energetikos ministrus Luką Savicką. Šiandien baigėsi terminas, iki kada demokratų skyriai galėjo kelti kandidatus. Galutinis sprendimas dėl pirmininko bus priimtas partijos suvažiavime Liepos pabaigoje. Rusų okupuotame Ukrainos mieste Mariupolyje griaudėjo sprogimai. Dronai atakavo aikštelę su Rusijos krovininiais sunkvežimiais. Mažiausiai 3 buvo visiškai sunaikinti. Dėl šios atakos daugelyje Mariupolio rajonų sutriko elektros bei vandens tiekimas. Rusai Mariupolį okupavo netrukus po invazijos į Ukrainą pradžios. Valdovų rūmuose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje eksponuojama viena didžiausių Vavelio karališkosios pilies kolekcijos brangenybių – legendinė Osmanų didžiojo vizirio palapinė. Tai viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė. Jie išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios mėlyna. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų audinių, tapybos darbų, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei valdovų rūmų muziejaus rinkinių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laidą O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Kas jeigu?
8: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Gerą dieną, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Europos ekonomika negali augti be migrantų. Taip pernai rugpjūtį pareiškė Europos centrinio banko vadovė Kristina Lagarde. Anot jos, Po COVID-19 pandemijos Europos Sąjungos ekonomika būtų gerokai silpnesnė be užsieniečių, kurie nuo 2022 metų atvyko dirbti į bendrijos šalis. Be to, jos manimu, būtent migracija gali padėti spręsti iššūkius kylančius dėl visuomenės senėjimo ir augančio darbo jėgos trūkumo. Vis tik migracijos klausimai kelia ir politinės, ir visuomeninės įtampas. Ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje vis garsiau kalbama apie tam tikrus darbo imigracijos ribos. Tačiau ir griežtesnė politika neatsilieps ekonomikai, verslo konkurencingumui. Apie tai šiandieną ir padiskutuosime. Pirmoje laidos dalyje su mumis nuotoliu yra Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Labą dieną.
10: Sveiki, gyvi.
9: Pone Romanovskį, laidą pradėjau nuo Europos centrinio banko vadovės citatos. Sutiktumėte, kad Europos ekonomika iš esmės neišsiverstų ir negalėtų augti be migrantų ir migrantų darbo jėgos?
10: Na, mes imkime savo pavyzdį ir mes prisiminkime, kad Lietuvos augimas pastaruosius 3-4 metus nemaža dalim yra apspręstas būtent tai tuo, kad nuo 20 metų, paskui 22 metais, kada prasidėjo pilno masto agresija Rusijos prieš Ukrainą, mūsų skaičius užsieniečių, trečiųjų šalių piliečių išaugo beveik iki daugiau kaip 200 tūkstančių ir būtent tai yra pakankamai rimtas, įsiliejimas į mūsų darbo rinką, daugumoje tai yra ukrainiečiai, baltarusiai, kurie tikrai prisidėjo prie mūsų ir prisideda prie mūsų ekonominio augimo. Tai yra faktas ir tikriausiai jo žodžiai yra patvirtinti mūsų praktikoje, Lietuvos ekonominio augimo praktikoje.
9: Europos lygių, tas darbo jėgos trūkumas daugiausiai jaučiamas gamybos, statybos sektoriuje skaičiuojama, kad, lyginant su situacija prieš 10 metų, šiuose sektoriuose trūkumas išaugo bent 3 kartus. Kaip yra su Lietuva, kokiems verslo sektoriams pas mus labiausiai trūksta darbo jėgos ir kam yra aktualiausi būtent darbo imigrantai?
10: Na, jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kokie sektoriai daugiausia priema darbo arba apskritai imigrantus, tai yra du pagrindiniai sektoriai, tai yra transportas ir statybos, ten būtent dominuoja trečiųjų šalių piliečiai ir be abejonės, aišku, mes galim žiūrėti į kitus sektorius, tai yra tas taip vadinamas aukštųjų technologijų sektorius, kur irgi bando pritraukti jau aukštos kvalifikacijos specialistus, IT specialistus. Mes kalbam apie atskirus, pavyzdžiui, maisto pramonės sektorių, kai kuriuose miestuose ten pakankamai nemažą dalį sudaro įmonėse trečiųjų šalių piliečiai, bet tikriausiai vat keletas šitų sektorių, tai yra ten, kur didžiausias poreikis, bet mes vėlgi matom su laiku, kad senėjant visuomeniai rodikliam blogėjant, poreikis tikriausiai auks be bejonės. Yra daug iššūkių, yra dirbtinas intelektas, kuris vėlgi darys perversmus, ypatingai aukštesnės pridėtinės vertės sektoriuose. Yra kalbama apie robotizaciją ir androidizaciją, kuri vėlgi gal spręs ir žemos kvalifikacijos specialistų, bet mes be diskusijos ir be tų sprendimų niekur nedingsime ir kol kas faktas yra kaip blynas. Lietuva neturi atsakymo, neturi nei strategijos, nei matymo tos srityje ir čia tikriausiai didžiausias priekaištas yra akmuo politikams.
9: Vat užsiminėt, kaip tik ir norėjau klausti, kad būtent šios dabartinės Ingos Ruginienės vadovavimos vyriausybės darbo pradžioje verslo konfederacija kreipėsi į premjerą ir išreiškė įvairius lūkesčius dėl verslo interesų, bet tarp jų buvo ir lūkestis dėl darbo rinkos poreikių derinimo migracijos reguliavimo srityje. Ir tame rašte teikta, kad migracijos politika negali būti vien apribojimų rinkinys ir kad reikia ne tik spręsti darbo jėgos trūkumą, bet ir skatinti investicijas inovacijas. Tai iš to, ką kalbate, suprantu, kad jūsų raštas nelabai sulaukė kažkokio atsakymo ir tos diskusijos apie besikeičiančią situaciją darbo rinkoje, apie migrantų situaciją nevyksta arba vyksta nepakankamai.
10: Aš sakyčiau, kad tikriausiai dabar politikai, vidaus politikoje turi daugiau iššūkių ir dėja reikia apgailestauti, kad tie ekonominio konkurencingumo arba darbo jėgos klausimai nueina į antrą planą. Kita vertus, Respublikos prezidentas išėjo su tam tikrais pasiūlymais, kaip galėtų būti tobulinama migracijos politika. Gal tai yra susiję, kad buvusi migracijos departamento vadovė nuėjo patarinėti prezidentui ir iš tikrųjų yra kai kurių gerų minčių, bet jeigu mes vėlgi analizuotume šitą vyriausybę prieš tai buvusias kelias vyriausybės, tai mes neturėjom labai aiškaus paveikslo. Tai yra ad hoc būdavo sprendimai, pradžioje yra truputį palengvinama, paskui yra griežtinama, na, priklausomai nuo tokių politinių vėjų arba kažkokių tai įvykių ir aiškaus matymo nėra, kas yra keista, nes tai iš principo nėra sudėtingas klausimas, jeigu yra kompetencija ir politinis sprendimas, ko tu nori daryti. Kokias klaidas kiti padarė, kad nekartotum ir kaip tu nori, iš to pasimokydamas vis dėlto liaudiškai tariant uždirbti, tai yra uždirbti savo šalį ir savo valstybei.
9: Užsiminėt apie prezidento Gitano Nausėdo siūlymus, tad trumpai jos klausytojams pristatysiu. Prieš kelias savaitės jisai subūrė tarp institucinį susitikimą prezidentūroje, po kurio ir pranešė apie tam tikras mintis. Viena iš jų, idėja, kad į Lietuvą atvykęs ir pas vieną darbdavį dirbęs užsienietis, po poros metų tam tikram laikui turėtų palikti šalį, kitaip tariant, negalėtų keisti darbdavio. Taip pat siūloma, kad tokie migrantai negautų teisės į šeimų susijungimą Lietuvoje ir negalėtų pretenduoti į šalies gyventojo statusą. Ir nurodoma, kad tokie siūlymai yra labiausiai susiję būtent su nekvalifikuotais arba žemos kvalifikacijos darbuotojais. Kaip verslo bendruomenė sutinka tokius siūlymus, kurie kol kas yra tik siūlymai, bet galbūt gali tapti ir realiais jau sprendimais?
10: Mes iš principo palaikome, nes tai yra vienas iš sprendimų, kuris atliepia mūsų viziją, mūsų matymą migracinės politikos. O mūsų matymas susidaro iš trijų esminių komponentų. Pirmas komponentas, kai yra migrantai, tai yra svečiai, aš tai juos pavadinčiau, kurie yra labai turtingi, daug uždirba, čia leidžia pinigus, gauna aukštus atlyginimus, bet neplanuoja čia pasilikti gyventi, jie paprasčiausiai, yra taip vadinami ekspatai tokia sąvoka. Ir antra kategorija migrantų, apie kurios savo pasiūlymuose ir kalba prezidentas, tai yra darbo migrantai, kuriem tu iš principo sakai, kol jūs turite čia darbą, jūs galite dirbti, tačiau mes nei turime siekių, nei noro jūs naturalizuoti ar kažkaip tai įtraukti į mūsų visuomenę. Tai yra tiek mūsų toksai, tai yra apsikeitimas, jie duoda darbą, mūsų darbdaviai moka pinigus su tam tikrom išlygom, būtent, kad nebūtų tikimasi, kad jie bus kažkaip tai naturalizuojami arba čia galės jie pasilikti. Ir tada yra trečia kategorija, tai yra, aš vadinčiau, būsimų piliečių, kada mes vis dėlto į to žmonės žiūrim, kaip į tos, kurie tikrai gali pritapti, kurie gali tapti pilnaverčiais piliečiais su tam tikrais reikalavimais. Tai va, jeigu būtų sutarimas dėl tokių trijų krypčių ir kiekviena ta kryptis būtų aiškiai apibriežta, tai tas ir atlieptų. Ir dėl to prezidento pasiūlymas, jisai yra protingas dėl to, kad jisai nesukuria nereikalingų įtampų ir lūkesčių čia darbo migrantam, jisai sudaro jam galimybę užsidirbti, sukurti pridėtinę vertę Lietuvoje, bet mes jiem pasakome, mes kaip čia terminuotas tam tikra prasme darbas yra. Jūs padirbote, mes jums sąžiningai sumokėjome, jūs padarėte pauzę, galite vėl po kažkurio tai laiko dirbti, bet mes jum nepažadam, o tikriausiai sakome, kad ne, jūs negalėsite tapti pilnaverčiais mūsų piliečiais ir visuomenės dalimi.
9: Visai pabaigai ir trumpai jūs užsiminėt apie tai, kad į Lietuvą norima pritraukti ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, aukštųjų technologijų pramonė ir panašiai. Vis tik ir jūs minėjot, ir statistika rodo, kad daugiau tas, sakykime, liūto dalis yra vidutinės arba žemesnės kvalifikacijos darbuotojai. Ir nebejotinai, kad kiekviena valstybė, taip sakant, kovoja dėl tų talentų pritraukimo. Kiek Lietuvai jūsų vertinimu tenka konkuruoti šiuo klausimu ir galbūt turite kokį nors pasiūlymą sprendimų priėmėjams, ką daryti, kad tuos talentus pritraukti būtų paprasčiau?
10: Na, Lietuva kovoja ir mes turim savo vienaragius, kurie kovoja dėl aukštos pridėtinės vertės specialistų ir tai yra faktas, mes to rinkoje. Deja, mes esame ne pirmaujantis, nes mes nesame norimiausia destinacija, pasakykime taip, ir pagrindinė problema tai yra mokestinė. Yra krūva vakarų šalių, senų šalių su savo tokiais kairiaisiais įsitikinimais dabar duoda labai reikšmingas mokestinės lengvatas pagal darbo sutartis dirbančiams aukštos pridėtinės vertės specialistam. Tuo tarpu Lietuva tokiem specialistam kelia mokesčius. Aš kai noriu priminti, kad atsirado naujas 25% tarifas daugiau uždirbantiems ir panašiai. Tai mes nedarom jokių paskatų mokestinių. Tuo labiau mes sugalvojom daugybę reguliavimo. Aš visą laiką sakau, šitai kategorijai reikia sakyti, žiūrėkite, gyvenkite kaip norite, mokėkite tik tai čia mokesčius. Turėkite čia darbą, laikykite čia savo turtą ir mes džiaugsimės. Tai deja, tokių intencijų arba paskatimų mes neturime ir tiek, kiek mūsų augantis vienaragių sektorius, tiek, kiek jų pritraukia, bet dabar mes žinome, su dirbtiniu intelektu vyksta revoliucija ir tu turi būti dar labiau inovatyvus, kaip pritraukti tos žmonės. Tai atsakymas toksai, mes kol kas neturim padarę jokių stebuklų ir mano įsivaizdavimu vienintelis stebuklas tai yra mokestinis, kada tu juos skatini paprasčiausiai per pinigus čia ateiti, čia uždirbti ir čia išleisti savo pinigus.
9: Taip, ačiū Jums už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Nu, toliau laidą tęsime su Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidente Aurelija Maldutyte. Laidos pradžioje minėjau Europos Centrinio banko vadovės mintį apie tai, kad jos manimo Europos ekonomika negali augti be migrantų. Jūsų manimo, kiek iš tikrųjų darbo migrantai yra, taip sakant, svarbus ir reikšmingi Europos ekonomikai ir konkurencingumui?
3: Na, mes pastebėme tokias tendencijas Lietuvoje konkrečiai, kad na, tam tikrų specialybių darbuotojų trūksta nuolat ir jau bene dešimtmetį, jeigu kalbėtumėm ypač apie vidutinės kvalifikacijos darbuotojus, pavyzdžiui, suvirintojai, pramoninės statybos darbuotojai, tie patys transporto vairuotojai, kurie veža krovinius po ES šalis. Girdime, kad Europoje irgi tų pačių specialybių darbuotojų trūksta ir kol kas na, per pastarąjį beveik dešimtmetį ta problema nesumažėjo, ji tik tai gilėja. Tai mes matome na, šitoj vietoj, kad kol kas išeičių nerandama nei su mūsų švietimo sistemomis, nei su žmonių, kurie neaktyvus darbo rinkoje ar bedarbio statuso darbuotojai, jie nėra perkvalifikuojami į tam tikras reikalingas specialybės ar dėl pačių darbuotojų nenoro, ar dėl galimybių stokos. Tai išsiversti be tam tikrų sričių darbuotojų tikrai mums būtų be galo sudėtinga. Lygiai taip pat mes pastebime, kad kuo toliau, tuo sunkiau yra surasti darbuotojus į tam tikras darbo vietas, net ir nekvalifikuotas darbo vietas, kurie reikalingi iš tikrųjų tokie sunkesni, kaip mes vadinam, darbai. Ne? Galbūt jie nepatogus yra dėl to, kad darbas skirtingom pamainom, galbūt dėl to, kad ten netinkama kokia temperatūra, nevienoda yra, ar tiesiog fizinės didesnės ištvermės reikalaujantis darbai. Tai yra didelis noras tikrai kuo daugiau automatizuoti, kas yra įmanoma, bet dėja ne visus darbus pavyksta automatizuoti. Tai kai kurios įmonės iš Europos, kurios neranda ir negeba mokėti didesnio atlyginimo arba žmonių tokių neranda, jos net išsikelia į kitas šalis, ir į Aziją, ir dar kitur. Tai visokių dalykų yra, taip pat mes turime labai aišku tarptautinio valiutos fondo paskaičiavimą, kad vien tik tai norint išlaikyti Lietuvoje esamą darbo dirbančių žmonių skaičių, mums reikia minimum 20 tūkstančių papildomai žmonių atsivežti į darbo rinką konkrečiai. Pastaruosius du metus praktiškai migrantų kiekis dirbančių Lietuvoje beveik jisai nesikeitė, nes taikoma daug griežtesnė politika, tai mes jį ir toliau taip griežtinsim ir mūsų noras yra, sakykime, kad būtų kuo mažiau migrantų pas mus. Yra iššūkis, kaip mes susidorosime su kitais iššūkiais, tiek ir su mokesčių mokėtojų kiekiu, kiek mums reikia surinkti mokesčių tam, kad gauti visas tiek pensijas pensininkam, tiek kitus mokesčius surinkti tam, kad turėtumėm ir gydymą, ir policiją, ir visus kitus dalykus, kas mums labai būtina yra. Tai viskas tai priklauso nuo daugelio aspektų. Taip pat mes girdime ir žmonių susirūpinimą, kad daug kas pergyvena, kad pas mus neatsitiktų taip, kaip kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse, kur imigrantai yra didelė našta. Bet kažkaip norisi visgi tikėti, kad darbo imigrantai, kurie atvažiuoja konkrečiai dirbti, jie prisideda prie mūsų ekonomikos, jau ne atvirkščiai, kad jie nustekena mūsų socialinę rūpybą visą.
11: Taip, daug aspektų palietėt, ką ir norėjau jūsų paklausti, tai taip dar detaliau norėčiau jūsų nuomonės pasiteirauti. Čia prieš kelias savaitės prezidentas Gitanas Nausėda pristatė savo siūlymus dėl darbo migracijos. Jūs užsiminėt, ar ne, kad vis kyla tos diskusijos dėl sugriežtinimo tvarkos ir jau prieš kelis metus regis ir ta kvota kasmetinė buvo Lietuvoje sugriežtinta. Dabar prezidentas kalba apie būtinybę, kad darbo migrantas dirbtų pas tą patį vieną darbdavį ir po poros metų tam tikram laikui turėtų palikti šalį. Taip pat kalbama apie ribojimus, jog tokie migrantai negautų teisės į šeimų susijungimą ar negalėtų pretenduoti į šalies gyventojo status. Kaip jūs tuomet žiūrite į politikų ir, sakykime, paties prezidento tuos siūlymus, kiek jie yra sveikintini ar kaip tik matytumėt tam tikrų rizikų, gal jau ir teko padiskutuoti su prezidentu dėl šių iniciatyvų?
3: Taip, teko šiek tiek diskutuoti ir išgirsti ir priežastis, kodėl tai gali būti siūloma. Mes tikrai esame už tai, kad darbuotojai atvykę dirbti neįgytų teisės į šeimos susijungimus. Ir dabar tai tikrai, kiek mes teiravomės, tikrai nėra labai paplitęs dalykas, kad tie, kurie dirba Lietuvoje žmonės, kad jie kviestųsi šeimas, nes pagal dabartinius teisės aktus tai gali daryti po 3 metų gyvenimo Lietuvoje, bet kol kas mes tikrai nematome tokios labai judėjimo šią linkme ir iniciatyvos. Kalbama, mes kai klausėme skaičius, tai buvo kalba apie berods ten keli šimtus gal žmonių. Tai tikrai nėra apie 100 tūkstančių kalbama, kur dabar, sakykime, dirbančių yra apie 150–160 tūkstančių žmonių migrantų Lietuvoje. Tai yra tikrai labai nedideli skaičiai kol kas. Aišku, norima problemai užbėgti už akių, kad neatsirastų tokių dalykų, bet šitoj vietoj mes šiek tiek matom kai kurias rizikas dėl to, kad jeigu būtų 2 metam ir po to žmogus turėtų 6 mėnesiam grįžti į namus ir vėl iš naujo prašytis atvykti, tai tam tikri specialistai, kurie yra, kuriuos jau prieš tai minėjau, kurie yra tikrai užtrunka laiko ir juos paruošti ir kol jie įsijungia pilnai į pilnavertį darbą Lietuvoje, tikrai praeina nemažiau kaip pusmetis, tai taip greitai prarasti darbuotoją būtų labai sudėtinga. Bet ką mes girdėjom iš prezidento komandos, tai patikinimą, kad tai būtų tik tai dalis darbuotojų, kurie būtų siūlomi pagal tą siūlomą naują mechanizmą atvežami, gali būti, tai galbūt būtų tie sunkiojo transporto vairuotojai, galbūt mažiau kvalifikuoti kažkokie darbuotojai, kurių nereikia taip ilgai ruošti ir galbūt tada nekiltų tokių problemų, nes vis tiek dalis žmonių galėtų atvykti pagal dabar esamą sistemą. Tai žiūrėsime, kaip toliau vyksta diskusija ir laukiame prezidento to projekto paskelbimo, koks jisai bus konkrečiai teikiamas. Bet iš esmės tai mes sveikinam, kad ieškoma ir būdų, ir galimybių, kaip galima būtų greičiau atliepti kai kuriuos poreikius.
9: Taip kalbėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Nuo laidoje Kas jeigu šį kartą tiek. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
12: Kas jeigu?
8: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Prancūzijoje per birželio karščio bangą fiksuota per 2000 perteklinių mirčių. Po sprogdinimo Monake ieškoma ukrainietė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikos laukia reikia nuoseklumo. Dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sakė, jog tai rodo, kad jis pasitikė Lietuvos diplomatijos vadovu. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio sėkmę bus galima vertinti pagal pažangą Kinijos Taivano klausimais. Pasak Sinkevičiaus, ministrui nėra suteiktas bandomasis laikotarpis. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad prieš paskutinę birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Tuo metu Paryžiaus regione mirčių skaičius augo daugiau nei perpus. Birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko apie 11 dienų, o temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių. Vokietijos policija pranešė, kad atliko kratą ukrainietės namuose įtariamos prisidėjus prie sprogdinimo Monake. Per išpuolį buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant Ukrainoje gimusį magnatą. Gavus Monako pareigūnų prašymą, buvo atlikta krata nuomojamame 39 metų ukrainietės bute, nurodo policija ir priduria, kad moteris vis dar laisvėje. Paskelbta Interpolo paieška. Laikinoji prezidentė Delsi Rodrigės pareiškė, kad Venezueloje įvykusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki daugiau kaip 2500. Dabar Venezueloje visas dėmesys sutelkiamas tiems, kurie išsigelbėjo. Daugelis tapo benamiais, trūksta maisto ir vandens, ligoninės perpildytos, o ekspertai perspėja apie ligų protrūkių riziką. Venezuelos gyventojai neslėpia pykčio dėl nepakankamo vyriausybės atsako į nelaimę, nes pagalba daugeliu atvyksta lėtai. Vyriausybė nepateikė jokių duomenų, kiek žmonių dingo, tačiau Jungtinių Tautų duomenėmis vis dar dingė yra iki 50 tūkstančių žmonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos Medicija.

0: medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada, kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinių žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytą ir intuityvios psichoterapijos kūrėją, bei daro centras vadovė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičius. Sveiki.
10: Labas rytas.
11: Labas rytas.
9: Kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, ar santoka praranda savo prasmę? Apie tai šiandien šnekėsime. Skyrybos dažnai pakeičia ne tik santykius, bet ir požiūrį į pačią santoką. Vieni po išsiskyrimo vėl kuria šeimą ir tuokiasi iš naujo, kiti renkasi gyventi kartu be oficialių įsipareigojimų ir dar kiti nusprendžia daugiau niekada nebegrįžti prie santokos. Kas lemia tokį pasirinkimą? Ar tai skaudžios patirties pasiekmė, pasikeitęs požiūris į partnerystę, finansinį ir teisinį aspektą, o gal tiesiog šiuolaikinės visuomenės vertybių kaita? Taigi šiandien mes apie tai ir pasišnekėsime, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, tokia atviro pokalbio tema. Tai Ramunė, kaip ten yra iš tikrųjų gyvenime, pas jūs ateina turbūt ne vienas klient, nu, kaip čia, pacientas, ir sako, nebenoriu tuoktis, viskas, patirtis buvo nekokia, čia dažniausia priežastis, ar ne?
10: Visaip yra, iš tiesų, žmonės skirybomis nusivilia ne todėl, kad išsiskiria ir nusivilia savimi, o skirybų procesų dažniausiai nusivilia, nes jis yra Lietuvoje menkai sureguliuotas, gali būti tikrai didelė kova, ypatingai turint vaikų, ir tada žmonėse atsiranda kažkoks tai cinizmo genas tikriausiai nebuvo ir atsiranda. Ir jie tada pradeda vartoti visus potencialius galimus partnerius su idėja, ai, tai vat mylėjau, mane apgavo, tai dabar nemylėsiu, naudosiuosi ir bus gerai. O iš tiesų slypi baimė, slypi tokia neįsisąmoninta baimė, neva, kad santuoka kaip po to kokia institucija jinai gadina santykius, ir tai yra visiška netiesa. Aš prisimenu, kai buvau jauna, dalyvavau tokiam seminare, ir ten lektorius sakė, jokiais būdais negalima po vedybinės, prieš vedybinės sutarties pasirašyti, nes tai užprogramuos automatiškai skyrybas. Tai mes gyvenam 21 amžiui, ir jeigu norim labiau sureguliuotų skyrybų, netgi galimybės, nieks neapsaugotas nuo to, tai reikėtų tas sutartis prieš vedybinės, po vedybinės pasirašinėti, ir tada bus viskas daug aiškiau. Aišku, mes negalim visko suplanuoti, visko pasirašyti, bet žmonės turi tokį, na, naivumą kartais, kad neva, ypatingai jeigu bažnytinė santoka, santoko sakramentas yra priimtas, tai neva, vat, tai turėtų apsaugoti santykius. Iš tiesų ne. Skyrybos neturėtų būti drama, trauma kažkokia. Tai kodėl? Todėl, kad du žmonės, jie yra dinamiški. Vystosi ir neaišku, į ką išsivysto. Ir galime taip išsivystyti du žmonės, kad tarp tų dviejų atsiranda praraja. Vienas pradeda sportuoti, keičia gyvenimo būdą, kitas nenori. Ir tada labai sunku sugyventi. Ir
9: bet skyrybos niekada nebūna, kaip čia pasakyti, neteikia turbūt labai pozityvių emocijų kokių nors. Nu, sakykime, nebent tu kažkaip tai...
10: Smurtautojų skiriesi.
9: Jo, nebent tu išsiskyrei su kažkokiais labai prastais žmonėmis, bet vėlgi tai nėra pats procesas, vat, kaip pozityvus, kaip vat, procesas, kuriuo mes džiaugiamės. Nu, mes tą arba darom dėl to, kad praėjo meilė, arba dėl to, kad tai reikėjo padaryti iš reikalo, nes jau buvo neįmanoma, ir pats skyrybų procesas, nu, jisai nėra jame kažkokio tai tokio labai didelio pozityvios konotacijos. Tai iš principo tas vat likutis kartelis skyrybų, jisai gali žmogui sukelti minčių paskui, kad apskritai kam reikalinga santoka, jeigu galima gyventi, sakykime, normaliai be santokos, kad paskui dėl viso ko nebūtų skyrybų.
10: Taip, žinoma, ir vėlgi sakau, jeigu mes gyvenam ir nenorim tuoktis tik tais tam, kad nereikėtų to patirti skyrybų proceso, tai nebūtinai yra susieta su realybė, tai mūsų vat kažkokie tai labiau gal pasvaičiojimai, bet svarbiausia idėja, kurią verta apmastyti, ko mes bijome, ko, kad vėl turtus dalinsimės, kad vėl vat savo išsiaiškinti reikia, ir tada tos povedybinės sutartys, vedybinės sutartys, jos tam tikrus dalykus sureguliuoja.
9: Bet čia labai subrendusių žmonių turbūt vedybinės sutartys, vat aš mastau, kas tie turi pasirašo, nes jauniem yra iš tikrųjų labai sunku, neturint tos gyvenimiškos patirties, kažkaip, nesgi visas socialinis burbulas, tai tengi meilė, seilė, visi tie dalykai, pasitikit, ten tas ūtos periodas rožinis ir taip toliau. Kokios čia vedybinės sutartys? Ir jaunam žmogui iš tikrųjų gali atrodyti, kad sutarties rašymas 20-mečiai, 23 metų, jeigu tuokiasi, kažkas ateina ir sako, pasirašykit, jie net nežino, ką ten paskui dalins ir taip toliau. Tai gali atrodyti keistai. Čia jau 40-mečiai ten jau, kurie tuokiasi, tai jiems aišku, jau ten dėl ko tas yra. Ir įtikinti jaunus yra gana sunku turbūt, ar ne?
10: Mes esame labai teisiškai neraštingi, ir aš, kai tenka bendrauti su jaunimu, einu į mokyklą su visokiam paskaitom, įvairiomis temomis kalbinu, jie kaip vaikai, jie tokie 11-okai, 12-okai, jie savo piliečio rolės nesuvokia iki galo. Jie ne tik kad savo pareigų iki galo nesuveikia, nesuvokia, bet ir savo teisių. Ir aš labai esu linksmai nusiteikusi dėl gyvenimo įgūdžių pamokų, dėl visokio pilietiškumo pamokų, nes mokytojai gauna ten tas pamokas, gauna kažkokį tai atlygį, bet duoda ten vaikam kažkokį filmuką pasižiūrėti, kaip ten moters teisės kokiam nors rytų valstybė yra pažeidžiamas, bet realiai vaikai visiškai nesuvokia šiuolaikinis jaunimas, kad prie žmogaus visą laiką teisiniai kažkokie aspektai yra, pavyzdžiui, ten duomenis asmeniniai, jeigu aš einu pas gydytoją, kas gali pasižiūrėti tos duomenis ir taip toliau ir panašiai.
9: Tai na, tokio... teisė santykiuose ne visą laiką, aišku, jinai yra, jinai egzistuoja, jie žinoti yra gerai, bet mesgi gyvi žmogiškos būtybės esame ten nulipdytos iš mėsos, kraujo, jausmų kažkokių, tai ir kartais teisė jinai ne viską lemia, lemia, žmonės nori susitarti geruoju, bet teisės daugiau Latvijoje, taip tokie baziniai instinktai žmogų veikia, jeigu mes viską čia teisę dabar reguliuosim, kiekvieną mūsų veiksmą, tai kas čia bus?
10: Žinoma, aš ir nesakau, kad reikia pulti kraštutinumą, bet vat jūsų mintis, kad neva brandus pasirašo tas povedybinės sutartis arba vedybinės, nėra visiškai teisinga. Sociologiniai tyrimai ką rodo, kad povedybinės sutartis pasirašo dažniausiai skirtingų, su branda visai nesusiję, skirtingų socioekonominius sluoksnius žmonės. Jeigu labai turtingas vyras veda...
9: Ir jis ne, būna vyresnis dažniausiai metų 20.
10: Nebūtinai, bet veda, reiškia, nelabai turtingą moterį, tai tada jie apsibrėžia. Arba atvirkščiai, moteris išteka už neturtingo vyro, irgi jie tada apsibrėžia, kas nėra nei gerai, nei blogai. Mes galim įvairiai žaisti tą gyvenimą. Man patinka posakis, priim gyvenimą kaip žaidimą, tada lengvai laimėsi ir lengvai pralaimėsi. Ir nėra jokio tyrimo, kuris patvirtintų, kad tie, kas priėmė santuokos sakramentą ir įsipareigojo ir apsaugoti ir skiriasi rečiau. Tikrai ne. Dar žmonės turi kiek problemų tą santuokos sakramentą po to panaikinti, kai išaiškėja kažkokios apgaulės, ten ar smurtas ir ne visą laiką bažnyčia tą daro, sutinka. Todėl mes į skirybų procesą turėtumėm žiūrėti kaip į na tokią galimybę ir kelti klausimą, kas būtų, jeigu būtų, yra normalu. Normalu. Mes sakom, vat, kas būtų, jeigu ten susirgtum. Taigi tu žinai, kur maždaug, kur tu kreiptumėsi, ką tu darytum, kur tu eitum. Čia lygiai taip pat. Ir,
9: Na, bet patirtis jos lemia, pavyzdžiui, jeigu sunkios, ilgos, taip. Bjaurios, skirybos su ten visokiais vaidais, kraujais ir ten ką tik tai nori, procesais, brangiais, tai nu, žmogus negali to neprisiminti, kad taip buvo. Ir turbūt visi prisimena, kaip buvo faina pradžioj, kaip nereikėjo ten, kaip vienas kitą mylėjom, kaip atrodė, kad būsim visą gyvenimą. Ir staiga paskui tas va, taškas bjaurių purvinų skirybų, nu jisai sako, kad bet kurioj santuokoj taip gali nutikti, kam tu reikia?
10: Na gal vėlgi ne visai, suprantat, žmonės, kas nutinka su mumis? Mes pasiemam vieną tą partnerį iš milijardo galimybių, ar ne? Ir pagal jį konstruojam visą savo pasaulėžiūrą, pasaulėjautą ir visą pasaulį. Tai jeigu vieną kartą nutiko, ypatingai kas yra sudėtingos skirybos, ten pavyzdžiui, aukšto konfliktiškumo, kai vienas partneris smurtauja, kai ten apgauna, kai yra kažkokia neištikimybė, tikrai labai, labai sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad visi vyrai kiaulės, tai nereiškia, kad visos moterys naudojasi vyrų tik tais pinigais, materija kažkokia. Tai dėl to vis tik tas nuostatas reikėtų įveikinėti, pravalyti nuo tos vienos patirties.
9: Gerai, mes pravalinėjom čia dabar kaip tik laidoje savo smegenų vingius ir darom pertrauką. Vaidas Arvasevičius taip pat su mumis. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
1: Atviras pokalbis. Reklama.
6: Oho!
11: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė.
11: traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia Žinių radijas.
1: Atviras pokalbis.
9: Tęsime atvirą pokalbį, šiandien mes aiškinamės, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, o skyrybų įvyksta pas mus lietuvėliai tikrai nemažai. Esame tokie pakankamai besiskiriantis žmonės, nepaisant katalikiško prado viso ir paskui visaip čia būna, visokios tos patirtys ir skaudžios ir neskaudžios, bet matyt žmonės apskritai į santuokos institutą po skyrybų pradeda žiūrėti kitaip. Na ir apie tai mes šiandien šnekamės, kaip visą laiką su mumis psichologė, rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Vaidai, jūsų patirtis sako, kad jūs nebuvote išsiskyręs niekada.
13: Taip, mano patirtis nieko nesako šito klausimu.
9: Ir patirtis sako, kad nesiskirsite. Ir to ir linkime mes jums. Bet šitas klausimas vis tiek yra aktualus. Jūs turbūt susidurėt su žmonėmis, kurie pas jūs irgi ateina, galbūt nusivylę santuokos institutų. Ir ką tada tokiais atvejais jiems pasakyt? Ramunė čia bandė raminti, šiek tiek sakyti, nu, kažkaip vis tiek gyvenime visko būna.
13: Galbūt mes galėtume atskirti santokos kaip institucinę tokią patirtį nuo tos santykių patirties psichologinės. Žmonės ateina nusivylę ne santoką, jie ateina nusivylę santykiais. Tai kaip vyksta santykiai, emocinio ryšio praradimu. Jie dalinasi tuo, kad sunku yra komunikuoti, būti suprastam ir suprasti kitą. Kad suprasti kitą sunku, dažniausiai nesiskundžiama, skundžiamas yra, kad žmogus pats yra nesuprastas. Tai neina kalba apie santuoką. Kalba eina apie santykius dažniausiai. Ir jeigu ateina žmonės jau į specialisto kabinetą, tai reiškia, kad jie vis tik tai nori kažką padaryti su tuo, kad santykiai pagerėtų ir to pasekoje santuoka išliktų. Bet esminis klausimas yra apie santykius visada. Santuoka, taip, žmonės išsiskyrė, jie kuria santykius naujus. Ir tai, kad santuoka praranda savo prasme, vertę, reikšmę, ne, turbūt šitaip nebūtų galima įvardinti.
9: Tiesiog bet santuoka laiko žmonės tam tikram statuse. Ir
13: statuse.
9: Kuo ilgiau laiko, pavyzdžiui, ir jeigu ten meilės nebėra kokios nors ar dar kažko, o yra ten klasio, kaip ten, sesers ir brolio santykiai ir dar nekokie, ir santuoka dar laiko, tai padėtis tik tai blogėja, jinai aštrėja, darosi daugiau nepasitenkinimo ir ta mintis, kad bet skirtis negerai, nes nu, tai jau yra veiksmas, ar ne, mes gyvenam ir gyvenam. O skirybos tai reiškia, kad kažkuris vienas iš tų žmonių turi ateiti ir pareikšti, kad yra blogai. Kad reikia skirtis. Ir dabar kuris čia bus tas, kuris, nu, vat, jie gyvena ir gyvena. Ir atrodo, kad, vat, nu, taip jau susiklostė, vat jau taip gyvenam. Dėl vaikų, dėl ten tos pačios šeimos, kažkokios ten modelio ir taip. Ir kažkas turi pradėti pirmą žingsnį daryti. Tai nėra pats maloniausias dalykas. Tai va,
13: tai ne.
9: O šiaip tai susikrovė daiktus ir važiuoja savo.
13: Ne, turbūt net ir santokos, jeigu nėra, nepavyksta žmonėm taip paprastai susikrauti daiktus ir išvažiuoti, vis tiek tai yra ryšys, vis tiek tai yra ir persipinusios ir būtinės ir finansinės kažkokios tai gijos. Tuo tarpu laikmetį turėtume ir įvertinti taip dėmesingai, kad santoka nėra, na, jinai taip stipriai varžanti, kaip kad galėjo būti prieš kokius, nežinau, 30-50 metų galbūt. Ir jauni žmonės, jie daugiau rūpinasi savo individualiais poreikiais, savo savijautą, jie vertina tai, kaip jiems sekasi tuose santykiuose ir santoka netampa jiems jokių juos sulaikančių faktorium. Aš nežinau, ar tai gerai ar blogai. Tiesiog,
9: tai čia klausimas, jeigu netampa, tai gal jinai praranda vertę santoką tada?
13: Ne,
9: kokią vertę turi santoką? Nu,
13: jeigu vertintume epochą, kurioje mes gyvenam, tai santoka kaip tokia institucija, jinai pakeitė savo reikšmę, savo vaidmenį. Dėl vertės, man sunku tais vertybiniais operuoti terminais ir aš nemėgstu lozungų iš principo, aš žiūriu, nu, kokią funkciją atlieka vienas ar kitas dalykas.
9: Ar kas nors būtų pasikeitę, jeigu jūsų, pavyzdžiui, pasie nebūtų ten antspaudo, sakykime, jūsų santuoką?
13: Nežinau, aš neįsivaizduoju, negaliu pasakyti, bet aš galiu tik tai prielaidą daryti, greičiausia ne. Tai nėra pančiai, kurie neleistų man spręsti kažkaip tai savo gyvenimo kokybės, taip kaip man būtina, kaip man reikia, jeigu aš frustruoju. Ne, tai nebūtų...
9: Nu, bet jūs geriau jaučiatės, jeigu, pavyzdžiui, pristatinėjat savo moterį kaip žmoną, o ne kaip ten sugyventinę.
13: Aš labai daug žmonių sutinku, kurie neturi statuso to oficialaus civilinio, bet jie pristato viens kitą kaip vyrą ir žmoną. Ir tai visiškai jiems netrukdo. Taip, jis sako, čia mano žmona. Ir kai mes išnekam ir sako, mes nesusituokė. Okay, bet tai taip miela girdėti, kad žmogus vis tik tai, jisai tą statusą, pats jisai suteikia kitam žmogui.
9: Visiems kyla klausimų, pas mus visuomenė tokia yra, čia kaip su negeriančiu žmogum baliui, reiškia, a, gal tu sergi, gal tu kas tau yra, gal dar kažkas, tai lygiai taip
13: pat.
9: O ko tu nesusituokęs?
13: Čia jau ne kompanijos.
9: Ten visi dėdės, tetos ir giminaičiai, visi pusbroliai. Aiškime.
13: Čia ne kompanijos reikalas.
9: Tai ne reikalas, bet jie lenda į akis.
13: Diskusija. Tokia, tai galbūt tai ne ta kompanija. Tai nežinau, aš noriu pasakyti, kad žmonės daugiau rūpinasi savo emocinę, psichoemocinę sveikatą. Ir santoka nebėra tas faktorius, kuris yra pirminis, kuris visą apimantis ir nesvarbu, kaip tau sekas, nesvarbu, kaip ten tu jautiesi, bet tu turi išsaugoti santoką. Niekas nebesaugo santoką, nes mes puikiai pradėjom suprasti, kas yra santoka. Jinai, kaip sakyti, kaip lūkštaitė, nukrito daug labai lūkštelių nuo tos santokos, tos mistinės gal nepavadinsiu, bet nuo tos reikšmės tokios, nu, jos nebeliko kaip anksčiau jinai, kad buvo sureikšminta. Tai šiek tiek ta santoka tapo, nu, jinai tokia kaip nuošaly atsirado, institucinis aspektas. Ir žmonės daugiau rūpinasi savo santykiais, savo psichoemocinė sveikata. Ir ieško pagalbos būtent rūpinti santykiais. Ir dažnai ir ateina žmonės ir sako, mes norim su santykiais kažką padaryti. Retai, kas ateina ir sako, norim išsaugoti santoką, nes kai pasako išsaugoti santoką, aš iškart klausiu, kokiu būdu jūs saugosit ir kas kelia grėsmę santuokai. Ir grįžtum prie ko? Nu, prie santykių. Žmonės ilgisi ryšio, ilgisi meilės, ilgisi santykių. Net jeigu santokas išyro, jeigu įvyko skirybos, žmonės nenori santuokos, bet jie nori ryšio vis tiek, jie nori meilės, bet į santoką, kaip į institucinę patirtį, žiūri atsargiai.
9: Dėkui, Vaidai, gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
14: Atviras.
1: pokalbis. Reklama.
14: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
15: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Žinių radijas.
2: 15 valandų 30 minučių.
16: Žinios.
2: Politologai abejoja dalies galimų ministrų kompetencijomis. Prezidentas suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai moteriai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristačius savo vyriausybės sudėtį, politologai ministrų atrankoje išvelgia lojalumo svarbą ir abejoja dalies kandidatų tinkamumu eiti pareigas. Palyginti su Ingos Ruginienės kabinetu ministro kėdė užims 5 nauji socialdemokratų partijos atstovai. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad dėl ankstesnių politinių pasirinkimų, partijų keitimo, patirties neturėjimo daugiausiai abejonių kelia kandidatas į vidaus reikalų ministrus. Tuo metu Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Purga labiausiai abejoja finansų ministro pasirinkimu. Po socdemų pergalės Seimo rinkimuose ši vyriausybė bus trečioji. Spurgos teigimu tai rodo, jog partija buvo nepasiruošusi perimti valdžios vairo. Pasak jo, prireiks nemažai laiko, kol naujieji ministrai suburs komandas ir pradės realius darbus. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai Ramunei Elijevai. 10 metų laisvės atėmimo bausmę sumažino 3 metais. Prezidentas šį sprendimą priėmė atsižvelgdamas į malonės komisijos rekomendacijas. Klaipėdos apygardos teismas moteriai buvo skyręs 15 metų laisvės atėmimo bausmę. Bylos duomenimis Alievo, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, vyro pistoletu šovė 4 kartus į sutuoktinį ir jį nužudė. Moteris teisme tvirtino neatsimenanti, kas įvyko. Pernai Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė nuosprendį ir skyrė Lievai 10 metų laisvės atėmimo. Prezidentas bausmę sutrumpino iki 7. Vokietijos ambasados ir konsulatai Lietuvos vardu priims ir nagrinė Schengeno vizų prašymus didžiosiose Kinijos konsulinėse apygardose, taip pat Kambodžoje ir Turkmenistane, pranešė užsienio reikalų ministerija. Toks atstovavimo susitarimas įsigaliojo nuo Liepos. Nurodoma, kad naujasis susitarimas žymiai palengvins galimybę gauti Schengeno vizą į Lietuvą trumpalaikiam buvimui.
16: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
17: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Tęsime atvirą pokalbį, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis. ne visada turbūt, bet yra tokių baimių po skyrybų, gal dėl to supaprastėja požiūris į santoką, į santykius, į apskritai modelį, institutą santokos ir kodėl čia dar tuoktis reikėtų. Apie tai šiandien šnekamės, nors yra turbūt ir matyti kitų variantų santokos. Ir kitų modelių, kai žmonės priešingai tik tai pabėgė iš vienos santokos, taip pat kūrė kitą santoką, dar vienas fenomenas. Apie tai irgi pasišnekėsime ir šiandien su mumis rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Ramunė, tai tęsiant toliau, vat iš tikrųjų sakome, kodėl žmonės po skyrybų nenori tuoktis, bet kai kurių žmonių, ir aš biografijas kartais matau, skaitau ir internete, kad tik spėjo, tik tai dar išsiskyrė ir kartais ne taip jau lengvai, jau žiūrėk kitos santokos čia batose, jisai jau ten ir tik jau prie altoriaus nuvedė po mėnesio draugystės, jau ten ir vaikų prisidarė, toks kažkoks skubėjimas, gal čia irgi yra psichologinė būsena, baimės kažkokios į kitą pusę?
10: Na, manoma, kad paviršutiniški žmonės, netokie gilūs, netokie empatiški, netokie jausmingi, jie gali labai greitai iš vienų santykių nueiti į kitus santykius. Tuo tarpu gilus žmogus, tas, kuris linkęs analizuoti, linkęs refleksiją kažkokią apie save, savo pačiam teikti, jisai negali to padaryti fiziškai. Jam tai nėra natūralus procesas, nes jo asmenybės sluoksniai visi sueina į tą santoką, o patogi turi kažkaip tai atsiplėšti. Ir neveltui santoka laikoma kaip ir skyrybos laikomos netektimi, nes žmogus netenka ne tik sutuoktinio, bet ir netenka ateities, vizijos, planų, idėjų, kaip viskas bus, tokios, na, ramybės tarsi, va, gražiai kartu pasensime. Tai iš tiesų, aš nors, jūs čia taip gražiai pasakėt, kad raminu žmonės, bet iš tiesų skyrybos sudrebina visą asmenybę. Aš tik tais linkusi tikriausiai ne per tą dramatiškumą žiūrėti iš visi gyvenimą ir su savo klientais, kai bendrauju, kaip jiems pagalbą teikiu, o per galimybės. Nu, nutiko, gerai, tai ką dabar viskas, mes galim netgi gyvenimą savo padalinti iki skyrybų ir po skyrybų, taip kartais nutinka, ypatingai tose išdavystėse, ypatingai tose, kur vienas visą laiką galvojo, kad aš myliu ir mane myli, o pasirodo po daugelio metų kitaip, bet mane labiau vis dėlto domina, kaip žmonės ateityje įveikia visą tai. Tai vat vieni paviršutiniškesni, jie gali greitai išeiti iš santykių ir greitai įeiti į santykius. Ir Vaidas taip labai gražiai pasakė, kaip miela, kai dar nesusituokia, o gal niekada nebus susituokia, vadina ten vienas kitą vyru ir žmona. Pavyzdžiui, man, mano pozicijoje, ar ne, aš vis dar esu sutuoktinė savo sutuoktinio, mes esam skyrybų procese ir aš girdžiu, kaip su gyventinė meilužė, net nežinau, koks čia turėtų būti statusas, kita moterį vadina žmona ir netgi jai priskiriama yra ta pavardė, kuri nu, realiai jai dar nepriklauso, ar ne, gal kada nors priklausys. Ir man, pavyzdžiui, nemiela asmeniškai, nemiela, man tai yra taip keista, taip kažkoks tai labiau panašu į sutrikimą. Ir aš pradedu analizuoti tą situaciją, kągi psichologijos mokslas sako, kodėl meilužė ar sugyventinė įvairiose aplinkose vyras gali pavadinti žmona dėl tos pačios visuomenės, kad mažiau klausimų kiltų. Tai su kuo jūs čia? Su žmona. Ir visiems ramu. Bet jeigu tu pradėsi sakyti, draugė, kieno, lovos draugė, aš turiu tokį bičiulį teisininką, sako, reikėtų įvesti naują sąvoką, šaldytuvo draugė. Suprantat, nu kas per draugė, o tai kur žmona? Čia draugė, o kur žmona? Arba ten sugyventinė, mes veltui nemėgstam šito žodžio, jisai nereiškia nieko blogo, tai reiškia, kad žmonės sugyvena kažką kartu ir tai yra gerai. Bet žmonės linkia gyventi tam tikroje iliuzijoje visgi ir tą kurti iliuziją sau ir kitiems. Ir čia yra toksai saviapgaulės momenčiukas, kur aš kaip psichologija sakyčiau, raudona vėliavėlė, nes kažkur iškia žmogus prasilenkia su realybe arba yra bailys pasakyti, čia mano sugyventinė, čia mano meilužė. Nes mes, tokie bailiai iš tiesų esame.
9: O tai ką dabar daryti, jeigu nori savo antrą pusę vadinti žmoną,
10: ne
9: tokioj situacijoje kaip jūsų, aišku.
10: Raigardai, bet tai padaryk ją žmona. Kodėl mes norim vadinti žmona, bet nepadarom jo žmona? Krizė, ne kažkoks tai, tokia biškė keista. Bet mesgi turim irgi įvaizdį, ne kažkokį tai. Tai ta 21 amžius, aš taip įsivaizduoju, tikrai duoda santokos kontekste tokį transformacijos kažkokį tai kelią suteikia ir bažnyčia ir va tas santokos institutas, žiūrėkit, ir įstatymai keičiasi, atsiranda partnerystė, daug įvairiausių dalykų, bet mes vis tiek norim kažkaip tai įforminti visą tai, ar ne? Tai nėra nei gerai, nei blogai.
9: Tai įdomu, kokios šitos baimės jos veikia dėl to, kad čia iš vienos pusės tarsi mes sakom, vat ir padaryk, ir tegi netaip sudėtinga, nuėjai ten į santokų rūmus, susirašėjai, jeigu nenori didelių ceremonijų ir viskas. Bet iš kitos pusės, aš nežinau, čia pavyzdžiais galima palyginti, ne visi gal nori įsisavinti, kaip čia, įsavinti žmogų, padaryti tokį priklausomą per teisę, kaip ir ne visi nori turėti nuosavybę į butus, o juos nuomuojasi.
10: Raigardai, žinokit, čia ne tas svarbiausias aspektas, kad aš kitą noriu įsavinti per teisę. Aš turiu įsipareigoti per teisę. Ir viena yra sugyventi lovui, šaldytuvą turėti bendrą, ar ne, ir panorėjus ant kulno apsisukti, išeiti, pasimti savo asmeninius daiktus ir viskas. O visai kas kita, ant kulno apsisukus išeiti, kai tu susaistytas teisiniais reikaliukais, tai čia nenoras įsipareigoti. Ir tai nėra irgi nei gerai, nei blogai. Žiūrėkit, žmonės po skirybų, ypatingai jeigu jos buvo sudėtingos, pradeda nebepasitikėti kitais žmonėmis. Pagal vieną savo partnerį, gal neatpažino, ar ne, o gal žmogus labai pasikeitė, o gal visgi, daug įvairiausių dalykų, ne, yra skirybų priežastis. Ir vertina visus kitus. Va čia yra didžiausia klaida. Jeigu vienas apgavo, tai nereiškia, kad kiti apgaus. Jeigu viena pasinaudojo tavimi, tai nereiškia, kad kitos pasinaudos. Bet žmonės bijo.
9: Bet visą laiką reiškia, kad bus skirybų procesas, jeigu taip įvyks, kitaip sakant.
10: Na, suprantat, mes čia esam žemėj pakeliai. Čia vat labai kažkada tai gal panagrinėsim tą temą, turėti vaikų, neturėti vaikų, kaip čia viskas yra. Kai mes gimstam, kaip jums atrodo, vat kas įduoda garantinį raštą, tu užauksi, subręsi kaip vyras arba moteris ir turėsi vaikų. Jau aš nekalbu apie santoką, ar ne? Taigi niekas neduoda tokio garantinio rašto. Tai kodėl dabar mes visi turim turėti vaikus? Kodėl? Neaišku. Lygiai taip pat ir su santoka. Kodėl mes visi turim būti apsiženyje? Neturim, suprantat. Bet tos senosios tradicijos, bažnyčia juk vertė tuoktis karalius ir neleido jiems skirtis politiniais sumetimais, jiegi valstybės.
9: Taip, po to karaliai atskyrė bažnyčią nuo valstybės, kad nebūtų tokių dalykų.
10: Taip, bet žiūrėkit, kas vyksta, ar ne? Mes kalbam apie santokas ir tarsi tikrai mes tokie visuomeniai neapsišvietę. Jeigu mes vertinam žmonės, ypatingai moterį, pagal priklausomybę nuo santokos. Jeigu moteris ištekėjusi, tai vadinasi, su ja viskas gerai. Bet mes žinom, kad labai dažnai žmonės pragarą išgyvena santuokoje, bet nesiskiria. Kodėl nesiskiria? Turtai, verslai, vaikai, visokios nuostatos. Aš garantuoju, kad pavyzdžiui, aš esu du kartus išsiskyrusi, na, antrą kartą besiskirianti, ar ne? Ir aš garantuoju, kad žmonės, nesuvokdami tam tikrų psichologinių procesų, galvoja, su šita psichologija kažkas tai negerai, su manim viskas labai gerai, mane apgavo, įsivaizduokit, du kartus, kas su manim negerai, aš esu per naivi, tikrai, tikrai, aš nesu detektyvas, aš neturiu to įtarinėjimo, blemba, reikia patikrinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kai bendrauju, pavyzdžiui, su jaunesniais žmonėmis, kad ir klientais, jie kaip tikrina galimą partnerį, ir į kalnus vedasi, ir į giminę vedasi, visur draugam pristatinėja, tikrina. Aš ne, aš va tokia, įsimyliu ir myliu, ir nu, kas su manim negerai, bet iš tiesų...
9: O jeigu ne... jūsų nevestų, pavyzdžiui, įsimylit, mylit ir kitas ten, bet vat sako...
10: O, Raigardai, aš esu labai realistė, aš turiu tris vaikus, nu kam aš Lietuvoj su tais trim vaikais, kokiam tulam, mūrui, būrui, suprantat, čia mentaliteto klausimas, taigi nieks nenori apsisunkyti, ir beje, ne tik Lietuvoj, nu kas nori moters su, kaip mes apie vaikus, šiaip tai vaikai gyvenimo gėlės, ar ne santokoj, o kaip po skirybų mes galvojam, nu kas nori moters su našta, jūs ką galvojat, vyrai, kurie vieni augina vaikus labai lengvai, moterį susiranda, aišku, kad ne, kam reikalinga tokia našta, todėl mes turim kalbėti apie savo išsveikimą iš skirybų, ir kai mes kalbam, kodėl žmonės nesitokia, ne kitą kartą, tai jie tiesiog neišsveiko. Jeigu tu neįveiki savo baimės dėl žmonių, ne, kad apgaus, tai tau su galva negerai, tu turi galvą tvarkyti. Ir negalima nulemti savo ateities pagal vieną ar kitą situaciją. Tiesiog reikia aukti ir bręsti.
9: Bet iš kitos pusės, Vaidai, iš kitos pusės, čia jau minėjome, yra tie, kas santoką naudoja kaip pririšimo priemonė. Vat greitai, greitai, ten ypač tie žmonės vyresni, kurie susiranda jaunesnius ir ten galvoja, reikia kažkaip pririšt, greitai vaikų pridaryt, kad tik nepabėgtų. Akivaizdu, kad santoka yra naudojama vat tokiems dalykams ir tai nėra kad kaip natūrali aplinkybė, o kaip tam tikra baimės išraiška, kad kitas žmogus gali pabėgti ir aš jį vat įteisinu ir visa kita. Ir tai turi irgi tam tikrą atspalvį, norėjimos prikaustyti, sukaustyti, supančiuoti žmogų. Ir jeigu tokią mintį mes paleisime į gyvenimą, tai kita pusė gali nenorėti būti kažkiek tai prikaustyta, sukaustyta ir taip toliau.
13: Čia panašu į išskaičiavimą. Iš ties, taip, finansinį išskaičiavimą gali būti ir psichologinis išskaičiavimas. Žmogus turintis tam tikrų psichologinių ypatumų, tam tikrų schemų, gali labiau orientuotis į tą kontrolės aspektą, kad aš rasiu būdą kažkaip suvaržyti žmogų, kad jis būtų su manimi, vietoje to, kad aš eičiau į santykį, brandų santykį, kurčiau emocinį ryšį, ir žmogus pats rinktųsi būti su manim. Yra du skirtingi dalykai. Tai pirmasis scenarijus yra, nu, jis toksai kontrolės. Taip, tikėtina, taip irgi gali būti. Finansinis skaičiavimas, nu, čia ne mano sritis.
9: Ne, tai čia finansinis skaičiavimas, aišku, čia, bet aš turiu meni, kad, nu, gerai, vyresni vyrai, jau vesdami jauną moterį, galvoja, nu, vat, jeigu ją vesiu, tai jinai jau paskui niekur nesidės nuo manęs. Taip, jeigu nevesiu, nu, tai jinai ten gali kitą dieną, sakykim, persigalvoti, dingt kažkur, išvažiuoti, ten tralivali, o čia jau vesiu, statusas oficialus, galiu reikalauti kaip iš žmonos.
13: Galiu reikalauti.
9: Galbūt tai yra, nu, tokia baimė, čia ne dėl kažkokio išskaičiavimo, dėl, nu, ta prasme, materialinio, bet kalba eina apie tai, kad va, tokį statusą suteikus, tu jau tarsi kitą žmogų pažymi ir sakai, kad jis priklauso man ir tu žinok, kad man priklausai. Tai čia irgi yra, ir kai toks aspektas gali būti naudojamas, tada supranti, kodėl žmonės bijo, gali bijot santokos.
13: Galbūt tai kitai pusėje aš linkiu...
9: Kaip kitai pusė, jeigu jinai myli irgi kitą žmogų, bet nenori santokos, pavyzdžiui, nu, at nenori, vat, jei taip.
13: Nu, tai, kaip sakyti, turbūt su tais kažkokiais hipotetiniais žmonėmis taip ir nutiks. Ir jie kažkada atsidurs arba specialisto kabinete, arba kažkokioje teisinėje įstaigoje, arba dar kažkokioje tai pekloje socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, su savo dramomis. Ir matyt, gyvenimas tuom ir gražus, kad mes ir tokių matysim. Tuo tarpu, jeigu mes siekiam sveikų, kas tai bebūtų, santykių.
9: Tai gražiai gyveno, žmonės... filmuose rodo, Holivudo filmuose, gražiai gyveno, gražus santykius turėjo, kol jis nepasipiršo. Pasipiršo, jinai atsakė ne ir baigėsi santykiai, apie kuriuos jūs šitaip gražiai kalba.
13: Galbūt tuo tarpu nu, nesibaigė gyvenimas. Jeigu mes ateiname į kažkokią etapą, pamatom, kad kažkas pasikeitė kardinaliai ne visai taip, kaip mes tikėjomės, kaip norėjom, mes einam į dialogą su žmogumi, mes einam į pokalbį, mes tyrinėjom savo situaciją, mes tyrinėjom savo scenarijų, mes ieškom atsakymus savo, mes duodam atsakymus kitam žmogui ir darom sprendimus, mes darom pasirinkimus nuolat, kiekvieną dieną. Jeigu žmogus sako, aš nieko negaliu padaryti, tai yra bejėgystės būsena, bet žmogus nėra bejėgis, jisai gali bet kokiam suvaržyme, jis gali...
9: Nu, bet buvo viskas gerai.
13: Jis nėra su antrankiais.
9: Gerai, nu, čia hipotetiškai, aišku, jūs sakysite, ten nebuvo viskas gerai, jeigu kai priklaupė jaunikis ir ten pasiūlė žiedą, jinai pasakė ne. Bet iš principo... Kita kart, tu gali galvot, nugi viskas gerai mūsų santykiuose, o jeigu va taip nutiks ir tas jaudulys, kai ką atsakys, ar atsakys taip, ar neatsakys taip, ar čia paskui pabėgs, reiškias, nuotaka, vėlgi, kam reikia, tu gyveni ir gyvenk savo.
13: Galbūt čia kažkiek nuskambėjo tos baimės, to žmogaus balse, galbūt, kam man to reikia, aš nežinau, kaip atsakys, tai yra baimė. Tu tarpu
9: gyvenimo kokybė stipriai. Jeigu jis abejo, jisai gali visai pasirinkti.
13: Taip, bet jeigu mes bijom kažkokius žingsnius žengti, mes tada prisigalvojam labai daug, kaip būtų, jeigu žengčiau, ir mes to prisigalvojimo pagrindu kuriam savo realybę, o ta realybė iškreipyta. Tai jeigu mes vis tik tai siekiam gyventi tą gyvenimą tikrą, koks jisai yra, tai mes nevengiam patirčių, mes einam į patirtį. Mes klausiam, mes sakom, mes vardam ir mes girdim atsakymus, mes priimam atsakymus ir išgirdę tuos atsakymus mes kuriam adekvačią realybę. Tai gali jinai būti nepatogi ta realybė, gali būti skaudi kitą kartą.
9: Gali būti per anksti.
13: Atsakymą nenoriu. Nenoriu tekėti už tavęs, arba nenoriu...
9: Kantrybės reikia turėti kitą kartą gal, reiškia, labiau. Ir vat, neskubėti dėl to, kad nu, ne visi iš karto susigaudo, čia kaip sodininkystė, ne iš karto pušys prigyja, taip jau reikia pakentėti kurį laiką ir sulaukti momento teisingo. Jeigu darysi veiksmą per anksti, nu, išrausi, neiškentėjęs.
13: Tai
9: neturėsi nieko. Todėl...
13: Jauni žmonės, jaunesni už mane, jie žymiai daugiau kalbasi apie perspektyvą, apie santykius, apie tarpusavio tą suderinamumą, negu kad aš kalbėjausi arba mano karta kalbėjasi kažkada. Tai jie turi daugiau šansų suprasti geriau, su kuo dabar planuoja ateitį. Ir tai didina šansus jų išbūti kartu. Ar jie bus dar ir santokoje kartu? Matysim, kur veda laikmetis šitą.
9: Dėkui, Vaidai. Tai Ramūnė, pabaigai čia vis tiek mes visokias šitas temas rutuliojam, gali būti ir žmogaus statymas prieš pasirinkimą toks, sakykime, ne laiku ir ne vietoje gali suveikti nei šiaip, nei taip ir tada, o kam reikėjo, galėjom gyventi ilgai ir laimingai, susituokti po 20 metų kokių ten ir tada jau būtų viskas aišku.
10: Na, čia mes tokia iliuzija gyvename, mes norim garantinio rašto, kad viskas bus gerai, bet čia žemė žmonių planeta ir nieks tokio garantinio rašto neduoda. Ką aš girdžiu, vat, iš jūsų diskusijos su Vaidu, kodėl, kaip taip gali nutikti, ar ne, kad žmogus draugaut gali, o įsipareigot per sužatėtuves negali. Nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. tai reiškia, kad kitas žmogus tokiam, kuris nenori įsipareigoti, yra tik atsarginis variantas.
9: Nu, dar nėra ne, daug dar negali, dar
10: negali. Dar negali, bet labai kviečiu paskaityti fantastišką knygą, autorius iškrito iš galvos, jeigu Buda eitų į pasimatymą, užsienietis autorius išverstai lietuvių kalbą, seniai tikrai išleista. Ir čia niekaip nereklamuoju, bet paskaitykite apie partnerystę, jinai tokia linksmai parašyta. Mes turim labai daug iliuzijų. Nu, mes, suprantat, orumo stokojame labai dažnai. Kam tau tas atsarginis variantas? Vienu metu ant dviejų klozetų atsisėsti negalima. Jeigu kas nors namuose turi ir klozetą ir bidė, aišku, kaip diena, kad užpakalis arba ten sėdi, arba ten. Tai čia, kodėl atsarginis variantas? Tai jeigu tu pasilaikai tą partnerį kaip atsarginį variantą, pro šalį galbūt eina tavo didžioji gyvenimo meilė. Ir tu negali jo turėti, nes tu atsarginį variantą pasiliekė. Ir tai, ką vat jūs, Raikardai, sakot, kad va čia labai kažkas tai po skyrybų greitai apsiženija, pasiema. Tyrimais yra įrodyta, kad turtingesni antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą kartą tuokėsi daug dažniau. O mažiau turtingi jie, nu, nebenori jau tų likusių turtų dalinti dar kartą, bent jau vien ir savo galvoje. Todėl vėlgi aš pritariu Vaido idėjai, kad nesvarbu, kas nutinka gyvenime, tai yra kažkoks tai įvykis, nutikimas ir mes turim išeiti kažkokias gal pamokas, kažką išmokti, subręsti ir neapsimetinėti, kad ilgai ir laimingai būtinai su šituo ar su šita.
9: Dėkui mūsų pašnekovams, baigėsi mūsų atviras pokalbis, Ramunė Murauskinė ir Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką penktadieniais gilinomės į santykių temas. Ačiū Ramunė, dėkui Vaidai už prisijungimą, gerų jums švenčių, ilgasis savaitgalis, valstybės diena, visi nepamirškime šito, eikime švesti, minėkime Mindaugą, tas irgi buvo santokoj. Taip kad tradicija jau tada buvo gera. Tai iki kitų kartų ir iki pasimatymo.
18: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Politologai abejoja dalies galimų ministrų kompetencijomis. Paskirtasis premjeras darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus norės matyti savo komandoje. Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo pustrečio šimto metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ir palaiminti naujosios vyriausybės sutartį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Politologai ministrų atrankoje įžvelgia lojalumo svarbą ir abejoja dalies kandidatų tinkamumą eiti pareigas. Palyginti su Ingos Ruginienės kabinetu, ministro kėdė užims 5 nauji socialdemokratų partijos atstovai. Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad dėl ankstesnių politinių pasirinkimų, partijų keitimo, patirties neturėjimo, daugiausiai abejonių kelia kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas. Tuo metu Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Spurga labiausiai abejojo finansų ministro pasirinkimu, juo turėtų tapti Taurimas Valys. Po socdemų pergalės Seimo rinkimuose ši vyriausybė bus trečioji. Spurgos teigimu tai rodo, jog partija buvo nepasiruošusi perimti valdžios vairo. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasak jo, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jo ir Vaitiekūno nėra. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Per Ukrainos atakas Rusijoje ir Maskvos okupuotose teritorijose žuvo mažiausiai 10 žmonių. Tuo pat metu Ukraina informavo apie 5 žuvusiosius per Rusijos atakas. Šie mirtinis smūgiai vyko praėjus dienai po to, kai Rusija surengė vieną didžiausių atakų prieš Kijevą, nusinešusią mažiausiai 30 gyvybių. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad prieš paskutinę birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Tuo metu Paryžiaus regione mirčių skaičius augo daugiau nei per pus. Hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad Lietuvoje fiksuota stichinė kaitra atnešė kelis naujus rekordus. Vienas jų – karščiausia birželio diena per visą stebėjimų istoriją. Birželio 28-ąją Druskininkuose oro temperatūra kilo iki daugiau nei 36 laipsnių karščio. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra buvo registruotas birželio 27-ą Liepos 1 dienomis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
1: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
2: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
4: A, šoker.
5: Ne, boker.
4: Poker?
5: Ne.
4: Broker?
5: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
7: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio Razina.
10: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią polsį.

0: Žalia rodiklė.
1: Laida Žalia rodiklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Elektromobilumas įsibėgėja, tačiau jo vystymosi dinamika vis dar nėra tokia, kokios norėtų jos iniciatoriai. Kokie kiti alternatyvių degalų variantai galimi jau dabar ir kokios versijos laukia mūsų ateityje. Apie tai kalbėsime su Žaliosios politikos instituto steigėju ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Labą dieną, Remigijau.
3: Labą dieną.
2: Tai kalbam mes jau senokai apie įvairius kitokius degalus. Automobilių pramonė visą laiką traukia kažkokią tai paslaptį iš maišo ir vis sako, kad nu žiūrėkit, dabar tai jau čia bus. Vandeniliniai automobiliai, aš juos bandžiau prieš 15 metų berods ir puikiai viskas veikia, važiavo. Pats važiavau, važiavo, viskas gerai, bet ar mes jų turime? Nu, galima sakyti, kad turim kokį vieną Mirajų.
3: Vieną gal du,
2: jo. Parduotuviai ten, bet neturim degalinių, neturim dar kažko. Tai iš tikrųjų žmonėm kyla turbūt daug klausimų. Visi mes puikiai žinom, kad kaip vairuotojai kalba, dujos apsimoka, ne? Bet kad dujos būna skirtingos, tiesiog dujos ir dujos, kokios degaliniai yra, atvažiavau, užsipyliau, paskaičiavau, kiek ir man apsimoka. Truputėlį apie tai, kuo čia visas skiriasi, iš ko dabar susideda tas alternatyvių degalų pasaulis, kaip jį suvokti, nes turiu prisipažinti ir aš nelabai gerai žinau.
3: Da. Matyt, pirmas tikslas yra, kad toks žmogus, toks, reiškia, lyderis šios ryties sužinotų.
2: Tai ir gerai darom tam laidą, kad sužinočiau.
3: Žiūrėkit, reiškia, dalykas yra toksai, kad Lietuvos transporto sistema yra iš tikrųjų intensyvi ir besivystanti, ir transportas šį dieną tampa turbūt daugiausiai energijos pareikalaujančia arba bereikalaujančia ūkio šaka ar sritimi, nes, tarkim, jeigu elektros energijos pas mus per metus apie 12-13 teravatvalandžių pagaminama ir sunaudojama, jeigu šilumos ūkio, centralizuoto šilumos ūkio reikia ten 8-9 teravatvalandžių per metus, tai transporte mes sunaudojam 40-50 teravatvalandžių. Čia priklauso nuo metų, reiškia, nuo kurios paimsi kaip atraminius ir taip toliau, bet tai fakt faktas, kad kelis kartus daugiau energijos iš viso reikia transportui. Na ir tada iškyla klausimas, iš kur mes ją gaunam, o atsakymas, kaip Lietuvoje, tai yra kaip pasaulyje, kaip Europoje, tai ir Lietuvoje tas pats. Reiškia, 94% tai yra naftos iškastinio kūro produktas. Ir tai nėra gerai, nes, kaip žinia, iškastinis kūras yra, sakykime, ta žaliava, su kuria Europos Sąjunga ypatingai nori kovoti, nes didina klimato kaitos, sakykime, kaitą sukeliančias dujas, šiltnamio dujų išmetimus ir panašiai. Ir tada iškyla, vat, kaip jūs sakėte, teisingai klausimas, o tai kuom pakeisti? Kuom pakeisti? Elektra yra puikus sprendinys, ypač lengvajam transportui, ir aš manau, kad šitoj srity tikrai judesys jau yra. Galiu pasakyti, kad jokių būdų ne Europa šiaip pirmauja elektromobilių, tarkim, vystymė ir diegime. Jeigu mes pažiūrėtume pasaulio mastu, tai Kinija. Ta trešioji Kinija, ji tvarkosi geriausiai, ji iš tikrųjų ten nežmoniškais kiekiais gamina ir parduoda elektromobilius pas save. Jie turi tikrai tokių nusistačiusių taisyklių, kur ištisi miestai ir bent jau miestų centrai jau jokio tarškančio, barškančio vidaus degimo variklio neišgirsi, nepamatysi. Viskas yra varoma elektra. Lietuvoj, elektros mes turim, nežinau, reiškia, gal kokių 30 tūkstančių, gal ten 35 tūkstančius grinųjų elektromobilių. Iš viso milijono maždaug 800 tūkstančių lengvų automobilių parko, tai yra nykstamai mažai. Taip, ta dalis kyla, bet, reiškia, iš tikrųjų, tai, reikėtų matyti dar daug laiko ir mūsų mąstymo pasikeitimo, reiškia, kad mes sakytume, kad jau čia elektromobiliai bent jau lengvųjų automobilių srityje išspręs kažką. Bet yra kitas dalykas. Lietuva yra labai išsivysčiusi sunkiojo transporto, tai yra tolimųjų pervežimų, komunalinių įvairiausių mašinų, žemės ūkio ir, kita, ir taip toliau šalis. Nes dažniausiai sakoma taip, kad reiškia, turbūt kokių 40% sudaro reiškia, lengvo transporto poreikį, 40% to sunkio, ar 45%. Nes tiek, mes turim, kaip sakiau, ir įvairiausias specifines mašinas, ir autobusus, ir tą komunalinį transportą, ir vietinius pervežimus, logistiką įvairiausia ir taip toliau. Tai vat, tai šitoje vietoje mums gali padėti ir padeda biodegalai, bet žinome, kad pirmos kartos biodegalai gaminami iš grūdinių kultūrų, rapsų arba kvietrugių, na tai jie Europos Sąjungoje, kaip sakyt, reiškia uždėta tokia viršūnėlė, maksimum kiek jų galės būti, ten tarkim iki 7% ir daugiau ne, reiškia, nes laikoma, kad tai yra na, su maistu konkuruojantis rytis, reiškia, nes naudoja žaliavą maistinę. Todėl reikia ieškoti kitų galimybių ir Lietuva tų galimybių turi. Pasirodo, mūsų tame tarpe ir su biodegalais susijusi pramonė turi tų atliekų, kurios lieka po biotanolio ir biodizelio gamybos, iš kurių puikiausiai po to su tam tikrais priemaišom struktūrinių medžiagų, vėlgi biologinių natūralių medžiagų, gamina biodujas. Ir tas biodujas išvalo iki gamtinių dujų lygio ir po to tiekia į vamzdynus, kitaip tariant, tos biodujos yra viens prie vieno ir pagal kaloringumą ir kitas savybės kaip iškastinės dujos. Ir jos, reiškia, toliau tuose vamzdynuose keliauja. Mūsų idėja yra, kad biodujos būtų naudojamos transporte. Kodėl to reikia? To reikia dar ir todėl, kad Lietuva yra prisėmusi tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų. Ir nustačiusi savo Lietuvos teisės aktuose įstatymuose tam tikrus, na, tarkim, alternatyvų didėjimo na, režimą tam tikrą, reiškia, greičius. Ir jeigu to nepasiekia, tai bus priversta pirkti taršos leidimus iš tų šalių, kurios kažką pasiekė. Ir, tarkim, aplinkos ministerija skaičiuoja, kad nuo 2028 metų gali būti metus išleidžiama po 400 ir net daugiau milijonų eurų Lietuvos pinigų tam, kad tiesiog nusipirkti tos taršos leidimus. Reiškia, ir bendros sumos ten iki 30 metų gali viršyti ir milijardą. Tai reikia suprasti, kad tie išleisti pinigai ir nusipirkti tie taršos leidimai, jie net palaiduos mūsų nuo pareigos pasikeisti, važiuoti švariau, todėl mes sakom, kad turime atkreipdėmėsi į visus vietinės galimybės, o tos galimybės šiandien yra tokios, apie 14, konkrečiai 14, reiškia, biodujų gamybos vietų, fabrikų gamina tinkamą kiekį, kuris galėtų patenkinti vietinio transporto, tai yra keleivių pervežimo, komunalinių mašinų, specialiųjų, tarkim, statybos mašinų, ir panašiai, poreikiai, kitaip tariant, kokie 3 ar keli tūkstančiai stambiosios technikos vienetų Lietuvoje galėtų drąsiai veikti biodujų pagalbą.
2: Tai iš tikrųjų turbūt, nu, nežinau, neišmanau apie biodujas, bet ar tiesiog tie automobiliai, nu, sunkusis transportas, jie turi būti kažkokie specializuoti, ar tai yra, kad, nu, vat, nu mes girsi žinau, nuvažiavom į degalinę, lengvajam automobiliui yra dujos, ne, kaip ten klausė visi automobilių specialistai sarkastiškai, ar dedasi dujos į tą automobilį. Tai vat, ar dedasi tos dujos, nes, nu, vis tiek čia yra vidaus degimo variklio formatas, ne elektrinis formatas, tai kur gali būti tos dujos? Ar čia reikia kažkokių perdarimų? Ar reikia gaminti visiškai atskirus modelius gamyklom, kaip sako man, naujus, būtent skirtus tokiem degalam? Kokia čia situacija?
3: Jo, tai jūs esat visiškai teisus, tai yra vidaus degimo variklis, jisai praktiškai nieko nesiskiria nuo ten to benzininio, sakykime, ar ten, nežinau, dizelinio variklio, nors jūs veikimo principas, kaip žinia, skirtingas, vienas užvakim, kiti be, bet tie automobiliai su biodujo valgančiais, vadinkim taip, varikliais, jie yra gaminami, jų tikrai nėra jokios problemos ir Lietuvoje veikia dileriai, kurie siūlo ir parduoda tos automobilius. Taip, jie šiek tiek yra brangesni negu, tarkim, sunkvežimiai su dizeliniais varikliais, tačiau dėl to, kad biodujos yra pigesnės, per vieną kilometrą skaičiuojant, negu dizelis. Dėl to, kad dizelis bus, akcizas dizeliu tiksliau, bus vis dar didinamas ir keliamas, kitaip tariant, kad atpiktų dizelinas, reiškia, Lietuvoje tokio, nu, tokios idėjos matyt mes net negalime priimti, o biodujos, todėl kad jos gaminamos iš atliekų, kaip minėjau, jos atitinka tų pažangiųjų arba antros kartos biodegalų standartą, reiškia, biodujos tai yra tas pats, kas biodegalai, ne? Tai joms, reiškia, tas pabrangimas dėl administracinių, reiškia, ar kažkokių tai valstybės, vyriausybės priemonių tikrai negrėsia. Todėl, reiškia, yra skaičiuojama, kad tas sunkvežimis arba tas mechanizmas su biodujiniu varikliu, jisai atsiperka ir atsiperka labai greitai. Tai yra važiuojantis ten, tarkim, kokį 100 tūkstančių per metus, reiškia, jisai praktiškai tą savo kainos prieaugį dėl variklio, reiškia, jisai per ten porą metų, reiškia, ir atperka, o toliau yra grinoji nauda. Tai aš manau, kad tą labai svarbu žinoti ir matyti. Kitas dalykas yra teikimasi, kad dar šiais metais atsiras paramos priemonių, tokių transporto priemonių ir ar tokių mechanizmų su tokiais varikliais įsigijimui. Tai jeigu dar atsiras ir tam tikra paskata, tarkim, kuri panaikins skirtumą tarp automobilio su dizeliniu varikliu ir biodujiniu, nu tai tada, reiškia, ekonomika yra visiškas, kaip sakant, išlošimas ir tada reikia tikrai mestis ir tame tarpe, ypač, sakau, vietinius pervežimus darančiom įmonėm, galbūt ne tom, kurios vežioja reisas ten 2000 ar 3000 kilometrų, bet vietinis pervežimas, kurie po Lietuvą laksto, reiškia, aptarnauja, tarkim, tos prekybos tinklus ir nuo parduotuvės iki parduotuvės ir panašiai, tai jie tikrai galėtų į tai persimesti, nes jiem tada atpiktų logistika, reiškia, o biodujinis sunkvežimis vis tik tai yra patogus pakankamai, nes, tarkim, per 10-15 minučių pilnai pasikrauna na, tas bakas vadinkim, ir su juo galima nuvažiuoti 800 km. Tai čia yra tikrai pakankamos lankstumo sąlygos tam, kad Lietuvoje veiktų tokie specializuoti biodujiniai sunkvežimiai įvairiausiai.
4: Skamba tikrai, nu, vadinkim taip logiškai, galų gale vėlgi, aš visą laiką grįžtu prie tų žmonių su lengvaisiais automobiliais, tai, nugi, niekas nesidėtų tų dujų, jeigu neapsimokėtų.
3: Nebūtų pigiau.
4: Jeigu nebūtų pigiau. Nėra, nu, kokia čia ta prasme, ir kai mes juokiamės, kad į hibridinius priusus susideda dar ir dujas, ir reiškia, taip taksistaut labiausiai apsimoka tokiam formate, nu, tai irgi, tai galima ir juokauti, bet turbūt, nu, tiesiog aritmetika sueina, galai sueina, visiems apsimoka. Tai čia, nu, lygiai tas pats, atrodo, kad apsimoka, kurį variantą beimtum, taip, kaina turbūt didesnė, beje, nu, bando, vat ir dabar girdėjau, kad šią savaitę vėl patvirtinta parama elektromobiliams, vėl ten kažkiek tai milijonų, reiškia, įsigijant ir privatiem asmenim, tai reiškia, kad, nu, vyriausybė kažkiek bando skatinti, ne, skatinti tų švaresnių įsigijimą. Ko čia trūksta ar kažkokių tai sprendimų, nes verslas tai vis tiek jisai, nu, čia visur verslas, ne, gal municipaliniai tie dalykai aptarnaujantis ten ar autobusai ar kažkas, tai gal ten toks labiau reiškia toks miesto valdžios sprendimai, bet visa kita tai yra verslas, jeigu apsimokės, jie tą darys.
3: Taip, reikia tikėtis, kad apsimokės ir darys, tačiau na, mes tos atsinaujančios energetikos visose srityse šalininkai, reiškia, mes teigiame, kad vyriausybė tikrai galėtų turėti pradžioj proaktyvius tam tikrus veiksmus, užvesti, kaip sakant, ant kelių, ant takelių ir tada tikrai tas verslas pajudės. Tarkim, mes vat skaičiuojam, kad na, tų pačių savivaldybių, reiškia, žinia, yra ten 2-3 tūkstančiai vat, sunkiosios technikos vienetų, įskaitant autobusus, kurie veža keleivius, kuriem galima būtų dėl to pigesnio transporto ten bilietų kainų nu nekelti ir taip toliau. Tai va, tai tikrai mes sakom, kad gali būti tų priemonių įvairiausių daugiau, tame tarpe ir verslui skirtų, kurios tos priemonės leisto na, aktyviau įsigyti, na, pavyzdžiui, tos biodujinius sunkvežimius, autobusus ar kitus mechanizmus. Kitas dalykas, kas dar yra svarbu padaryti taip, kad tų pačių biodujų įsipilimo stotys, kad jos būtų paskleistos irgi po visą Lietuvą, kitaip tarin, bent jau kiekvienam rajone
4: o dabar
3: po vieną būtų. Šią dieną mes turim 18 vienetų tų stotelių, reiškia, na, tai nėra taip jau blogai, iš principo galima jau būtų išsisukti, bet reiškia, mūsų tikslas vis tik tai sakyti, kad žiūrėkit, reiškia, na, darykite tas biodujų pildymo stotys ir iš principo čia vėlgi, reiškia, tarkim, degalų infrastruktūros žaidėjai visi pasiruošę, sako, taip, mes darykite. tik tai, nu, kur ta rinka, kur tas atvažiuojantis piltis. Būtent, tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje, reiškia, ir reikalingas kažkoks tai vyriausybės ryštingesnis veiksmas, reiškia, suteikiant, tarkim, ar tai parama, reiškia, kuri panaikina skirtumą, kaip sakiau, tarp biodujinio ir biodizelinio ir dizelinio automobilio, ar, reiškia, kažkokią kitą paskaitą suteikiant tam, kad vis tik tai ta rinka atsirastų ir mes sėkmingai judėsim. O kaip aš sakiau, reiškia, nauda yra nebejotina, tai yra pigesnis transporto būdas ir tai yra būdas išvengti mum grėsinčių įvairiausių pobūdžio sankcijų. Ar tų taršos leidimų pirkimo, ar tiesiog baudinių sankcijų kažkokio mokėjimo. Nu, kam reikia švaistyti pinigus? Geriau žiūrėkime į priekį ir pasiruoškime tiem metam metų kitų būsinčiai situacijai.
4: Ar turim, Remigijau, kažkokių gerų pavyzdžių, nes dažnai vis tiek mes tokia šalis ne pati didžiausia čia pasaulyje, tai galim pasižiūrėti į tai, ką kas nors daro ir jeigu sekasi daryti, tai galima ir nusikopijuoti, nieks mum negaili duot sakykim, tų pačių patarimų ar kažko ir kažkokį gerą pavyzdį atsinešti iš kitur.
3: Nu tai, kaip sakoma, niekas geriau nepaveikia, kaip būtent pavyzdys gyvas, reiškia, kalbėti, reiškia, žodis yra, na, įtaigų, bet pavyzdys vis tiek žymiai įtaigiau. Tai Lietuvoje mes turim tokių jau pavyzdžių, kur, tarkim, atskiros įmonės, aš jau čia galbūt nereklamuosiu, bet atskiros įmonės jau turi netgi ne po vieną dešimtį biodujinių sunkvežimių. Tame tarpe pervežinė biodujų varomų sunkvežimių biodizeliną. Tai yra labai simboliškai.
4: Viskas bio, patiko žodis bio.
3: Viskas yra teisingai ir gerai, reiškia. Ir na, čia pati va, ta mintis, nes labai dažnai, tarkim, mane kaip Žaliosios politikos instituto vadovo klausė, sako, nu, ką tu čia nori žalinti, kodėl tu žalą darai Lietuvą? Ne? Tai aš sakau, dabar kur ta žala, reiškia, jeigu, tarkim, elektra kainuoja pigiausiai atsinaujinanti, jeigu šiluma yra pigiausia biokūrinė atsinaujinanti, jeigu važiuoti biodujomis yra pigiau negu iš kastinių kūrų, tai kur čia ta žala, čia atvirkščiai, ne žala, o nauda. Ir aš kaip tik ir įsivaizduoju tą žalią politiką būtent su konkrečia finansinė, piniginė nauda žmogui, visuomeniai ir valstybei.
4: Nu, visiems, aišku.
3: Jo, tai va, tai mes šiai dienai tokių atvejų turim. Ir tarkim, tos įmonės labai aiškiai jau savo pavyzdžių skaičiuoja, kad bio dujinio sunkvežimio tos kainų skirtumo atsiperkamumas yra ten nuo pusantrų iki dviejų metų. Ir jie sako, taip, tai yra naudinga, tai yra gerai, o jeigu dar ir tas skirtumas, tarkim, su subsidija kažkokia pamažinamas ar panašiai, tai ypač svarbu, tarkim, savivaldybių atveju, kai ten svarsto, kokį čia mums dabar autobusą pirkti. Ne? Nes nu, elektriniai jie žinom, reiškia, jie geri, bet jie toli nenuvažiuoja, jie tinka turbūt tik tai po miestą viežintis ir jie kainuoja ten, pavyzdžiui, tris kartus brangiau negu įprastas autobusas.
4: Tai turbūt ir sunkusis transportas panašiai tris, anksčiau kainavo netgi
3: elektrinis.
4: Keturis elektrinis.
3: Taip.
4: Tai labai stipriai brangiau.
3: O aš sakau tai, kad biodujinis sunkvežimis kainuoja už dizelinį, reiškia, viso labo ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų brangiau.
4: Tai labai nedaug.
3: Tai būtent, tai netgi, reiškia, jeigu su kažkokia finansinė paskaita tas skirtumas yra panaikinamas, tai tada yra grinoji nauda ir verslas iš karto tikrai sureaguos ir pavydės į priekį. Todėl aš iš vienos pusės, kaip sakant, noriu ir visuomenę paraginti labiau domėtis, nes tai yra tikrai apsimokantis geras dalykas, verslą paraginti, reiškia, bet tuo pačiu labai norėčiau, kad ir mūsų valstybė, vyriausybės, ministerijų, reiškia, asmenyje, na, priimtų tinkamus, teisingus sprendimus, nes, kaip sakiau, finale už poros metų būtent tos valstybės laukia jau, jeigu nieko nedarysim, neišvengiami, sakykime taip, nepatogumai ir skaičiavimai biudžetuose, reiškia, pinigų, kurias teks išleisti.
4: Nu, tikėkimės, kad užteks visiems proto ir iniciatyvos tai suprasti. Nežinau, ar tai gali ateiti lengvųjų automobilių pasaulį, būtent šita degalų rūšis.
3: Na, mano supratimu, tai niekas tam netrūkdo, nes tie vadinami dujas įsidėję lengvieji automobiliai, reiškia, jie, mano supratimu, galėtų ir biodujas naudoti, nes, kaip minėjau, reiškia, kokybiniais parametrais tos dujos nieko nesiskiria, bet čia jau priklauso ir nuo to, tarkim, variklio perdarimo arba kūro sistemos perdarimo lygio ir taip toliau. Tai čia tikrai bendro tokio užtikrinimo negaliu duoti. Kiekvienas turėtų pasidomėti pats, tačiau prielaidos tam, kad ir lengvųjų automobilių, vidaus degimo variklių tarkim, turėtojai galėtų važinėti biodujomis, taip, tokių prielaidų tikrai yra.
4: Nes tas žodis apsimoka turi nu, daug aspektų, nes turi apsimokėti daugelį atvejų turbūt ir finansiškai, ypatingai verslui.
3: Taip.
4: Tai čia skamba gerai liktai viskas, turi būti pakankamai patogu, tai dar gal trūksta šiek tiek, nes ir su elektromobilumu turėjom tų pačių pamąstymų, kad elektromobilį gal jau ir galiu turėti, jau yra jau visai nieko, bet dar nėra tų, reiškia, įkrovimų vietų pakankamai, ypatingai ten, kur važiuoti, dabar man atrodo atvirkščiai jau, įkrovimų vietų yra apstu.
3: Visi namuose turi, aš irgi turi namuose ir kraunu savo ir žmonai.
4: Netgi važiuojant, net ir namuose nekraunant važiuoju ir, nu, aš žiūriu, tos dažnai važiuoju pajūrį ir matau, pakankamai daug investicijų ten yra įdėta, tiek igničio, tiek kitų, padaryti tikrai labai gražios degalinės, elektrinės degalinės su kavinėmis. Ganėtinai tušia, jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tai man atrodo dar tikrai galim prisipirkti tų elektromobilių ir užteks visiems tų vietų. Tai iš tikrųjų linkiu, kad visą ta atsinaujinanti žalioji politika judėtų į priekį, kad jinai būtų patogi, tai ačiū Remigijau už pasakojimą.
3: Ačiū už kvietimą, linkiu visiems taupyti pinigus ir važiuoti švariai.
4: Šiandien mūsų laidoje svečiavosis Žaliosios politikos instituto steigėjas ir vadovas Remigijus Lapinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodiklė.
1: Laida Žalia rodiklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
5: Žinių radijas.
6: 16 valandų 30 minučių.
5: Žinios.
6: Paskirtasis premjeras tiki į vidaus reikalų ir aplinkos ministrų steikiamų kandidatų kompetencijomis. Rygoje dvigubės turisto mokestis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatus į vidaus reikalų ir aplinkos ministrus rinkosi vertindamas jų sukauptą patirtį bei kompetencijas, o formuojant vyriausybę siekiama netestinumo, bet naujo politinio starto. Jis pabrėžė, kad tai yra visiškai nauja vyriausybė. Sinkevičius akcentavo Martyno Katelino patirtį savivaldoje bei regioninės politikos srityje, aiškias pozicijas migracijos klausimais bei supratimą apie pareigūnų darbo užmokesčio problemas. Ieva Andriulaitytė Sinkevičius teigė pažįstantis nuo darbo Lietuvos savivaldybių asociacijoje laikų ir pabrėžė jos profesinę patirtį aplinkosaugos srityje. Profsąjungoms reiškiant nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė dėl situacijos bausmių vykdymo sistemoje, šią politikę toliau vadovauti ministerijai teikiantis paskirtasis premjeras sako, kad ji gali susitvarkyti su problemomis. Dvi profsąjungos ir profesinių sąjungų centras kreipėsi į šalies vadovą, paskirtai premjerą ir socdemų frakciją Seime, reikšdami nepasitikėjimą Tamašūnienei. Anot profsąjungų, ministrė negali tęsti pareigų, nes nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo. Niujorko arenoje Madison Square Garden planuojamas dainininkės Taylor Swift ir amerikietiškojo futbolo žvaigždės Treviso Kelsio vestuvės. Šiame garsiame Niujorko komplekse vyksiančioje prabangioje šventėje laukiama artimiausių poros draugų, šeimos narių ir dar kelių šimtų svečių. Daugelis būsimų iškilmių detalių laikomos paslaptyje. Vakar vakarą buvo surengta mažesnė vakarienė. Sunkvežimiai ir darbininkų komandos į areną važiavo kelias dienas. Kilo palapinės ir į vidų buvo gabenami didžiuliai kroviniai. Nuo ateinančių metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis. Dabartinis 1 euro mokestis bus padidintas iki 2 už vieną asmenį per naktį. Rygoje šiuo metu taikomas vienas mažiausių turisto mokesčių Europoje. Vilniuje, Kaune ir Palangoje šis mokestis šiuo metu sudaro 2 eurus už naktį, o kai kuriuose Europos miestuose jis yra dar didesnis.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
11: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Žinių radijo.

0: pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės komandoje, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikoje reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Anot Sinkevičiaus, tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, tai rodo šiandien registruota jos programa. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė be kita ko ketina sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Rusijai laikinai uždarius kelis geležinkelio pasienio punktus su Suomija, Estija ir Latvija, prezidentas Gitanas Nausėda nemano, kad toks sprendimas turėtų būti siejamas su galima eskalacija. Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje Nausėda sakė, kad sprendimas neuždaryti geležinkelio linijos su Lietuva yra techninis, bei susijęs su Kremliaus priklausomybė nuo prekių tranzito per Lietuvos teritoriją į Kaliningrado sritį. Remiantis Latvijos turimą informaciją, viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių Rusijos sprendimą yra didėjančios šalies ekonominės problemos. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 papildomų mirties atvejų palyginti su ankstesnė savaite. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad beveik trečdaliu išaugo mirčių skaičius per savaitę prasidėjusią birželio 22-ąją. Tai buvo rekordinio karščio bangos šalyje pikas. Ministro pirmininko Sebastiano Lekornio vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, kuris gali vykti pirmadienį, dėl to, kaip ji tvarkėsi su birželio karščio banga. Ekstremalus karštis sutrikdė kasdienį gyvenimą, privertė uždaryti mokyklas ir stabdyti traukinių eismą. Karščio banga truko apie 11 dienų, temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Mama!
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai.

0: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rezumuojant savaitę kartu su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Aine Ramonaitė, mes aptarsime trečiąjį socialdemokratų bandymą valdžioje. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai trečią kartą per pakankamai trumpą laikotarpį stebim tą valdžios pasikeitimą, stebim ir naują premjerą. Jūsų požiūriu, kur slypi to priežastis, kur mes jos turėtume ieškoti? Ar išties socdemai kažkaip nepasiruošė laimėti, kaip čia dabar mėgstama sakyti, ar tiesiog jie net laiko oponuojančios pusės kritikos, ar visgi tai yra tiesiog tokia virtinė netikėtų sutapimų?
2: Na, čia turbūt ne viena priežastis yra, bet didžiausia turbūt ta, kad iš tikrųjų nebuvo tokio aiškiai parengto iš anksto kandidato, nusiteikusio prisimti tas pareigas. Atsimenam ten Blinkevičiūtės visą istoriją. Bet čia būdinga ir kitom partijom. Tiesą sakant, čia tokia visai rimta sisteminė problema, kad mūsų partijos jos daugiausiai dėmesio kreipia tai, kaip laimėti rinkimus, bet daug mažiau ruošiasi tam, o ką jie darys po to rinkimų. Ir čia beveik apie daugelį partijų tas pasakytina. Na ir aišku, kitas dalykas, kad socdemai susidūrė su to tokiu didesniu galbūt negu prieš tai buvusi valdžia žiniasklaidos dėmesiu ir tokiu analizavimu, prie ko čia būtų galima prikipti. Ir tai aišku, kai tu neturi tokios stiprios komandos, tai tokiam sąlygom dirbti tada dar sudėtingiau, na ir viskas susideda į krūvą, žinoma.
1: Kuo jūs aiškinat tą didesnį žiniasklaidos dėmesį, galbūt būtent šiai valdžiai, būtent socialdemokratams, su kuo tai reikėtų sieti?
2: Na, vis tiek mes čia turbūt nepaslaptis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse vakarų. Žurnalistai patys, jie dažniau priklauso tokiam, sakykime, liberalesniam sparnui ir tokia vyriausybė, kuri ateina iš labiau vat, su parama regionų žmonių, sakykime, jiems galbūt yra tokia šiek tiek svetimesnė, netokia sava ir tada atitinkamai tų priekabių ieškojimas didesnis. Bet nu, vis tiek, tai čia aišku nereikia, jokių būdų čia negalima kaltinti žurnalistų, nes jeigu yra prie ko prisikabinti, tai čia patys politikai kalti, žinoma.
1: Tarsi atrodytų, kad yra toks aiškinimas, bent jau kiek tenka pasikalbėti, kad atrodytų, jog socialinius tinklus jau pačioje pradžioje ir pačiame atsiradime socialinių tinklų kažkaip geriau, drąsiau uzurpavo būtent dešinioji mintis, na, lietuviška dešinioji mintis, turėjo daugiau dėmesio ten skyrė, nes turbūt ir įsivaizdavo, kad rinkėjas gali būti jaunesnis tuo metu, tos vadinamosios kairiosios partijos tarsi paliko tuos socialinius tinklus saveigai ir būtent dėl to mes dabar stebim, kad tas didesnis spaudimas ir kliūva toms kairiosioms partijoms. Galima daryti tokią išvadą?
2: Na, gal iš dalies ir galima, nors nežinau, ten tarkim, kokia nors Nemuno Aušra turbūt irgi tuos socialinius tinklus sugeba savaip išnaudoti, tai čia. Bet socdemai taip, jie turbūt vis tiek orientuojasi labiau į tokią vyresnio amžiaus elektoratą, daugiau regionų elektoratą, kuriems galbūt tas socialiniai tinklai mažiau turi įtakos. Tai čia tokia truputį pas mus Lietuvoje skirtis yra politinė ir amžiaus požiūrių, ir, sakykime, teritorijos požiūrių. O vis tiek ta dominuojanti žiniasklaida, jinai yra, nu, kaip tas vadinamas Vilniaus burbulas. Aišku, čia tas Vilniaus burbulas tai irgi yra tokia, nu, ne visai tiksli sąvoka, nes tame pačiame Vilniuje, tarkim, tikrai yra ir, pavyzdžiui, daug skurdžiai gyvenančių žmonių ir visai kitokių pažiūrų žmonių, tai čia tikrai nėra susiję tiesiogiai su teritorija. Bet čia daugiau tokia kaip metafora, sakykime, tai skirčiai apibūdinti.
1: Kodėl mes viešoje erdvėje nematom to tokio labai aktyvaus ar šou socialdemokratų rinkėjo, nes jūs teisingai paminėjot, matom ir Nemuno Aušrą, ką išdarinėja socialiniuose tinkluose, lygiai taip pat konservatoriai, liberalai, valstiečiai irgi, na, gali matyti daug pritariančių balsų būtent šioms partijoms, jeigu tik tai įvyksta kažkokia platesnė diskusija. Socialdemokratai toks susidaro įspūdis, kad nebent gauna labai didelę kritiką. Kur čia yra esmė, kad socialdemokratų rinkėjas kažkaip kitaip politikai įsivaizduoja ir nemato? turėtų poreikio eiti ir kažkokias tiesas kloti būtent socialiniuose tinkluose, ar kaip?
2: Na, aš gal čia nesu didelė ekspertė socialinių tinklų, tiesą pasakius, bet viena iš priežasčių, tai turbūt gali būti ta, kad šiaip socdemai pas mus partinėje sistemoje yra tokia nuosaikesnė partija ir ne ta, kuri polarizuoja žmonės, o ta tokia labiau per vidurį, kaip be būtų keista, nors mes ją traktuojam kaip kairėje partija, patys save identifikuojam kaip kairėje partija, bet iš tikrųjų tai mūsų poliuose yra, sakykime, ten iš vienos pusės Tėvynės sąjunga, arba ten, jeigu anksčiau Laisvės partija, gal irgi galėtume priskirti, iš kitos pusės Nemuno Aušra, ten tarkim, arba anksčiau buvo gal net ir tie patys valstiečiai žalieji, kol dar su Karbauskiu buvo, o socdemai, vat, ir pavyzdžiui, Liberalų sąjūdis ir, tarkim, Vardan Lietuvos, tos trys partijos, jos buvo labiau prie centro. O socialinių medijų yra tas tokia specifika, kad tokie labiau emocingi ir polarizuojantis tie pranešimai, jie daugiau susilaukia dėmesio, labiau išplinta viešoje erdvėje ir tos partijos kraštutinių, tos esančios, sakykime, labiau poliuose, juos taip pat ir panaudoja iš tikrųjų tos algoritmus savo naudai. O tos nusaikesnės, vat, jos tada kaip ir išeina tokios, liktai, jiems sunkiau konkuruoti toj socialiniai erdvėje.
1: Galima jau matyti kažkokius reiškinius, kad tos nuosaikesnės partijos bent jau artimiausią dešimtmetį gali pradėti arba labiau nykti, sulaukti mažiau rėmėjų, negu tos, kurios emociškai, asmenybiškai tą lyderystę bando brėžti ir galbūt didesnę poliarizaciją įžiebti. Kad būtent tai dabar tampa tokiu nauju populiarumu, nors kažin kiek jis naujas, aišku, nes turbūt Jungtinės valstijos tai pradėjo dar su pirma Donaldo Trumpo kadencija taip labiau ryškiau reikšti, bet visgi žvelgiant į tą Lietuvos paveikslą, galima daryti tokią išvadą?
2: Aš šiaip manau, kad ne. Nors iš pirmo žvilgsnio taip gali atrodyti ir ypatingai taip atrodo žiūrint į Jungtinės Amerikos valstijas, bet prisiminkim, ten yra dvipartinė sistema. Pas mus yra daugiapartinė sistema ir tiek, kiek rodo vat, mūsų duomenis, tai dauguma rinkėjų yra kaip tik per tą vidurį. Jie patys yra nuosaikus ir jiems visai nepatinka iš tikrųjų tos polarizuojančios partijos ir tame centre yra daugiausia rinkėjų. Tai žiūrėkim, socdemai, jie iš to visą laiką ir išloždavo. Jie visą laiką buvo tokie labai ramus, nuosaikus, tiesą sakant, neturėjo nei kažkokių aiškių programinių ten tokių ypatingai išsiskiriančių dalykų ir netgi vat, ir asmenybių trūkumas ir jie vis tiek sugebėjo laimėti rinkimus, o kodėl? Iš esmės būtent dėl to, kad jie buvo per tą centrą. Tai jeigu jie dabar pradėtų kopijuoti ten Nemuno Aušrą ir darytis tokie vat, polarizuojantis, tai tada tiesiog tuose kraštuose neliktų vietos, o tas centras liktų tuščias. Tai manau, kad jiems labiau apsimoka būti tam centre, nes ten apie, kaip mes taip grubiai skaičiuojam, kad apie 80% žmonių tai yra tame centre, o tose šonuose ten maždaug plius minus po 10% tik tai.
1: Bet turbūt viešai tas toks kritikos pliūpsnis gali išsitransliuoti, ką turiu omeny, dabar dalis daro tokias išvadas, kad štai socialdemokratams atėjus į koaliciją jau su Vardan Lietuvos ir valstiečiais, jie turės labai didelę gyvatę užantyje, tai yra Nemuno Aušro pozicijoje kartu su konservatoriais. Ir tarsi kaip atsilaikyti tarp tų tokių labai aiškių, stiprių dviejų ugnių, tai to recepto turbūt dar niekas čia Lietuvoje ir nėra atradęs. Jūs matytumėt, kad šita koalicija bus sudėtingiausia būtent per tą prizmę, kad prieš opozicijos tokią stiprią skaldančią retoriką sudėtinga bus socialdemokratams laikytis?
2: Na taip, čia yra problema, nes jie turės iš abiejų pusių, turės po stiprų oponentą, ne tik kad stiprų, bet tokį garsiai šaukiantį oponentą. Ir man atrodo, kad galbūt tai ilgą laiką ir sulaikė socdemus nuo atsikratymo Nemuno Aušros iš koalicijos, nes jie jautė, kad vat, tokiu būdu Nemuno Aušra įgaus dar daugiau galimybių ten, o žodžiu, ko neveikti valdžiai. Ir tokiu būdu krauti savo politinį kapitalą. Bet tada jie vis tiek matė, kad Nemuno Aušra ar taip tą daro, net ir būdama koalicijai, tai kaip ir nelabai yra ką prarasti, nes ir taip, žodžiu, panaši vis tiek yra situacija. Tai Bus, aišku, tikrai nelengva, kas be ko. Ir tikrai tas matosi pasirengimo toksai bendras trūkumas, sakau, visom. Ne, čia yra tokia jau, matau, dar labai rimta sisteminė problema, kad mūsų žmonių, rinkėjų, gyventojų lūkesčiai valdžios atžvilgių, jie auga. Standartai auga, tai, ko žmonės tikisi iš valdžios, o pačios partijos, jos savo kompetenciją visiškai neauga. Nes iš tikrųjų, nepaisant to, kad, tarkim, praeitam, vat, ten rinkimų kodekso pakeitimuose, ten buvo tarsi numatyta tokių, kad ten, pavyzdžiui, tiems vadinamiems think tankams partijų, tiems smegenų centrams galima būtų duoti daugiau lėšų, kad ten stiprėtų intelektualiai, bet panašu, kad tai nesuveikė, nes iš tikrųjų iki šiol aš nematau, kad veiktų normaliai tie smegenų centrai prie partijų ir tas intelektinis potencialas yra labai labai skurdus ir tada išeina, kad tu ateini į valdžią ir tada reikia ieškoti, vat, graibytis aplinkui kažkokių, žodžių, specialistų, kažkokių iš kažkur ir tada pakankamai didelė įtaka visokių lobistinių organizacijų, nes kai tu neturi savo aiškios koncepcijos, ką nori daryti, tada kur vėjas pučia, ten ir krypstama yra.
1: Mes pakankamai aišku ir dabar pavyzdį matom. Mindaugas Sinkevičius taip pakankamai aiškiai rodė nenorą užimti premjero pareigas, ko turbūt mes seniai nematėm, kad taip labai aiškiai politikas išreikštų, kad štai prisiemo atsakomybę, bet aš jos visiškai nenoriu. Skirtingas tas priežastis žmonės vardijo, kažkas kalbėjo apie tai, kad čia sveiko proto ženklas neva, kiti kalbėjo apie tai, kad galbūt žmogus bijo kažkokių skeletų spintoje ar to paties spaudimo ir galbūt jau tada bos ne įsivaizduoja tą žiauriausią scenarijų, kur politinė karjera gali būti apskritai baigta, jeigu pasikartotų kažkas panašaus, ką matėm Palucko atveju. Kodėl žmonės pradėjo atrodytų bijoti politikos ir bijoti būti politikoje? Kur čia priežastis slypi?
2: Na taip, mes iš tikrųjų matom vėlgi, kad tas tie aukšti standartai keliami ir visuomenės, ir žiniasklaidos labai, ir ypač vat, dar jauni, reikėtų turėti omeny, kad vis tiek Mindaugas Sinkevičius dar yra labai jaunas politikas, ir turbūt ir galvoja apie tai, kad jeigu tu čia taip vat, greitai iškilsi, o paskui, žodžiu, baigsis ta karjera greitai, tai užsidarys tie keliai. Tai aš manau, kad jisai visai racionaliai gal taip neskubėjo ir stengiasi kažkaip labiau susirentuoti situacijai, nes tikrai pas mus Lietuvoje yra iš dalies čia irgi darosi problema, kad žmonės bijo jau eiti į politiką, nes labai didelis yra šansas, kad žodžiu, ta reputacija vis tiek vienai par kitai bus sugadinta. Ir niekas niekada nepagiria politikų, o visada juos tik tai smerkia. Tai jeigu žmogus nėra, tada reikia žmogus, kuris yra labai labai stiprių nervų, arba tada eina į politiką žmonės, kurie turi savo kažkokių interesų, asmeninių interesų. Nes jeigu tu esi orientuotas šiaip į viešą interesą, o ne į asmeninį interesą, ir esi, sakykime, toks sąžiningas ir padarus žmogus, tai eiti į politiką, kaštai yra tokie dideli, kad menkai kas gali iš tikrųjų ryštis tokiam veiksmui.
1: Tai yra kažkokia išskirtinė Lietuvos problema, galėtume matyti kaip labiau Lietuvos problema ar visgi pasaulinė tendencija?
2: Na, anksčiau aš būčiau sakiusi, kad tai yra iš dalies Lietuvos problema, dėl to, kad tas žiniasklaidos toksai kritiškumas, jis nuo pat po nepriklausomybės, jisai toksai buvo labai pas mus aukštas, bet dabar tai turbūt bendra problema, dėl to, kad bendrai kažkaip keičiasi ir tie standartai. Anksčiau buvo, politikai turėjo daug daugiau tokio laisvės uždarai kažką daryti. Ir ten daug kas nieko nežinodavo, kas vyksta. Ten iš tikrųjų tokių visokių skandalų arba visokių ten nešvarių dalykų būdavo ir vakarų politikai tiesiog niekas apie tai nežinodavo, nes kitaip ir ta žiniasklaida veikia ir standartai kiti buvo. O dabar tai vis tiek, dabar kiekvienas faktiškai gali būti žurnalisto pozicijoje, kiekvienas ten gali kažkur kažką ieškoti kažkokios informacijos, dėti internetą, ten daryti YouTube laidas, ten. Tai dabar yra daug sudėtingiau iš tikrųjų laviruoti visam šitam tokiam žiniasklaidos, tokiam viešosios erdvės, tokiam komplikuotam lauke. Tai manau, kad dabar iššūkiai, ir mes matom iš tikrųjų lyderystės krizė baisi, tai pažiūrėkit Jungtinę Karalystę, pažiūrėkit Jungtinės valstijas, kokią šalį be paimsi dabar jau iš tų vakarų didžiųjų šalių, visur yra labai rimta lyderystės krizė iš tiesų.
1: Dar šiek tiek kalbant apie ministrą pirmininką, jo suformuotą kabinetą, galima dabar girdėti, ypač kairiųjų politologų, tokią mintį, kad vos negalutinai šioje kadencijoje socialdemokratai nužudo ideologiją savyje ir tai jie kalba per prizmę, būtent matydami ministrų naujųjų pavardes. Čia dažniausiai minimas Martynas Katelynas, kuris yra buvęs nacionalinio susivienimo narys, kurio tikrai pažiūros ir jis pats veikiausiai tai pripažįsta, nėra socialdemokratinės. Ir tarsi per tai yra daroma išvada, kad socialdemokratai vis labiau lieka be jokios kažkokios aiškios krypties. Mes matom, kad ir Mindaugas Sinkevičius, lyginant turbūt su Gintautu Palucku ir Inga Ruginienė, irgi nėra toks jau visiškai kairysis, kaip mes jį galėtume suvokti netgi lietuviškam kontekste. Ar jūs pritartumėt, kad ta ideologija na, socialdemokratų partijoje jau visiškai merdėja? Ar ji buvo seniai mirusi, galbūt tiesiog, kad kairieji politologai dabar jos pasigedo?
2: Nu taip, čia geras klausimas. Mane gal labiau stebina tai, kad vat, tarkim, bent jau du iš naujai paskirtų ministrų yra nu, tokie, sakykime, neseni socialdemokratai, o tokie, kurie perbėginėja kitas partijas. Tai gana stebina. Čia jau ne tiek ideologijos klausimas, kiek tiesiog tokios nu, partijos kaip organizacijos, partijos kaip komandos klausimas, nes vis tiek nu, socialdemokratai yra didelė tokia partija, turinti bent jau šiaip narių nemažai, tai vat įdomu, kad ima į aukščiausius postus ne senbuvis partijos, o tokius, sakykime, visiškai šviežiai naujokus, tai tas mane labiau stebina. Dėl tos ideologijos, tai tiesą sakant, taip, jeigu mes paimsim, nežinau, arba ten Brazausko socialdemokratus, arba Kirkilo socialdemokratus, arba Butkevičius, tai ten tos ideologijos ypatingos ir nerasim, tai ir daugiau tokia vat pragmatinė tokia pozicija labiau per centrą. Kita vertus, kadangi Lietuvoje vis tiek tokia skirtis yra tarp to Vilniaus centro ir tarp regionų, tai va čia mes matom tokį labai aišku dalyką, kad ateina žmogus, kuris yra va, būtent iš regionų. Nu, ir mes anksčiau neturėjom tokio atvejo, kad va štai regiono meras taptų premjeru. Ir jisai pats tą, va, dar ir šiandien, kiek klausiau, jisai pats deklaruoja, kad čia toks va, yra išskirtinumas. Na ir tai nepavadins ideologija, bet tam tikras toks nu, atstovavimo kitoniškumas. Ne? Ir taip susidaro vaizdas, kad jis ir mato realybę truputį kitaip, negu tie žmonės, kurie vat, labiau iš to centro pozicijų žiūri. Tai žodžiu, aš nesakyčiau, kad čia visiškai nėra jokių skirčių tarp partijų, bet kad jos tikrai nėra susijusios su tom formaliom ideologijom, ten nuo 19 amžiaus atsiradusiam, tai faktas.
1: Konservatoriai atrodytų dabar irgi bando kažkokios tai ideologijos paieška kažkokia užsimti. Čia turiu omeny Mato Maldeikio, Gabrieliaus Landsbergio, tarsi tokia priešprieša su Laurynu Kasčiūnu, kuris atrodytų lyg tai bando lenkti į labiau konservatyvesnę, aiškesnę pusę. Jie labiau nori išlaikyti tą konservatyvumą vakarietiškame kontekste, kad galėtume kalbėti ir apie žmogaus teisę ir galbūt apie labiau liberales vertybės. Matot, kad čia gali įvykti kažkoks skilimas konservatorių partijoje, kad galiausiai gali atsiskirti krikdemų sparnas ar ne?
2: Na, nežinau, man čia dabar toks gana keistas Lietuvoje dalykas darosi, kad toks jausmas susidaro, kad visos partijos va čia sukasi į dešinę, ir, nes visos nori užsiimti tą tokią antiimigracinę tokią poziciją ir tarsi lenktyniauja, kuri čia bus dabar labiau prieš imigrantus. Ir ta pozicija tokia yra truputį keista, turint omeny mūsų demografinę padėtį, tiesą sakant. Ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsim iš ekonominės pozicijos, tai toks labai tiesmukiškas užsidarimas migracijos atžvilgių, jisai gali nuvesti į visiškai ekonominę ir demografinę duobę. Tai čia turbūt reikėtų kalbėti visai apie kitką, ne apie tai, kad iš principo mes esam prieš imigrantus, bet prieš kokius, ką mes norim, kokio tipo imigrantus mes iš tikrųjų galėtumėm, norėtumėm įsileisti. Turėtų būti kažkokia normalesnė diskusija. O dabar visi tokia lengva ranka, žodžiu, imasi tos dešinės, tarsi čia būtų žodžiu, kažkaip paprasčiausias toksai būdas laimėti rinkėjų balsus, bet aš nemanau, kad tie rinkėjai turi tokią labai jau stipriai aiškia pozicija tuo klausimu. Yra toks bendras, aišku, savotiškai atsargumas, bet nemanau, kad čia yra gera strategija. Tai dabar, aišku, tai vat tame kontekste, tai dabar įdomu, ką darys tokie liberalesni politikai ir partijos, ar jos bandys va čia atsvarą laikyti šitoje vietoje, ar ne. Nu, matysim, kaip čia viskas dėliosis.
1: Tai galima turbūt ir vesti mintį, kad seniau mes kažkaip mėgdavom skirstyti partijas pagal nostalgiją sovietmečiui, galbūt dabar pradėsim pagal migracijos politiką kažkaip skirstyti Lietuvoje, nes tas politinis spektras turbūt visiškai išsigimsta, ar ne?
2: Na, taip, toks jausmas, kad yra tam tikros kažkokios mados užeina. Vat vienu metu, nu, gal negražu taip sakyti, bet vienu metu tas vat, žmogaus teisių klausimas buvo labiausiai susijęs ten su LGBT plus tematika. Dabar jau kažkaip pamiršo šitą tematiką, niekam jau čia nebeįdomu. Dabar jau visi puolė apie migraciją kalbėti. Tai tarsi, nu, toks irgi, vietoj to, toks neturi aiškių tokių gerų idėjų ir bendro tokio ideologinio karkaso, o tiesiog puoli prie kažkokių temų, kurios galbūt tuo metu pasirodys vat, madingos ant bangos ir galėsi čia kažkokiu tai surankyti rinkėjų laikinai. Tai man visa tai taip atrodo nelabai profesionaliai, tiesą pasakius.
1: Apie užsienio politiką dar šiek tiek pasikalbėkim. Tas visas turbūt didžiausias klausimas buvo likęs dėl Kęstučio Budrio, nes labai aiškiai buvo matoma prezidento ir socialdemokratų tam tikras susikirtimas, kasgi čia turėtų tai užsienio reikalų ministerijai vadovauti. Ir bent jau daliai vėlgi susidaro įspūdis, kad socialdemokratai labai norėtų keisti tą savo užsienio politiką, ministro asmenį lygiai taip pat, tam, kad būtų įgyvendinta labiau socialdemokratinė politika, kad taip kaip jie įsivaizduoja, kad jie turėtų būti kitokia, negu kad ją vykdė Gabrielius Landsbergis, lygina Kęstutį Budrį su Gabrieliu Landsbergiu, bet tarsi ir patys nedrįsta, nes suvokia, kad tai šiek tiek prasilenkia su kažkokia viešai priimtina opinija ir geriau nelysti, nebristi ir per daug kažkokių ginčių viešumoje neskelti. Ar jūs matytumėt, kad tai yra kažkokia baimė, ar visgi pakankamai aišku, kodėl štai socialdemokratai nors ir kėlė tą klausimą, bet nusileidžia prezidentui?
2: Na, taip, ko gero, irgi gal neturi kažkokio tokio labai stipraus kandidato į šitą poziciją. Ir pyktis ir tuo pačiu metu ir su prezidentu. Ir bet to vis tiek, nu, turint omeny geopolitinę situaciją, tai vis tiek svarbu ir įdirbis, ir užmėgsti kontaktai, ir visa kita. Tai jeigu dabar čia staiga įmesi kažkokį visiškai naują žmogų, nelabai patyrusi, tai čia gali turėti, nu, rimtų problemų šitoje vietoje. Tai man toks jausmas, kad vis dėlto ta užsienio politika socdemams nėra toks jau labai didelis prioritetas. Ir visgi jie turi kitų didesnių prioritetų ir tiesiog paliko ramybę šitą failą. Bet, nu, vėlgi, aš nesu užsienio reikalų ten žinovė, tai gal čia ne man turbūt šitas klausimas.
1: Vien tai, kad bandymas kažkiek kelti tą temą, atrodytų, gal norima yra iš konservatorių paimti tarsi užsienio politikos failą, nes dažnai gaudavo socialdemokratai kritikos, kad štai neauginat, pavyzdžiui, užsienio politikos lyderių, kad pas jūs yra, kaip jūs ir sakot, asmenybės toka, kurie galėtų imtis tokių pareigybių. Ir galbūt čia buvo kažkoks pabandymas tai padaryti, bet nelabai vykęs.
2: Na taip, aišku, čia tas Kinijos klausimas, tai ten yra žinoma, kad mūsų Lietuvos, sakykime, didelė visuomenės dalis ten nebuvo ypatingai patenkinta dėl tų santykių su Kinija tokių. Viena vertus, bet kita vertus, vėlgi, matau, da čia jau seniai užsimiršo tas klausimas ir ar vargu čia. Ar dabar kėlimas labai aštriai to klausimo iš naujo, ar jisai turėtų čia kažkokių didelių, sakykime, duotų kokių nors didelių dividendų, tai vat irgi abejočiau.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjom su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Tiek šį vakar, gražaus savaitgalio.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Labas vakaras, brangus Žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir paskutinį sykį šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie proto mankštos, pamiklinti savo protą, sužinoti kažką naujo ir žinoma ir įdomaus ir tada jau keliauti į savaitgalį ilsėtis. Na, o žaidimo prizas yra Jameso Madaldūno knygoje Meilės mašinos, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų santykius. Ir trumpai apie knygą. Knygoje pateikiami naujausi sociologiniai tyrimai, praktiniai eksperimentai, interviu su dirbtinio intelekto naudotojais ir kuriais, gerbėjais ir kritikais. Tikros žmonių istorijos, psichologų įžvalgos, slapti rinkodaros triukai. Tai visapusiškas žvilgsnis į sudėtingą žmonių ir dirbtinio intelekto santykių dinamiką, pagrindinius skaitmeninio amžiaus iššūkius ir potencialią technologijų naudą. The Guardian atsiliepė, kad šis kūrinys yra tai reikalinga ir humaniška knyga, o The Times sako, kad tai supurto iki gelmių. Taigi meilės mašinos, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų santykius. Šiandien tai yra žaidimo prizas, o žaidimo taisyklės nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Šiandien pakalbėkime tokia, na, vasariška, nebūtinai vasariška, bet vasarai tinkančia tema. Apie jūreivystę, laivus, tradicijas, tatuiruotes ir viską, kas susiję su laivais. Na, tokia mitų, istorijų, tradicijų ir prietarų rinkinukas toks šiandien, penktadieniui. Papasakosiu jums istoriją. Kadaise buvo toks kapitonas vardu Van der Dekenas. Plaukėjo jis su įgula ties gerosios vilties kyšuliu, kai jo laivas papuolė į didžiulį audrą. Keleivių tarpe kilo į baniką, jie maldavo kapitoną pasukti į saugų uostą ir pralaukti audrą. Bet pamišėlis kapitonas pasijokė iš jų, išmetė keli savo įgulos narius už borto, tada prisirišo prie vairo ir pradėjo dainuoti šventvagiškas dainas. Galiausiai pro debesis išnyro dievas ir kapitonas už šventvagystės buvo nubaustas ir nuo tol pasmerktas amžinai plaukioti prieš vėją Atlanto vandenyno pietuose. Taip, iki šiol prakeiktasis kapitonas plaukiojo jūromis ir sutikti jį tai yra baisė nelaimė nešantis ženklas. Taigi, kaip kitaip mes šį kapitoną arba visą šią istoriją žinome, yra toks populiaresnis, aiškesnis ir trumpesnis šiek tiek pavadinimas 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi kapitonas Van der Dekenas, toks plaukėjo aplink, sakoma, gerosios vilties kyšulį, kuomet, na, šventvagiškai pasielgė ir dievulis jį nubaudė ir gavo jis tokią baudą. Teks jam visai amžinybę, bent jau 1000 metų, sakoma, plaukyti prieš vėją. Jūrininkai nemėgsta plaukyti prieš vėją, kasgi mėgtų. Taigi šis kapitonas gavo tokią baudą, plaukyti prieš vėją, amžinybę ir taip, na, jis bus nubaustas. Visgi, kaip kitaip, sakome, mes šią istoriją žinome, yra toks pavadinimas, netgi ir buvo sukurtas spektaklis kadaise ir gal ir filmas tikriausiai būtų sukurtas, nes Van der Dekeno tokio kaip vardo, ko gero, nelabai žinom. Žinom šį asmenį, šią istoriją šiek tiek kitų vardų. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Kuo vardu?
8: Rolandas.
7: Rolandai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
8: Galbūt skrajojantis Olandas.
7: Skrajojantis Olandas. Teisingai, sako Rolandas. Teisingai. Šią istoriją apie Van der Dekeną mes žinome kaip skrajojančio Olando istoriją. Beje, na, šioje pasakoje, kad ir kokia jį keista ar baugi skambėtų, gali, žinoma, būti dalis tiesos, nes prieš kelis šimtus metų jei laive plaukiojančiame ištisus mėnesius jūromis kildavo epidemijos, pasiekmes išties būdavo liūdnos, dalis komandos mirdavo, dalis komandos būdavo per silpna, kad galėtų dirbti laive, na ir likusi įgulos dalis tiesiog dreifuodavo ir galų gale laivas tapdavo vaiduokliu ir blaškydavosi jūromis gazdindamas kitus laivus. Na, tad gal kažkokio įkvėpimo tikrai pagal tikras istorijas, pagal tikrus faktus ši istorija irgi turi. Na, ir apie vieną tokių ligų antrasis klausimas, kuri išties galėjo, na, ji neužkrečiama, bet galėjo paveikti visą laivą. Skorbutas, liga šiomis dienomis retai girdima, bet maždaug prieš 300 metų ji buvo tikrų tikriausias jūreivių siaubas. Liga pasireiškia odos sutrikimais, kai žaizdos atsiveria pačios. Kraujas išsilieja odoje, raumenyse ir vidaus organuose. Prasideda dantenų uždegimas, pradeda kristi dantys, sutrinka jungiamojo audinio gamyba, ilgai negyja žaizdos ir dar daugiau. 1720 metais Džeimsas Lindas, škotų jūreivis tarnavęs Didžiosios Britanijos karališkame laivyne, suprato, kas sukelia šią ligą ir kągi daryti, kad ji nepultų. Tad klausimas jums, kasgi šią ligą sukelia? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Skorbutas tokia liga, na, kurią paprastas su jūra nesusijęs žmogus, ypač šiais laikais, ko gero apie ją nieko labai daug ir negirdėjęs, ir gerai, kad negirdėjęs, labai baisi liga, prieš 300 metų šienavo ištisus laivynus, ištisus laivus guldydavo, bet klausimas jums, kasgi šią ligą sukelia. Sveiki.
9: Sveiki.
7: Kuo vardu?
9: Daiva.
7: Daiva, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
9: Jeigu gerai atsimenu, tai čia vitamino C trūkumas.
7: Tiesiai dešimtuką. Gerai, Daiva, atsimenat puikiai, kad ir kur kažkada girdėjot šį faktą. Taip, vitamino C trūkumas sukelia skorbutą. 1795 metais Didžiosios Britanijos laivyno įsakymu jau kiekvienas jūreivis kasdien privalėdavo išgerti 30 gramų citrinų sulčių. Netrukus panašus įstatymas buvo paskelbtas ir Prancūzijos laivyno. Na, po to ilgainių žmonės suprato, kad būtent reikia arba citrinos, arba apelsino, ar kažko kito, kas turėtų daug vitamino C. Ir taip galima būti išsigelbėti nuo puolančio skorbuto. Gerai, Daiva ir Rolandas patenka žaidimo finalą. Dabar turim pamuzikinę pertrauką. Prie jūrų grįšime žaidimo finale. Niekur nepabėkite.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbame su tokia jūreiviška, jūriška tema apie jūreivystę, tradicijas, tatuiruotės, irgi pakalbėsime, tai irgi neatskiriamas nuo jūreivių. Atributas apie ligas, apie na, viską, kas susijęs su jūromis ir šiandien žaidimo prizas yra knyga, pavadinimu meilės mašinos, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų santykius. Stefan Fry atsiliepė apie šią knygą, kad paskaitykite visi, kurie naudojatės dirbtiniu intelektu. Be galo svarbi knyga. Ir taigi, žaidimo finale susitiks Daiva ir Rolandas ir vienam iš jų ši knyga ir atiteks. Daiva, jūs čia?
1: Esu.
0: Girdim jūs, Rolandai?
2: Taip, esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau atsakys tą žaidimą. Ir laimės. Pradėkim. Jūreivio gyvenimas niekada nebuvo lengvas. Šiame savotiškame ir uždarame pasaulyje, apsuptame gražaus ir kartais žiauraus vandenyno, alinantis jūreivio gyvenimas lėmė daugybę praktikų, papročių ir tradicijų laive. Laikant bėgui praktiškiausi, papročiai tapo neatsiejama jūrų teisės dalimi, o kiti pavirto į prietarus, iš kurių, kad ir kokie jie keisti, negalima juoktis. Nuo neatmenamų laikų buvo faktas, kad niekada neturėtumėte plaukti penktadieniais. Žinoma, plaukti tenka, laivai tą dieną jūroje nestovi, bet paprotys toks yra likęs. Bet kodėl penktadienį? Labiausiai tikėtina priežastis yra to, kad kažkas svarbaus yra įvykę būtent penktadienį. Kasgi?
1: Titanikas gal nuskendo?
0: Ne. Dar senesnis paprotys negu Titanikas.
1: Gal piratai labiau puldinėdavo?
0: Dar senesnis negu piratai.
1: Dar seniau.
0: Dar seniau. Jeigu piratai, sakym, kokiam 17 amžiui, taip jau aukso amžius, dar seniau. Dar gerokai seniau.
2: Gal kokie Kolumbo laivą sudužo?
0: Ne, dar seniau, dar atgal keliaujam.
1: Gal žmonės būriuot gerai dar nemokėjo kažkaip ten naviguoti gal?
0: Ne, bet čia dabar apsistokim ties penktadieniu. Kažkas tokio yra įvykę, sakykim, pasaulio istorijos kontekste, svarbaus, baisaus.
2: Didysis tvanas kol.
0: Ne didysis tvanas, bet kažkas jau į tą pusę tokio... Kol kas dar nenoriu sakyti labai.
1: Gal Vezuvijus išsiveržė?
0: Ne, ne Vezuvijus išsiveržė.
1: Žemės drebėjimas bus labai baisus.
0: Ne. Kažkas susijęs su vienu svarbiu žmogum pasaulio istorijoje. Na, vieniems svarbus, kitiems nelabai, bet...
1: Numirė kas nors labai svarbaus.
0: Taip, tikrai taip. Ir ne bet kaip numirė, ir ne bet kas.
1: Jėzus Kristus.
0: Ką Jėzus Kristus?
1: Numirė.
0: Taip, taip, jis buvo nukryžiuotas penktadienį.
1: Taip,
0: taip, taip, taip Daiva įgyvendina iš Gveldena šį mūsų šią myslę. Teisingai, Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas penktadienį, todėl tai buvo diena, kuriame, sakėme, jūreiviai, na, prisivengdavo. Jeigu galėdavo, perkeldavo plaukimą į jūrą, na, dienai, o jeigu jau, na, negalėdavo, žinoma, kad ne visi gali perkelti dieną į priekį plaukimo, tai reikėdavo, na, bent jau imtis atsargumo priemonių. Gerai, dar vienas klausimas. Ko labiausiai nemėgsta jūreiviai? Tikriausiai daug ko, bet vienas iš tų nemėgstamiausių dalykų. Ir vengiamų dalykų yra blogas oras ir audros. Kokiu iš pažiūros paprastų veiksmų, sakoma, pagal jūreivių galima prisišaukti audrą?
1: Švilpauti.
0: Teisingai, Daiva tiesiai į dešimtuką, su antruoju klausimu jau paprasčiau. Taip, Daiva, įrašom antrą tašką, važiuojam toliau. Šį faktą, ko gero, esate girdėję, na ir būsite girdėję mūsų eteryje, tikrai ne kartą apie tai kalbėjom. Kodėlgi seniai jūreiviai nešiojo auksinius auskarus? Galimų variantų yra keli, vienas tokių, kad jie tikėjo, kad galbūt tai pagerins jų regėjimą, arba dėl spaudimo taškų ausyje gali, na, palengvėti jūros liga, supimas nebus toks baisus. Visgi yra dar vienas prietaras ir, na, tikėjimas, kad auskarų nešiojimo aiškiai būdas yra toks, kad auksinis auskaras auksyje buvo tarsi su savimi nešiojamas turtas. Už ką susimokėti šis auskaras galėjo būti panaudotas? Teisingai, už laidotuvės. Daiva, kažkur girdėjot ar atspėjot?
1: Jo, esu girdėjus, kad palaidot būtų už ką, jeigu ras kas nors kūna.
0: Teisingai, jeigu rastumėte nuskendusį jūreivį su auksiniu auskaru auksyje, jūs turėtumėte, na, pagal garbės kodeksą jį palaidoti su visom ceremonijom, kaip priklauso, o jums kaip atlygis būtų jo auksinis auskaras. Rašom Daivai trečią tašką, važiuojam toliau. Laivų krikštėjimas siekia pirmų civilizacijų laikus, babiloniečiai, egiptiečiai, graikai, romėnai laimindavo savo laivus, kad pavojingų kelionių metu jūreiviai būtų saugus. Vis vienoms tautoms pakakdavo vyno ir ceremonijos, kitiems gi nepakakdavo ir tekdavo aukoti ar žmogų, ar gyvulį, ar dar ką nors. Dabar įprastai laivus krikštė moteris. Suskystintų gamtinių dujų saugykla Independence, kuris, na, vienas mums svarbiausių laivų, taip pat yra pakrikštijusių moteris. Kokia žymi?
2: Grybauskaitė,
0: teisingai. Rolanda šiek tiek greičiau, bet Daiva irgi atsakė. pavadinimą žino Dalia Grybauskaitė, yra pakrikštijusi mūsų laivą Independence. Pagal tradiciją į laivo korpusą jis sudaužė šampano butelį, specialiai iš Lietuvos atvežta Alitos putojantį vyną į Pietų Korėjoje. Tai vyko, dar pasakysiu, kad kitoje planetos pusėje buvo laivas pakrikštytas. Važiuojam toliau, penktas klausimas. Tatuiruotės taip pat nuo jūreivių neatskiriamas atributas. Ir jo, žinoma, nebuvo daromas bet kokios ir šiaip sau. Štai iš tatuiruotą žvaigždė simbolizavo tai, kad jūreivis visada rastų kelią namo. Dvi sukryžiuotos patrankos reiškia, kad jūreivis tarnavo karinėme laivyne. Virvės mazgas ant jūreivio riešo rodė, kad tai yra denyje dirbantis asmuo, kuris prižiūri korpusą, denius, na, žinoma, švartavimasi, visas virves ir panašiai. Ir inkaro simbolis reiškia, kad jūreivis sėkmingai perplaukęs yra Atlanto vandenyną. O koks ištatiruotas paukštis? Reiškia, kad jūreivis yra nuplaukęs bent 5000 jūrmilių.
2: Žuvėdra.
0: Ne.
1: Albatrosas?
0: Ne. Toks visai ne jūrinis paukštis. Ne vandens. Labai toks namų pažįst.
1: Net ne vandens?
0: Net ne vandens paukštis, ne. Jis turi tokį, na, bet sakym, gyvena kaimuose, kažkur palėpėse. Ne, ne naminis paukštis, bet toks...
1: Kregždė.
0: Kregždė, teisingai. Daiva sako teisingą atsakymą. Kregždė, taip. Kodėl kregždė? Na, dabar nepasakysiu jums, bet kregždė simbolis reiškia, kad jūreivis yra nuplaukęs bent 5000 jūrmilių ir palyginimui žemės rutulio skersmo yra 21000 jūrmilių, taigi jeigu apiplaukytumėte žemę su laivu, turėtumėte teisę išsitatuiruoti 4 kregždės, bet įprasta buvo tatuiruotis 2 vyrams ant krūtinės, ant vienos krūties, ant kitos krūties ir tokios 2 kregždės žiūrinčios viena į kitą. Na kągi, toks šiandien žaidimas ir Daiva užsidirbusi 4. Tašką laimi šį žaidimą, bet dar turim minutę laiko, tai dar atsakykime. Dar viena, tiksliau, 2 tradicinės tatuiruotės buvo piešiamos ant jūreivio pėdų. Šitą tatuiruotę išpopuliarėjo antrojo pasaulinio karo metu, kai skęsdavo gausybė amerikiečių laivų ir amerikiečiai būtent šią tradiciją išpopuliarino. Jeigu ant pėdų viršaus ir viršutinės dalies išsitatuiruosite gaidį ir dar vieną naminį gyvūną, jūsų šansai išsigelbėti iš skęstančio laivo, sakoma, padidės. Tad ant vienos pusės gaidys, o kas ant kitos?
1: Ožka?
0: Ne.
1: Avis?
0: Ne.
2: Šuo?
0: Ne.
1: Katinas?
0: Ne. Didesnis negu katinas? Gyvūnas? Sunkesnis?
1: Jautis karvė?
0: Mažesnis už jautį ir karvę. Toks naminis, labai...
2: Asilas?
0: Ne, ne asilas.
1: Mulas?
0: Ne, mulas, ne.
1: Nu, už ką visai jau labai naminis.
0: Labai naminis, bet čia toks, sakym, dar namiškesnis. Labai lietuviams pažįstamas ir dėl mėsos, nu, pagrindė dėl mėsos augina.
2: Avis?
0: Ne.
1: Triušis?
0: Ne, didesnis negu triušis. Rausvas. Susukta uodega tokia šiek tiek.
1: Kiauliukas.
0: Kiauliukas, teisingai Daiva. Pasako teisingą atsakymą. Taigi, jeigu ant vienos pėdos nusipiešite, išsitruosite keulę, o ant kitos gaidį, sakoma, kad jūsų šansai išsigelbėti iš skęstančio laivo padidės. Na, tikėkime, kad taip yra, bet žinoma, linkim visiems jūreiviams, kad nereikėtų išsitruoti ir jūsų laivai tiesiog neduštų ir neskęstų. Kągi, Daiva, šiandien laimite jūsų žaidimo prizą, laimite knygą Podrimų meilės mašinos, laukite mūsų skambučio. Kitą savaitę paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti, o dabar dėkui klausytojų Rolandui. Ačiū visiems jums, kad laiką leido kartu su Proto Mankšta. Gero visiems penktadienio vakaro, gero visiems savaitgalio ir iki greito.
3: Proto Mankšta. Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Čia žinių radijas.
8: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild.
9: There was nothing in the world making me smile.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
2: Labą dieną.
1: Momentu yra demografija, apie kurią dabar visi kalba, kas netingi. Apie tai, kad mums skamba varpai, kad, žinot, mūsų išlikimui čia yra turbūt vienas rimčiausių pavojų po karo, neduok dieve, galbūt ir apie jį trumpai užsiminti.

0: Kaip specialiai net apsiskaitęs, vis sakyčiau, kad tekstai tokių autorių kaip Gediminas Karoblis arba net ir Romas Lazutka nuo moralės ir tikėjimo iki socialinės ekonomijos aplinkybių uždengia šitą lauką, kad tai yra problema akivaizdu. Kaip mano gimtuose Telšiuose sakytų, net arkliui čia aišku, žinai, tai kitaip sakant, kad tai problema. Dabar ar su ja gali dorotis ir kiek čia individualizmas kaltas? Vėl apginčiau individualizmą, pakeisčiau žodį į privatizmą, į egoizmą, į kokį kitą, bet individualizmą rezervuočiau kilnesniems žmonėms su kilnesniais tikslais ir idėjų supratimu bei vertinimu. Bet kad tokia nuostata gali būti, akivaizdu. Man taip pat akivaizdu, kad demografija taip pat yra susijusi su moralės klausimais. Ir, žinai, kai žmonės nemyli vieni kitų, kada jų žieminiai lizdai jau bus ten, žinai, bent jau tų Facebook'ų herojų, Tenerifės ir Graikų salos, ir čia tikrai kietas vaikinas iš pokolhozinės Lietuvos turi gyventi kur nors žiemomis ten Balyje arba kur kitur, tai yra eksponuojama, tai yra, nu tai tu suvoki, kad čia yra tam tikra prasme moralinių nuostatų pasekmės ir tam tikro primityvumo, bet tuo pačiu metu junti, kad tas postsovietinis, postkolonialinis sąmonės būvis tikrai padaro, kad nu nesam vieni kitus labai mylintis. Labai dėmesingi. Nu tikrai būtų labai jau didelis bandymas išlaužti duris be užakto įrodinėti, kad empatijos stygius mažas. Ir aišku, patogu nuolat kalbėti apie beširdę valdžią, bet juk toj valdžioje sėdim mes. Mūsiškiai, tie karjerų alpinistai, tie, kurie žmogiškai jautrumą tik tai savo vaikams ir artimiesiems pasilaiko, o po to, kai sėdi prie biurokratijos kontorų kompiuteriukų, tai tu tik tai turi, žinai, reglamentus ir ten, žinai, ko jūs iš manęs norit, žinai, meilė, empatija, tik artimajam rezervuota. Čia Leonido Donskio paskutiniai tekstai prieš mirtį, man atrodo, kad labai taikliai prie šito prisilietė. Jis labai aiškiai atskyrė tą žmogiškumo rezervą, kuris yra tik savo artimosios aplinkos rėmuose ir adiaforą visur kitur. Tokie uolus patriotai, taisyklių laikytojai ir visa kita, kur žmogus yra nemylimas. Biurokratūra apskritai atrodo, norėtų turėti tik tai statistinius vienetus su asmens kodais. Net neįsivaizduodama, ką reikštų vokietį pažymėti asmens kodu.
1: Ką reikštų?
0: Pabandyti. Nu, manau, kad nebedirbtų jie tų darbų. Nėra tokių. Vis tiek būtų eufemizmas taikomas. Tavo asmens dokumento kodas, tavo social security number, tavo pažymėjimo kodas, ne tavo kaip žmogaus. Ten Auschwitz'ą per daug prisimena. Trūksa, kad dar kokie biurokratai pradėtų tatuiruoti mūsų kodus. Ir tada jau nebelieka nei vardo, jau pavardės beveik nebeliko, jo mes esame baudžiauninko būvį nustumti. Kaip 18 amžiaus gale lietuviai įgytapo žmonėmis įgydami pavardes, iš baudžiauninko virsdami žmonėmis. Dabar su kokiu azartu tas žmogiškumas yra stumiamas atgal, be jokios pagarbos. Tai va čia šitie dalykai, aš sakyčiau, kad mums vis tiek reikia suvokti, kad mūsų pasaulis yra ir moralinės prigimties. Ir moralinės prigimties, ir ne nuo valdžios. Valdžios ir kontoros neturi širdies. Širdį turi tik žmonės, širdį tokią, kokią aš kalbu, kad moralinės prigimties, tu turi mylėti žmogų. Ne apakęs lenktyniauti, kas bus pranašesnis. Kieno vila toliau nuo Lietuvos ir kieno automobilis brangesnis. Ir kieno kompensacija dar už kokį elektrinį branguolį buvo didesnė ir girtis tinkluose dar. Nesibaigintis posovietinių nuvorišų siautėjimas vienoj pusėj. Kitoj pusėj tas šaltis nuo biurokratijos struktūrų, kuri žmogų žiūri tik kaip į baudžiauninką. Tai kaip dabar šitame lizde dauginkimės, biblinis šūkis, dauginkimės.
1: Mm-hmm.
0: Tai aš sakyčiau, kad nėra vieno paprasto kokio nors.

0: principo ir žinoma, išmokos yra labai gerai, žinoma, rūpestis skurdo lauku yra tikrai labai gerai, nors kiek mes to matom. Bet įsivaizduoti komandą, kad kokia nors valdžia sukurs schemą, kaip mes dabar vaikų daugiau pagimdysim ar dar ką nors. Aš kaip tik šitoj vietoj sakyčiau, kad visos tos mūsų senosios praeitis ir tapatybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės civilizacijos tam tikri paveldėtini principai arba mūsų išeivijos, tos patriotinės senosios išeivijos bangos, kur net ir kurdami kartais mišrė šeima sugebėjo lietuviškąją tapatybę saugoti. Mes turim būti pasiruošę ir žmogiškų veidų integruoti mūsų mišrių šeimų palikuonis. Mes turim būti žymiai atviresni, gundydami savo pačių Lietuvos civilizacijos grožybėmis. Tuos, kurie atvažiuoja ir jie yra nemusiškiai. Mums matyt reikėtų truputėlį susimažinti tos paranojos dėl to, kad atvažiuos koks nors indusas ir staiga čia Lietuva praras savo veidą.
1: Jūs nebadotame pavojaus?
0: Nu, pertekliai per veidą. Nu, lasda yra su dviem galais, visada. Aš nesu tiek durnas, kad
1: mažiausiai su dviem.
0: Mažiausiai. Čia Jurgis Gimberis sakydavo, lasda turi du galus, visada, tik vidurį vieną. Tai aš taip bandyčiau laikytis to vidurio. Visi pertekliai, visa kita yra visados grėsmė. Bet tuo pačiu metu, jeigu mes negebėsime švelniomis rankomis pasitikti žmonių, ir lietuviškojo žmogiškumo bei meilės šilumą ir saviškius, ir atvykstančiuosius priimti. Tai mums bus labai sunku laikytis. Kitaip sakant, mūsų dauginimasis, aš anksčiau ypač mėgdavau tokį kalambūrą. Sakau, nu žiūrėkit, ypač diasporos atžvilgiu. Palyginkit airius ir lietuvius. Airių šiandien, ko gero, jie patys sakytų, laikydamiesi savo mitologijos, kad jų pasaulyje tikriausiai 4 kart daugiau negu Airijoje. Ir tada skaitai, tai kas čia kaip gali būti? Ai, tada sakau, greičiausiai yra taip, kad airiai dauginasi ne pagal gamtos dėsnius. Ką tas reiškia? Nu, tas reiškia, kad jeigu aš esu 1/4 airis, aš esu airis.
1: Nu, tai tada kai pasaulyje gimsta airio tėčiui vaikas, airija didėja, o ne mažėja.
0: Jo, bet ir plius, kad airis 1/4, reiškia ten ir vokietis, ir koks anglosaksas nemėgstantis, ir nemėgstamas ir dar žydas, va, žiek jau 4 seneliai, nuo kurių viskas prasidėja. Bet jeigu aš esu ta dalimi airis, aš esu airis ir niekas dėl to nedaro jokio stebuklo. O tada sakau, o lietuviai panašu, kad mažinasi ne pagal gamtos dėsnis. Jeigu kirčiuoja blogai kibiras, tai tada jis jau beveik nelietuvis. Jeigu tenai Amerikoje ar kur nors Brazilijoje susituokia jau 9 kartą ir sako, aš esu 1/4 lietuvis, reiškia, esu lietuvis. Ne, tu turi dar kažką įrodinėti. Ir mes tada prarandam šitą. Tai aš čia suprantu, kad tai yra kalambūras, čia yra tam tikras na, juoko šaukštas įdėtas, bet mes turime būti atviri. Mes turime ugdytis tokį savo stuburą, ne kietą apvalkalą, kažkada irgi tyrinėto yra pavadinę, kad tas toks primityvus, sinkretinis žmogus, jis turi kietą apvalkalą. Jis yra tik tai būryje savo tą tapatybę išlaikantis. Pramuštų tą keutą, vidui skystą. Nu, kiaušinis, nevirtas. O prieš pastatymas būtų tas su kietu stuburu ir be jokio apalkalo. Ir jis gali įsileisti save ir sukultūrinti, užkrėsti savimi, saugoti tapatybės įvairiose konfiguracijose. Mums reikia stiprybės, kad suvoktumėm lietuvių įvairoves, o negalvotumėm, kad atsiras kokia lietuvių tapatybės ministerija, kuri nurodys 18 punktų, pagal kuriuos lietuvis yra apibrėžiamas. Tai šito keliu, jeigu eini, tai stačia galvą į grabą. O reikalinga yra ta stiprybė, kur mes galim sakyti, kad pasitikt svetimuosius ir padaryti juos saviškiais. Vienas mano kolega, galbūt ne pats populiariausias istorikas dėl savo tokios, na, gebos eiti prieš srovę. Rūstis Kamuntavičius savo studentams mėgsta kartoti, sako, jūs tik neužmirškit, kad Kudirka, Vincas Kudirka, yra iš Provanso prancūzų. Seneliai atvažiuoja į Lietuvą. Lietuva visada buvo pakankamai pasiturintis kraštas, į kurį imigruodavo. Ir tada, kai tu sakai, vat, kad Vincas Kudirka yra savo šaknimis iš Provanso prancūzų, ką dar reikia įrodinėti? Kraujo ir genų mitologija? O, dovanu.
1: Bet mes išsiaiškinom čia prieš porą savaičių, profesoriau, kad tas jautrumas mūsų ir pirmiausiai kalbinis jautrumas yra iš tam tikrų va, tų srovių ateinantis, kurios padėjo mums išlikti tame tarpe ir toj situacijoje, kurią tada turėjom galbūt dabartinėse aplinkybėse, kaip sako, tos paranojos per daug, bet tos paranojos bendrai situacija visuomenėje yra gana daug. Man labai norėtųsi pabaigai paliesti dar tą suomio lietuvio skirtumą 40-ais metais, kurį jūs užkabinot. Šitas laikotarpis, kurį mes dabar išgyvenam ir gyvenam, jis yra kai kurių ir istorijų, kur ne tik lyginamas su tuo vos ne 39-ų metų laikotarpiu, ta vakarų rytų tokia dabartinė kaktomuša, karas Ukrainoje pirmiausiai, Rusijos agresija. Profesoriau, jums kaip istorikui, pirmiausia, kaip apmąsto šitą laikotarpį, kokia čia aiškiausia iliuzija kyla, nes istorija, žinia, rimuojasi, kartojasi ir tai, ką mes dabar matome, esam matę, kaip Markas Aurelijus sako, turbūt šimtus kartų.
0: Pala žino, vėlgi, nuo lasdos metaforos per toli nenuklysiu. Iš vienos pusės atrodo, kad kartojasi, bet kartojasi tik tai kažkokiu tai paviršiniu panašumu. Esam kitokie, esam labai kitokie. Ir kiek ta situacija yra panaši, ar esam tokioj krizėje, kokia buvo 38 ar 39 metų Lietuva, bet kuriuo atveju su labai, sakykime, stamantre valstybinė struktūra ir su pakankamai gerai apginkluota kariuomenė ir kiek ten BVP, kas ten skaičiuotų ir tuo pačiu metu neįvyksta visą tai. Bet galima lietuvius lyginti su čekais, su Čekoslovakija, kuri taip pat sudėjo ginklus, nors ko gero sudarė potencialą visiškai bent jau gynybai, tai tikrai buvo pakankamai pasiruošę. Nacijai perėmė Čekų arsenalą 1/3 savo kariuomenės pajėgumus padidino. Ir Prancūzija šituo 40-ųjų laiku per tą didįjį puolimą visi sako, nu, Čekų šarvočiai čia buvo irgi smūginė jėga. Gali lyginti su
1: Suomija. Ar šiandien mes arčiau Suomijos?
0: Ne, mes nesam arčiau Suomijos, bet mes tikrai esam NATO. Mes turim įsivaizduoti tarptautinę geopolitinę tą situaciją. Čia, kai juk irgi, jeigu sutarčių būtų laikomasi, o ne Miunchene būtų parduoti, tikriausiai tame bendrame audinyje, bendrame sutarčių audinyje jie būtų stipresni. Bet tampa didžiųjų žaisliukais, tai bet mes esam NATO. Aš manau, kad dabar geopolitinė situacija yra kitokia. Ar mūsų žmonių ryštas bus stipresnis, jeigu kas įvyktų, jeigu tas X dienos scenarijus pasikartotų, kur būtų daugiau baltų kalnierių Tenerifėje, Graikijoje, ar savanoriuose, Šauliuose ir kur kitur. Mes nežinom, mes čia galim kartu su propagandistais ginčytis, bet mes nežinom, kiek ta statistika apklausos, ką jos rodo. 15-18%. Kita vertus, ne visi herojai. Aš kartais pernai konferencijoje Kijeve buvau, tai mane labiausiai kas nustebino, tai toks visiškai ramus požiūris į tuos žmonės, kurie ne fronte. Į besilinksmančius baruose studentus praeitų metų gegužyje. Ir tada supranti, kad jie supranta, kad ne visi yra herojai. Ir tada,
1: tautos išlikimui yra svarbus turbūt ir išeivyje, ir rezistencija čia, žinot, kartais ir disidentas,
0: ir tie, kurie ūkininkauja,
1: išlikti, ir kaip šitą atklijuoti mūsų irgi turbūt tokia primityvi sąmonė sunkiai suderina.
0: Tikriausiai, bet kuriuo atveju aš esu menkas pranašas galų gale. Kai įvyksta, tada
1: matai, sužinai, kas
0: tada sužinai, kas yra kas. Ypač žmonės. Žmonės yra didžiausias stebuklas. Kartais tu net negali prognozuoti, kaip kartais pasielgia žmonės, kurie atrodė gan prieskai ir staiga virsta stipriausiais charakteriais, stipriausiais herojais. Bet tik tai nesinorėtų tokio, reiškia, va, galbūt ir paskutinis liūdnas kritinis tas krislas būtų, kokie 3 metai, gi vis tiek tie, kurie supranta, ką reiškia, pavyzdžiui, kad ir šaulių savanoriškas ruošimasis ginti savąją tėvynę, ginkluotę pirkti, tie tikrai žino, ką reiškia minimaliai ekipiruotė, kiek jinai kainuoja. Ir tas klausimas, kad net individualia veikla užsiimantis nusipirkę kompiuterį gali nuo mokesčių nusirašyti. Mūsų šauliai vis dar negali nurašyti nuo mokesčių išlaidas savo ekipiruotėj, tėvynėj ginti. Bet už tai gan greitai praėjo Seime įstatymo svarstybos apie tai, kad šaulius reikia tikrinti.
1: Tai tas biurokratizacija, kaip jūs...
0: Tai ne, čia ne tik biurokratizacija, čia esmė yra, kad iš vienos pusės norima, kad piliečiai būtų kupini patriotizmui ir eitų ginti savo tėvynę, bet taip pat nori, kad viskas būtų kontroliuojama ir kad jie eitų tik tai tada, kai palieps valdžia.
1: Nenorima tos nekontroliuojamos Lietuvos, aš suprantu, kad iš dalies turbūt tai kyla iš tokios sąmonės bendros, profesoriau, kad demokratija, karas yra, na, ir demokratija nesuderinami. Vat kare reikia tos biurokratūros, apie kurią jūs minėjo, dalis mūsų politikų taip galvoja, kad, žinot, negalima paleisti džino iš butelio, nes
0: neaišku. Arba bijo savo piliečių. Bijo savo piliečių, nes tas De Tocqueville pilietis kiekvienas tikriausiai po 2 šautuvus ant sienos pasikabinės. Dabar paskaičiuokite Europos Sąjungoje, kiek ginklų namuose turėjo Suomiai, Čekai.
1: Austrai tie patys pasirodo, jo, irgi labai daug turintis tai.
0: Kaip jie pasielgs, kaip jie eis, tai čia yra vėl, sakau, niekad to negali pasakyti, bet aš kažkaip tikiu, kad kai kada vėl pusiau jokai, sakau, yra geras suomiškosios mislės toks holivudinis pasakojimas, vadinasi Sisu, toks įsternas, bet jeigu jį kaip pasaka dekoduoji, tu supranti, kaip mato Sisu, tą be galo stiprų individą, kuris visą atsakomybę ant savo sprando prisijima. Ir ten virš jo kažkokius tai biurokratinius popierėlius ir įsakymus dalinančio nėra. Bet jisai išvaduoja Suomiją, žinai. Atlaiko nacių okupaciją, atlaiko sovietus ten. Sisu, galit pasieškoti kur nors, kokiuose nors tinkluose. Man tai patiko tas filmas. Šitaip sukonstruota pasaka, kuri iš dalies labai taip populiaria kalba atsako, kur slipėjo ir galbūt slipės Suomių stiprybė. Tai kažkaip norisi tokios mūsų mitologijos, kur ne taip nesuliniuota ir kirviu viskas, o šiek tiek labiau niuansuota, kur labiau įvairovė suvokiama, kur yra tam tikros lygsvaros tarp galios, laisvės, tarnystės. Niekas gi neagituoja, kad reiškia administracinė kažkokia ar karinė drausmė ir hierarchijos ir visa kita, kad jos būtų kaip nors, na, pašalintos. Visai ne. Bet tik tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų, tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nei vieno šūvio neišovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvė ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai jo
1: nėra paprasti ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelt čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičiaus gavo 3 interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga žinių radijo klausytojams. Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui.
0: Su šventėm.
1: Pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Klausotės žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Jūs klausotės žinių radio.
1: Rinkis gyvenimą.
3: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
4: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Ką šiandien mokslas žino apie žindimą? Žindimas laikomas geriausiu kūdikio maitinimo būdu, tačiau jo pradžia ne visada būna lengva, pastebi specialistai. Kodėl vienoms mamoms žindinti pavyksta sklandžiai, o kitoms tenka susidurti su skausmu, abejonėmis ir gausybe prieštaringų patarimų? Tačiau šiandien laidoje kalbame apie didžiausius mitus, mokslo įrodytą žindimo naudą kūdikiui ir mamai, bei tai, kaip pasiruošti sėkmingai žindimo kelionei. Man labai malonu pristatyti savo laidos pašnekovę, žindimo instruktorė ir konsultantė Rasa Siudikienė su mumis. Sveiki, gerbiama Rasa.
5: Labą dieną.
4: Tikriausiai mes turėtumėm labai aiškiai vardinti, kad ši laida ne vien tik moterims, bet ir vyrams, kurie galbūt laukia mažo žmogaus atėjimo į savo šeimą, ar planuoja turėti, ar planuos kažkada turėti, nes tai yra tikrai tema visiems. Bet grįžtant dabar jau prie mūsų aktualių klausimų, kalbant apie pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, būtent ji rekomenduoja išimtinai žindyti pirmus 6 mėnesius. Kodėl tie 6 pirmi mėnesiai žindimo yra tokie svarbi, kad juos net ir PSO rekomenduoja?
5: Tai mamos pienas yra biologinė norma, tai yra žmonija vystėsi tūkstančius metų būtent dėka šitos gyvos substancijos ir yra įrodyta, kad iki 6 mėnesių tai yra pati geriausia mitybos forma vaikui. Tai yra pilnai subalansuota baltymų prasme, bet taip pat yra naudos, kadangi mamos pienas nėra tik tai biocheminę sudėtį turinti substanciją, kurią mes maitinam naujagimį, kūdikį, mažą vaiką, bet taip pat ir turi gyvų kamieninių ląstelių, imuninių ląstelių, brandinimo faktorių. Ir kadangi iki 6 mėnesių yra toks kritinis amžius, kai vystosi vaiko smegenis, žarnynas, jo imuninė sistema mokinasi, dėl to būtent mamos šitos gyvos ląstelės, kurias va, 2007 metais galutinai mokslas patvirtino, tai jos būtent ir daro įtaką netgi taip, kaip neša tos gyvos ląstelės, neša mamos DNR, kuris irgi veikia, kaip vaiko genai irgi veiks tvarkingai. Tai reiškia, tai yra na, tikrai labai sunku pakartoti tokį dalyką, darant kažkokį, tarkim, pieno mišinį dirbtinį. Ir taip pat vienas iš svarbiausių dalykų, ką iš tikrųjų ne tik tėčiai, mamos, bet ir seneliai turėtų žinoti ir šiaip plati visuomenė visa, kad mama susidūrus su ligos sukėlėjų, pavyzdžiui, virusų, bakterija, kažkokia bakterinė infekcija, jinai per 2 valandas pradeda gaminti antikūnus, kurie labai stipriom koncentracijom išsiskiria į pieną ir taip apsaugo vaiką, nes naujagimio imuninė sistema neveikia, jinai yra nebrandi, dar tik vystosi, dalinai formuojasi apie 2 metus, bet galutinai 6-7 žmogaus gyvenimo metais tik susiformuoja.
4: Rasa, apie žindimo naudas ir ilgesnį laiką, 1-2 metus. Kokia čia yra pozicija, koks čia jūsų komentaras? Ar užtenka tų 1.5 metų, 9 mėnesių pavadingim, ar vis dėlto reikėtų nusiteikti jau čia ilgesniam laikui, siekiant naudos savo kūdikėliui?
5: Tik kaip ir sakiau, tas kritinis laikotarpis, tie 6 mėnesiai yra patys svarbiausi. Vėliau jau mes vaikui duodam ir kietą maistą, kuris labiau pažintinė prasme, burnos motorikos lavinimui. Kol galų gale mama tęsia žindimą iki pat 2 metų, tai yra toks aukso standartas vaikui ne tik mitybinė prasme, bet jo imuninė sistema dar neišsivyšius. Tai reiškia šita prasme, kad jis atsparesnis ir mažiau serga, bet labai svarbus yra būtent antraisiais gyvenimo metais, tai yra psichologinis faktorius, kada vaikas galutinai suvokia, kad jisai yra atskiras žmogus ir mama nori, nenori, jį vis tiek glaudžia prie savęs ir daug kūno kontakto duoda. Ir čia netgi tokiais galėčiau pagrįsti ne tik apie žindimą moksliniais tyrimais, bet net ir apie suaugusius žmonės, kad tie žmonės, kurie ne vieniši ir yra apkabinami per parą bent 6-8 kartus, tai jie yra sėkmingesni. Čia vat Amerikos mokslininkai turėjo tokį socialinį tyrimą, jų aukštos pajamos, jų gyvenimo suvokimas, laimės koeficientas yra labai aukštas. Tai vat man labai tai siejasi su tuo, kad ir mama naujagimi nori, nenori bent 8 kartus prie kūno priglaudžia. Tai va čia irgi toksai, ir vaikas jisai po metų atranda pasaulį, jam tai yra didžiulis krūvis jo nervų sistemai, nes jis siurbia viską iš aplinkos, ir katė, ir šuo, ir kiti vaikai žaislų neatiduoda, ir jam reikia, labai daug procesų vyksta, jo nervų sistema tiesiog perkrauta yra. Ir mamos būtent tas ramybės uostas, prisiglaudimas prie mamos yra labai reikšmingas vaikui. Tai va, na ir aišku, visa imuninė sistema, kaip sakiau, mokosi, vaikas labai atviras į aplinką, čia žiūrėk, nesužiūrės mama smėlį į burną paėmė, dar kažką tai ir ne, bet būtent su mamos pienu vaikas auga sveikesnis dėl to, kad tiesiog padeda susidoroti su virusais ir bakterijom.
4: Rasa, jūs užsiminėt, 2 metai yra tie, kurie tikriausiai rekomenduojami ir labai pagidaujami, kad vaikutis būtų maitinamas krūtimi, o jau po 2 metų, vat neseniai radau informaciją, kad 4 metų dar vaikas žindo. Jūsų požiūris, jūsų komentaras būtent šiuo klausimu, koks galėtų būti?
5: Tai kaip sakiau, iki 2 metų Pasaulio sveikatos organizacija labai rekomenduoja kiekvienam žmogaus mažam vaikui aukti būtent taip, bet tai nereiškia, kad mama tik žindo tos 2 metus, jinai kaip nuo 6 mėnesio pradeda duoti kietą maistą, tai žindimas yra šalia to. Ir po metų mamos pieno vertė nenuvertėja ir pats procesas reikšmingas. Ir taip pat dar aš šiek tiek noriu laiko iki tų 2 metų, kodėl taip svarbu, nes žmogaus vystosi žandikaulio sanarys labai stipriai žindimo metu, kuris perduoda impulsą visam nugaros linkui, visam stubro vystymuisi. Tai čia labai susijusios struktūros, netgi sakyčiau, to viso kūno karkaso ir veido raumenis, žodžiu, čia yra svarbus dalykai ir tik apie 2 metus pas vaiką atsiranda tikrieji kramtomieji judesiai su šoniniais, tais krūminiais dantukais. Tai reiškia, jisai tik tai tada gali tikrai pilnavertiškai valgyti. Tai dėl to, vat būtent dėl to žmogaus raidos, dėl šitų dalykų tie 2 metai yra labai labai pageidautini kiekvienam vaikui. Po 2 metų tai yra paliekama mamai ir vaikui, nes kiekvienas vaikas individualus. Vienas gali būti labai jautrus ir jam labai reikės daug nusiraminimo. Labai įdomus faktas, kad kada buvo tyrinėtos Afrikos tautelės, kurios neturi jokio visuomenės spaudimo, gali ten žindyti kiek nori. Tai vaikai nebuvo taip ten, kad žįstų iki mokyklos. Tikrai to nėra, bet ilgesnis žindimas buvo būdingas vaikam, kurie turi lėtinių susirgimų įgimtų. Ir jie būtent per žindimą labai gražiai juos išsprendžia. Tai reiškia tikimybė, kartais mes net negalim įvardinti, pagaliau netgi genetiniai įvairūs apsigimimai, jie tik tai pusė, apie 60% yra įvardinti. įvardinamų. Tai reiškia, mes net nežinom, bet vaikas tuo būtent pasirenka ilgalaikį žindimą dėl to, kad yra jautresnis, dėl tos prigimtinės predispozicijos, o ne dėl to, kad čia mama, žinot, labai nori žindyti ir nepaleidžia vaiko. Ir kitas dalykas, vaikas natūraliai yra atjungsta dėl to, kad 4 metų jau jo interesų laukas kitas, jau jam ta mama ir netokia įdomi. Taigi po truputį vaikas tolsta nuo mamos ir jeigu mes turim situaciją, kai jau žindoma na, pakankamai ilgai, ten tarkim 5-6 metų, tai čia jau labai individualus atvejis. Tiesiog reikėtų žiūrėti, kodėl vaikui galbūt mažiau to intereso į aplinką, kodėl jis taip įsikirtęs į tą mamytę. Tai čia, vat, nu, žinot, aš tai visada sakau švelniai prieiti prie to.
4: O gali būti problemos, problemos, nepavadinkim problemą, bet tiesiog kažkokie reikalai su mamos, galbūt psichika sunku paleisti, gal ar ne, ne.
5: Tikrai taip. Aš pati ne tik žindimo konsultantė esu, bet ir psichoterapeutė. Tai tikrai nemažai literatūros skaičiau ir tai toks labai jau ilgas žindimas, kada tikrai tai nėra vaiko poreikis. Kartais tai susiję su mamos vienišumu ir su jos baime paleisti vaiką. Kažkokį poreikį ir jinai gauna iš to artumo prisiglaudimo. Tai būdinga irgi pastebėta, kad būdinga vienišo moterim.
4: Einam šiek tiek prie tokių praktinių dalykų labiau galbūt ir gyvenimiškų. Dažnai pasitaiko tikrai tokie įsitikinimai. Neturiu pieno, neužtenka pieno. Mano krūtinė galbūt per maža, netinkamos formos, maitinimas griežtai pagal grafiką. Aš atsimenu, pačiai buvo valandos sudėliotos. Skauda žindant, reikia kentėti, vis tiek žindinti. Jūs vat iš šitus įsitikinimus, kurie įsišaknyja pas mus iš tiesų, kaip žiūrite, kaip jūs vertinat?
5: Nu, tai įsitikinimai yra įsitikinimai laikas.
4: Daužam tos įsitikinimus, ar ne? Paneigiam, ar ne? Ar kai kurie turi tiesos savyje?
5: Pasitaiko tikrai ir ypač, kadangi nu, mes visada žiūrime, kas yra šalia mamos. Jeigu ten yra močiutė, tarkim, ir jinai na, šitus įsitikinimus turi, tai gali būti, kad jie ir sėjasi toliau. Tai tas neturiu pieno iš tikrųjų labai gajus mitas, tai kad fiziologinis pieno negaminimas būtų realybėj, tai yra labai retos išimtis. Iš esmės mes kalbam apie mamos lytinio brendimo metu, mergaitės, kada dar buvo paauglė, tuomet ir formuojasi tos užuomazgos pieno liaukos. Ir reiškias, vat, būtent sutrikimas tuo laikotarpiu, kada neišsivysto ta liauka, gali lemti, kad tiesiog moteris iš tikrųjų gali neturėti pieno. Bet iš principo taip, yra įvairių lygų, kai tikrai negali, bet čia nu, mes kalbam apie 0,4% moterų. Tai yra palyginus su tuo nežindančiu procentu, tai yra tikrai labai mažas procentas. Tai neturiu pieno, yra dažniausiai po tuo kažkas tai slepiasi. Baimė, kad vaikų svoris nukris, labai dažnai šeimos išvažiuoja iš gimdymo namų, labai išsigandę, kad krito naujagimio svoris, kuris viršijo tuos 7 ar 10%, kiek leidžia stacionaras. Tai tikrai dažniausiai išgąsdinti būna ir jie jau renkasi geriau saugesnį variantą negu žindimą. Labai būdinga dabartiniai kartai, kuri racionali nori matyti mililitrus. Krūtyje mes nepamatysim mililitrų. Ir čia vat, irgi, kaip sakau, šių laikų jaunų šeimų problema, tai yra labai atsakingas racionalus požiūris į vaiką kaip į projektą ir jiem labai sunku tas rizikas prisimti, o krūties nesimato. Tai, nu, kiek jinai, reiškia, davė to pieno. Tai tas neturiu pieno, labiausiai dažniausiai pasislepia problemos. Pagalbos negavimas, informacijos trūkumas, išgąsdinti galbūt dėl pačio vaiko bijo, tai va čia tokie būna. Toliau tas mano pieno neužtenka, tai čia kai kūdikis, jeigu verkia, tai deda lygybė ženklą, kad jam maisto reikia, reiškia. Nors jisai tikrai verkia dėl įvairiausių priežasčių, čia ir pilvuko diegliai, ir ir reiškias, nu, žodžiu, ir nerimas, ir negalėjimas užmigti, nes nervų sistema dar nemoka, to cirkadinio ritmo dar irgi paros, nežino, gali ten naktį riekau dieną miegot labai smagiai, tai, na, žodžiu, tėvam tai tikrai būna. Ir jie bando, jeigu tik verkia, visi seneliai, vyras, visi sako, jis valgyt nori. Ir čia labai įdomi vieta yra, kad žmogus pagal savo raidą pirmaisiais metais yra oraliniai fazei, tai jisai reiškia viską daro per burną. Ir jeigu jisai, tarkim, alkanas, jisai kiša rankas į burną, vienas iš ženklų. Jeigu jam skauda pilvuką, jis irgi raminasi, kiša rankas į burną. Ir jeigu vaikas net pavalgęs, jau net atpilinėja ir vis tiek kiša rankas į burną, tėvai sako, nu vėl jisai valgyti nori, nors iš tikrųjų tikrai ne. Tai vat tas, kad mano pieno neužtenka, dažnai slepiasi tiesiog informacijos tam trūkume. Toliau dėl mažų krūtų labai norėčiau pasakyti, kad krūtų dydį lemia riebalinis audinys. Jisai pieno gamyboj nedalyvauja. Tiesiog. Tai didelės krūtis, mažos esmė, kiek ten viduje yra liaukinio audinio. Tai jeigu krūtis yra, mama pagimdė, išnešiojo vaiką, tai reiškia, jinai ir žindys greičiausiai. Tam tikros yra lygos lėtinės, kada mamos negali žindyti, bet čia, kaip sakiau, labai mažas procentas.
4: O grafikas, pagal griežtą grafiką?
5: Labai geras klausimas jūsų iš praktikos. Tai iš tiesų, čia ir maišomės labai. Vaikas žinda pagal poreikį, mes tik prižiūrim, kad naujagimis žįstų nerečiau kaip kas 3 valandas, nes mes žinom, kad vaikas gimė su 5 ml dydžio skrandžiu, tai yra, nu, šaukštas, ar ne? Nu, tai ką ten prisivalgysi tom 3 valandom, ar ne? Tai vaikas iš tikrųjų vieno maitinimo metu savo skranduką gali užpildyti net 6 kartus, jisai ir pasnaudžia, ir vėl valgo, pasnaudžia, valgo, tai reiškia, nu, tai yra procesas ir jo, būtent dėl mažo skrandžio, mes sakom pagal poreikį, bet būdim, kad nebūtų peretai, nes naujagimis jisai dar gali galvot, žinot, kad jis čia prieš keletą dienų dar ant virkštelės kabojo, tai gal ir dabar nereikia valgyti, tai va tas krūtinimas, judinimas, jo žadinimas, jisai duoda tą naudą ir tai ne kas 3, bet nerečiau kaip kas 3. O vėliau, kai svoris gerai auga, mes jau pasitikim vaiku ir paliekam savyigai.
4: Dėl skausmo žindant, dar trumpai su komentaru labai norisi. Žinda ir skauda.
5: Skausminga. Tikrai, kaip sako, kad žindant turi skaudėti, visom skauda, tai yra, nu, visiška nesąmonė. Nėra taip gamtoj sutverta, kad žinduolis iš skausmo kentėtų, nes nori, kad jo vaikas išgyventų. Tikrai ne. Tai 95% tokių atvejų yra neteisingo apžiojimo pasekmė. Tai yra tiesiog tai, į ką mes turime mokintis. Tai yra moteris nežino, kad pirmas 2 savaitės po gimdymo reikėtų ir krūtį paruošti prieš kiekvieną maitinimą, nes jos yra užtvinkę, kietos, plokščios. Vaikui labai sunku tokią plokštumą apžioti ir jis traumuoja per pirmas minutės. O jau kai traumavo, tada labai sunku žindyti, nes skauda nuo pat pirmo apžiojimo visus kitus kartus. Ir aišku, tai, kad moteris, na, jos dažniausiai neštumo metu labai daug gilinasi, ką pirkti, kaip čia, kokie vežimėliai, kokie grožiai turi būti, o va tos va informacijos ir pritrūksta, tai pasiruoš žindimui tiesiog reikėtų. Tai va, tai 95%, kaip sakiau, yra tiesiog iš nemokėjimo, kokia kūno pozicija ir kaip taisyklingai vaikas turi apžioti.
4: Rasa, jūs taip nuosekliai ir priejote prie mūsų kito klausimo, būtent kaip ir pasiruošti tam sėkmingam žindimui, jūs šiek tiek užsiminėt, kad tikrai reikia domėtis, paruošti krūtis, tai gal šiek tiek praplėskime šitą klausimą ir pasakykim mūsų mieloms moteriams, kaipgi pasiruošti tam sėkmingam žindimui. Ir aišku, labai norisi žinoti šeimos indėlį, šeimos elgseną, vyro, ypač elgseną šio klausimu.
5: Tai tikrai, kaip ir sakiau, svarbiausia, tai investuoti į žinojimą, tai yra tikrai labai daug laisvai prieinamų nemokamų šaltinių ir tikrai ir mamai rasti informacijos ir tuo domėtis tikrai galima labai įvairiais formatais. Ir daug video yra ir paskaitų, aišku, dalis gali būti ir mokamų, įvairūs pranešėjai yra, kurie būtent ir kalba. Dažniausiai reikėtų ieškoti žindymo konsultanto sertifikuoto į BCLC, kuris veda paskaitas ir tiesiog pasidomėti ne tik mamai, bet ir tėčiui. Ir jeigu mes anksčiau sakydavom, kad žindimas yra mamos ir vaiko duetas, tai dabar sakom, tai yra trio, nes tėtis jisai šalia pasirūpina, kad mama turėtų ką atsigert, ką pavalgyt, panešioja vaiką, kai reikia trugint, kol mama ten savo žmogiškus poreikius patenkina, ar pavalgo, ar nueina nusiprausti, duoda mamai pailsėti dieną, nes naktį jinai keliasi žindyti. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi šio laikiniais tėvais, nes tai jau tapo nerašyta norma ir labai dažnai tėčiai kviečia žindimo konsultantą į namus, tiesiog kad padėtų žmonai ir pasakoja problemas ir matosi, kad nu, tikrai tėčiai įsigilina ir yra arti savo žmonos, savo vaiko ir žino tos poreikius. Nu ir aišku, ir sauskelnės keičia, žodžiu, čia daug pagalbos, kai yra arti. Anksčiau buvo labiau tokia nuostata, kad nu, yra moterų reikalai, yra vyrų reikalai. Dabar taip nėra, vaikas yra bendras ir iš tikrųjų labai gražu žiūrėti į šio laikinius tėvus. Tai vat norėčiau šitą vietą ir pasidžiaugti.
4: Rasa, gerai, pamaitinome mes savo kūdikėlį iki 2 metų, paimkim pagal tas rekomendacijas. Kaip dabar nutraukti žindimą? Nes čia, manau, irgi labai stiprus momentas šioje kelionėje yra. Trumpai, jeigu galit, nes mes jau link pabaigos.
5: Gerai. Tai pirmiausia, atjungimas arba tas žindimo nutraukimas turėtų vykti kiek įmanoma per ištęstą laiką, tai yra pradėti iš anksto. Iš esmės, kai vaikas jau pradeda valgyti kietą maistą, mes iš tikrųjų ir žengiam pirmąjį žingsnį atjungimo link. Ir kada to maisto daugėja, kieto maisto po truputėlį, tai jau tas žindimas stumiasi į antrą planą ir yra labiau kaip nusiraminimo priemonė. Tai kada mes kalbam, kaip atjungyti, tai pirmiausia klausimas, o kaip jūs raminsit vaiką? Jeigu neturim alternatyvų, tai vaikai, nu, palikti vaiką be jokio nusiraminimo staigiai, kad jis prisitaikytų, dažniausia baigėsi fesko, vaikas nugali tėvus, rėkia, klykia, kol jie grįžta vėl prie žindimo. Ir vat būtent čia ir yra, mes turim kažkuo pakeisti tą nusiraminimą. Ar tai bus pasakos, ar glostimai, ar lopšinės, bet kažkaip vaikui po 2 metų tai nėra lengva, nepaisant to, kad jis turi daug dantų ir viską valgo. Tai yra ne tik valgis, tai yra nusiraminimas. Moters kūnui reikia palaipsnio atjunkimo dėl to, kad jos krūtų būklė nesikomplikuotų ir emociškai, kadangi jis su kiekvienu žindimu gauna oksitocino, atpalaiduojančio meilės hormono, tai staigus nutraukimas moterims sukelia gedėjimą, stresą, o kartais net ir veda į depresiją. Dėl to reikėtų šitą procesą atidžiai žiūrėti, ne tik į žindimą, bet ir atjunkimui reikia laiko ir reikia žinių.
4: Rasa, ir pabaigai, kada tikrai žindyti negalima?
5: Iš kūdikio pusės tai yra tiesiog paveldima liga galaktozemija, kada tikrai negalima, visus vaikus daro tyrimą, toks dūris į kulniuką gimus tiesiog ištiria ir tikrai vaikai visi, kurie gimė stacionare, tikrai žinom, kad jie gali būti žindomi. Tai čia reta išimtis ir taip pat kartais būna tiesiog ir mamos labai sunki būklė, tarkim, po gimdymo didelis nukraujavimas, ten tarkim, ar kažkokios psichologinės problemos dėl praeity patirtos seksualinės prievartos, gali būti įvairūs atvejai, bet mes čia kalbam apie labai retas išimtis ir tiesiog šiaip iš principo mamos iš tikrųjų gali žindyti arba kai kurios gali dalinai žindyti dėl tam tikrų hormoninių sutrikimų.
4: Rasa, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes kalbinome žindimo instruktorių ir konsultantę Rasą Siudikienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
1: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią polsį.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rezumuojant savaitę kartu su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Aine Ramonaitė, mes aptarsime trečiąjį socialdemokratų bandymą valdžioje. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai trečią kartą per pakankamai trumpą laikotarpį stebim tą valdžios pasikeitimą, stebim ir naują premjerą. Jūsų požiūriu, kur slypi to priežastis, kur mes jos turėtume ieškoti? Ar išties socdemai kažkaip nepasiruošė laimėti, kaip čia dabar mėgstama sakyti, ar tiesiog jie net laiko oponuojančios pusės kritikos, ar visgi tai yra tiesiog tokia virtinė netikėtų sutapimų?
2: Na, čia turbūt ne viena priežastis yra, bet didžiausia turbūt ta, kad iš tikrųjų nebuvo tokio aiškiai parengto iš anksto kandidato, nusiteikusio prisimti tas pareigas. Atsimenam ten Blinkevičiūtės visą istoriją. Bet čia būdinga ir kitom partijom. Tiesą sakant, čia tokia visai rimta sisteminė problema, kad mūsų partijos jos daugiausiai dėmesio kreipia tai, kaip laimėti rinkimus, bet daug mažiau ruošiasi tam, o ką jie darys po to rinkimų. Ir čia beveik apie daugelį partijų tas pasakytina. Na ir aišku, kitas dalykas, kad socdemai susidūrė su to tokiu didesniu galbūt negu prieš tai buvusi valdžia žiniasklaidos dėmesiu ir tokiu analizavimu, prie ko čia būtų galima prikipti. Ir tai aišku, kai tu neturi tokios stiprios komandos, tai tokiam sąlygom dirbti tada dar sudėtingiau, na ir viskas susideda į krūvą, žinoma.
1: Kuo jūs aiškinat tą didesnį žiniasklaidos dėmesį, galbūt būtent šiai valdžiai, būtent socialdemokratams, su kuo tai reikėtų sieti?
2: Na, vis tiek mes čia turbūt nepaslaptis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse vakarų. Žurnalistai patys, jie dažniau priklauso tokiam, sakykim, liberalesniam sparnui ir tokia vyriausybė, kuri ateina iš labiau vat, su parama regionų žmonių, sakykim, jiems galbūt yra tokia šiek tiek svetimesnė, netokia sava ir tada atitinkamai tų priekabių ieškojimas didesnis. Bet nu, vis tiek, tai čia aišku nereikia, jokių būdų čia negalima kaltinti žurnalistų, nes jeigu yra prie ko prisikabinti, tai čia patys politikai kalti, žinoma.
1: Tarsi atrodytų, kad yra toks aiškinimas, bent jau kiek tenka pasikalbėti, kad atrodytų, jog socialinius tinklus jau pačioje pradžioje ir pačiame atsiradime socialinių tinklų kažkaip geriau, drąsiau uzurpavo būtent dešinioji mintis, na, lietuviška dešinioji mintis, turėjo daugiau dėmesio ten skyrė, nes turbūt ir įsivaizdavo, kad rinkėjas gali būti jaunesnis tuo metu, tos vadinamosios kairiosios partijos tarsi paliko tuos socialinius tinklus savieigai ir būtent dėl to mes dabar stebim, kad tas didesnis spaudimas ir kliūva toms kairiosioms partijoms. Galima daryti tokią išvadą?
2: Na, gal iš dalies ir galima, nors nežinau, ten tarkim, kokia nors Nemuno Aušra turbūt irgi tuos socialinius tinklus sugeba savaip išnaudoti, tai čia. Bet socdemai taip, jie turbūt vis tiek orientuojasi labiau į tokią vyresnio amžiaus elektoratą, daugiau regionų elektoratą, kuriems galbūt tas socialiniai tinklai mažiau turi įtakos. Tai čia tokia truputį pas mus Lietuvoje skirtis yra politinė ir amžiaus požiūrių, ir, sakykime, teritorijos požiūrių. O vis tiek ta dominuojanti žiniasklaida, jinai yra, nu, kaip tas vadinamas Vilniaus burbulas. Aišku, čia tas Vilniaus burbulas tai irgi yra tokia, nu, ne visai tiksli sąvoka, nes tame pačiame Vilniuje, tarkim, tikrai yra ir, pavyzdžiui, daug skurdžiai gyvenančių žmonių ir visai kitokių pažiūrų žmonių, tai čia tikrai nėra susiję tiesiogiai su teritorija. Bet čia daugiau tokia kaip metafora, sakykime, tai skirčiai apibūdinti.
1: Kodėl mes viešoje erdvėje nematom to tokio labai aktyvaus ar šou socialdemokratų rinkėjo, nes jūs teisingai paminėjot, matom ir Nemuno Aušrą, ką išdarinėja socialiniuose tinkluose, lygiai taip pat konservatoriai, liberalai, valstiečiai irgi, na, gali matyti daug pritariančių balsų būtent šioms partijoms, jeigu tik tai įvyksta kažkokia platesnė diskusija.

0: socialdemokratai, toks susidaro įspūdis, kad nebent gauna labai didelę kritiką. Kur čia yra esmė, kad socialdemokratų rinkėjas kažkaip kitaip politikai įsivaizduoja ir nemato poreikio eiti ir kažkokias tiesas kloti būtent socialiniuose tinkluose, ar kaip?
1: Na, aš gal čia nesu didelė ekspertė socialinių tinklų, tiesą pasakius, bet viena iš priežasčių, tai turbūt gali būti ta, kad šiaip socdemai pas mus partinėje sistemoje yra tokia nuosaikesnė partija ir ne ta, kuri polarizuoja žmonės, o ta tokia labiau per vidurį, kaip bebūtų keista, nors mes ją traktuojam kaip kairėje partiją, patys save identifikuojam kaip kairėje partiją, bet iš tikrųjų tai mūsų poliuose yra, sakykime, ten iš vienos pusės Tėvynės sąjunga, arba ten, jeigu anksčiau Laisvės partija, gal irgi galėtume priskirti, iš kitos pusės Nemuno Aušra, ten tarkim, arba anksčiau buvo gal net ir tie patys valstiečiai žalieji, kol dar su Karbauskiu buvo. O socdemai, vat, ir pavyzdžiui, liberalai, ir tarkim, vardan Lietuvos, tos trys partijos jos buvo labiau prie centro, o socialinių medijų yra tas tokia specifika, kad tokie labiau emocingi ir polarizuojantis tie pranešimai, jie daugiau susilaukia dėmesio, labiau išplinta viešoje erdvėje ir tos partijos tos esančios, sakykime, labiau poliuose, juos taip pat ir panaudoja iš tikrųjų tos algoritmus savo naudai. O tos nusaikesnės, jos tada kaip ir išeina tokios, liktai, jiems sunkiau konkuruoti toj socialiniai erdvėje.
0: Galima jau matyti kažkokius reiškinius, kad tos nuosaikesnės partijos bent jau artimiausią dešimtmetį gali pradėti arba labiau nykti, sulaukti mažiau remėjų, negu tos, kurios emociškai, asmenybiškai tą lyderystę bando brėžti ir galbūt didesnę polarizaciją įžiebti. Kad būtent tai dabar tampa tokiu nauju populiarumu, nors kažin kiek jis naujas, aišku, nes turbūt Jungtinės valstijos tai pradėjo dar su pirma Donaldo Trumpo kadencija taip labiau ryškiau reikšti, bet visgi žvelgiant į tą Lietuvos paveikslą, galima daryti tokią išvadą?
1: Aš šiaip manau, kad ne. Nors iš pirmo žvilgsnio taip gali atrodyti ir ypatingai taip atrodo žiūrint į Jungtinės Amerikos valstijas, bet prisiminkim, ten yra dvipartinė sistema. Pas mus yra daugiapartinė sistema ir tiek, kiek rodo vat, mūsų duomenis, tai dauguma rinkėjų yra kaip tik per tą vidurį. Jie patys yra nuosaikus ir jiems visai nepatinka iš tikrųjų tos polarizuojančios partijos ir tame centre yra daugiausia rinkėjų. Tai žiūrėkim, socdemai, jie iš to visą laiką ir išloždavo. Jie visą laiką buvo tokie labai ramus, nuosaikus, tiesą sakant, neturėjo nei kažkokių aiškių programinių ten tokių ypatingai išsiskiriančių dalykų ir netgi vat, ir asmenybių trūkumas. Ir jie vis tiek sugebėjo laimėti rinkimus. O kodėl? Iš esmės būtent dėl to, kad jie buvo per tą centrą. Tai jeigu jie dabar pradėtų kopijuoti ten Nemuno Aušrą ir darytis tokie vat, polarizuojantis, tai tada tiesiog tuose kraštuose neliktų vietos, o tas centras liktų tuščias. Tai manau, kad jiems labiau apsimoka būti tam centre, nes ten apie, kaip mes taip grubiai skaičiuojam, kad apie 80% žmonių tai yra tame centre, o tose šonuose ten maždaug plius minus po 10% tik tai.
0: Bet turbūt viešai tas toks kritikos pliūpsnis gali išsitransliuoti, ką turiu omeny, dabar dalis daro tokias išvadas, kad štai socialdemokratams atėjus į koaliciją jau su vardan Lietuvos ir valstiečiais, jie turės labai didelę gyvatę užantyje, tai yra Nemuno Aušro pozicijoje kartu su konservatoriais. Ir tarsi kaip atsilaikyti tarp tų tokių labai aiškių, stiprių dviejų ugnių, tai to recepto turbūt dar niekas čia Lietuvoje ir nėra atradęs. Jūs matytumėt, kad šita koalicija bus sudėtingiausia būtent per tą prizmę, kad prieš opozicijos tokią stiprią skaldančią retoriką sudėtinga bus socialdemokratams laikytis?
1: Na taip, čia yra problema, nes jie turės iš abiejų pusių, turės po stiprų oponentą, ne tik kad stiprų, bet tokį garsiai šaukiantį oponentą. Ir man atrodo, kad galbūt tai ilgą laiką ir sulaikė socdemus nuo atsikratymo Nemuno Aušros iš koalicijos, nes jie jautė, kad vat, tokiu būdu Nemuno Aušra įgaus dar daugiau galimybių ten, o žodžiu, ko neveikti valdžiai. Ir tokiu būdu krauti savo politinį kapitalą. Bet tada jie vis tiek matė, kad Nemuno Aušra ar taip tą daro, net ir būdama koalicijai, tai kaip ir nelabai yra ką prarasti, nes ir taip, žodžiu, panaši vis tiek yra situacija. Tai Bus, aišku, tikrai nelengva, kas be ko. Ir tikrai tas matosi pasirengimo toksai bendras trūkumas, sakau, visom. Ne, čia yra tokia jau, matau, dar labai rimta sisteminė problema, kad mūsų žmonių, rinkėjų ir gyventojų lūkesčiai valdžios atžvilgių, jie auga. Standartai auga, tai ko žmonės tikisi iš valdžios, o pačios partijos, jos savo kompetenciją visiškai neauga. Nes iš tikrųjų, nepaisant to, kad tarkim praeitam, vat, ten rinkimų kodekso pakeitimuose, ten buvo tarsi numatyta tokių, kad ten, pavyzdžiui, tiems vadinamiems think tankams partijų, ten, tiems smegenų centrams galima būtų duoti daugiau lėšų, kad ten stiprėtų intelektualiai, bet panašu, kad tai nesuveikė, nes iš tikrųjų iki šiol aš nematau, kad veiktų normaliai tie smegenų centrai prie partijų ir tas intelektinis potencialas yra labai labai skurdus ir tada išeina, kad tu ateini į valdžią ir tada reikia ieškoti, vat, graibytis aplinkui kažkokių, žodžių, specialistų, kažkokių iš kažkur ir tada pakankamai didelė įtaka visokių lobistinių organizacijų, nes kai tu neturi savo aiškios koncepcijos, ką tu nori daryti, tada kur vėjas pučia, ten ir krypstama yra.
0: Mes pakankamai aišku ir dabar pavyzdį matom, Mindaugas Sinkevičius taip pakankamai aiškiai rodė nenorą užimti premjero pareigas, ko turbūt mes seniai nematėm, kad taip labai aiškiai politikas išreikštų, kad štai prisiemo atsakomybę, bet aš jos visiškai nenoriu. Skirtingas tas priežastis žmonės vardijo, kažkas kalbėjo apie tai, kad čia sveiko proto ženklas neva, kiti kalbėjo apie tai, kad galbūt žmogus bijo kažkokių skeletų spintoje ar to paties spaudimo ir galbūt jau tada vos ne įsivaizduoja tą žiauriausią scenarijų, kur politinė karjera gali būti apskritai baigta, jeigu pasikartotų kažkas panašaus, ką matėm Palucko atveju. Kodėl žmonės, na, pradėjo atrodytų bijoti politikos ir bijoti būti politikoje? Kur čia priežastis slypi?
1: Na taip, mes iš tikrųjų matom vėlgi, kad tas tie aukšti standartai keliami ir visuomenės, ir žiniasklaidos labai, ir ypač vat, dar jauni, nu, reikėtų turėti omeny, kad vis tiek Mindaugas Sinkevičius dar yra labai jaunas politikas. Ir turbūt ir galvoju apie tai, kad jeigu tu čia taip vat, greitai iškilsi, o paskui, žodžiu, baigsis ta karjera greitai, tai užsidarys tie keliai. Tai aš manau, kad jisai visai racionaliai gal taip neskubėjo ir stengiasi kažkaip labiau susirentuoti situacijai, nes tikrai pas mus Lietuvoje yra iš dalies čia irgi darosi problema, kad žmonės bijo jau eiti į politiką, nes labai didelis yra šansas, kad žodžiu, ta reputacija vis tiek vienai par kitai bus sugadinta. Ir niekas niekada nepagiria politikų, o visada juos tik tai smerkia. Tai jeigu žmogus nėra, tada reikia žmogaus, kuris yra labai labai stiprių nervų, arba tada eina į politiką žmonės, kurie turi savo kažkokių interesų, asmeninių interesų. Nes jeigu tu esi orientuotas šiaip į viešą interesą, o ne į asmeninį interesą, ir esi, sakykime, toks sąžiningas ir padarus žmogus, tai eiti į politiką, nu, kaštai yra tokie dideli, kad, nu, menkai kas gali iš tikrųjų ryštis tokiam veiksmui.
0: Tai yra kažkokia išskirtinė Lietuvos problema, galėtume matyti kaip labiau Lietuvos problema ar visgi pasaulinė tendencija?
1: Na, anksčiau aš būčiau sakiusi, kad tai yra iš dalies Lietuvos problema, dėl to, kad tas žiniasklaidos toksai kritiškumas, jis nuo pat po nepriklausomybės, jisai toksai buvo labai pas mus aukštas, bet dabar tai turbūt bendra problema, dėl to, kad bendrai kažkaip keičiasi ir tie standartai. Anksčiau buvo, politikai turėjo daug daugiau tokio laisvės uždarai kažką daryti. Ir ten daug kas nieko nežinodavo, kas vyksta. Ten iš tikrųjų tokių visokių skandalų arba visokių ten nešvarių dalykų būdavo ir vakarų politikai, tiesiog niekas apie tai nežinodavo, nes, nu, kitaip ir ta žiniasklaida veikia ir standartai kiti buvo. O dabar tai vis tiek, dabar kiekvienas faktiškai gali būti žurnalisto pozicijoje, kiekvienas ten gali kažkur kažką ieškoti, kažkokios informacijos, dėti internetą, ten daryti YouTube laidas, ten. Tai dabar yra, nu, daug sudėtingiau iš tikrųjų laviruoti visam šitam tokiam tokiam žiniasklaidos, tokiam viešosios erdvės, tokiam komplikuotam lauke, tai manau, kad dabar iššūkiai, ir mes matom iš tikrųjų lyderystės krizė baisi, tai pažiūrėkit į Jungtinę karalystę, pažiūrėkit Jungtinės valstijas, kokią šalį be paimsi dabar jau iš tų vakarų didžiųjų šalių, visur yra labai rimta lyderystės krizė iš tiesų.
0: Dar šiek tiek kalbant apie ministrą pirmininką, jo suformuotą kabinetą, galima dabar girdėti, ypač kairiųjų politologų, tokią mintį, kad vos negalutinai šioje kadencijoje socialdemokratai nužudo ideologiją savyje ir tai jie kalba per prizmę, būtent matydami ministrų naujųjų pavardes. Čia dažniausiai minimas Martynas Katelynas, kuris yra buvęs nacionalinio susivienimo narys, kurio tikrai pažiūros ir jis pats veikiausiai tai pripažįsta nėra socialdemokratinės. Ir tarsi per tai yra daroma išvada, kad socialdemokratai vis labiau lieka be jokios kažkokios aiškios krypties. Mes matom, kad ir Mindaugas Sinkevičius, lyginant turbūt su Gintautu Palucku ir Inga Ruginienė, irgi nėra toks jau visiškai kairysis, kaip mes jį galėtume suvokti netgi lietuviškam kontekste. Ar jūs pritartumėt, kad ta ideologija na, socialdemokratų partijoje jau visiškai merdėja? Ar ji buvo seniai mirusi, galbūt tiesiog, kad kairieji politologai dabar jos pasigedo?
1: Nu taip, čia geras klausimas. Mane gal labiau stebina tai, kad vat, tarkim, bent jau du iš naujai paskirtų ministrų yra nu, tokie, sakykime, neseni socialdemokratai, o tokie, kurie perbėginėja kitas partijas. Tai gana stebina. Čia jau ne tiek ideologijos klausimas, kiek tiesiog tokios nu, partijos kaip organizacijos, partijos kaip komandos klausimas, nes vis tiek socialdemokratai yra didelė tokia partija, turinti bent jau šiaip narių nemažai, tai vat įdomu, kad ima į aukščiausius postus ne senbuvis partijos, o tokius, sakykime, visiškai šviežiai naujokus, tai tas mane gal labiau stebina. Dėl tos ideologijos, tai tiesą sakant, taip, jeigu mes paimsim, nežinau, arba ten Brazauskas socialdemokratus, arba Kirkilo socialdemokratus, arba Butkevičius, tai ten tos ideologijos ypatingos ir nerasim, tai ir daugiau tokia vat pragmatinė tokia pozicija labiau per centrą. Kita vertus, kadangi Lietuvoje vis tiek tai tokia skirtis yra tarp to Vilniaus ir centro ir tarp regionų, tai va čia mes matom tokį labai aišku dalyką, kad ateina žmogus, kuris yra va, būtent iš regionų. Nu, ir mes anksčiau neturėjom tokio atvejo, kad va štai regiono meras taptų premjeru. Ir jisai pats tą, va, dar ir šiandien, kiek klausiau, jisai pats deklaruoja, kad čia toks va, yra išskirtinumas. Na ir tai nepavadins ideologija, bet tam tikras toks nu, atstovavimo kitoniškumas. Ne? Ir taip susidaro vaizdas, kad jis ir mato realybę truputį kitaip, negu tie žmonės, kurie vat, labiau iš to centro pozicijų žiūri. Tai žodžiu, aš nesakyčiau, kad čia visiškai nėra jokių skirčių tarp partijų, bet kad jos tikrai nėra susijusios su tom formaliom ideologijom, ten nuo 19 amžiaus atsiradusiam, tai faktas.
0: Konservatoriai atrodytų dabar irgi bando kažkokios tai ideologijos paieška kažkokia užsimti. Čia turiu omeny Mato Maldeikio, Gabrieliaus Landsbergio, tarsi tokia priešprieša su Laurynu Kasčiūnu, kuris atrodytų lyg tai bando lenkti į labiau konservatyvesnę, aiškesnę pusę. Jie labiau nori išlaikyti tą konservatyvumą vakarietiškame kontekste, kad galėtume kalbėti ir apie žmogaus teisę ir galbūt apie labiau liberales vertybės. Matot, kad čia gali įvykti kažkoks skilimas konservatorių partijoje, kad galiausiai gali atsiskirti krikdemų sparnas, ar ne?
1: Na, nežinau, man čia dabar toks gana keistas Lietuvoje dalykas darosi, kad toks jausmas susidaro, kad visos partijos va čia sukasi į dešinę, ir, nes visos nori užsiimti tą tokią antiimigracinę tokią poziciją ir tarsi lenktyniauja, kuri čia bus dabar labiau prieš imigrantus. Ir ta pozicija tokia yra truputį keista, turint omeny mūsų demografinę padėtį, tiesą sakant, ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsim iš ekonominės pozicijos, tai toks labai tiesmukiškas užsidarimas migracijos atžvilgių, jisai gali nuvesti į visiškai ekonominę ir demografinę duobę. Tai čia turbūt reikėtų kalbėti visai apie kitką, ne apie tai, kad iš principo mes esam prieš imigrantus, bet prieš kokius, ką mes norim, kokio tipo imigrantus mes iš tikrųjų galėtumėm, norėtumėm įsileisti. Turėtų būti kažkokia normalesnė diskusija. O dabar visi tokia lengva ranka, žodžiu, imasi tos dešinės, tarsi čia būtų žodžiu, kažkaip paprasčiausias toksai būdas laimėti rinkėjų balsus, bet aš nemanau, kad tie rinkėjai turi tokią labai jau stiprią aiškią poziciją tuo klausimu. Yra toks bendras, aišku, savotiškai atsargumas, bet nemanau, kad čia yra gera strategija. Tai dabar, aišku, tai vat tame kontekste, tai dabar įdomu, ką darys tokie liberalesni politikai ir partijos, ar jos bandys va čia atsvarą laikyti šitoje vietoje, ar ne, nu, matysim, kaip čia viskas dėliosis.
0: Tai galima turbūt ir vesti mintį, kad seniau mes kažkaip mėgdavom skirstyti partijas pagal nostalgiją sovietmečiui, galbūt dabar pradėsim pagal migracijos politiką kažkaip skirstyti Lietuvoje, nes tas politinis spektras turbūt visiškai išsigimsta, ar ne?
1: Na, taip, toks jausmas, kad yra tam tikros kažkokios mados užeina. Vat vienu metu, nu, gal negražu taip sakyti, bet vienu metu tas vat, žmogaus teisių klausimas buvo labiausiai susijęs ten su LGBT plus tematika. Dabar jau kažkaip pamiršo šitą tematiką, niekam jau čia nebeįdomu. Dabar jau visi puolė apie migraciją kalbėti. Tai tarsi, nu, toks irgi, vietoj to, toks neturi aiškių tokių gerų idėjų ir bendro tokio ideologinio karkaso, o tiesiog puoli prie kažkokių temų, kurios galbūt tuo metu pasirodys vat, madingos ant bangos ir galėsi čia susirasti kažkokiu tai surankioti rinkėjų laikinai. Tai man visa tai taip atrodo nelabai profesionaliai, tiesą pasakius.
0: Apie užsienio politiką dar šiek tiek pasikalbėkim. Tas visas turbūt didžiausias klausimas buvo likęs dėl Kęstučio Budrio, nes labai aiškiai buvo matoma prezidento ir socialdemokratų tam tikras susikirtimas, kasgi čia turėtų tai užsienio reikalų ministerijai vadovauti, ir bent jau daliai vėlgi susidaro įspūdis, kad socialdemokratai labai norėtų keisti tą savo užsienio politiką, ministro asmenį lygiai taip pat, tam, kad būtų įgyvendinta labiau socialdemokratinė politika, kad taip kaip jie įsivaizduoja, kad ji turėtų būti kitokia, negu kad ją vykdė Gabrielius Landsbergis, lygina Kęstutį Budrį su Gabrieliu Landsbergiu, bet tarsi ir patys nedrįsta, nes suvokia, kad tai šiek tiek prasilenkia su kažkokia viešai priimtina opinija ir geriau nelysti, nebristi ir per daug kažkokių ginčų viešumoje neskelti. Ar jūs matytumėt, kad tai yra kažkokia baimė, ar visgi pakankamai aišku, kodėl štai socialdemokratai nors ir kėlė tą klausimą, bet nusileidžia prezidentui?
1: Na, taip, ko gero, irgi gal neturi kažkokio tokio labai stipraus kandidato į šitą poziciją. Ir pyktis ir tuo pačiu metu ir su prezidentu. Ir bet to vis tiek, nu, turint omeny geopolitinę situaciją, tai vis tiek svarbu ir įdirbis, ir užmėgsti kontaktai, ir visa kita. Tai jeigu dabar čia staiga įmesi kažkokį visiškai naują žmogų, nelabai patyrusi, tai čia gali turėti, nu, rimtų problemų šitoj vietoj. Tai man toks jausmas, kad vis dėlto ta užsienio politika socdemams nėra toks jau labai didelis prioritetas. Visgi jie turi kitų didesnių prioritetų ir tiesiog paliko ramybę šitą failą. Bet, nu, vėlgi, aš nesu užsienio reikalų ten žinovė, tai gal čia ne man turbūt šitas klausimas.
0: Vien tai, kad bandymas kažkiek kelti tą temą, atrodytų, gal norima yra iš konservatorių paimti tarsi užsienio politikos failą, nes dažnai gaudavo socialdemokratai kritikos, kad štai neauginat, pavyzdžiui, užsienio politikos lyderių, kad pas jūs yra, kaip jūs ir sakot, asmenybių stoka, kurie galėtų imtis tokių pareigybių. Ir galbūt čia buvo kažkoks pabandymas tai padaryti, bet nelabai vykęs.
1: Na taip, aišku, čia tas Kinijos klausimas, tai ten yra žinoma, kad mūsų Lietuvos, sakykime, didelė visuomenės dalis ten nebuvo ypatingai patenkinta dėl tų santykių su Kinija tokių. Viena vertus, bet kita vertus, vėlgi, man atrodo, čia jau seniai užsimiršo tas klausimas ir ar vargu čia. Ar dabar kėlimas labai aštriai to klausimo iš naujo, ar jisai turėtų čia kažkokių didelių, sakykime, duotų kokių nors didelių dividendų, tai vat irgi abejočiau.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjom su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Tiek šį vakar, gražaus savaitgalio.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Čia žinių radijas.
3: Apie tave.
4: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kodėl mes nemokame pailsėti. Ar ilsėtis iš viso reikia mokytis? Kodėl taip sunku pamatyti reikalavimų sau ir pojūti, kad kai nieko neveikėsi, nieko ir vertos? Ar gali, o gal pailsėti negali, kai gyvenime nepatiri gerų santykių? Na, vienu žodžiu, daug temų čia kyla, o su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
5: Sveiki.
4: Tai vat norisi pradėti tą laidą nuo to, kad poilsis atrodo gana paprastas dalykas. Nieko neveikia, bet ar tikrai taip yra? Patiria labai keistą paradoksą, kad kai tik atsiranda laisvo laiko, ima jaus kalti, tušti, net kažkokia beprasmybė pradeda jausti. Tai kas čia per nesąmonė? Ir taip pat norisi pasakyti, kad nemokėjimas pailsėti dažniausiai reiškia ne fizinį pervargimą, o tokį kažkokį neleidimą savo, nes apie tuos, kurie jau visai nebegali pajudėti, tai gal kitoje laidoje. Tai manau, kad čia daug įdomių dalykų, aš tą laidą, kai ruošiau, supratau, kad ir savo noriu juos atsakyti, nes pailsėjimas ir man pačiai nėra lengvas dalykas, ką galima galbūt ir nujaust pagal mano veiklų kiekį. Tai kągi, tai aiškinamės. Tai aš pradėsiu nuo pirmos idėjos, kokią turiu, kad mes yra griežtas vidinis kritikas mūsų viduje, kuris vis mums aiškina, kad reikia kažką naudingo padaryti, bet žmonės negirdė taip tiksliai tos minties. Jeigu jau girdėtų, tai jie dar galėtų diskutuoti, kad o tikrai turiu naudingo, o kiek padariau ir taip toliau. Ne, jisai kažkoks tai atsiranda kaip įtampa, kaip kažkas tokio, kad tu nėra skonio iš laisvalaik, nėra jisai kažkoks malonus. Tu jauti, kad tu stengiasi ilsėtis, bet iš tikro nesijauti nei gerų žmogum, nei to džiaugsmo, nejauti. Vat būtent, kad mes per kažkokius kūno signalus tik tai galim pamatyti, kad kažkas tai yra ne taip ir tas ne taip, arba kartais tai jisai pasireiškia per obsesijas, kad atsisėdo kokia moteriškė ant sofos ir žiūri batai netolygiai sustatyti koridorį, nubėgo tos, bet paskui žiūri knygas reikia palyginti lentynui. Tai vėlgi, ar čia jai sako kritikas, kad tu neturi ilsėtis teisės, kol bat nesako, bet kažkokia nenumatoma jėga, jie išmeta tarsi iš to bandymo ir jinai va ten atsiduria. Tai aš manau, šita priežastis yra pati dažniausia, nes mes darbšti tauta, visi buvom persigandę kažkada, kad nebus pinigų ir tas dar tęsės iš tėvų laiko, aišku, dar kitokių dalykų persigandę, kad mūsų nieks nevertins, nes jeigu tu, na, sakyt, pasireiški visur tavęs daug, tai tu toks vertingas, na, vat ir viskas, ir nebeleidžia mums tas balsas ir sėtis.
5: Aha, tikrai. Gera, čia labai pavyzdį pateikėjai apie tą moterį, kuri ten vat, negali, pavyzdžiui, pasilsėti, nes taip pamato batus, tai netaip sudėtus, tai dar kažką, bet tai mano viena klientė irgi pasakoja, ir čia vat, jai tai grinai tas vidinis kritikas, bet jos mamos balsu vis sakydavo, nu, užtenka sėdėti ant sofos, žiūrėk, neišvalyti langai, žiūrėk, ten ant dulkės, žiūrėk ten tas, ir jinai visą laiką tikrai negalėdavo atsipalaiduoti, kol darbai nepadaryti. Bet aš vat šiandien laikysiuosi tokias truputėlį kitos pozicijas, man irgi sunku pailsėti. Yra. Ir labai įdomu dėl to, vat, ką sužinosime per šitą laidą, nes aš jau pradedu galvoti, o gal nereikia ilsėtis, o gal kaip tik mes per daug ilsimės, per daug tam poilsiu jau tokį sukuriam, kad va, kaip svarbu yra pasilsėti iš vidaus, o gal tas kritikas yra teisus, jisai nebereikalo kalba mums ir tą įtampą kelią, jisai tikrai sako, tu per daug jau sėdi ant sofos, tu per daug čia stengiasi ilsėtis, daryk geriau, dirb per savo darbus ir va, vat, kaip yra tas posakis, kad jeigu turėsi mėgstamą darbą, tai tau niekada nereikės dirbti. Galbūt per va tą darbą Ir tau nebereikės ilsėtis iš vis.
4: Na taip, aš iškart atsiminiau ir vienas dailės akademijos profesorius sakė, kam jeigu myli savo darbą, tavo atostogų nereikia. Va, bet jis tik ne visai tiesa. Net ir tokiems taip be galo mylintiems tą darbą, kad iš tikrųjų poilsis tai reguliacija, kad tu na, pabūni kažkokiam ir nebūtinai tai pasyvumas, kad tu ant sofos sėdi, tai gali būti paprasčiausiai, kad tu nežinai, eini sportuoti, eini dainuoti, na kažką darai. Bet svarbiausia, kad tu nebūtum ten toks, na, kaip darbe mes esam rimti, padarysim klaidą, bus blogai. O jeigu padarysi klaidą, kokį tenisą loždamas, na, jeigu tavo sveika psichika, jeigu ten tau nėra pasaulio galas, arba jeigu, nežinau, ne taip ten kažką dar padarysi, tai vis tiek tu ne taip pergyvensi kaip darbe. Ir tu gali kažką ir spontaniškiau, kažką ir kitai pakeisti, ir nu, toks truputėlį paegzistuoti ne dėl medalio, ne dėl funkcijos, ne apie klaidas, o gulėti visai nebūtina. Čia nebent fiziškai esi labai pavargęs ir arba sėdėti. Sėdėti iš tiesų nuobodu. Man atrodo, taip. Gali pajausti nuo širdų pykti dėl nuobodulio. Tai kodėl ten sėdėti ir nuobodžiauti, čia gal budistai pasakytų, reikia čia koncentruotis, bet aš nemanau, kad visi tą pajėgia, čia tiem, kurie pajėgia, kurie moka. Ir tada, nu taip, tu gali daug ko užsiimti, svarbu, kad būtų laisvė vidinė ir būtų kažkoks pakeitimas. Jeigu menininkui gal ten ir šiek tiek laisvė, kai jisai, bet jam tada reikia gal kūną pajudinti kitaip, gal į galvą kokių žinių įsidėti įdomių, nu kažko praturtėti.
5: Kad persikrauto, ne, tarsi į kitą, jo taip, vat, kaip ir sakai, kitą, bet kartais būna žmonės po 4-5 darbus dirba, tai žinai, vienam darbę pailsi nuo kito darbo, po to kitam dar pailsi ir taip pat persikrauna vis tiek.
4: Bet čia nesigauna kitaip, tikrai, nes ne viename jie nėra spontaniški, nėra laisvi ir negali įdėti save tai, kas juos praturtina. Gali, bet labai ribotai.
5: Taip, darbas yra darbas.
4: Taip. Sako kažkaip tai, kad jeigu žmogus, na, jau baisiai laimingas dirbdamas darbą, tai vat irgi pažiūrėkim, kad čia kažkas gali būti ne taip.
5: Taip. Tik tai įdomu, kasgi čia gali būti ne taip.
4: Gali būti ne taip, kad jis arba yra euforiniai hiperkompensacijoje. Būna tokie žmonės, kuo jam liūdniau, tuo jie kažkaip viduje jam taip sunku tą liūdnumą priimti, kad jie staiga save ir kitus pradeda įtikinėti, kad čia labai gerai. Tokių yra keistų žmonių, nu, tų hiperpozityvistų, ko gero visi sutikom. Arba dar gali būti, kad žmogus, na tiek, ta žodis reikia yra toks šventas, kad jis net nebesuvokia, kad jisai galėtų kažko norėti. Nu, toks jau visai pamiršęs laimingus laikus, toks užsišaldęs, užsipavirtęs varštelį robotuką.
5: Taip, aš vat ir ruošdamasi mūsų laidai skaičiau ten dar tokį straipsnį apie perdegimą ir kad sakoma, kad netgi tai gali būti pirmieji žingsniai link to perdegimo, kai žmogus labai mėgaujasi tarsi savo darbą, bet iš kitos pusės visai niekam nesako, ne, taip, aš padarysiu, aš paimsiu, aš galiu ir tas tiesiai į tą perdegimą varo, bet tik tai va, dar va, noriu pasakyti, kad per šitą savaitę, galvodama apie šitą laidą, išgirdau prie Maksimos moterį žodžiu, kuri rėkė, baisiausiai rėkė ant, nežinau, kas ten kitas tas žmogus jos, bet kad koks dar perdegimas, kas čia visi įsigalvojat, pas mus tai nebūdavo jokių perdegimų ir va čia ir arėm, dirbom ir dabar va čia visi žmonės, nu tai.
4: Ir iš viso vietų laikai buvo daug laimingesnė, ar ne? Taip,
5: šitą klasiką.
4: Aha, taip truputė, nes tada buvo jos jaunystė, o dabar jinai yra sena. Va, bet dabar galvojam dar kas, įdomu, kas su žmonėm, nes visokie tokie giluminiai dalykai vyksta, jeigu čia tai būtų paprasta, kad va, žmogus nemoka pailsėti, nes neišmokė jo tėvai, bendrai sustokim toj vietoj, tėvai kultūra ir tos moteriškės neišmokė, kad nereikia ten kaip arkliui arti,
5: taip.
4: Bet ir mūsų ne visų šeimos tuo klausimu geros buvo, kai kur ir patys tėvai baisi stengės visą laiką ir laisvalaikis visai nebuvo svarbus dalykas, na tai buvo tarsi, na, jau jeigu nebėra jokių darbų, tai galima laikraštį paskaityti, televizorių pažiūrėti, va tokio, ir jeigu pasižiūrėkime aristokratus ir senų laikų ir dabartinius taip pat, tai, na, žinoma, kitų šalių čia gaunas labiau, bet ir pas mus buvo, tai jie iš tikrųjų, tai ką jie tik nedarė, ir juodinėjimas, ir tenais kokie šachmatai, ir kortom jie žaidžia, ir apie filosofiją filosofuoja, na, ko tik nenori darydavo, ir buvo pramokę įvairių kalbų, bet ne tam, kad jas būtina, va taip, va, jeigu neišmoksti, tai tau dvejate rašys, ne, dėl to, kad jiem įdomu buvo. Tai va, tai mes viso šito, ne visi turim tą kultūrinę tradiciją. kad svarbu va, koncertus kokius eiti, kad svarbu kažkokį hobį turėti. Nu, turiu meni ne hobį kaip laiką užkimšti, bet taip. Hobį tokį, kur tu tikrai laimingas esi galų gale. Tai va, tai kai kurie žmonės to visai nežino ir pas juos nėra įpročio. Jie kaip ir pritartų tą idėją, bet jie to nedarė nuo vaikystės ir nematė, kad tėvai darytų ir jiem dabar toksai kaip nu, savęs savo sukonstruotas, vienu žodžiu, tradicijų nieks neperdavė. Tai aš manau šitas didelė bėda, nes dar kad laisvalai iki turėt, nu reikia mokėti jo metu kažkaip elgtis ir ne vieną tą veiklą turėt, ne vien tai, kad į chorą nuėjai, o jeigu tu liksi be darbo, tarkim, pusmečiui, tai ką tau tada daryti? Vien choras neišgelbės, reikės dar kažko, reikės daugiau žinoti.
5: Taip, teisingai. Nors irgi, va, taip pat pagalvojus apie visą raidą, mūsų kultūrą, tai žmonės daug dirba, nu, va, kaip ir ta moteris, bet ir, va, gražiai pasakė apie aristokratus, jie užsiimdavo visokiam veiklom, bet turbūt, kad greičiausiai jie niekada neįvardindavo to kaip poilsio. Jiems tiesiog būdavo tai labai įdomu, jie turėjo daug laisvo laiko, dėl to, kad ten daug jų darbininkai dirbdavo, ardavo, kiti, ir jie galėdavo, va, tais, va, tokiais, va, kultūriniais savo sielos peną pasimaitinti ir šachmatais, ir filosofija, ir visokia, ir muzika, kas yra iš tikrųjų nuostabu, ir tai labai padeda ir veikia per dienas. Bet mes, va, to tokio, čia dabar toksai straipsnis buvo išėjęs ir labai didelių diskusijų sulaukė Telijos vadovė, pasakė, kad lietuviai per mažai dirbantys žmonės yra ir iš tikrųjų, kad dėl to investuoti tai išeina jau iš Lietuvos, nesako mes
4: bet norime. Bet gal čia labai jauni žmonės mažiau dabar dirba,
5: nu, vat gali.
4: Kai kurie.
5: Tai va, bet nu, vat gali būti, jo, žinoma, kad apie čia tik greičiausiai jauniausia karta, kuri mažai dirba ir vėlgi, bet tai kur tai mus gali nuvesti, nes kultūra, jeigu mes žiūrėsim savo prosenelius, jie daug dirbdavo, labai daug dirbdavo, kas žino, iš vis buvo tas konceptas poilsio, bet tai yra tai, kur mes esam dabar, kaip mes išgyvenam, kaip mes sukūrėm savo gerbuvį, o kas bus, jeigu iš tikrųjų mes tarysim to poilsį, pradėsim į pirmą vietą arba apie jį taip.
4: Taip, girdžiu tave ir labai įdomus klausimas ir kultūrinis klausimas, ne tik psichologinis, bet apie jį po pertraukėlės.
0: Apie tave.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokam pailsėti. Ir tu sakai, kad viską mes, ką turim, sukurtą darbų. Ir jeigu ilsėsimės, tai bus nieko gero. Na, čia reikėtų mums pažiūrėti į pietų šalis, į tokias laimingesnes. Sakau, kad žiūrėti į ten, kur ten jau Afrikoje labai blogai, bet kažkur tai į tokias ramesnes, vat, budistinės šalėlės. Ar kur, tai kas yra tada, tai ką sukūrėme, tai sukūrėme ir planetos ekosistemą apgadinome ir darbą prikūrė, Rusijai daug ginklų prikūrė, na, smarkiai ir nesmarkiai, bet dirbdami. Vienu žodžiu, jeigu mes kažkaip tai atsirastų, va, man geras pavyzdys yra Skandinavai, jie nėra, kad labai smarkiai persidirbtų, ten nėra iš viso tokio stiliaus, ne amerikietiška čia yra ir ne japoniška, bet jie padaro dalykus visai neblogai, suomiški kokie ir norvegiški produktai yra puikus, jas daro, kai žmogus darai pailsės labiau dalykus, darai kūrybiškiau, nedarai beprasmių veiksmų kažkokių, tai manau, kad ir tą reikėtų dar įskaityti, kad nebūtina taip lakstyti, o kita vertus yra ir tokių žmonių, tokių netgi ištisos tautos, kur va, išvystė dvasingumą, tarkim, pasindus to labai daug, ką mes neturime laiko tipiškai.
3: Tikrai.
2: Va, bet norėčiau tada pereiti į sekantį, vis tik aš dar grįžtu prie to vidinio kritiko ir visokių, kad kai žmogus sustoja, manęs dažnai klientai klausia, o kaip medituoti? Na, sakau, medituoti, tai gali ir nemedituoti, tiesiog ramiai pabūk, nieko nedarydamas. Tiesiog pabūk, vat, atsigulk ant lovos, užsileist muziką, bus tau lengviau gal. Ir tiesiog nieko nedaryk ir žiūrėk, nu, kokios mintis tau ateis. Pasirodo, baisiai sunku nedaryti. Norisi telefoną paisim, įtampa kyla, nerimas visų pirma didžiulis. Bet jeigu tą nerimą truputį žmogus prakenčia, tai jisai tada gali atrast kažką tai įdomesnio. Pavyzdžiui, daug kas randa, kad iškyla vienišumas. Kad ar tai manęs nesupranta šeimoje, ar tai tie santykiai ten emocijos nusėdė jau visiškai sumažė, ar tai nėra į mane panašių žmonių. Nu, vat, toksai staiga atsiranda, kad ach, negerai. Ir iš karto didelė informacija, kad, bet čiagi gali pirštą judinti, kažką daryti, kažkam paskambinti, kažkur eiti, su kažko susipažinti galbūt net. Tai va, gali toksai išlysti. Gali išlysti pyktis, gali išlysti, kad ach, ten pribaigė, vat, pusę metų darau, ko nenoriu, kodėl, kai, ir gal tada to ryšto prikaupsiu, tą didelį pyktį pamatęs, kad pakeist kažką galiausiai. Vienu žodžiu, veikla tampa būdu pabėgt nuo savęs.
3: Aha, ir pabėgt
2: nuo to vidinio pasaulio, kuris yra auksinė mūsų darbo zona, mūsų psichoterapeutų, be kurio mes neturėtume ką daryti.
3: Tikrai. Yra mano viena klientė, va, gerai priminėjai, kad jinai irgi, kai jau pradėjo mokytis pasilsėti ar sustoti kažkokiu mes ten mindfulness pratimu, kur, pavyzdžiui, plauti indus ir labai taip jausti ir galvoti, kaip čia tas vanduo ant tavęs bėga ir visa kita. Jinai iš tikrųjų atėjo tokiam siaube ir sakė, nu čia yra blogiausias dalykas, kas galėjo jai nutikti, tai tas vat bandymas, nu tarsi vertimas savęs pailsėti, nes va būtent, tos mintis, jausmai ateina, norisi užkimšti tą eterį, norisi negirdėti. Ir tai yra vat, įdomus toksai vat pasvarstymas, ar čia iš tikrųjų yra poilsis, ar čia yra didžiulis darbas išbūti su savo jausmais, būti su savim, reflektuoti. Tadagi, vat, kai iškyla tos vat visos traumos, tai čia yra toksai, gali būt, kad dar labiau varginantis reikalas.
2: Aš sutinku, kad tai bus iš pradžių varginantis, iš pradžių taip. Aš ir savo, pavyzdžiui, aš gal dabar taip nebūna, bet paimam kokį 15 metų atgal, aš kai jau labai persidirbdavau, tai tada pasiskirdau tokį vakarą, kai nieko neveikiu. Vakaras toksai, kad net lėkštės neįni plauti, gali tenais, nežinau, kokius kanalus junginėti, aš neturiu priklausomybės nuo televizijos, tai pajunginėjau, nusibosta man, gali kokio vonioj pagulėti, gali kokią knygą atsiversti ir atsimenu, kad kokį pusvalandį būdavo labai sunku, labai atrodo įtampa, tuščia, taip tuščia, bet savo jausmų nejauti. Paskui šioks toks minimalus lengvėjimas prasideda. Ir kažkur po jau geros valandos, bet sakau, čia gerai pervargusiu būt, po pusantros kokios, aš jau taip pradėdau jaus, kad atitirpstu, kad man jau kaip ir kažkoks malonumas iš to lietumo, o paskui jau pradedu suvokti, kas mano galvoje vyksta. Ir toks gaudavas labai geras pailsėjimas. Tik tai po didelio nusivarimo jam reikėdavo daug laiko, nuo 3-4 valandų, jau taip, jeigu valandėlė prieš miegą, tai jau nebeišeitų. Tai va, tai tikrai būna ta vidinis nemalonumas, nes tau reikia kažkaip ten pas save, kaip tas vidinis vaikas buvo užrakintas į sklepą, niekas juo nesidomėjo, nežinia kiek dienų, ir dabar, kai tu ten jau atidarai tas duris, tai ten jau ir nekoks kvapas ir nekokios emocijos. Tai va tą turiu omeny, kad tai yra labai sunku, tai reikia turėti omeny, bet niekada tai nebus be galo sunku. Tai kažkurį laiką, va, pakentiesi, pakvepuot, muzikos ir vis neįsimti veiklos, nesimti, kad dopamino to nepaduotų. Bet aš dabar galvoju, dar kas labai svarbu, iš karto irgi atsiminiau, kaip tu sakai, klėtė, aš atsiminiau vieną pažįstamą, kuri buvo labai, labai didelės įmonės vadovė ir labai daug metų tą tęsė ir dar augino vaikų krūvą ir kažkaip tai susidarė ten aplinkybės tokios, kad jinai ir visą laiką tą svajojo, kad reiktų pailsėti. Ir susidarė tokios aplinkybės, kad jinai galėjo išeiti su fantastiškai didelė išeitinė ir jinai nusprendė pabandyti tą dalyką, nes jau norėjo ilgai. Ir jinai išėjo ir metus buvo viena ir sakė, kad tai buvo patys blogiausi metai jos gyvenime. Porą mėnesių jinai pasidžiaugė, o valio, galim ilsėtis, galim ilgai miegoti, nieko neveikti. O paskui jinai panėrė į tokį nevertumo liūną, kad sako, visi jinai darbo, aš kaip pensininkė sėdžiu vienišumo liūną, nevertumo liūną. Jinai bandė eiti, nebeatsimenu ką, ar grot, ar dainuoti, pajuto, kad jai neišeina, dar labiau blogiau pasidarė. Ir taip vat smuko, man rodos, kad prie tikros depresijos netgi, kur teko ir vaisteliais pasigelbėti. Tai va, tai kaip gali būti baisu, bet tu sakai, jeigu taip, nu, neatsakingai galvoti, kad štai išeisiu, bet taip ne visiems būtų, kai kuriems žmonėms būtų gerai. Jinai, matyt, buvo su super dideliais reikalavimais savo, nu, vien jau tai rodo jos pasiekti dalykai.
3: Taip, ir kartais, nu, tikrai ta savivertė labai priklauso nuo to, ką darai ir ką padarai ir, vat, kokios tavo pareigos, koksai darbas, ir tada staiga išėjęs, bet ir, pavyzdžiui, depresija sergantiems žmonėms yra rekomenduojama, nu, tik tai nesėdėk namie ir nieko neveik, o tik bandyk kažką veikti ir visą pasimatuok, išeik per prievartą į lauką, vėl dar kažką padaryk ir o ypatingai gerai, va, dirb, kažkaip savei prasmink ir tada tas tokia, nu, va, atsiranda, kad tikrai jau pradedi kažkaip geriau jaustis šviesą matyti, negu tiesiog, va, taip leidžiant savo nieko neveikti tos metus arba, nu, va, nedirbti.
2: Metai yra milžiniškas darbas, bet, va, ką žmonės daro, jie būna, kad šita moteris tai taip kažkaip jie taip keistai praėjo, bet kiti būna prisiplanuoja, bet kiek, va, čia tai pensininkai, kurie sako, kol jau darbą, tai sako, turėjau daugiau laiko, dabar nieko nebespėjau. Toksai nekartą girdėjau.
3: Taip.
2: Arba žmonės va turi atostogas ir pasidaro tobulą atostogų planą ir ten visus reikia aplankyti, visur nukeliauti, visas bažnyčias pamatyti. Tai, na, tai nėra poilsis iš karto, reikia sakyti, tai yra dar vienas darbas, tiesiog kitos rūšės darbas, vat kaip sakai, nuo vieno darbo poilsio kitam darbe, bet tai vidutinis poilsis, labai labai menkas. Bet kas atsitinka, kodėl mes vat jeigu grįžt prie mano pavyzdžio su televizija, kad jeigu tu gyveni sistemoje, kovok ir arba bėk, toj, na, tokioj, čia sakys, ir dopaminas, ir adrenalinas, vat kažkur skubi, kažkokius gaisrus gesini, kažką stengiasi laiku priduot, kad ir nedaug savęs skubini, bet smarkiai, ir kūnas nebemoka pereiti prasmės sistemą. Va čia pati centrinė mintis poilsio, man atrodo, temos. Na, aišku, išskiriu tuos kur žmonės, kurie reikalaujantis kritikas juos už galabiją. Kad iš tikro tu turi nuo to bėgimo, nuo to dabar darau tą, dabar darau aną, o šitas pasisekė valio medalis. Ir staiga, tu turi pradėti klausti, o ko aš noriu, kas man vertinga yra. Ir tai yra labai, labai kitaip reikia persireguliuoti.
3: Aha.
2: Ir ilgai gal palauk dar, kol persireguliuosi.
3: Taip, bet klausimas, ar reikia? Nu, jeigu tai buvo gerai ir ten taip dirbant.
2: Bet paskui žmogus po 10 metų sako, nu, kur tas mano gyvenimas nuėjo? Nu, pradirbau, o ar buvau laimingas? Ne, aš visai kitko norėjau. Tai ta sustoti ir pažiūrėti, ar tu tikrai darai, ką nori, tai yra fantastika. Tik tai tuo metu skaudės, kai sustosi.
3: Tai vat, kad sunku.
2: Kol sustosi.
3: Nors, turbūt mes galėtumėm pasakyti, kad visi žmonės, kurie yra ten kažko pasiekę, jie daug dirbdavo. Aš, nu, nežinau, jokio kito pavyzdžio. Tikrai, vat, kažko pasiekę, tokio daug prasmingas darbus darantys žmonės, jie daug dirba. Nu, tikrai, va ne?
2: Čia tiesa. Bet dabar pagalvojame, kai kurie iš jų ilsisi gerai, kai kurie ne. Kai kurie jie turi kaip aristokratai va tuos įgūdžius. Ir jeigu atsiminsim ten visokius Einšteinus grojančius smuikų ten, ar va tie patys visokie politiniai veikėjai, kurie ir sportuoja normaliai, ir kažkokius tai vakarėlius vis vaikšto, kuriuose tikrai ten, manau, pailsi jie, na, tai Vienu žodžiu, mes neįlysim jų gyvenimą, bet tokie ateina tokios žinios, kad ypač tie vakariečiai, vat iš turtingesnių šalių, sakysim, kokie prancūzų, ten yra na, didelis išvystyta ta poilsiavimas ir jie poilsiauja tada netgi geresnių būdų. Jeigu tu vat, kažkokį sportą turi, tai na, tu neįkrisi į tą skaudžią emocinę būseną, tu visą tą patirsi, ko tu nori, bet taip truputėlį prablaškytai, pagerintai, ne taip skausmingai, kokia jachta plaukdamas, tu vis tiek žiūrėsi į jūrą, žiūrėsi į saulę ir pakeliui dar supras ir savo emocijas.
3: Teisingai, tikrai.
2: Tai va, jie matyt dirba labai gerai vienu metu, o paskui labai gerai pailsi kitu metu. Bet pas laikas padaryti pertraukėlę.
1: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
4: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: prie to saugumo temos norisi prieiti dabar giliau, kad vat, sako, čia ypač apie emocinį valgymą, kaip domėjaus, kad žmonės, kai kurie, kurie gyveno vaikystėje nesaugioje aplinkoj, kad ar tai kažkas gėrė, ar tėvai riejosi, nu vienu žodžiu, nebuvo jam ramu, kad namų sienos stovės, ar nerimavo baisiai, kokia mama visų lygų jie, tai jie turi tą nesaugų prisirišimą ir jiems iš principo, jeigu šiai yra jeigu nėra žmogaus, jiems neramu, kad jų nieks nemylės, jeigu jiems yra žmogus, tai tada neramu, kad tam žmogui gal reikia kažkaip jo pasirūpinti, kažką pasakyti, kažkaip elgtis ir tada, nu, kažkaip tas poilsis niekur neateina, nėra tokios vietos ir ten negerai, visur nerimas ir visur tas rūpestis, ar aš svarbi, ar aš vertas, tai va, tai manau, kad kartais labai yra gili šaknis, kur tu čia spręs, nespręsk, sustosi ten, pasiraminsi, prasmės paieškos ir vis tiek dar kažkas lieka.
1: Nu taip, bet iš tikrųjų labai būna, kad dar netgi įsisuki tokį ratą, kad kaip ir vienas irgi negali pailsėti, nes labai trūksta to žmogaus, labai trūksta kažkokio artumo, o kartu, va, aš žinau tokį pavyzdį, kad irgi sunku pailsėti dėl to, kad labai nori įtikti. Va, mano viena draugė išvažiavo atostogų su ten labai įsimylėjusi, tai jinai keldavosi 5 ryto, darydavosi makijažą, kol dar jisai miega, labai stengdavosi tenai viską žingsnelis po žingsnelio darydavo, kad tik tai jam įtiktų. Ir nu irgi nepailsėjo visai per tas atostogos, tikrai ir visą laiką taip nuvargsti, nes labai stengiasi. Bet iš kitos pusės jinai sako, užtenka tada tų minučių, kai jau esi glėbyje, kai tai atperka viską ir verta stengtis ir tada nei nepervargsti, nei nieko, tik tai, vat, kad būtum su to žmogum.
0: Pažiūrėsim, ar jinai po kelių metų net važiuos iki emocinio perdegimo.
1: Aha.
0: Nes dažnai taip nutinka, taip smarkiai besistengiantiems žmonėm dėl santykių. Aš ne vieną kartą mačiau, kaip tie pirmi atrodo regis patys geriausiai įsimylėjimo metai, kartais antri, kad po to būna didelė dobė. Nors žmogus nėra nusivylęs mylimuoja, nu, gal tada jau toj dobėj ir tas jam nebetrodo taip žavu. Bet va, tai mes nežinome, atperka, neatperka, kažkokio balanso vis tik trūksta tame atpirkime. Čia kaip ir su tais menininkais, kurie kuria, kaip patrakė, o paskui būna duobės, paskui būna gėrimai, ką mes irgi žinom, nors ten buvo labai gera. Čia gal truputį primena kažkokius tais viravimus, nuotaikos, tokius cikloidiškus, kad truputį euforijos, paskui truputį depresiškumo. Bet jeigu dar grįžti prie poilsio, aš dar vieną tokį įdomų dalyką esu atradusi su savo, ypač su seminarų dalyviais. Žmonės, kurie tobulėja, žmonės, kurie ten eina, ten tikrai jau savo vidų tą geriau pažįsta, puikų žmonės. Bet pas juos yra atsiradęs toks specialus poilsio kritikas, kad jeigu žmogus viską padėjo, dabar ilsėsis. Ir poilsio kritikas ateina ir sako, o ką, nu, ar dabar laiminga? Ar jau pavyko pailsėti? Žiūrėk, tu nemoki pailsėti, tu savo vidaus nesupranti, su tavim kažkas negerai, tu niekada neturėsi vidinę balansų ir ramybės, tu niekada neištobulėsi, vienu žodžiu, ei, geriau darbą dirbk, jeigu jau vis tiek nieko tau neišėjo. Tai va, dar toks atsiranda, kai žmogus jau labiau pažengęs ir pradeda staiga iš savęs reikalautų visokių psichologinių tobulumų. Tada aš sakyčiau, reiktų minkštinti kažkokį, tai minkštinti reikalavimų savo, kad nebūtinai poilsis turi būti laimingas. Tai pilnai užtenka, kad tu nieko nedarėjai, bet va, čia dar vieną noris pasakyti gilų dalyką, kad kartais poilsis žmonės supainioja su ta taip vadinama freeze būsena arba sustingimo. Kad jie ten įkrenta į mini depresiją, kai pradeda ilsėtis, ir ten jau nėra poilsis. Čia iš tokio sustojimo jokios naudos. Gal tada jau tikrai geriau eiti kažką daryti tokio lengvesnio.
1: Taip.
0: Ir kaip atskirti tą nuo to. Tai ir tenka su klientais tą atskirinėti, ypač po išsiskirimų, su kažkuo jiems tas būna, va, tokia sustingimo būsena negera. Tai skirtumas yra toksai, kad sustingimo būsenai, vat būtent jaučias ta vidinė tuštuma. Tu neturi prieimo net prie savo minčių. Na ir prie savo norų, ką jau ten giluminiai jausmai velniai nematė, tu tokio kažkokio iš vis ir nebeturi, tu žmonių nebeatsimeni, neatsimeni, kad tu galėtum kažkaip tai kam nors paskambinti, va ta gyvybė dingsta kažkokia ir bejėgiškumas apima. Tai šitą matyt reikia pastebėti, kam būdinga. Čia tiem, kas vaikystėje gal yra patyrę tokių negerų labai vienišumų, labai blogų.
1: Taip.
0: Ar sustojimų labai blogų.
1: Ir iš tikrųjų, čia vat, viena iš dalių, vat, labai svarbu dalyką paminėjai, dėl ko jau, kur jau geriau gal tikrai eiti tada daryti, negu būti vat, toj freeze būsenoje.
0: Nes po jos dar, tikrai labiau pavargsi, jinai bus labai žiauri ir beprasmiška, kas svarbiausia.
1: Taip. Ir nu, vat, ką turbūt svarbu mums paminėti, kad poilsis tai yra lygu atgauti

0: jėgas, ar ne, nu kažkaip atgauti jėgas, pasiruošti vėl va tai harmonijai kažkokią tai tokią jausti. Ir kartais būna tų poilsio, nu va dabar galvoju, poilsio kritikas. Nu mano tai yra super didžiulis poilsio kritikas ir man dar būdavo, kad aš turiu va tą poilsį, tai jau kaip aristokratai tavo minėti gražiai, kažką tai veikti tokio gilaus, va čia nueiti kažkokį koncertą. Po to sugalvojau, kad turiu kaituot, kaip ten kaituoja visi kieti žmonės. Ir
1: tai didelis darbas rimtas.
0: Labai sunkus darbas ir aš čia būdavau tokia nuvargas ir galvojau, dieve, aš tiesiog noriu gulėti ant sofos ir žiūrėti serialus, bet tai tada būtų irgi nesąmonė, nes turbūt irgi dar labiau nuvargčiau, nes tu smegenis ir tada užsisukam į tą ratą ir geriau jau eiti dirbti ir negalvoti apie tą poilsį iš vis.
1: Aha, tai tikrai poilsis turėtų būti ir netraumuojantis, bet ir ne per aktyvus, bet aš dar galvoju vienas momentas, kartais, ko gero, va čia atrodo, kalbam viską lengva čia atskirt,
0: aha.
1: O papa, reiškia, bet tikrai neatskirsi lengvai sustingimą nuo to laiko, kurį tu turi prakentėti. Na, man tomai reikia duoti savo pakentėti kažkiek laiko, tarkim pusvalandį valandą, bet žiūrėti, jeigu nesikeičia, reiškia, ne tas vyksta, ne tas, reikia pasijūdinti, bent su žmonėm pašnekėt, kad bent jie kažkaip tave iš tos negeros būsenos ištrauktų, nebūtinai į darbą dirbti. Va, bet kai kuriem žmonėm tas poilsis prasideda tik tai po dienos kitos. Aš nekartą girdėjau, kad nuvažiuoja į kurortą, koks žmogus visiškai nusibaigęs ir sako, nu vat jau trečią dieną pradėjau jau jausti save, tai gali ir tai būti, kad ir net ne valandą, o dvi dienas teks pakentėti ar tris ir tuo metu kažkaip nesuskupti, užkimšti dopamininiais dalykais ir kas gali pasakyti, na nežinau, tik pats sau galiu pasakyti, kaip, ką jau nustatei iš savo ankstesnio gyvenimo, kaip jau tau ten būna, nes na, neprieis nieks tau nepaaiškins, bet kad nepabėgti iš to nemalonaus poilsio per anksti.
0: Taip, nors aišku, labai norisi pabėgti, nes tas tavo laisvas laikas ir dar tu čia
1: nakenti. Arba pabėgti taip labai švelniai. Truputį panaršiai pusvalanduką ir padėjai ir toliau eini kankintis.
0: Taip.
1: Pasivaikščiai, kažkas tave vos prablaškė, bet geriau, kad vos, o ne taip kaip telefonas. Bet nuėjai ten kilometriuką, pasižvalgė aplinkui, nu vis tiek geriau, negu būti toj tuštumoj, tokioj sustingime. Arba pašnekėjai su kažkokiu žmogu, šitas ypatingai padeda, nes mes kažkaip tarsi vieni kitus koreguliuojam, vieni prie kitų jungiamės emocijų ir tada jau daug sveikesnis tas poilsis gaunas, jeigu toks lengvas. Ir tuo pačiu pozityvus ryšys.
0: Taip, esu girdėjusi dar tokį pasakį, kad introvertai nuo ekstravertų to skiriasi, kad introvertai labai išsenka prie kitų žmonių, o ekstravertai pasikrauna bendraudami. Tai jeigu iš tikrųjų gal žmogus jaučia, kad jisai išsenka prie kitų, tai tada neverta ten ieškoti, gal tikrai tada jau vienam jam pabūti per tą laiką.
1: Nors... Jam ko gero reikia mažiau prie kitų ir prie tų kitų, su kuriais jam geriausia.
0: Taip, jau mažiau
1: nes jam irgi reikia, o ekstravertai taip, jie tikrai gali neįtikėtinus kiekius bendrauti ir jiem gerai. Jie matyt tiesiog bendrauja, na taip ir paprasčiau. Ir drąsiau gauna kitų dėmesio, kai drąsiau bendra, o intravertas mažiau dėmesio gauna, mažiau įvertinimo. Tai va čia tokie dar negeri susidėlioja bendravimo momentai. Bet galvoju tikrai, jau mes pradėjom sakyti, dar taip susisteminkim. Tai kaip čia išmokti pailsėti? Tai pirmas, aš sakyčiau, leisti savo būti netobulam. Ir net su tokiu piktumu, kad nešokinėsiu aš jums kaip cirko arklys visą laiką, kad dar per tą kartelę, dar per aną, lenktynių arklys. Užtenka čia man, aš turiu teisę būti orus ir vat, neskubėti ir pabūt ramiai.
0: Labai geras. Mano dėstytoja sakydavo halato diena. Tai pavyzdžiui, būdavo halato diena, kur jau tikrai visiškai nesvarbu, ne dantų nesivalo visą dieną, per vieną kartą per savaitę, vat, turi pasidaryti tokį, kur prieš nieką. Nes...
1: Fantastika. Čia man primena, kaip žydų šabo yra, kur net negali valgyti daryti ar indų plauti. Nors aišku, ten pas jūs daug kita prasme, gilesnė, dvasnė.
0: Taip.
1: Ištverti tyla, arba nu, tyla gal negerai pasakyti, tyla gal baisoka žmogui, bet tokia ramybė, nu va tą kažką, pabandyti ištverti ir pažiūrėti, kas bus. Tiesiog ištverti save raminant mažaisiais raminimais, kaip antai muziką galima įjungti, galima va, į gamtą pažiūrėti kažką, pasijūdinti, pasitempinti, nekankinti savęs tokiu visišku jau, kaip sakyti, budistinė meditacija.
0: Taip.
1: Atpažint kūno signalus. Vat čia, aišku, sudėtinga, ką sakau. Ką atpažint, nu, ką kūnas pasakys, nu, ko tu nori dabar, žmogau. Jeigu kūnas sako, kad aš, man mirtinai reikia įspūdžių, išvesk mane į lauką, nu, tai gal reikia paklausyti tą kūną.
0: Nors, vat, irgi kartais, aišku, būna, vat, taip nelengva, kaip ir sakai, suprasti, nes kartais būna, kad taip sako, vesk, daryk, darom, o iš tikrųjų tai reikia pailsėti, bet tiesiog bėga nuo jausmų, arba, vat, ką mes minėjom, arba dar kažką.
1: O sakyk, vat mes pasišnekėkim nuo širdžiai. Kaip tau yra su poilsiu, ką tu esi atradus, kaip pailsėti, kas tau veikia?
0: Aha, nu,
1: kas neveikia ir kas veikia.
0: Jau va, truputėlį pasakiau, kad aš ten bandžiau kažkaip tai ten labai krūtai tą poilsį, taip kažkaip tai save įprasminti per tą poilsį ir ten save kurti. Tai buvo visiškai klaida, tenai bandyt vaidint kažkokią tai kaituotoją ir tenai taip. Labai gražiai tu pasakėjai leisti savo tiesiog nesistengti ir veikti bet ką. Ir tik tai žinom tai, kad va, tikrai tą dopaminą nu, labai jau išvargina, jeigu skrolinsiu visą dieną, nes gali norėti skrolinti visą dieną, bet nuo to irgi va, tik tai pavargsti. Bet aš pagalvojau, šiaip tai man labai sunku pailsėti, visą laiką labai, ir aš tiesiog save pateisinau taip, kad mano yra labai aktyvios smegenys, hiperaktyvios, ir aš ilsiuosi veikdoma. Tai aš, žodžiu, per daug nebesilsėsiu, tiesiog veiksiu. Ir tik tai, kad va, ne tos dalykus, kuriuos privalau, o tos dalykus, kuriuos noriu.
1: Gal tokius, kur nėra įtampa, kur sprendimų nereikia primėti.
0: Taip.
1: Tada viskas tvarkoji.
0: O tau?
1: Man irgi poilsis yra didelė problema, visą gyvenimą buvo ir aš turėjau labai didelį poilsio kritiką. Mano gyvenimas psichologinis prasidėjo nuo meditavimo, kurį aš jau pradėjau 19 metų ir tai buvo labai rimti medituotojai ir kažkaip tai jie man įvarė tokį kompleksą, kad va, palauk, tu čia negali sustoti, tai kai sustosi, tai tu pamatysi, ką tu savyje atrasi ir tau bus blogai ir kažkaip taip įkalė jaunam žmogui, kad aš kai, vat būtent, kai sustoju ir jeigu man nelabai gerą, tai aš pradedu save plakti, tai buvo anksčiau labiau. Paskui aš supratau, kad nesąmonė, nereikia taip jau baisiai čia savęs tiesiai į meditaciją sodin, kad galima ir po kambarį pavaikštinėti, galima ir muzikos paklausyti. Tai va, tas toksai, man atsitikdavo ta freeze būsena sustingimo. Labai negera. Tai aš, vienu žodžiu, gal dėl to aš buvau pati blogiausiai ilsėtoja iš mano, blogiausiai besilsinti iš mano aplinkinių. Bet dabar aš jau žinau tą, kad nereikia nei savęs barti, nei aš ten kažką blogo rasiu. Nei čia reikia save kankinti kažkokiam meditacijom, kad tiesiog pabūt laisvai, nesitikėt, kad greit tai jais ir man žmonės labai padeda poilsį. Aš turiu, aišku, nelakstyti per žmonės, bet aš turiu bent telefonu šnektelėti su kažkokiu mielu žmogum ir pas mane kažkas viduje atsileidžia ir aš tada ilsiuosi, tada jau galiu praleisti keletą valandų labai kokybiškam poilsį.
0: O tai pavyzdžiui, tenai, kai tu vyksti tas kelionės, kur su dviračiu numini 600 km, tai tu tenai ilsiesi ar ten darbo? Ar kas tave yra?
1: Ne, tai jeigu krūvis per didelis, jeigu 100 km dabar jau žinau, tai nebus poilsis, ypač grįžus pajausi. Bet jeigu 50, tai tada tikrai, nu ką ten važiuoji, o ką, smegenis nuo dopamino ilsis visiškai. Visos tos nesportinės kalnų, dviračių kelionės, jos, nu tu tiesiog priverstas, tu niekaip negali ten dopamino įmesti, nu nekiek. Tai ką tau belieka? Ilsėtis belieka, kūnas dar gauna, truputį pakvepuoja, pacirkuliuoja kraujas. Tai čia aš manau labai labai kokybiškas nuostabus poilsis, kuri tikrai su pažintinė ekskursija nu, ten gali pavargti, o čia tikrai pailsi ir grįžti toks atsigavęs, gali kalnus nuversti. Tokius tris mėnesius būsi kaip ant sparnų vat, po tokių va kelionių. Tai tikrai labai rekomenduoju. Bet matosi, kad jau mūsų laikas baigėsi, tai norisi pabaigai pasakyti, kad poilsis tai visų pirma santykį su savimi. Kad jeigu tam santykiai yra įtrūkimų, tai tada tas poilsis ir tampa grėsme. O jeigu jis paremtas rūpešių, net jeigu ir yra įtrūkimų, rūpešių gerumų savo, tai tada jis tampa dideliu atsistatymu.
0: Ačiū Jums labai.
1: Tai atsisveikiname su Jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
4: Duoti
3: sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
4: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
4: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
4: Kad išgyventų be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
4: Jei angizė visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
3: Ne? Nu ne, liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 val. 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti šios knygos 48 skyrių, kurio tema Juozapas aplanko silpstantį tėvą ir Jokūbas palaimina Efraimą ir Manasą. Pamaldos žvelgsime į pirmąją temos dalį. Juozapas aplanko silpstantį tėvą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad tu esi be galo maloningas mums, kad tu ne tik žvilgsniu lydi teisiuosius, bet kad tu prižiūri savo kūrinyje. Tu suteikiai mums galimybę būti atsakingiems už tai, kas vyksta kiekvieno iš mūsų širdyje ir aplinkui. Mes meldžiame tavęs, kad tu būtų mums maloningas ir šį vakarą prabiltum į kiekvieno žmogaus širdį pasiryžusio tave išgirsti. Prašome, kad tavo dvasia pripildytų mus ir vestų mūsų mintis bei padėtų mums padaryti tinkamus pasirinkimus gyvenime. To prašome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Juozapas aplanko silpstantį tėvą. Netrukus Juozapui buvo pranešta: tavo tėvas silpsta. Jis pasiėmė drauge abu savo sūnus, Manasą ir Efraimą. Kai Jokūbui buvo pasakyta, žiūrėk, tavo sūnus Juozapas atėjo pas tave, jis sukaupęs jėgas atsisėdo lovoje. Dievas visagalis, Jokūbas tarė Juozapui, pasirodė man prie Lūzo Kanano krašte, palaimino mane ir pasakė. Pradžios knygos 48 skyriaus 1-3 eilutės. Ar galite įsivaizduoti, kaip iš jaudulio suvirpėjo senelio širdis? Štai ateina Juozapas, jo mylimiausias sūnus, su savo dviem berniukais. Jokūbas nė nesvajojo kada nors išvysti Juozapą, nes manė, kad jis negyvas. Tačiau jis matė Juozapą užimantį labai svarbią padėtį Egipte ir suprato, kaip Dievas pakreipė jo gyvenimą. Jokūbas Egipte jau 17 metų. Jis visai senas ir miršta, bet sukaupęs jėgas atsisėda ant lovos krašto. Atkreipkite dėmesį, kad jo mintys grįžta į tuos laikus, kai Dievas pasirodė jam prie Lūzo ir jis sako Juozapui: Dievas visagalis pasirodė man prie Lūzo Kanano krašte, palaimino mane. Jokūbas nuėjo ilgą kelią ir dabar mes regime Jokūbo tikėjimą. Jis pasitiki Dievu ir nesigiria savimi. Jaunystėje Jokūbas buvo gudrus ir galėjo gauti, ką panorėjęs, bent jau jam tai patrodė, o savo tikslo siekdavo bet kokiomis priemonėmis. Tačiau dabar, žvelgdamas atgal į savo gyvenimą, Jokūbas prisimena, kaip Dievas du kartus pasirodė jam prie Betelio. Pirmą kartą paliekant Kanano kraštą, antrą į jį grįžtant. Jis sako: Dievas pasirodė man toje vietoje ir palaimino mane. Toliau kalbama apie Jokūbo tikėjimą. Aš padarysiu tave vaisingą, padauginsiu tave ir padarysiu iš tavęs tautų bendryje, o šį kraštą duosiu tavo palikuonims po tavęs kaip amžiną nuosavybę. Pradžios knygos 48 skyriaus 4 eilutė. Ypatingą dėmesį atkreipkime Jokūbo paminėtą Dievo pažadą, kuris yra ir Senajame, ir Naujajame testamente. Dievas davė pažadą patriarchams Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Sandoroje kalbama apie tris dalykus. Pirma – tauta, antra – žemė, trečia – palaiminimą. Jokūbui svarbus du iš jų. Pirmasis – aš padarysiu tave vaisingą, padauginsiu ir padarysiu iš tavęs tautų bendryje. Ir antrasis – šį kraštą duosiu tavo palikuonims po tavęs kaip amžiną nuosavybę. Trečioji sandoros dalis svarbi mums. Visos žemės gentys per tave ras palaiminimą. Jūs ir aš dabar sėdime su Biblija rankose tik todėl, kad Dievas išpildė 2/3 savo sandoros pažado, kurį davė prieš kelis tūkstančius metų. 1/3 dar neišpildytas. Žydai dar neturi Izraelio žemės. Taip, jiems priklauso maža jos dalis, bet iš tikrųjų ji yra tik nesiliaujančių ginčių objektas. Kai Dievas atiduos jiems tą kraštą, jie gyvens ten ramybėje. Kiekvienas žmogus galės ilsėtis po savojų vynmedžių ir figmedžių. Jie turės nuosavybę ir nemokės jokių mokesčių. Taip gali būti tik 1000-metėje karalystėje, ar netiesa? Būtent tuo metai ir išsipildys. Jokūbas palaimina Efraimą ir Manasą. Todėl abu tavo sūnus gimė Egipto žemėje prieš man atsikeliant pas tave į Egiptą, yra mano. Efraimas ir Manasas bus lygiai mano, kaip mano yra Rubenas ir Simeonas. Bet palikuonys gimė tau po jų, bus tavo. O dėl paveldoje bus žinomi jų dviejų brolių vardais. Pradžios knygos 48 skyriaus 5-6 eilutės. Iš abiejų vaikaičių Juozapo sūnų išaugo giminės. Kas nors gali paskaičiuoti, kad jei Jokūbo sūnų yra 12, o iš abiejų Juozapo berniukų išaugo atskiros giminės, tai iš viso Izraelio giminių turėtų būti 13. Nors Juozapo giminės nebuvo, tačiau buvo Efraimo ir Manaso giminės. Taigi bet kuris žmogus, šiek tiek išmanantis matematiką, suskaičiuos 13. Tačiau Biblijoje yra tik 12 giminių. Svarbu prisiminti, kad Levio giminė nebuvo skaičiuojama. Kunigams nepriklausė jokia žemė ar teritorija. Levitai buvo išsklaidyti po kitas gimines, kur turėjo eiti kunigų pareigas. Taigi šventajame rašte jie neskaičiuojami kaip atskira giminė. Gali pasirodyti, kad tokia aritmetika negarbinga, bet ne aš taip suskaičiavau. Bet taip skaičiuojama Dievo žodyje. Kaip Dievas norėjo, taip ir padarė. Efraimui ir Manasui buvo daugiau nei 17 metų, nes jie gimė dar prieš Jokūbui atsikraustant į Egiptą. Kiekvienas iš jų tapo atskiros giminės protėviu. Jokūbas taip pat prisimena ir savo mylimąją Rachelę, Juozapo motiną. Aš tai darau dėl to, kad man grįžtant iš Padano, mano skausmui tavo motina Rachelė mirė Kanano krašte kelionės metu visai arti Efratos. Aš ją ir palaidojau ten, prie kelio į Efratą, tai yra Betliejų. Pradžios knygos 48 skyriaus 7 eilutė. Mėly bičiuliai, giedodami kalėdinės giesmės, kuriuose minimas Betliejus, mes galvojame apie Jėzaus gimimą. Bet jei vieną tokių giesmių išgirstų Jokūbas, jis visų pirma pagalvotų apie savo mylimosios gražiosios Rachelės mirtį. Gulėdamas mirties patalėjais, mintimis grįžta į tą vietą, kur ją palaidojo. Rachelės mirtis buvo be galo sunkus išgyvenimas. Pamatęs Juozapo sūnus, Izraelis paklausė, o kas jie? Jie mano sūnus, kuriuos man čia davė Dievas, atsakė Juozapas tėvui. O jis tarė, prašyčiau atvesti juos prie manęs, kad galėčiau palaiminti. Pradžios knygos 48 skyriaus 8-9 eilutės. Ar pastebėjote, kad abiejų tiek Izaoko, tiek Jokūbo regėjimas senatvėje buvo nusilpęs? Tam galėjo turėti įtakos ryški saulės šviesa. Vidurio rytuose ir šiandien žmonės dažnai serga akių ligomis. Kai lankiausi arabų šalyse, pastebėjau, kad daugelis senų žmonių sunkiai vaikšto. Jie nebuvo visiškai akli, bet matė labai prastai. Taigi Jokūbas net pažįsta berniukų. Izraelio akis buvo aptemusios nuo senatvės ir jis nebegalėjo matyti. Tad Juozapas privedė juos arčiau prie jo. Jis pabučiavo juos ir apkabino. Pradžios knygos 48 skyriaus 10 eilutė. Galbūt čia jaunoliai sutriko dėl meilės, kurią jiems rodė senelis. Izraelis tarė Juozapui: niekada nesitikėjau vėl pamatyti tavo veido, ogi dabar Dievas man ir tavo vaikus parodė. Tuomet Juozapas nukėlė juos nuo savo tėvo kelių ir nusilenkė iki žemės. Pradžios knygos 48 skyriaus 11-12 eilutės. Gali būti, kad vaikinai stengiasi kuo greičiau ištrūkti iš senelio, taip dosniai rodančio jiems savo meilę. Juozapas paėmė juodu abu, Efraimą dešinę ranką Izraelio kairėje ir Manasą kairę ranką Izraelio dešinėje ir atvedė arčiau prie jo. Pradžios knygos 48 skyriaus 13 eilutė. Juozapas priveda berniukus prie jų senelio, kad tas galėtų juos palaiminti. Sūnus, esantis Izraeliui iš dešinės, turi pirmenybę. Bet Izraelis ištiesė dešinę ranką ir uždėjo ant galvos Efraimui, kuris buvo jaunesnis, o kairę ranką ant galvos Manasui, sukryžiuodamas savo rankas, nors Manasas ir buvo pirmagimis. Pradžios knygos 48 skyriaus 14 eilutė. Efraimas paskelbiamas viršesniu už Manasą. Vėliau, studijuodami skaičių knygą, mes pamatysime, kad Manaso giminė keliaus dykumą po Efraimo giminės vėliavą. Iš Efraimo giminės kilo Jozuė bei daugelis kitų žymių žmonių. Nėra abejonių, kad Efraimas tapo viršesnis už Manasą. Ar matote, kas čia atsitiko? Nors Jokūbo regėjimas buvo silpnas, jis galėjo nuspėti, ką daro Juozapas. Juozapas privedė abu sūnus prie senelio taip, kad vyresnysis atsidūrė ties Jokūbo dešinę, o jaunesnysis ties kairę ranką. O ką padarė Jokūbas? Paprasčiausiai jis sukeitė rankas. Jis sukryžiavo jas ir uždėjo savo dešinę ant jaunesniojo sūnaus galvos. Kodėl Jokūbas tai padarė? Be abejo, jis labai mylėjo abu berniukus, juk jie buvo jo mylimiausiojo sūnaus Juozapo vaikai. Jokūbas sąmoningai laimina jaunesnįjį. Viena iš priežasčių, kodėl jis taip elgėsi, yra ta, kad jis pats, būdamas jaunesnis, gavo palaiminimą. Taigi jis atiduoda palaiminimą jaunesniajam sūnui. Šis įdomus principas sutinkamas visame šventajame rašte. Pavyzdžiui, Dovydas buvo jauniausias iš Jesės sūnų, tačiau buvo išrinktas būtent jis. Kodėl Dievas tai pasirinko? Manau, jis nori atskleisti didžiulę dvasinę tiesą. Dievas nepripažįsta pirmagimystės, tai yra natūralios prigimties. Jis niekada jos nepripažins. Mums būtina gimti iš naujo. Štai todėl Dievas nekreipia dėmesio į mūsų papročius. Mes dažnai sakome, kad vyriausias berniukas šeimoje turi didžiausių įsipareigojimų. Tačiau Dievas ne visada renkasi vyriausiai. Kitaip tariant, Dievas nesirenka žmogaus su sena prigimtimi. Jis nė vieno nesirenka dėl įgimtų sugebėjimų. Turime įsisąmoninti šią tiesą. Nesupraskite manęs klaidingai. Dievas gali panaudoti talentus, bet jie turi būti pašvesti jam. Jei užtektų vien talento, kad būtų sukeltas dvasinis prabudimas, Kalifornija jau seniai būtų prabudusi. Ten pilna talentingų krikščionių, tačiau prabudimo nėra. Kodėl? Nes talentai nepašvesti Dievui. Sakau jums, mėly bičiuliai, jei norite, kad Dievas ką nors naudotų, turite jam tai atiduoti. Senasis Jokūbas sukryžiavo rankas ir uždėjo ant vaikaičių galvų, atiduodamas pirmenybę jaunesniajam. Jis palaimino Juozapą tardamas: Dievas, kurio keliais ėjo mano protėviai Abromas ir Izaokas, Dievas, kuris buvo mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos. Pradžios knygos 48 skyriaus 15 eilutė. Dievas, kuris buvo mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos. Čia Jokūbas pasiekė dvasinės aukštumas. Angelas, kuris išgelbėjo mane iš visų pavojų, telaimino šiuos jaunulius. tebūna juose įamžintas mano vardas ir vardas mano protėvių Abromo ir Izaoko. Tai išauga jie į didelę daugybę žemėje. Pradžios knygos 48 skyriaus 16 eilutė. Angelas, kuris išgelbėjo mane iš visų pavojų, te laimina šios jaunuolius. Jis nesigiria nieko, išskyrus nuostabų gelbėtoje. Ir Efraimas su Manasu išaugo į didelę daugybę žemėje, kaip sakė Jokūbas. Pamatęs, kad jo tėvas uždėjo dešinę ranką Efraimui ant galvos, Juozapas pamanė, jog tai neteisinga, tad paėmė tėvo ranką perkelti nuo Efraimo ant Manaso galvos. Tėvų Juozapas sakė, ne taip mano tėve, kadangi šis yra pirmagimis, uždėk savo dešinę ranką jam ant galvos. Pradžios knygos 48 skyriaus 17-18 eilutės. Žiūrėkite, kokia senelio Jokūbo reakcija. Tačiau tėvas nesutiko. Aš žinau, mano sūnau, aš žinau, tarė jis. Jis taip pat taps tauta, jis taip pat bus didis. Bet jo jaunasis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps tautų daugybę. Pradžios knygos 48 skyriaus 19 eilutė. Jo palikuonys taps tautų daugybę. Tai svarbu. Juozapas turėtų suprasti tokį Jokūbo elgesį, nes ir pats nėra vyriausias. Jis vienas iš jauniausių ir visgi palaiminimas atitenka jo sūnums. Ir jis palaimino juos sakydamas, per tave Izraelis laimins, tardamas. Te padaro Dievas tau kaip Efraimui ir Manasui. Taip jis padarė Efraimą viršesnį už Manasą. Po to Izraelis tarė Juozapui, žiūrėk, aš mirštu, bet Dievas bus su jumis ir sugražins jūs į protėvių kraštą. Pradžios knygos 48 skyriaus 20-21 eilutės. Atkreipkite dėmesį į Jokūbo tikėjimą Dievu. Dabar aš duodu tau vieną dalimi daugiau negu tavo broliams. Dalį, kurią atėmiau iš amoritų rankos savo kalaviju ir lanku. Pradžios knygos 48 skyriaus 22 eilutė. Tai yra Juozapas per du savo sūnus gaus didesnį paveldą nei jo broliai. Tikriausiai tai buvo asmeniška Jokūbo dovana Juozapui. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus 5 eilutėje. Čia kalbama apie kalvagubrį netoli Sicharo, kur palaidotas Juozapas. Iš Juozapo kils dvi giminės, todėl joms reikės daugiau teritorijos. Taigi Jokūbo dovana yra kaip priedas prie žemės, kurią gaus šios dvi giminės. Šį sklypą Jokūbas nusipirko iš amoritų, kurie vėliau jėga jį atsiėmė. Jokūbas pasielgė taip pat susigražindamas jam priklausančią žemę jėga. Ginčiai dėl šios srities tęsiasi iki pat mūsų dienų. Šiandien čia yra Jordano upės vakarinės Izraelio pakrantės teritorija, vadinama Vakarų krantu. Pradžios knygos 49 skyrius. Tema – priešmirtinis Jokūbo palaiminimas ir pranašystė, pranašystė apie Rubeną, pranašystė apie Simeoną ir Levį, pranašystė apie Judą, pranašystė apie Zabuloną, pranašystė apie Isacharą, pranašystė apie Daną, pranašystė apie Gadą, pranašystė apie Ašerą ir Naftalį, pranašystė apie Juozapą, pranašystė apie Benjaminą ir paskutiniai Jokūbo žodžiai ir jo mirtis. Tai dar vienas puikus skyrius, kuriame išvysime senelį Jokūbą mirties patale. Pradžios knygos 48 skyriuje skaitėme, kaip sukaupęs jėgas jis atsisėdo lovoje ir palaimino Juozapo sūnus. Po to pokalbio į kambarį įėjo ir likusieji Jokūbo sūnus, taigi dabar aplink jį susirinkę visi 12. Kiekvienam iš jų Jokūbas nori tarti atsisveikinimo žodį. Jis pradeda nuo vyriausiojo ir baigia jauniausiojų. Ką bekalbėtų mirštantis žmogus, tai labai svarbu, nes dažniausiai ir visą gyvenimą melavę žmogus mirties patale sako tiesą. Mirštančio Jokūbo žinia yra dramatiška, nes tai pranašystė. Joje sakoma, kas atsitiks 12 Jokūbo sūnų, kai jie taps atskiromis giminėmis. Didžioji dalis to, kas tuomet te buvo pranašystė, šiandien jau istorija. Tai paskutinė galimybė Jokūbo gyvenime išvysti dar vieną tikėjimo įrodymą. Jis pranašavo savo sūnums, kad iš jų išaugs 12 Izraelio tautos giminių ir gyvens Kanano krašte. Koks tikėjimas? Prisiminkite, tuomet tame krašte gyveno kananiečiai, o Jokūbo šeima buvo patogiai įsikūrusi Egipte. Taigi priešmirtinis Jokūbo palaiminimas ir pranašystė. Jokūbas pasišaukė sūnus ir tarė jiems: burkitės aplink mane, kad galėčiau pasakyti, kas jūs ištiks ateities dienomis. Pradžios knygos 49 skyriaus 1 eilutė. Šioje eilutėje yra svarbus pasakymas. Tam tikri posakiai Biblijoje dažnai kartojasi. Vienas iš jų – ateities dienomis, kitur verčiama – paskutinėmis dienomis. Svarbu suprasti, kad Izraelio tautos paskutinės dienos skirsis nuo bažnyčios paskutinių dienų. Tai du visiškai skirtingi dalykai. Jokūbas kalba apie paskutines Izraelio tautos dienas ir apie tai, kas tuomet atsitiks 12 giminių, išauksenčių iš jos sūnų bei sudarysenčių šią tautą. Vienas mano seminarijos draugas, labai protingas jaunuolis, kuris daug laiko skyrė studijoms, rašė disertaciją apie pranašystes, skirtas 12 Jokūbo sūnų ir iš jų kilusioms giminėms. Man patikdavo su tuo draugu kalbėtis, nes jis visada pasakydavo ką nors naujo. Tuomet pradėjau suprasti, kaip nuostabiai išsipildė pranašystės, skirtos Izraelio giminėms, o ypač tai, ką pranašavo Mozė 33 pakartotų įstatymo knygos skyriuje. Daugelis žmonių mano, kad kai kurios pranašystės apie Izraelio tautą jau išsipildė. Tai tiesa. Tačiau mes neapsiribojame vien tuo. Galime padalinti Izraelį į 12 dalių. Tuomet pamatysime, kad Dievas turėjo ką pasakyti kiekvienai iš 12 giminių. Išsipildė ne tik tai, kas buvo pranašauta apie Izraelio tautą, bet ir pranašystės atskiroms giminėms. Mėly bičiuliai, tai iš tiesų nuostabu. Šiame skyriuje skaitysime pranašystes ir sužinosime, kas atsitiks su kiekviena gimine ateities dienomis. Arba kitaip, paskutinėmis dienomis. Nors kai kurios pranašystės jau išsipildė, tačiau toli gražu dar ne visus. Aš paminėsiu tik pagrindinius dalykus, bet jei norite pastudijuoti tai išsamiau, siūlau paskaityti dvi knygas – Paradise to Prison, kurią parašė Jonas Davis, bei Henry Morriso The Genesis Record. Susirinkite ir klausykitės Jokūbo sūnus. Klausykite savo tėvo Izraelio. Pradžios knygos 49 skyriaus 2 eilutė. Senelis Jokūbas sėdi. Mačiau kelis piešinius, kuris vaizduojamas įsitiesęs lovoje taip, tarsi visai negalėtų pakelti galvos. Tai netiesa. Laiško Hebrajams 11 skyriuje 21 eilutėje skaitome, kad jis buvo parimęs ant savo lazdos. Visą gyvenimą Jokūbas praleido kelyje, todėl nenorėjo sustoti. Mirtis apsunkina žmogų. Jie ateina pačiu netinkamiausiu metu, tada, kai mums norisi tęsti savo žemiškąją kelionę. Aš esu suplanavęs savo susitikimus 2 metams į priekį ir nežinau, ar pavyks visur nuvykti. Kai manęs kas paprašo, aš sutinku, tačiau su viena sąlyga, jei būsiu gyvas. Jokūbas suprato, kad nebegali toliau eiti. Jis parimo ant savo lazdos. Norėjo eiti, bet nebegalėjo. Daugeliu aspektų Jokūbas buvo nuostabus žmogus. Pranašystes, kurias jisai pasakė apie savo sūnus, mes studijuosime kitoje, artimiausioje mūsų laidoje. Tad iki malonaus susitikimo. Sudie.
4: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 € telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų.
0: Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Laida Žalia rodiklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
3: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Elektromobilumas įsibėgėja, tačiau jo vystymosi dinamika vis dar nėra tokia, kokios norėtų jos iniciatoriai. Kokie kiti alternatyvių degalų variantai galimi jau dabar ir kokios versijos laukia mūsų ateityje. Apie tai kalbėsime su Žaliosios politikos instituto steigėjų ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Labą dieną, Remigijau.
4: Labą dieną.
3: Tai kalbam mes jau senokai apie įvairius kitokius degalus. Automobilių pramonė visą laiką traukia kažkokią tai paslaptį iš maišo ir vis sako, kad nu žiūrėkit, dabar tai jau čia bus. Vandeniliniai automobiliai, aš juos bandžiau prieš 15 metų berods ir puikiai viskas veikia, važiavo. Pats važiavau, važiavo, viskas gerai, bet ar mes jų turime? Nu, galima sakyt, kad turim kokį vieną Mirajų.
4: Vieną gal du, jo.
3: Parduotuviai ten bet neturim degalinių, neturim dar kažko. Tai iš tikrųjų žmonėm kyla turbūt daug klausimų. Visi mes puikiai žinom, kad kaip vairuotojai kalba, dujos apsimoka, ne? Bet kad dujos būna skirtingos, tiesiog dujos ir dujos, kokios degaliniai yra, atvažiavau, užsipyliau, paskaičiavau, kiek ir man apsimoka. Truputėlį apie tai, kuo čia visas skiriasi, iš ko dabar susideda tas alternatyvių degalų pasaulis, kaip jį suvokti, nes turiu prisipažinti ir aš nelabai gerai žinau.
4: Matyt, pirmas tikslas yra, kad toks žmogus, toks, reiškia, lyderis šios ryties sužinotų.
3: Tai gerai darom tam laidą, kad sužinotčiau.
4: Žiūrėkit, reiškia, dalykas yra toksai, kad Lietuvos transporto sistema yra iš tikrųjų intensyvi ir besivystanti, ir transportas šiai dienai tampa turbūt daugiausiai

Tada iškyla klausimas, iš kur mes ją gaunam, o atsakymas, kaip Lietuvoj, nu, tai yra kaip pasaulyje, kaip Europoje, tai ir Lietuvoje tas pats. Reiškia, 94% tai yra naftos iškastinio kuro produktas. Ir tai nėra gerai, nes, kaip žinia, iškastinis kuras yra, na, sakykime, ta žaliava, su kuria Europos Sąjunga ypatingai nori kovoti, nes didina klimato kaitos, sakykime, kaitą sukeliančias dujas, šiltnamio dujų išmetimus ir panašiai. Ir tada iškyla, vat, kaip jūs sakėte, teisingai klausimas, o tai kuom pakeisti? Kuom pakeisti? Elektra yra puikus sprendinys, ypač lengvajam transportui, ir aš manau, kad šitoj srity tikrai judesys jau yra. Galiu pasakyti, kad jokių būdų ne Europa šiaip pirmauja elektromobilių, tarkim, vystime ir diegime. Jeigu mes pažiūrėtume pasaulio mastu, tai Kinija, ta trešioji Kinija, ji tvarkosi geriausiai, ji iš tikrųjų ten nežmoniškais kiekiais gamina ir parduoda elektromobilius pas save. Jie turi tikrai tokių nusistačiusių taisyklių, kur ištisi miestai ir bent jau miestų centrai jau jokio tarškančio, barškančio vidaus degimo variklio neišgirsi, nepamatysi. Viskas yra varoma elektra. Lietuvoj, na, elektros mes turim, nežinau, reiškia, gal kokių 30 tūkstančių, gal ten 35 tūkstančius grinų elektromobilių. Iš viso milijono maždaug 800 tūkstančių lengvų automobilių parko. Tai yra nykstamai mažai. Taip, ta dalis kyla, bet, reiškia, iš tikrųjų, tai, na, reikėtų matyti dar daug laiko ir kaip sen, mūsų mąstymo pasikeitimo, reiškia, kad mes sakytume, kad jau čia elektromobiliai bent jau lengvųjų automobilių srityje įspręs kažką. Bet yra kitas dalykas. Lietuva yra labai įsivyščiusi sunkiojo transporto, tai yra tolimųjų pervežimų, komunalinių įvairiausių mašinų, žemės ūkio ir kitai, ir taip toliau šalis. Nes dažniausiai sakoma taip, kad, reiškia, turbūt kokių 40% sudaro, reiškia, lengvojo transporto poreikį, 40% to sunkio 45%. Nes tiek, mes turim, kaip sakiau, ir įvairiausias specifines mašinas, ir autobusus, ir tą komunalinį transportą, ir vietinius pervežimus, logistiką įvairiausia ir taip toliau. Tai va, tai šitoje vietoje mums gali padėti ir padeda biodegalai, bet žinome, kad pirmos kartos biodegalai gaminami iš grūdinių kultūrų, rapsų arba kvietrugių. Na, tai jie Europos Sąjungoje, kaip sakyt, reiškia, uždėta tokia viršūnėlė maksimum, kiek jų galės būti, ten, tarkim, iki 7% ir daugiau ne, reiškia, nes laikoma, kad tai yra, na, su maistu konkuruojantis rytis, reiškia, nes naudoja žaliavą maistinę. Todėl reikia ieškoti kitų galimybių ir Lietuva tų galimybių turi. Pasirodo, mūsų tame tarpe ir su biodegalais susijusi pramonė turi tų atliekų, kurios lieka po biotanolio ir biodizelio gamybos, iš kurių puikiausiai po to su tam tikrais priemaišom struktūrinių medžiagų, vėlgi biologinių, natūralių medžiagų, gamina biodujas. Ir tas biodujas išvalo iki gamtinių dujų lygio ir po to tiekia į vamzdynus, kitaip tariant, tos biodujos yra viens prie vieno ir pagal kaloringumą ir kitas savybės kaip iškastinės dujos ir jos, reiškia, toliau tose vamzdynuose keliauja. Mūsų idėja yra, kad biodujos būtų naudojamos transporte. Kodėl to reikia? To reikia dar ir todėl, kad Lietuva yra prisėmusi tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų ir nustačius savo Lietuvos teisės aktuose įstatymuose tam tikrus, na, tarkim, alternatyvų didėjimo, na, režimą tam tikrą, reiškia, greičius. Ir jeigu to nepasieks, tai bus priversta pirkti taršos leidimus iš tų šalių, kurios kažką pasiekė. Ir, tarkim, aplinkos ministerija skaičiuoja, kad nuo 2028 metų gali būti metus išleidžiama po 400 ir net daugiau milijonų eurų Lietuvos pinigų tam, kad tiesiog nusipirkti tos trašos leidimus. Reiškia, ir bendros sumos ten iki 30 metų gali viršyti ir milijardą. Tai reikia suprasti, kad tie išleisti pinigai ir nusipirkti tie taršos leidimai, jie net palaiduos mūsų nuo pareigos pasikeisti, važiuoti švariau. Todėl mes sakom, kad turime atkreipdėmėsi į visus vietinės galimybės, o tos galimybės šiandien yra tokios. Apie 14, konkrečiai 14, reiškia, biodujų gamybos vietų, fabrikų gamina tinkamą kiekį, kuris galėtų patenkinti vietinio transporto, tai yra keleivių pervežimo, komunalinių mašinų, specialiųjų, tarkim, statybos mašinų,
mašinų ir panašiai poreikiai. Kitaip tariant, kokie 3 ar keli tūkstančiai stambiosios technikos vienetų Lietuvoje galėtų drąsiai veikti

0: dujų pagalba. Tai iš tikrųjų turbūt, nu, nežinau, neišmanau apie biodujas, bet ar tiesiog tie automobiliai, nu, sunkusis transportas, jie turi būti kažkokie specializuoti, ar tai yra, kad, nu, vat, nu, mes visi žinom, nuvažiavome į degalinę, lengvajam automobiliui yra dujos, ne, kaip ten klausė visi automobilių specialistai sarkastiškai, ar dedasi dujos į tą automobilį. Tai vat, ar dedasi tos dujos, nes, nu, vis tiek čia yra vidaus degimo variklio formatas, ne elektrinis formatas, tai kur gali būti tos dujos, ar čia reikia kažkokių perdarimų, ar reikia gaminti visiškai atskirus modelius gamyklom, kaip sakoma, naujus, būtent skirtus tokiem degalam. Kokia čia situacija?
1: Jo, tai jūs esat visiškai teisus, tai yra vidaus degimo variklis, jisai prašė nieko nesiskiria nuo ten to benzininio, sakykim, ar ten, nežinau, dizelinio variklio, nors jūs veikimo principas, kaip žinia, skirtingas, vienas su žvakiam, kiti be, bet tie automobiliai su biodujo valgančiais, vadinkim taip, varikliais, jie yra gaminami, jų tikrai nėra jokios problemos ir Lietuvoje veikia dileriai, kurie siūlo ir parduoda tos automobilius. Taip, jie šiek tiek yra brangesni negu, tarkim, sunkvežimiai su dizeliniais varikliais, tačiau dėl to, kad biodujos yra pigesnės, per vieną kilometrą skaičiuojant, negu dizelis, dėl to, kad dizelis bus, akcizas dizeliu tiksliau, bus vis dar didinamas ir keliamas, kitaip tariant, kad atpiktų dizelinas, reiškia, Lietuvoje tokio, nu, tokios idėjos, matyt, mes net negalime priimti, o biodujos, todėl, kad jos gaminamos iš atliekų, kaip minėjau, jos atitinka tų pažangiųjų arba antros kartos biodegalų standartą, reiškia, biodujos tai yra tas pats, kas biodegalai, ne? Tai joms, reiškia, tas pabrangimas dėl administracinių, reiškia, ar kažkokių tai valstybės, vyriausybės priemonių tikrai negrėsia. Todėl, reiškia, yra skaičiuojama, kad tas sunkvežimis arba tas mechanizmas su bio dujinių variklių, jisai atsiperka ir atsiperka labai greitai. Tai yra važiuojantis ten, tarkim, kokį 100 tūkstančių per metus, reiškia, jisai praktiškai tą savo kainos prieaugį dėl variklio, reiškia, jisai per ten porą metų, reiškia, ir atperka, o toliau yra grinoji nauda. Tai aš manau, kad tą labai svarbu žinoti ir matyti. Kitas dalykas yra tikimasi, kad dar šiais metais atsiras paramos priemonių, tokių transporto priemonių ir ar tokių mechanizmų su tokiais varikliais įsigijimui. Tai jeigu dar atsiras ir tam tikra paskata, tarkim, kuri panaikins skirtumą tarp automobilio su dizeliniu varikliu ir biodujiniu, nu tai tada, reiškia, ekonomika yra visiškas, kaip sakant, išlošimas ir tada reikia tikrai mestis ir tame tarpe, ypač, sakau, vietinius pervežimus darančiom įmonėm, galbūt ne tom, kurios vežioja reisas ten 2000 ar 3000 kilometrų, bet vietinis pervežimas, kurie po Lietuvą laksto, reiškia, aptarnauja, tarkim, tos prekybos tinklus ir nuo parduotuvės iki parduotuvės ir panašiai, tai jie tikrai galėtų į tai persimesti, nes jiem tada atpiktų logistika, reiškia, o biodujinis sunkvežimis vis tik tai yra patogus pakankamai, nes, tarkim, per 10-15 minučių pilnai pasikrauna, na, tas bakas, vadinkim, ir su juo galima nuvažiuoti 800 km. Tai čia yra tikrai pakankamos lankstumo sąlygos tam, kad Lietuvoje veiktų tokie specializuoti biodujiniai sunkvežimiai įvairiausi.
0: Skamba tikrai, nu, vadinkim taip logiškai, galų gale vėlgi, aš visą laiką grįžtu prie tų žmonių su lengvaisiais automobiliais, tai, nugi, niekas nesidėtų tų dujų, jeigu neapsimokėtų, net
1: nebūtų pigiau.
0: Jeigu nebūtų pigiau, nėra, nu, kokia čia ta prasme, ir kai mes juokiamės, kad į hibridinius priusus susideda dar ir dujas, ir reiškia, taip taksistaut labiausiai apsimoka tokiam formate, nu, tai irgi, tai galima ir juokauti, bet turbūt, nu, tiesiog aritmetika sueina, galai sueina, visiems apsimoka. Tai čia, nu, lygiai tas pats, atrodo, kad apsimoka, kurį variantą beimtum, taip, kaina turbūt didesnė, beje, nu, bando, vat ir dabar girdėjau, kad šią savaitę vėl patvirtinta parama elektromobiliams, vėl ten kažkiek tai milijonų, reiškia, įsigyjant ir privatiem asmenim, tai reiškia, kad, nu, vyriausybė kažkiek bando skatinti, ne, skatinti tų švaresnių įsigijimą. Ko čia trūksta, ar kažkokių tai sprendimų, nes verslas tai vis tiek jisai, nu čia visur verslas, ne, gal municipaliniai tie dalykai aptarnaujantis ten ar autobusai ar kažkas, tai gal ten toks labiau reiškia toks miesto valdžios sprendimai, bet visa kita tai yra verslas, jeigu apsimokės, jie tą darys.
1: Taip, reikia tikėtis, kad apsimokės ir darys, tačiau na, mes tos atsinaujinčios energetikos visose srityse šalininkai, reiškia, mes teigiame, kad vyriausybė tikrai galėtų turėti pradžioj proaktyvius tam tikrus veiksmus, užvesti, kaip sakant, ant kelių ir tada tikrai tas verslas pajudės. Tarkim, mes vat skaičiuojam, kad na, tų pačių savivaldybių, reiškia, žinia, yra ten 2-3 tūkstančiai vat, sunkiosios technikos vienetų, įskaitant autobusus, kurie veža keleivius, kuriem galima būtų dėl to pigesnio transporto ten bilietų kainų nekelti ir taip toliau. Tai va tai tikrai mes sakom, kad gali būti tų priemonių įvairiausių daugiau tame tarpe ir verslui skirtų, kurios tos priemonės leistų na, aktyviau įsigyti, na, pavyzdžiui, tos biodujinius sunkvežimius, autobusus ar kitus mechanizmus. Kitas dalykas, kas dar yra svarbu padaryti taip, kad tų pačių biodujų įsipilimo stotys, kad jos būtų paskleistos irgi po visą Lietuvą, kitaip tariant, bent jau kiekvienam rajone
0: o dabar
1: po vieną būtų. Šiai dienai mes turim 18 vienetų tų stotelių, reiškia, na, tai nėra taip jau blogai, iš principo galima jau būtų išsisukti, bet reiškia, mūsų tikslas vis tik tai sakyti, kad žiūrėkit, reiškia, na, darykite tas biodujų pildymo stotys ir iš principo čia vėlgi, reiškia, tarkim, degalų infrastruktūros žaidėjai visi pasiruošę, sako, taip, mes darysim. Tik tai, nu, kur ta rinka, kur tas atvažiuojantis pildys. Būtent, tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje, reiškia, ir reikalingas kažkoks tai vyriausybės ryštingesnis veiksmas, reiškia, suteikiant, tarkim, ar tai parama, reiškia, kuri panaikina skirtumą, kaip sakiau, tarp biodujinio ir biodizelinio ir dizelinio automobilio, ar, reiškia, kažkokią kitą paskaitą suteikiant tam, kad vis tik tai ta rinka atsirastų ir mes sėkmingai judėsim. O kaip aš sakiau, reiškia, nauda yra nebejotina, tai yra pigesnis transporto būdas ir tai yra būdas išvengti mum grėsinčių įvairiausio pobūdžio sankcijų. Ar tų taršos leidimų pirkimo, ar tiesiog baudinių sankcijų kažkokio mokėjimo. Nu, kam reikia švaistyti pinigus. Geriau žiūrėkime į priekį ir pasiruoškime tiem užmetam metų kitų būsinčiai situacijai.
0: Ar turim, Remigijau, kažkokių gerų pavyzdžių? Nes dažnai vis tiek mes tokia šalis ne pati didžiausia čia pasaulyje, tai galim pasižiūrėti į tai, ką kas nors daro ir jeigu sekasi daryti, tai galima ir nusikopijuoti. Nieks mum negaili duot sakykim, tų pačių patarimų ar kažko ir kažkokį gerą pavyzdį atsinešti iš kitur.
1: Nu tai, kaip sakoma, niekas geriau nepaveikia, kai būtent pavyzdys gyvas. Reiškia, kalbėti, reiškia, žodis yra na, įtaigų, bet pavyzdys vis tiek žymiai įtaigiau. Tai Lietuvoje mes turim tokių jau pavyzdžių, kur, tarkim, atskiros įmonės, aš jau čia galbūt nereklamuosiu, bet atskiros įmonės jau turi netgi ne po vieną dešimtį biodujinių sunkvežimių. Tame tarpe pervežinė biodujų varomų sunkvežimių biodizeliną. Tai yra labai simboliškai.
0: Viskas bio, patiko žodis bio.
1: Viskas yra teisingai ir gerai, reiškia. Ir na, čia pati va, ta mintis, nes labai dažnai, tarkim, mane kaip Žaliosios politikos instituto vadovo klausė, sako, nu ką tu čia nori žalinti, kodėl tu žalą darai Lietuvą? Ne? Tai aš sakau, dabar kur ta žala, reiškia, jeigu, tarkim, elektra kainuoja pigiausiai atsinaujinanti, jeigu šiluma yra pigiausia biokūrinė atsinaujinanti, jeigu važiuoti biodujomis yra pigiau negu iškastinių kūrų, tai kur čia ta žala, čia atvirkščiai, ne žala, o nauda. Ir aš kaip tik ir įsivaizduoju tą žalią politiką būtent su konkrečia finansinė, piniginė nauda žmogui, visuomenė ir valstybė.
0: Nu, visiems,
1: jo, tai va, tai mes šiai dienai tokių atvejų turim. Ir tarkim, tos įmonės labai aiškiai jau savo pavyzdžių skaičiuoja, kad bio dujinio sunkvežimio tos kainų skirtumo atsiperkamumas yra ten nuo 1,5 iki 2 metų. Ir jie sako, taip, tai yra naudinga, tai yra gerai, o jeigu dar ir tas skirtumas, tarkim, su subsidija kažkokia pamažinamas ar panašiai, tai ypač svarbu, tarkim, savivaldybių atveju, kai ten svarsto, kokį čia mums dabar autobusą pirkti. Ne? Nes nu, elektriniai jie žinom, reiškia, jie geri, bet jie toli nenuvažiuoja. Jie tinka tinka turbūt tik tai po miestą viežintis ir jie kainuoja ten, pavyzdžiui, 3 kartus brangiau negu įprastas autobusas.
0: Tai turbūt ir sunkusis transportas panašiai 3 anksčiau kainavo netgi elektrinis. 4 elektrinis.
1: Taip.
0: Tai labai stipriai brangiau.
1: O aš sakau tai, kad biodujinis sunkvežimis kainuoja už dizelinį, reiškia viso labo ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų brangiau.
2: Tai labai tarp, nedaug.
1: Tai būtent, tai netgi, reiškia, jeigu su kažkokia finansinė paskaita tas skirtumas yra panaikinamas, tai tada yra grinoji nauda ir verslas iš karto tikrai sureaguos ir pavydės į priekį. Todėl aš iš vienos pusės, kaip sakant, noriu ir visuomenę paraginti labiau domėtis, nes tai yra tikrai apsimokantis geras dalykas, verslą paraginti, reiškia, bet to pačiu labai norėčiau, kad ir mūsų valstybė, vyriausybės, ministerijų, reiškia, asmenyje, na, priimtų tinkamus, teisingus sprendimus, nes, kaip sakiau, finale už poros metų būtent tos valstybės laukia jau, jeigu nieko nedarysim, neišvengiami, sakykime taip, nepatogumai ir skaičiavimai biudžetuose, reiškia, pinigų, kurias teks išleisti.
0: Nu, tikėkime, kad užteks visiems proto ir iniciatyvos tai suprasti. Nežinau, ar tai gali ateiti lengvųjų automobilių pasaulį, būtent šita degalų rūšis.
1: Na, mano supratimu, tai niekas tam netrūkdo, nes tie vadinami dujas įsidėję lengvieji automobiliai, reiškia, jie, mano supratimu, galėtų ir biodujas naudoti, nes, kaip minėjau, reiškia, kokybiniais parametrais tos dujos nieko nesiskiria, bet čia jau priklauso ir nuo to, tarkim, variklio perdarimo arba kūro sistemos perdarimo lygio ir taip toliau. Tai čia tikrai bendro tokio, na, užtikrinimo negaliu duoti. Kiekvienas turėtų pasidomėti pats, tačiau prielaidos tam, kad ir lengvųjų automobilių, vidaus degimo variklių, tarkim, turėtojai galėtų važinėti biodujomis, taip, tokių prielaidų tikrai yra.
0: Nes tas žodis apsimoka, turi, nu, daug aspektų, nes turi apsimokėti daugelį atvejų turbūt ir finansiškai, ypatingai verslui. Tai čia skamba gerai liktai viskas, turi būti pakankamai patogu, tai dar gal trūksta šiek tiek, nes ir su elektromobilumu turėjom tų pačių pamąstymų, kad elektromobilį gal jau ir galiu turėti, jau yra jau visai nieko, bet dar nėra tų, reiškia, įkrovimų vietų pakankamai, ypatingai ten, kur važiuoti, dabar man atrodo atvirkščiai jau įkrovimų vietų yra apstu.
1: Visi namuose turi, aš irgi turiu namuose ir kraunu savo ir žmonai.
0: Netgi važiuojant, net ir namuose nekraunant važiuoju, nu, aš žiūriu, tos dažnai važiuoju pajūrė ir matau, pakankamai daug investicijų ten yra įdėta, tiek Igničio, tiek kitų, padaryti tikrai labai gražios elektrinės degalinės su kavinėmis. Ganėtinai tušia, jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tai man atrodo dar tikrai galim prisipirkti tų elektromobilių ir užteks visiems tų vietų. Tai iš tikrųjų linkiu, kad visa ta atsinaujinanti žalioji politika judėtų į priekį, kad jinai būtų patogi, tai ačiū Remigijau už pasakojimą.
1: Ačiū už kvietimą, linkiu visiems taupyti pinigus ir važiuoti švariai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavusis Žaliosios politikos instituto steigėjas ir vadovas Remigijus Lapinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
3: Žalia rodiklė.
4: Laida Žalia rodiklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Klausotės žinių radijo.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Eidami Gedimino prospektu, akimis užkliūvame už pastato sienos aprašinėto žmonių vardais ir datomis. Šie vardai – didvyrių. Apygardos teismo rūmų pastato cokolyje dailininko Gitenio Umbraso iniciatyva iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Apie tai šiandien plačiau ir pasikalbėsime su pačiu dailininku. Pone Umbrasai, apie pačią inskripcijų idėją. Kaip jį gimė?
6: Pradžioje buvo laimėtas konkursas Tuskulėno kolumbariumui ir Ramybės parkas dabar vadinasi, tuo metu vadinasi Sovietijai rezistencinių aukų atminimo vieta. Ir ryšiu, mes tiesiog visą tą parką tvarkėm kūrybinę grupę, nu ir bevaikščiant jau čia atskirai nuo tos grupės, man kilo mintis, kad Pamėnkalnio papėdėje buvusio Tauro kalno, taip vadinasi, anksčiau tarybiniais laikais ir ankstesniais papėdėje yra nusikaltimo daiktiniai įrodymai. Tai yra pats KGB pastatas. Ir norėjusi jį prakalbinti. Nu, čia kaip pasakose būna, kai kalbasi su šuliniu, su slenkščiu, su kažkokiais tai daiktais ir nurodomas kelias, kaip toliau eiti. Tai prakalbinti šitą pastatą ir ant jo cokolio iškalti sušaudytų rezistencijos dalyvių pavardės, vardus ir slapyvardžių.
5: Šitos iškaltos inskripcijos sovietinių represijų aukoms atminti yra vienas iš nedaugelio netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje. Tai irgi, žvelgiant ir jūsų paties kaip menininko karjerą, jeigu galima tai pasakyti, tai toks išskirtinis darbas?
6: Prasmingas, prasmės, ne tiek, matot, menininkus dažniausiai mano, kad menininkai užsiima saviraišką. Šitoj vietoj aš nesaviraišką užsiminėjau, o bandžiau subokti, kas, nu, kažkokius tai prasmės miestą esančios. Ir tiesiog vaikščiant palėtą KGB cokolį man priminė šitie akmenis antkapius. Tik tai dar nebuvo vardų ir pavardžių ir galvoju, jeigu iškalti, tai net jeigu kažkokia tai, taip sakant, politinė kryptis sumanytų paslėpti ir užtinkuoti šitą cokolį, tai vis tiek išliktų ir patinku visą tai. Nu, ta prasme, nu tai va taip norėjusi amžinti priedo, sumanimas tik dalinai gyvendintas. Norėjusi, kad būtų aplinkui pavardės dar šalygatvio trinkelės pakeistos į ąžuolo lapelių konfigūraciją arba eglišakių. Na ir kad čia buvo sovietinės okupacijos rezistencijos dalyviai iškalti, o norėjusi, kad būtų ir to laikotarpio, kai tas pastatas priklausė gestapui. Gal net, jeigu ten nebuvo šaudomi, o buvo kur nors paneriuose naikinami žmonės, tai bent jau pažymėti, kad tai buvo priimtas įstatymas okupuotojai Lietuvos žydų kilmės Lietuvos piliečių, pavyzdžiui, sunaikinimo paneriuose, kažkoks tai sprendimas tuo metu, kai šitas pastatas priklausė Gestapui, kad tai būtų keli laikotarpiai. Nu, ne vienas tik tai laikotarpis, bet finansavimas buvo šitam laikotarpiui, archyviniai tyrimai šitam laikotarpiui, dalį šito sumanimo pavyko realizuoti.
0: Ar tai reiškia, kad šitą projektą bet kada būtų galima atnaujinti laiko prasme, jisai vis dar būtų aktualus?
6: Reikėtų tęsti, bet žinot, kaip yra, nu, kas turėjausis, tegul girdė. Tiesiog turėtų būti poreikis, šnekėtis kažkas tai turėtų, nes aš keletą kartų tai esu minėjęs ir Irenai Veisai, tai ir per žinių radiją kalbėjęs, bet žinot, visi labai užsiėmė kažkokiais tai dvaro trigom dažniausiai užsiėmė. Neturi laiko.
0: Bet dabar istorinės atminties klausimas Lietuvoje bent jau pastaraisiais metais atrodo suaktyvėjo. Gal dabar būtent ir yra tas geriausias laikas, kai šitą klausimą būtų galima vėl išjudinti iš naujo? Ką jūs galvojate?
6: Būtų smagu, būtų tiesiog, nu kaip, prasminga atiduoti pagarbą nu, kažkokiam tai nu, praeities įvykiam tiesiog. Ir neveltui pamėnkalnis vadinasi, kad reikėtų ir paminėti arba prisiminti, kas ten vyko. Čia dalis. Tuo metu, kai dariau KGB cokelį, buvo, tuo metu užsakovas buvo kultūros ministras Saulius Šaltenis. Tai buvo pasiūlymas ir galvoti apie neišsipildžiusio Lūkesčio aikštę, tai yra Lūkiškio aikštę. Bet tai buvo, nu, vos ne per naktį reikėjo kažką galvoti, tai, nu, ne. Tai taip nesidaro tokie dalykai. Na va, ir kaip matot, jau virš 10, gal 15 konkursų neįvykusių ir vienas workshopas, kurį kartais žurnalistai vadina konkursu, bet pats workshopas yra idėjų generacijos būdas, o ne konkurso.
0: Pone Umbrasai, jūs prie šito darbo dirbot ne vienas, būtent prie įamžinimo proceso. Kiek tai menininkui, vėlgi, kalbant apie tą pačią saviraiškos laisvę, kiek yra lengva ar sunku, kai ta komanda yra susideda iš daugiau nei vieno žmogaus?
6: Beveik labai sudėtinga, nes vis tiek, ką pasiūlysi, tai vis tiek kažkaip tai bus, nu kaip, gerai, jeigu ten trečdalis bus realizuota, o gali būti ir dešimtadalis realizuota su manimo daliu. Pavyzdžiui, jau kalbant apie Tuskulėno kolumbariumą, tai ten buvo kažkada prie Tuskulėno girininkija caro laikais, ir ten buvo tvenkiniai. Nes dabar vat, po kolumbariumų yra ar 4 ar 5 nudrenuoti šaltiniai, kurie išteka į Nerį. Tai jeigu tekantis vanduo, tai galima būtų atstatyti tvenkinius ir apžaisti tą krantinės dalį, kur vanduo išteka į Nerį iš po Tuskulėno kolumbariumo. Bet reikia, kad, kaip pasakos, norėtų savivaldybė arba dar kažkokios institucijos, genocido centras tvarkytų, tai ir tvenkinius galima būtų atstatyti ir kitus dalykus, bet irgi Tuskulėno ramybės parkas nėra užbaigtas. Ten viduje turėtų būti vitražas langenės, ant stiklo krenta šiukšlės, tai yra, reiškia, ir matosi. Toliau, reiškia, ten yra Teresėlės koplytėlė nesusvarkyta, dar kažkas, bet žinot, kartais istorikai jie gerai susigaudo archyvose, gerai susigaudo istorinėse faktuose, bet ne visada susigaudo, kaip užbaigti pradėtus darbus statybose ir kūryboje.
0: At gerai jūsų klausantys suprantu, kad dar kalbant apie istorinę atmintį, apie istorinės atminties tą politiką, įamžinimą Lietuvoje dar tikrai yra labai daug erdvės, kur yra ką padaryti.
6: Ne tik kad erdvės, bet ir patys keliai, aš manau, pasirinkti, nu vat, buvo vajus, kaip čia, buvo iliustruojamos skulptūros, bet ne kolaborantai. Gal kolaborantų skulptūros greunamos, bet kolaborantai slaptinami. Toliau, reiškia, vėlgi, kaip ant žalio tilto skulptūros buvo okupacinių kareivių grupė ir aš buvau pritvirtinęs prie jų informacinę lentą, kad 91-ais 8 mėnesio tam tikrą dieną iš Lietuvos buvo pasitraukę sovietinė okupacinė kariuomenė nužudyta, ištremta, įkalinta per 300 tūkstančių Lietuvos piliečių. Tilto socializmo statytojams koncepcija buvo peržaista į okupacinės armijos išvedimo memorialą. bet reikėjo viską sugriauti, sugadinti, ta prasme, pastatyti audio ant stilto. Mano akimis, prieš greunam kažkurio skulptūrą, reikėtų arba paskelbti konkursą, arba tiesiog turėti sprendimą, ką darysime toje vietoje. Ir tada jau keisti. Prieš tai pasiruošti, paruošti namų darbus ir tada jau keisti. Mes pirmą sulaužom, o paskui galvojam, o ką čia toliau daryti.
0: Gal dar šalyje trūksta patirties, kalbant apie istorinės
6: patirties įamžinimą? Yra ta patirtis, tik tai klausomasi, žmonės, kurie turi patirties, trukdo tiem, kurie nori karjerą padaryti. Gal aš čia biškį užaštrinu, bet mano akimis, kad tiesiog, skulptūros, kurios yra personifikuotos, ten, aš slengu pasakysiu, Vovka Vintovka, Karla Marla ir ten kiti, tai turėjo būti keičiamas, bet konceptualios skulptūros, kaip ten tam tikra idėja, jos gali būti peržaidžiamos. Ar tekstą parašant informacinį šalia, ar pridedant kažkokį tai nedidelį ženklą, ar dar kažką. Tai mano akimis geriau kokybiškai padaryti, taip kokybiškai, kad tas, kas buvo okupaciniais laikais, atrodytų apgailėtinai. Bet kažkaip ne taip lengva kokybiškai padaryti.
0: Šiandien kalbinau dailininką Gitenį Umbrasą apie Vilniuje Gedimino prospekte esantį neįprastą vieną iš nedaugelių netradiciniams paminklams priskirtinų objektų Lietuvoje iškaltas inskripcijas sovietinių represijų aukoms atminti. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.